0: בזוהר בראשית, תלת נפקין מחד, שלושה יצאו מאחד, חד בתלת קיימה, אחד בשלושה קיים, חד על בן טרן, אחד עולה בן שניים, טרן ינקין לחד, שניים מניקים לאחד, חד יניק לכמה סיטרין, אחד מניק לכמה צדדים, זה פירוש הזוהר. רבנו על התורה הזאת עכשיו מפרש של הזוהר. מה פירוש? תלת נפקין, שלושה יוצאים מאחד, היינו באר וענן אומן. יצאו מאחד. מה פירוש? כי באר וענן אומן, כולם חזרו בזכות משה. אז שלושה יצאו מאחד. ממי? ממשה. באר וענן ומן. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, על הפסוק, והכחית שלושת הרועים בערך אחד, שלושת הרועים, משה, אהרון ומרים, הלכו בחודש אחד, שואלת הגמרא, וכי בערך אחד מתו. ותרצו, כי בהסתלקותם של אהרון ומרים, נסתלקו ענן ובאר, וחזרו בזכות משה. וכשנסתלק משה בערך הדר, אז נסתלקו באר וענן ומן, אז שלושתם תלויים במשה. והאב כאילו מתו כל השלוש רועים בערך אחד. וזה שמובא בזוהר הנעל, תלת נפקה מאחד, שלושה יצאו לפועל מאחד. שלושת הדברים, ענן, באר, ענן ומן. בשביל האב, בשביל משה. ומשה היה נשמתו כלול משלושת האבות. והיה לו בגלל זה כוח להמשיך אלו השלושה השפעות, באר וענן אומן, בזכות זה שהוא היה כלול משלושת האבות. כי באר מים חיים, זה ביאורי התורה שהמשיך משה לישראל, בחינת מידתו של אברהם, ממי החסד. ואברהם הוא הראשון אשר התחיל לחפור בארות, כדי להמשיך החסד בעולם, להמשיך ביאורי התורה. חסד זה תורה. כל המוני התלמידו לשמשו מונע ממנו חסד, שנאמר למס מראהו חסד. חסד זה נקרא ללמד תורה, זה נקרא חסד. אז יש לנו ראיה שהבאר זה ביאורי התורה, תלויים באברהם, ומשה כלול מאברהם, לכן הוא ביאר את התורה. וענן זה יראת השם, פחד יצחק, שהמשיך משה לישראל, בחינת מידתו של יצחק. יראה, כענן זה פינת חושך ענן וערפל. פינת הכתוב ביצחק, ותכהנה עיניו מראות. אז זה מידתו של יצחק, יראת השם. הוא הכניס, נתן להם תורה, ענן, וזה יראת השם. מן, השלישי. כן, אז אמרנו, מאברהם הוא קיבל חסד, תורה, בגלל שנשמתו כלולה מאברהם, אז הוא המשיך את ביאורי התורה. בגלל שנשמתו כלולה מיצחק, הוא המשיך יראת השם. ומן זה פינת דעת, שהמשיך משה לישראל, מידתו של יעקב, תפארת, תורה נקראת תפארת, פינת הכתוב, לראות ביעקב עמו. מן. מן זה דעת. ומשה.
1: האמת ששלושתם זה כביכול תורה, אתה מבין.
0: הכל מהתורה, תורה, יראה ודעת. ומשה שהיה כלול מהאבות, אלוקוה להמשיך אלו השלושה השפעות, לכן בעניין ביאורי התורה נאמר בו, וישב משה על הבאר, ביאורי התורה, וכתיב בו בעניין היראה, ויבוא משה בתוך הענן, וכתיב בו בעניין המן, ויאמר משה אליהם, הוא הלחם, הוא דייקה. מדובר על משה בעצמו. הוא הלחם, הוא המן, כי זה בזכותו. שבזכותו אכלו את המן, לחם מן השמיים. ולעתיד, הנה רבנו מרמז, בשעת התחייה יקום משה, משיח, כלול משלושה אבות כמקודם, פינת הכתוב בפסוק, מה שהיה הוא שיהיה. ראשי תיבות משה, פינת מה שאומר לו הקדוש ברוך הוא, הנך שוכב עם אבותיך וקם, היינו שיקום בתחייה כלול משלושתם. וזה שמובא בזוהר הנעל, חד בתלת קיימה, אחד בשלושה קיים, היינו כלול משלושת האבות. כאן בסדר? כן? כן. ובכוח שהיה כלול מאבות, היה משה לוחם כנגד תומת הברית שתימה המלך את ישראל. בפינת הכתוב בפסוק, חרב נוקמת נקם ברית. כי כוח האבות הם ברית מתוקן. פינת הכתוב, וזכרתי את ברית יעקב, ואב את ברית

0: יצחק ואף את בריתי אברהם אסקו. ועמלק ימי בריתם של ישראל, פינת הכתוב, אשר קרחה בדרך, ומשה עמד בתפילה להצילה מעמלק. וזה מה שמובא בזוהר הנ"ל, חד על בן טרן, אחד עולה בין שניים. זה משה, בעת מלחמת עמלק, כן, נגד תומעת הברית, שעמד בין שניים, כמו שנאמר בו, ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד. אחד עומד בין שניים, זה משה בין אהרון וחור. ובזה שהכניע משה את קליפת עמלק ותיקן הברית, זכה לפינת הכתוב, וילחם משנה על אשר ילקטו יום יום. משה זכה לזה. מה זה משנה? שפע כפולה. ויוסף שזכה גם הוא לברית מתוקן, כתיב בה, והרכב אותו במרכבת המשנה. היינו משנה על אשר ילקטו יום יום. ומה זה משנה? משנה תורה. היות שעל ידי ברית מתוקן זוכה לשפע כפולה, שפע של שבת, כן, הפסוק הזה נאמר, ילקטו יום יום, לחם משנה, זה בשבת הם קיבלו מן כפול, שפע של שבת, כמו שירד בשבת ישראל מן כפול. וזה שמובא בזוהר הנ"ל, טרן ינקין לאחד, שניים מניקים לאחד, לשבת. היינו, שבחינת שבת, מקבל מיוסף, מתיקון הברית, טרן. מה זה טרן? לחם משנה, שפע כפול של תורה. היינו משנה תורה. בחינת הכתוב על התורה, ויש שעשועים יום יום, שני ימים. שפע כפולה, זאת אומרת, סודות התורה. תורה פשוטה וסודות התורה. ובחינת שבת, שיש בה שפע כפול, משפיע לשאר העולמות. בפינת הכתוב בפסוק, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. היינו, השבת תאכיל אתכם. וזה שמובא בזוהר, חד ינקין לכמה סיטרין. אחד, שבת, מניק ומשפיע לכמה צדדים לכל העולמות. השפע כפול. וזהו הטעם ששלושת ההשפעות חזרו בזכות משה, כי משה זכה לדעת, למשנה תורה, כי על ידי הדעת באים תלת הנעל, שהם אכילה, שתייה ומלבושים. היינו כל ההצטרכות של האדם. כי בו, בדעת הם כלולים. והדעת, קנית מה חסרת. בחינת הכתוב על התורה, לכו לחמו בלחמי, בחינת אכילה, פרנסה. בחינת מן, הכלול בדעת התורה. גם שתייה כלול בדעת, בחינת אוי כל צמא לכו למים, ואין מים אל התורה, שהיא באר. בחינת ונוזלים מתוך בערך, מלבושים כלול גם כן בדעת התורה, בחינת סמלה לך קצין תהיה לנו, סמלה זה לבוש, בזכות שאתה קצין בתורה תזכה לסמלה, בחינת ענן, בחינת לבוש, בחינת הנאמר במשה, בסומי ענן לבושו, כי משה ניגש אל הערפל אל הענן. וזה שמובא בזוהר, תלת נפקה מאחד, שלושה השפעות יוצאים מאחד, מהדעת ממשה.
1: איך אבל שהבאר ענן ומן זה אכילה?
0: שלושתם זה דעת. באים מהדעת. עכשיו הוא מביא ראיות שבדעת, הדעת מביאה את שלושת ההשפעות. אז הוא מביא פסוקים, ראיות.
1: עכשיו הוא מוכן לי את זה.
0: הוא רוצה.
2: הלבושים זה בטח הלבושים שאדם עושה
1: להשתייה גם בדעת.
2: כתוצאה מה... בעיסוק בתורה, הוא עושה לעצמו לבושים, זה הדעת.
0: המקיפים רבנו אומר, זה הלבושים של האדם, הדעת.
1: אז הרב, כאילו עד עכשיו מה הוא עושה? מעמיד לנו יסודות? מה העניין?
0: הוא אומר, הוא מספר מה התכונות של משה. מה המעלה של משה. ועוד מעט תראה שהוא מרמז על עצמו.
2: ולמעשה זה רק פה משפט מהזוהר. הוא אומר, המשפט הזה בסוף שווה משה. ועכשיו הוא מסביר לך את משה, איך נכנס בכל המשפט הזה.
0: כן, שהוא כלול משלושת הדברים האלה.
1: אתה יכול אתה מרד לחזור מהקטע של אהרון וחור עם השניים, ואחר כך על הזה?
2: איפה אתה?
1: מההתחלה של...
2: של היי?
1: לא, ג'
0: ג' ובכוח שהיה כלול מאבות, היה משה לוחם כנגד תומעת הברית שתימי העמלק את ישראל. בחינת הכתוב בפסוק, הרב נוקמת נקם ברית. מאיזה כוח הוא הצליח להתגבר על העמלק, על הברית? מהאבות. כי כוח האבות הם ברית מתוקן. בחינת וזכרתי את פרדי יעקב, יצחק ואברהם. אז הנה שלושת האבות הם ברית. והעמלק תימי בריתם של ישראל, כמו שכתוב אשר קרחה בדרך, ומשה עמד בתפילה והצילה מעמלק. הוא עמד בתפילה, חור החזיק מצד ימין, מצד, אהרון מצד, שניים, אחד נמצא בין שתיים. אחד על בלטרן. מי זה? משה נמצא בין שניים, אהרון וחור. במלחמה נגד עמלק. והוא ניצחון על עמלק, על הברית, בגלל שהוא כלול מהאבות. ובזה שהכניע משה את עמלק, ותיקן הברית, זכה לשפע כפולה. שפע כפולה זה תורה פשוטה וסודות התורה. כן, וזה עכשיו הוא מכניס את זה במשפט.
1: מה זה? תורה פשוטה וסודות התורה?
0: תורה וסודות התורה. זה שפע משנה.
1: לחם משנה.
0: כן, על ידי הברית.
1: סליחה, שאלה,
0: אבל
1: מה זה תורה פשוטה?
0: תורה, הלכות, גמרא.
2: דווקא חשבתי תורה פשוטו, שהוא קיבל את הספר תורה עצמו, ויחד עם זה גם את הפירושים והסודות.
0: תכף נראה בהמשך, רבנו אומר ששפע כפולה זה סודות התורה.
1: מה הקטע אבל של זה שהוא עמד בין שניהם? זה שמה כמו תיאור כאילו של של הסיטואציה, לא משמעות, כאילו, ממה שהבנתי לפחות, שכאילו בזכות שהוא כלול מהכוח של הברית, של כל האבות, אז בכוח של זה הוא ניצח את עמלק. אבל מה קשור עכשיו? שהוא עכשיו עומד בין שניהם.
2: הוא רשום לך, חד על בן טרן. אז הוא מסביר לך מה זה חד על בן טרן, משה שעמד בין שניהם.
1: זה כאילו הקישור במשוואה של
2: כן, בשביל להסביר את הזוהר.
1: טוב.
0: היי, וזה הטעם ששלושת ההשפעות חזרו בזכות משה. כי משה זכה לדעת למשנה תורה. כי על ידי הדעת באים שלושה השפעות האלה, אכילה, שתייה ומלבושים. ועכשיו הוא מביא פסוקים להוכיח. לכו לחמול בלחמי, אוי כל צמא לכו למים, ונוזלים מתור ברכה, שימנה לך קצין, שלושת ההשפעות באים בזכות הדעת. ועיקר קיומו של הדעת על ידי האבות. שם חסד גבורה תפארת, היינו בחינת אברהם. לא, אז אנחנו הגענו לפה, זה נקרא, בעיקר קיומו של הדעת הוא על ידי האבות. שם חסד גבורה תפארת. חסד, היינו בחינת אברהם. היינו שצריך ללמד חוכמתו לאחרים. ולקרבם תחת כנפי השכינה, בחינת ותורת חסד הלשונה. ואמרו, חזל זה הלומד תורה על מנת ללמדה. וזה מה שנאמר באברהם, ואת הנפש אשר עשו בחרן. גבורה זה מידת היראה, שמקדים יראת חטאו לחוכמתו, שבלא זה אין חוכמתו מתקיימת. תפארת, היינו שמדקדק איך להוציא חוכמתו בפאר וחן, שלא יהיו נבזים, בחינת דברי פי חכם חן. וזה מה שמובא בזוהר עכשיו, חד בתלת קיימה, חד בשלושה קיים, היינו הדעת הוא קיים בגלל שלושת הבחינות האלה. חסד גבורה תפארת. כל הזמן רבנו חוזר לזוהר. להסביר, קטע קטע, מסביר את זה על הזוהר. וכשהחוכמה והדעת בקיומה...
2: זה אותו דבר, נכון? זה אותה משוואות, נכון?
0: מה זה אותה משוואות?
2: משה והדעת. הבאר והמן והזה, זה החסד. כאילו, משה כנגד הדעת.
0: משה כנגד הדעת.
1: זה אברהם, יצחק ויעקב, זה משה.
0: כן.
2: ושאלתי פעם, למה משה עם הגדולה שלו לא היה במרכבה? שברם יצחק ויעקב ודוד. אז למה משה לא נכנס? הוא היה לפני דוד.
0: אין יותר גלגלים במרכבה.
2: אבל הוא היה לפני דוד. אז הוא כלול. לא, הוא כלול בחינת שלושת האבות. זה כלול בתוכו בפנים. הוא לא צריך להיות בתוך המרכבה. כל אחד מייצר משהו, מייצג משהו מסוים. הוא מייצג את כל השלושה.
1: לפי מה שאתה שומע, הדו המרכבה.
0: כן, כן.
2: כן,
0: זה מה שרבנו פה אומר, כן. משה כלול מכולם, הוא רוצה להגיד שמשה זה סוף הדרך. הוא כלול מכולם.
2: לכן הוא לא צריך להיות במרכבה, הוא המרכבה.
0: וכשהחוכמה והדעת בקיומה ובשלמותה, אז הוא בחינת מה שמובא בזוהר, חד על בן טרן, אחד עולה בן שניים. היינו שיכול משה ללחום מלחמות השם. בחינת טובה חוכמה מכלי קרב. כן, אחד עולה בין שניים, זה משה שנלחם בעמלק, היה בין אהרון וחור. ואז כשמכניע כל הצרים הרודפים את חלושי כוח בישראל, החלושים בברית, שהענן היה פולטם ממחנה ישראל, ומכניס אותם לעבודת השם יתברך, לתוך ענני הכבוד, על ידי זה זוכה לחדש חידושים דאורייתא בשבת. היינו חידושים של שבת. על חד טרן. על כל אחד שתיים. חידושים כפולים. בבחינת להם משנה. בחינת משנה תורה. היינו סתרי תורה. בחינת הכתוב בנביא, מגילה אפה, לשון תועפות, כפלי כפליים. בחינת טרן ינקין לחד. שניים מניקים לאחד. שפע כפול של תורה. מניקים שפע כפול של תורה לאחד. מי זה אחד?
2: משה.
0: בחינת הכתוב חרב בפיות, שתי פיות. היינו על ידי החרב נוקמת תיקון הברית, זוכה לפי שתיים, בחינת להם משנה, ושבת משלח הערותיו לכל המדרגות. בחינת מה שמובע בזור, חד יניק לכמה סיטרין, לכמה צדדים. הוא מרפא רפואה כפולה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בחינת רק שבטו ייתן ורפו ירפא, שתי רפואות. וכל זה על ידי שבת, שיש בו שפע כפולה, על ידי משה.
2: זאת אומרת שאומר תהן יקין לחד, זאת אומרת שמשה היה מדבר דברי תורה, היה מלמד אותם, היה מניק אותם שתי שכלים, גם שכל פשוט וגם סודו תוך כדי הדיבור. זה למעלה, נכון? שניים מניקים לאחד, שפע כפול של תורה. כנ"ל.
0: מה זה תהן יקין לאחד למעלה אמרנו?
2: יושב שמונה שורות למעלה, בבחינת תהן יקין לאחד.
0: שזה משנה תורה, שפע כפולה, מניקים לאחד. מי זה אחד? השבת.
2: השבת עצמה, שאתה יושב ואתה לומד.
0: בשבת הוא מחדש חידושים כפולים. זאת אומרת, הוא נותן לשבת חידושים. בשבת הוא מחדש כפול, שפע כפולה.
2: משה רבנו.
0: משה.
2: בלימוד שלו.
0: וזה שהחכם דווקא משפיע לשבת, להם משנה, הנה חידושי תורה הנ"ל, כי על ידי זכותו שזכה לכל הנ"ל, זכה גם כן לחלק חברו, כמו שאמרו חז"ל, זכה נותן חלקו וחלק חברו. וכשבא יום השבת ונפשו של החכם נכללת בשבת, בפינת כי בו שבת והיא נפש, בו, היינו בתוך השבת שובטת נפשו של החכם, אז נותן נפשו להם משנה ליום השבת. היינו חידושים דאורייתא על חד טרן, פינת להם משנה. ברגע שהוא מחדש חידושים בשבת, הוא נותן לשבת חידושים.
2: וזה בא רק על ידי השביטה שלו. עצם זה שהוא שובט בשבת, השכר שלו שהוא כאילו מגלה חידושים, ואז הוא כן. כאילו משפיע על השבת שפע.
0: ועל ידי הערת השבת, עונג שבת, נתעורר העולם לתשובה מאהבה. כי שבת פינת תשובה. פינת ושבת עד השם אלוקיך. והתשובה של שבת היא מאהבה. פינת אהבה בתענוגים. כי אהבה באה מתענוג שבת. כשאדם מתענג. רבנו אומר, מי שמענגים אותו, אז הוא אוהב את זה שמענגים אותו. זה שמענג אותו, הוא אוהב אותו. אז השבת מענגת אותך. אז שבת זה תשובה. אז זה תשובה מאהבה. לא, עכשיו אני יכול לעצור כמה שאתה רוצה.
2: ועל ידי הערת שבת, עונג שבת, נתעורר העולם לתשובה מאהבה. זאת אומרת...
0: כל אלה ששופטים בשבת, מתענגים בשבת, בא להם חשק לחזור בתשובה, באהבה לקדוש ברוך הוא. לא מפחד, מהתענוג של שבת.
2: אבל כשהוא אומר כל העולם, זאת אומרת, לא רק אלה שמתענגים על שבת. הוא אומר כל העולם. זאת אומרת, יש פה איזשהו רצון של כל העולם, מרגיש איזשהו משהו כתוצאה מאלה...
0: אני מבין שרק מי שמתענג. כי אהבה בתענוגים, אהבה נובעת מתענוג.
2: העולם לא קבור, הוא מדבר בלשון של
0: כן,
2: העולם.
0: כן, לשון העולם הכוונה האנשים.
2: אנשים שמתענגים על השבת, זה העולם.
0: כי אהבה בא מתענוג שבת, פינת וקראת על השבת עונג, ותשובה מאהבה זה פינת להם משנה, שפע כפול. כי מה אמר חז"ל, כאן מאהבה, כאן מיראה. איתה שם, גדול העושה תשובה מאהבה, יותר מן העושה מיראה, שזה תלוי אלף דור, זה תלוי אלפיים, הנה כפול. כי על ידי תשובה מאהבה עושה חסד לשני אלפים.
2: זה עושה חסד לאלפים, כאילו, בלשון
0: כן. רגיל. ואז כשיש השראת אהבה בעולם, עכשיו מתחיל להיות אהבה, כל הצדיקים הקשרים שבדור נתרפאים מהייסורים. פינת הכתוב בנביא, ושב ורפא לו, כי קודם סבלו ייסורים, מהבריות, מחלוקות, הצדיקים, רבים מתכוון על עצמו.
1: כאילו, כל הבלגן שעשו להם נרגע.
0: מה שעשו לרבנו, כשיהיה תשובה מאהבה, אז כל האיסורים שלו ירדו.
1: כל מיני תאף.
0: בחינת אכן חוליינו הוא נשא. על מי מדובר הפסוק הזה? על משיח.
2: אני חושב שהעניין פה הוא שכשאתה עושה תשובה מהאהבה, אתה מבין שכל מה שעובר עליך זה לטובתך, ואז זה נהיה אהוב אצלך פתאום.
0: תשובה מהאהבה נובעת מתענוג שבת. רבנו אומר כלל, מי שמענגים אותו, הוא אוהב את זה שמענג אותו.
2: כן, ואז כשבא לך איזשהו איסור מסוים, אתה לא מרגיש בכלל שזה איסור, כי אתה מקבל את זה באהבה.
0: לא, הוא אומר, תורה אהבה בעולם. אם תורת אהבה בעולם, אז מתחילים לאהוב את רבנו גם, לא לחלוק עליו.
1: אהבה בתענוגים.
0: כן, אהבה זה מוכן לגדלות. איזה משפט? לכן חוליינו הוא נשא. זה משפט שנאמר על המשיח. אז האיסורים שלו, עכשיו כשהתעוררה האהבה בעולם, מפסיקות המחלוקות מעל הצדיק. גם על ידי האהבה נעשים הצדיקים מכובדים בעיני הבריות. יש אהבה. מבחינת מה יפית ומה נעמת, אהבה בתענוגים. היינו על ידי אהבה בתענוגים, תענוג שבת, תשובה מאהבה, מתכבדים הצדיקים. כי מקודם היו מבחינת לא תואר לו ולא אדר לו. אז כבר גם יש גם כבוד לצדיקים, מכבדים אותם. ההפך מהמחלוקת. עכשיו רבנו פה מרמז, שכשרי הדור נתייפים ונתכבדים בעיני הכל, הצדיקים של הדור מתחילים להיות מכובדים בעיני הבריות בגלל התשובה מהאהבה. כל אחד לפי כשרותו מהצדיקים של הדור יכול להבין שכבר השפיע עליו חכם הדור בחינת משה משיח ביום השבת להם ישנה.
1: אין הפוך.
0: לא הפוך. שעכשיו כשרי הדור, הצדיקים של הדור, הם מתחילים...
2: אהובים, להיות אהובים.
0: הם מתחילים להיות מכובדים בעיני הבריות. רבן מרמז להם, עכשיו אם אתם מקבלים כבוד, תדעו לכם זה בגללי. בגלל שמשה השפיע שפע כפולה. נהיה דעת, נהיה שפע כפולה, נהיה אהבה, בתענוגים. אז אתם התחלתם להיות מכובדים בעיני הבריות. זה ממני. יכול להבין שכבר השפיע עליו חכם הדור בחינת משה משיח ביום השבת לחם משנה, שפע כפולה. כי כל אחד ואחד לפי כשרותו כן מקבל יופי והדר ונתגדל בעיני הבריות. והיופי והגדולה שקיבלו כשרי הדור היא ציון וסימן ורשימה על שזכו לקבל מחכם הדור משנה תורה. רבנו אומר להם, אתם מקבלים תורה עכשיו חידושים, תדעו מאיפה זה בא.
2: פתחתי את השער למעלה, תבין.
0: ברור רמי. היינו את התורה שהתחדשה להם. פינת הכתוב הר ציון ירקתי צפון. הר זה פינת גדולה, כמאמר חזן, נודיע לכם ציפור, זה מלכות וגדולה. היינו שהגדולה הוא ציון וסימן על ירקתי צפון. סימן על חמוקי ירחייך. סימן על תורה הצפונה. סימן על סתרי תורה שזכו לקבל מהצדיק. כמאמר חזן, מה ירח בסתר? אף תורה בסתר. אז זה שהתחדשו לכם חידושי תורה, סודות התורה, זה נובע מזה שהצדיק השפיע. וזה שאומר הנביא, אם תשוב משבת רגליך, היינו על ידי תשובה הבאה, מפינת שבת, תשובה מהאהבה, נמשך ירקתי צפון, היינו ירחיים צפונים, עמוקי ירחיך, סתרי תורה. מתחיל להימשך לצדיקים של הדור. וזהו הטעם שאמר רגליך, היינו ירחיים. ירחיים זה בסתר, סתרי תורה. וכל אחד לפי כשרותו, מהצדיקים, כן יצטיין, מסתמן אצלו היופי והגדולה, כדי לקבל מהצדיק אחר כך, בתוך הציונים של הגדולה, את ירקתי צפון, את סתרי התורה. כי הגדולה של הקשרי דור, הוא בחינת כלי, אל התחדשות התורה, שקיבל מהצדיק האמת משיח. בבחינת, אומר רבי נתן, בכאן דילג רבנו ז"ל, כמה תיבות שהיו כתובים בלשונו שם, פה הוא כבר רבנו... לא רצה יותר מדי לפתוח. עד פה הוא אמר ברמז שאני נותן לכם בקיצור. את הסודות התורה שאתם מקבלים, זה בגלל שאני פתחתי את השערים. כשהיו כתובים בלשונו שם, בכתיבתו הקדושה, וכשנתן לי להעתיק תורה, זו מהג בכוונה כמה תיבות מכתיבת ידו הקדוש, כדי שלא העתיקם. וראיתי שהיה לו בזה כוונה שלמה, וכן היה דרכו כמה פעמים בכמה תורות שהיה מדגדג מאוד כשנתן תורתו. לעתיקה למחוק שם כמה תיבות שהיו מוכרחים לעניין ודילג באמצע, כי לא רצה שיתגלו אלו הדיבורים. והמעיין היטב באלו המקומות יוכל להבין שחסר שם באמצע העניין, אך בכוונה מדויקת דילג באמצע, כי כל דבריו הקדושים היו הפלס ומשקל גדול, מה לגלות ומה שלא לגלות. ואפילו תיבה אחת יתרה היה מדגדק עליה שלא לדבר או שלא להעתיק, כפי מה שהיה יודע לפי השגתו העצומה שאין צריכים לגלות זאת. גם מחק מקודם, גם כן כמה תיבות ועניינים בשאר מקומות שאין ניכר. אז איפה הוא עצר רבנו? שימו לב למשפט, כי הגדולה, כן? כשיש להם, הם קיבלו גדולה, כשרי הדור, כבוד, זה סימן שהם מקבלים עכשיו מהצדיק חידושי תורה, כי הגדולה שלהם זה כלי אל התחדשות התורה שקיבלו מהצדיק בבחינת, כאן רבנו עצר. עלה בדעתי לסיים את זה ככה. עלה בדעתי לומר בדרך אפשר את אשר דילג רבנו, והטעם שדילג מפני המחלוקת שעליו, ועל עצמו אמר תורה זו, כמו שאמר רבי נתן, ואז סיפר לנו המראה הנורא, מתחילת אחד היה שוכב על הארץ, ואמר שזאת התורה תשעה תיקונים, ופירוש על המראה הנעל, ואמר שבכל התורות שאומר, יש בהם רמזים מהמראה הזאת. מה יש לנו מהמראה הזאת? שהוא משה. נכון? במראה הזאת שראינו, שאחד שוכב על הארץ, מה היה שם? שהוא משה. אז יש בכל התורות שכותם רמזים. מה? צדיק האמת, צדיק האמת, צדיק האמת, צדיק האמת, משה, משה, משה. זה הרמזים. אך התורה הזאת תשעה תיקונים מכולה פירוש על המראה הנעל, וקצת מזה מבואר במקומו העין שם. ובמראה הנעל מרמז רבנו שהוא משה משיח, שזכה לתקן טעותו של משה בהקעת הסלע העין שם. כי כל צדיק הדור הוא פחינת משה שהוא פחינת משיח, כמו שכתוב, עד כי יבוא שילו היינו משיח ושילו בגימטריה משה. וזהו. מה שהוא דילק, כי הגדולה של הקשרי דור הוא פחינת כלי אל התחדשות התורה בפחינת, ורוח האלוקים מרחפת על פני המים. דה רוח דמשיח. זה, לפי דעתי, הוא רצה להוסיף ולא הוסיף רבנו. ורוח האלוקים מרחפת על פני המים דה רוח דמשיח. וכשמחדש דבר בתורה, אלו הדברים של החידוש הם פחינת משה משיח, כי שם רוחו מרחפת.
3: אני רואה את רבנו מחייך שהוא קורא את
0: ואלו הקשרי דור, צריך להם להתבונן מאוד באות והדר והגדולה הבאה להם.
3: אני צריך להחיקתי לזאת בהתחלה.
0: אה?
3: השומר פה, אמרתי שם, צריך שיהיה להם זהירות גדולה, שמקבלים עכשיו חידושים, שלא יפלו לגאווה.
0: הנה, הנה, עכשיו הוא אומר את זה. ואלו הקשרי הדור, צריך להם להתבונן מאוד באות והדר והגדולה הבאה להם, שלא יקשלו בגאווה. כי לפעמים כשהדור אינם שומרים להתפעם ומדברים רע, אז אין יכולת בידם לקבל מחכמי הדור בחינת שבת, הערת התשובה, האנשים.
2: מה
0: יש כבר
2: אנחנו מדברים רע? מה אתה מתכוון?
0: לשון הרע... הצדיקים? לא, הדור.
2: חכמים, אבל אלו הקשרי הדור הזה, אתה מכוון על חכמים, לא?
0: לאט לאט, יש פה קשרי דור ויש דור. אלו הקשרי דור זה החכמים, הצדיקים, שמקבלים מהצדיק האמת. אז צריך להם להתבונן מאוד באות והדר גדולה, בא להם גדולה, הכבוד, מכבדים אותם, קיבלו חידושי דורה, סודות תורה, הם צריכים שלא יפלו לגאווה. למה יפלו לגאווה? יש סכנה. כי לפעמים כשהדור, עם הארץ, אינם שומרים את פיהם ומדברים רע, אז אין יכולת בידם לקבל מחכמי הדור פינת שבת, הערת התשובה, האנשים הפשוטים. כי שבת תלוי בשמירת הדיבור. בפינת לדבר דבר, שלא יהיה דיבוכה של שבת כדיבוכה של חול. ואז כשאינם שומרים את פיהם, אז אף על פי שפקחי הדור, הצדיקים, משפיעים את השבת, את התשובה, נתקלקל אצלם מערת התשובה, ואז נתקלקל ההוד והדר והגדולה, בא לקשרי הדור, שזה בא מתשובה מאהבה. ונתגעים. נתקלקל להם הגדולה, יתחילו לקבל לעצמם את הכבוד. וזה פינת חטאת פימו דבר שפתמו וילחדו בגאונם. על ידי חטא הדיבור של הדור נלכדים חכמי הדור באבון גאווה, וזה גלות השכינה, היינו הגדולה, שהוא פינת מלכות, פינת שכינה, נפגם ונעשה גאווה. הכבוד של השם, של השכינה, זה נעשה גאווה. וזה פירוש הגמרא, מפני מר השם של בבלים סגלגלות, מפני שאין להם חיות פקחות. בבלים, היינו הדור הפוגמים בדיבור, פינת כי שם בלל על שם שפת כל הארץ. ראשיהם הם קשרי הדור, חכמי הדור, הם הראשים. הראש שלהם סגלגל. היינו סגול גלות. סגול זה פינת ההוד והמלכות, פינת סגולת מלאכים. גלות, המלכות, השכינה.
2: סיבול זה הניקוד של היוד כיוו כה במידת הוד.
0: לא, לא זה מה שהוא אומר. הוא אומר, בגמרא כתוב, למה ראשיהם של בבלים סגלגלות? אני לא יודע איך זה נראה סגלגלות, הראש שלהם משולש אולי. הסגלגלות, רבנו פירק את זה, סגול גלות. הסגול, הכבוד, ההוד והדר והמלכות, הוא בגלות, מלכות השם. המלכות היא להשם. לא כשרי הדור צריכים לקחת את הכבוד והגאווה. אז כשהם נלכדים בגאות, אז יצא שהשכינה, הכבוד של השם ירד לגלות. וזה שישיב להם מפני שאין להם חיות פיקחות. חיות זה פינת שבת, פינת תואמי החיים, פינת תשובה. בגלל שאין להם תשובה לדור, בגלל גם הדיבור. פינת שוב ובחיו, פינת רפואה, כמו שכתוב תחלי מנפתח חייני. שאין הדור מקבלים חיות, פינת שבת, מפיקחי הדור, מהדור שמקבלים מפינת משה משיח. כי אפשר להם לקבל שבת, פינת תשובה מהחכם הנ"ל, מהצדיק, פינת משה, אלא על ידי שמירת הדיבור, אבל הדור שהם פינת בבליים, שאין מקבלים חיות שבת, בגלל שהם מבלבלים ברברים, על ידי זה ראשיהם, שהם קשרי הדור, סגול גלות, הנועות והגדולה אצלם בגלות, עד שנפגם פינת מלכות, וזה גלות השכינה שנופלים בגדלות. עכשיו אם תלמד את זה, אתה לא לומד את זה בדפים? ככה יותר טוב לך?
2: כל פעם שאני שומע בשיעור, זה מובן לי, ואחר כך כשאני בוא פותח את זה לבד, זה...
3: כמה דעים אתה?
0: למה אתה לא לוקח את הדף אבל?
2: לא, כן, קצת השם, אני אעשה עם הדף.
0: אתה תחזור ותראה את הראיות והפסוקים, את כל הזוהר הזה.
2: אמרתי, אני רוצה פעם אחת לקרוא את אלו שכבר למדתי אותם, שאני ידע כי...
0: זה לא פעם אחת, זה 30 פעם. מינימום. אני גם לומד כל תורה 30 פעם, לפחות. כל פעם עוד מילה לא שמתי לב אליה, ועוד רמז ברבנו, עוד קצלו, כל מדויק, כל עוד, כל מילה. נפל לי, אתה לא כותב? הפסקת לכתוב?
2: כותב, אבל
0: לאט. למה?
2: כי לפני סיום של הספר, עוד אין לי הזמנה. ומריסי, לקנות המוחים.
0: סמוד. מודאג מה נאכל מחר.
2: זה לא מה נאכל מחר, זה מה עכשיו צריך לשלם הרבה כספים, מזונות, שכירות, ועוד הרבה הוצאות ש...
0: אז כך מה שיש לך, לך לזרוק לצדקה. לפסח למישהו.
2: זה קל.
0: זה קל. אה?
2: זה קל, כי אין.
0: מה זה אין?
2: זה קל במשקל הכסף. לא, זה קל זאת מה שאין, כי אין. אז תיקח מה שיש.
0: יש לך בנק?
2: בנק,
0: יש לך בנק?
2: כן.
0: ואז תיקח מה אוברדרף.
2: לא יכול
3: לצלם. רבנו פה יוצא שהעם ממש משפיע על הסיפור.
0: בטח. לשון הרע יש באוויר. לשון הרע באוויר משפיע על חכמי הדור שמתגאים.
3: כן. אז העם צריך זכות בעצמו. יכולים להיות צדיקים, רוצים לקבל והכל, ועדיין יש...
2: אנחנו באיזה תורה שהיצר הרע, כביכול כשיש עלייה, הוא נתפס על מי שעולה ורוצה לעלות יחד איתו גם כן במדרגה.
0: הגאווה, הגאווה, כן.
2: אז בדיוק זה הסתדר לי פה, כאילו יורד מלמעלה על ידי משה, תורה, הם מעלים, עולים לגדלות, ואז מלמטה היצר הרע, העם כביכול רוצה גם כן להתרומם, מתלבש עליהם, אבל בגלל הדיבורים והלכלוכים הם מושכים אותו למטה בחזרה, את חכמי הדור.
0: בטח. אין חכמי הדור נתפסים אלא על אבון הדור כתוב. אז מה, גמרת את הספר?
2: כן, גמרתי אותו.
0: נו, הוא לא צריך לשלם לך?
2: לא,
0: הוא
2: שילם לי לספר כבר.
0: שילם לך על הכל?
2: כן. רק שעכשיו הוא מהספר עדיין, הוא לא מכר אותו, אז הוא לא יכול לקחת עוד ספר, עוד הוא לא מוכר את מה שיש לו.
0: אבל הוא שילם לך כבר על כל הספר?
2: כן. זה עבודה של קרוב לשנה.
0: נו, ומה עם המחקים, ומה עם העפיפונים, ומה עם כל הצינורות השפע שלך? מלא צינורות יש לך של שתי צול, שתי צול, שתי צול, שתי צול.
2: זה אחד של שמונה צול.
0: פירקת אותו לכמה צינורות. גם טוב, מה זה משנה? היה לך צינור נגיד 6 צול, אז פירקת אותו ל-2-2-2. נו, מה עם ה-2-2-2?
1: קרטע.
0: קרטע, אתה יודע למה זה מקרטע? הגמרא אומרת. ויבוא יעקב שלם, שלם בממונו. מה זה שלם בממונו? שלא, אה?
1: ביקושיות.
0: לא, שלם בממונו, שלם בתורתו זה ביקושיות. שלם בממונו, שלא יבוא זה ויאכל זה. שאומרת הגמרא, מה זה? שלא יבוא זה, שלא יבוא העסק הזה, יאכל את העסק הזה, זה יוריד את זה, וזה יקח מפה, וזה יוריד מפה, וזה... הגמרא מדברת את זה על, על רבי עקיבא פגש את זאתי בחורבן, זאתי שדרכה על זה, שביקשה קמח ולא מצאו.
1: אלני?
0: לא אלני.
1: כן.
0: מעשירי ירושלים, אחת מעשירות, בת של נקדימון אני חושב. שאלה אותה רבי עקיבא, מה איך את כזאת ענייה, הולכת יחפה, מה קרה לכסף של אבא שלך? אמרה, בא זה ואכל את זה. ואני הוא פתח עסקים, זה העסק הזה, אכל את העסק הזה. זה הוציא מפה.
2: מי בא ואכל? היא פתחה עסק?
0: לא, אבא שלה. אז היא נהייתה ענייה. רק אמונה. אמונה, רבנו, רבי נתן אומר, אתה מתחבר לשורש, לשיבר הראשי. כי ההשתדלות היא ממעטת את השפע. למה אתה הולך פחות אמונה? על ידי אמונה, זה מה שיש לעשות, הולכת עם אמונה.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מה הכוונה שאנחנו אומרים ביאת המשיח והגאולה? אתם יודעים מה זה אומר? אם יבוא הגאולה בדורנו, לא ניתם טעם איתה, אתם קולטים? אתם יודעים מה זה אומר שאם יבוא משיח בדורנו, לא ניתם את הדברים האלו? אתם יודעים כמה צריך לצפות לגאולה? אם היו העולם רוצים, יודעים מה זה משיח וגאולה? היו רוצים את זה יותר מהכל.
1: אבל אחרי שמשיח יבוא עולם כמנהגו נוהג,
0: אבל הרגע אחד זה כמו שינה. זה נים ולא נים. זה כאילו כמו...

0: יבוא משיח באיזה דרך, האם בדרך כזאת, בדרך כזאת, כמה דרכים, כמה נתיבים, הכל תלוי לפי מה הקדוש ברוך הוא מחליט, האם יהיו שתי משיחים, האם יהיו שלוש משיחים, האם יהיה משיח אחד, יכול להיות בחינה של משיח בן דוד, משיח בן יוסף, שתי אנשים שונים, יכול להיות משיח בן יוסף, משיח בן דוד בנשמה אחת, יכול להיות משיח בן דוד, משיח בן יוסף, משיח אמצעי, שלושה שמפוזרים, אליהו הנביא, משה רבנו, זה דברים מאוד עמוקים, קשה לפרש אותם, מתישהו תרצו את זה שבת שאני פה, תנסו שנדבר על זה, וזה ארוך, זה שיעור שלם לעשות את זה, זה ייקח המון זמן.
1: הרב אומר, האם חרדות או דברים נפשיים אחרים שבן אדם מקבל, זה איסורים בעולם הזה שבן אדם
0: צריך... זה מחפר, וצריך להתייחס על זה מבחינת ההלכה. חרדה, שיש לאדם חרדה מבחינה הלכתית, אפילו בכיפור מתחשבים בו. חרדה, זה לא דבר שהוא בטל. אין דבר כזה, אדם שכאילו אומר, טוב, הוא חרד, הוא משוגע. כל מי שיש לו חרדות, מבחינה נפשית, אפילו אפשר להתיר לו עירוי ביום כיפור. עירוי נוזלים, לתת לו לשכב במיטה, אתה צריך עירוי נוזלים, מותר לך. שכב, זה מחפר לו, כן. אשרי אדם מפחד תמיד. אין דבר, אי אפשר לזלזל בהלכה ובתורה, אין דבר שהתורה לא מתייחסת אליו, ואי אפשר לזלזל במצב נפשי של בן אדם. יש אנשים שהם נכנסים ללחץ והם מזיעים. אתה רואה בן אדם מזיע משהוא נכנס לחדר סגור. הוא נכנס להתקף שהוא מפחד, מתקף פסיכוטי. יש לו חרדה ממשהו, אתה יכול להגיד לו זה סתם, אתה יכול להגיד לו זה שטות, אתה יכול להגיד לו מה יש בזה. מבחינת ההלכה, יש לו דין של חולה. וההלכה יכולה להתיר לו במקרים מסוימים הרבה דברים שאי אפשר, זה לא עכשיו, לא דן את זה בפרסיה, כי אחרי כל אחד יגיד אני מסכן. אבל אפשר לדון את אותו אדם, לשמוע את המקרה שלו, אפשר לדעת לפי ההלכה, אפילו ביום כיפור, מה מותר לו ומה אסור לו. יכול להיות שיהיה לו מקרה, שיהיה לו הקלה מסוימת לדברים מסוימים. יכול להיות שלא, שבן אדם שהוא נכן, יש אנשים שלהם חרדה לאכול. פוחד שהוא יאכל, הוא יחנק. ויש הפוך, בן אדם שחס לחרדה שאם הוא לא אוכל, הוא מת למות. זהו, הוא מרגיש שהוא מת למות. הוא מת למות, זהו, הוא מרגיש שהוא מת. אתה מבין? עכשיו, בוא תסביר עכשיו לבן אדם. חרדה? יש לה סוג של חולי שמחפר על האדם והוא התמודדות לאדם וצריך להתייחס אליה ובהלכה מתייחסים לזה. עכשיו זה משקל.
1: הרב, אני לפני שנה הייתי במצב נפשי מאוד מאוד נמוך והיה לי כבר דוגמאות קשות ואני לא אשכח שהרב בירך אותי ואז זה פשוט נעלם לי כאילו כמה ימים לאחר מכן. נכנסתי גם לישיבה ו... הרבה שמחה נכנס לחיים שלי, רציתי להגיד לרב תודה על זה.
0: הודו לאדוני כי טוב! הודו לאדוני כי טוב! שמחה, גם לשמוע דברים טובים זה שמחה. עכשיו רגע, אני חוזר אליכם. עכשיו אחרי החודש, תבין, הקדוש ברוך הוא, מה קורה לנשמה? הנשמה עולה למעלה. עכשיו הנשמה רוצה להשמיד ראיות. הרי מי מקטרג על הנשמה? הגוף. כל זמן שהגוף קיים, יש ראיה שמישהו עשה את כל הדברים האלה. יש רשימה, תראה, לא אני עשה את זה, את זה, את זה, את זה. ואז אני שמע בשמע, אומרים, שמה, אני לא עשיתי, אני לא יודעת מה... אומרים, הנה הוא עשה, מי עשה? הנה, כולו הרובן הזה ששוכב שם. ואז אני שמע רוצה שהגוף לא יתקיים, שהוא לא יקיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? חסד, והגוף מתקלה. זה חסד של הקדוש ברוך הוא שעושה את זה. פעם בזמן חכמים עליהם את הגלוסקמאות האלו שהיו שמים אותם, את המתים, ואחרי זה היו הולכים ומפנים. זה פתרון לקבורה גם. אבל תבין שכאילו, איך זה היה פעם? כאילו, היה בזה סוג של חסד שהיו משתמשים בזה בשביל שזה ימהר את העיקבון של המורחים כזה כמו סיד במשנה, בעולות.
2: יש אנשים שמצווים שישרפו את הגופה שלהם.
0: אוי ואבוי, זה עכשיו היה לי מקרה שבוע שעבר בהולנד, שפנו אליי, מקרה כזה, וברוך השם, הצלחתי לשכנע שלא ישרפו. הודו לאדוני כי טוב?
3: כי טוב, אז טוב!
0: לא ישרפו בסוף.
1: רב, יש צדיקים אבל שרואים שכן מהגוף שלהם, שיש עליהם עצמות.
0: מה, את הסיפור עם מרן החידה שהביאו אותו? לא, זה סיפור לרגע אחד. עולם כמנהגו נוהג, מראים לך עכשיו ברגע אחד שהוא נהיה עצמות. אבל אחרי זה, מאיפה אתה יודע מה היה לפני? לא ראית.
1: מה שכתוב עצמות יוסף, זה לא...
0: עצמות יוסף, התורה לא תדבר בלשון הוואי. מה אתה עכשיו רוצה שמישהו יקרא את התורה, יגיד מה זה? ויקחו בני ישראל את גופו ובשרו של יוסף, אשר לא נרקב, ויביאו אותו. מה יגידו? יבוא בן אדם פילוסוף. יגיד, רגע, זה משהו לא מסתדר. איך יוסף היה פה, נשאר בשרו? ואז יגיד, יתחיל להטמיע.

0: להגיד קושיות על התורה. אותו דבר מאלוהים ברא בראשית, שהם שינו לתלמי המאה, שהכניס את כל החכמים בחדר אחד, והם פרשו, והשם נתן בלב כולם לרשום את הלשון הזאת. למה לא רשמו בראשית ברא אלוהים, יגידו לו? התורה גם ניתנה מלכתחילה בלשון כזאת, שהיא לא, היא לא, היא לא מזברת גוזמאות ודברים כאלה. אבל יוסף היה שלם.
1: יוסף ביקר שיצפו את יעקב בכל מיני משחות בשביל לשמור עליו.
0: בגלל הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. תחניתה, יוסף הצדיק ידע את החניתה של מצרים, והיו משתמשים בחניתה פעם. איך היו עושים חניתה? היו עושים את זה עם פקעות של הפרסמון, היו פותחים את הבטן, מנקים אותה, והיו קוברים שם בתוך הבטן פקעות של הפרסמון, של שמן הפרסמון. היום אין לנו את הפרסמון הזה. לברכות בדף מ"ג עמוד ב', הגמרא מספרת שהוא מברכים הנותן בורא שמן ערב, זה נתקן על שמן הפרסמון. היום אין לנו את השמן הפרסמון הזה, יש כל מיני מקומות שאומרים, אבל אנשי ירושלים, אנשי יריחו, קיללו את מי שיגלה את מקומו של הפרסמון, כי מלכים היו באים ולוקחים את השמן הזה בשביל הממלכות שלהם. והשמן הפרסמון הזה היה מאוד מאוד יקר. יריחו נקראת יריחו מפעם עד היום משום הריח שהיה גודל שם הפרסמון. זה השם למילה יריחו. למה נקראת העיר יריחו, יריחו? אם היא קדמה דנה, עוד מבריאת העולם, בעיר יריחו גדל שם הפרסמון, אתם מבינים?
2: זה ההיזק של הכתובת שהיא אומרת שאין
0: תקדם. לא, מאז, מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ידע שעתיד להיות, הוא כבר גנז את הפרסמון הזה, הפרסמון הוא משהו גנוז וגבוה מאוד. אם אישה הייתה מורחת פניה בשמן הפרסמון, לא הייתה מזקינה לעולם, שמעתם? אישה הייתה מורחת פניה פעם אחת בשמן הפרסמון, לא הייתה מזקינה לעולם. איפה תמצא לי כזה קרם היום? לא קיים דבר כזה.
2: זה היה מגיע מעץ?
0: זה, היו מוצאים את זה מפקעות. זה היה מגיע מסוג של, זה היה כמו פקעות כאלה, כמו עיגולים, כמו פקעות כאלה, כמו אגוזים, שהיו גדלים על גבעולים כאלו, והיו לוקחים מהפקעות האלו והיו קודשים אותם כמו זיתים, וזה היה מוציא שמן. השמן הזה,
2: שראו את זה או שזה היה אף אחד לא?
0: אף אחד לא ידוע כרגע בהיסטוריה על מישהו שהשתמש בזה. הפרסמון הוא גנוז ונגנז. מה זה? במסכת שבת בדף ס"ג בתחילת עמוד אמר רב יהודה אמר רב, הצי של ירושלים של קינמון היו שחרבה ירושלים נגנזו. זה משהו אחרת. האם הפרסמון הזה והצי קינמון האלו היו באותו חד המחתה שנגנזו ביחד איתם? יכול להיות. אבל אם גם נדבר על הצי קינמון, גם הצי קינמון היה להם סגולה ומעלה מאוד גדולה. עד היום לקינמון יש מעלות מאוד גדולות. אתם יודעים שקינמון הוא מבריח חרקים. חרקים לא יכולים להתקרב אליו, הוא בריא לגוף. יש בו הרבה דברים ומעלות, יש בו ריח טוב.
3: הרב, אתה נותן 30 יום עם מעלימה ראיות.
0: אז היו לוקחים את ה... מה זה?
3: הנשמה, מעלימת הראיות.
0: כן, אז רגע, שנייה, לפני שאני חוזר לנשמה. היו לוקחים את הפקעות של הפרסמון ושמים אותם בבטן, ואז היו עושים חניתה עם דבש, היו משתמשים עם דבש, ועושים חניתה, והאדם הזה היה נשאר שלם. עכשיו, ליעקב אבינו, עשו את החניתה הזאת. עכשיו, אני לא יודע אם השתמשו עם הפרסמון וכל זה. היו מייבים הפרסמונים ממצרים. למצרים היו מייבים אותם. זה היה משהו שהיה גדל בישראל, וכל העולם רצה אותו. רבנו חיים פלאג'י כותב דבר מאוד מבהיל, שבכל העולם, לא תמצא מקום שיכול לקבל בו שבע מינים, רק ארץ ישראל. אתה יכול לגדל בכל העולם. תנסה עכשיו להגיד, אני לוקח תאנה, רימון וזיתים, לא, רק תיקח תאנה, רימון וזיתים, שלושה, לא יותר, לא שבע, לא שבע מינים. שלושה תיקח, אתה לא יכול לעשות אותם באותו מקום. האדמה לא יכולה.
2: של מקום, הרי אומרים את המועצות, זה גם מדינה אחת.
0: לא, ארץ ישראל.
2: מה זה נקרא מקום אחד אחר?
0: כל מקום חוץ מחוץ לארץ ישראל, רק ארץ ישראל, על אדמת ארץ ישראל יכולה לקבל שבע מינים. שבע מינים אתה יכול לשתול בארץ ישראל, מקום אחר יהיה קשה, לא, הוא אומר שאי אפשר לגדל שבע מינים. שום אדמה לא יכולה לקבל שבע מינים, רק ארץ ישראל. עכשיו, אתה רואה מפה שהיריחו, בשמן הפרסמון, הוא לא היה משיבת המינים. הוא היה משהו גנוז הרבה יותר. ואם היה אדם אורח, אם אדם היה אוכל מן הפרסמון, היה מת. מי שבולע הפרסמון, מת. אדם בלע הפרסמון, מת. מרוב שהוא היה חזק. אתם מבינים שזה היה משהו מאוד מאוד מאוד חזק וגדול. היום אין לנו מסורת לאפרסמון, יש איזה מישהו שהביא לי צנצנת, אמר שזה נקרא אפרסמון, שמביא איזה מישהו מריחו, אני לא יודע אם זה זה או לא, קשה לי להאמין, ברכתי על זה שמן ערב, אני גם מברך על זה שמן ערב, ואם אני מקפיד לברך על זה כי זה באמת מיוחד, יכול להיות שזה זן של משפחה מיוחדת, זן רחוק של זה, משהו קרוב, אבל זה לא אותו שמן האפרסמון המקראי הקדום, שהיה בזמן חכמים, לא מסתדר, מצד התקופות ומצד הכוח שלו.
4: כל מה שמצאו במצרים, בפירמידות, המתים האלה שגנזו אותם, זה גם, הם עשו את זה באותו שמן, המלאכים האלה?
0: כן, אבל המלאכים, הפירמידות זה בכלל לא קשור לעם ישראל. לא קשור. עם ישראל השתמשו את פיתום ואת רמסס. לא, לא. לא. יש בזה הרבה, יש בזה הרבה, הרבה נוסחאות והרבה דברים שונים. עם ישראל בפיתום ורמסס שהם היו, שבנו לפיתום ורמסס, אבל הרבה דברים, הרבה שונים היה בעם ישראל שהם היו במצרים, היו עבדים שם, והמצרים בנו את כל העושר שלהם, היו הולכים להיקבר ביחד עם הממון שלהם. כל פירמידה קבור מלך, וזה הבית קברות לאוצרות שלו, הוא לא הסכים שאף אחד יירש אותו. אז הם היו נקברים ביחד עם הממון הזה, והם היו עושים תאומות עם כשפים, שאף אחד לא יוכל ליהנות מזה, ומי שיכנס ימות. זה היה מלא כשפים, מלא מקומות, כן, זה הם היו, אתה לא רואה שעל כל מומיה שלהם, קבורה חנות מצרי שחנות, הם היו שמים כל מיני צפנים. הצפנים האלו, כל הצפנים האלה זה כתב מצרי קדום, כתב מצרי קדום, שבכתב המצרי הזה יש את היכולת לחשף ולתת כישוף על מי שמנסה לעשות איתה משהו. במסכת מנחות בדף פיוו, הגמרא מספרת על יוחנאי וממרא, שהיו מחשפים גדולים מאוד, הנקראים גם יונוס ויומברוס, בלשון הזוהר. יוחנאי וממרא, במסכת מנחות בדף פיוו, הגמרא אומרת שהם היו, שבאו למשה רבנו, הם אמרו לו, תבן, אתה מכניס לנו, אתה בא למכור לנו, כמו שבן אדם בא למכור מנהלים לחנות מלאה נעליים. מה אתה בא למכור לנו, נעליים? איך אתה בא לתת לנו פה? אנחנו מומחים בכישוף. מי אתה שתבוא למכור לנו כישוף? אנחנו מומחים בזה. יש לנו כוח, ההבנה בכישוף הוא הרבה יותר גבוה ממך. אתה לא יכול למכור לנו, לתת לנו בזה דבר. אז תראו שם את הגמרא במנחות בדף פ' עמוד ב', תסתכלו מה הגמרא אומרת, שיוחנאי וממרא הם היו, היכולת שלהם הייתה לעשות כישופים, זה היה משהו שהוא מביל. הם יכלו לעשות ממש כמו שמשה רבנו עושה. ומאיפה היה להם את היכולת הזאת? מהכוחות התאומה שלהם. עכשיו, היום אין לנו מחשבים כאלה, ואין לנו יכולות כאלה. וכל מה שנשאר במצרים, זה הסרטוטים האלו שהם השתמשו. אז היו קוברים את זה ביחד עם זה.
1: אבל
0: אני
1: יכול לדבר על... שמח שמות, קיבל
4: את הכוחות שלו גם מהכישופים ומצרים.
0: לא, הוא לא השתמש בשום כוחות. הוא היה יהודי פשוט, יהודי טוב. היה אי הבנה בכלל, זה, יש תלמיד מרן אחידה, חיבר, הסבר, פעם עשיתי על זה שיעור בשבת, שהסברתי את כל העניין הזה של אותו אחד. יש בזה המון שיבושים היום, והמון דעות משובשות את כל מה שהיה איתו.
2: אבל
0: הוא
2: השתמש בשם
0: המפורש. שם המפורש, נכון. יש בתלמוד, היה את הצנזורה. בש"ס היה את הצנזורה. יש הרבה דברים שהשמיטו, כמו מיטתו של רבי עקיבא. יש ספר נוסחאות הש"ס, שם הובאו דברים ללא צנזורה, ויש צנזורה. הצנזורה שהייתה, יש מהדורות ראשונות גדולות מאוד, שדברים לא הושמטו בהם. היום רובם ככולם זה עם הצנזורה, הרבה דברים הושמטו, מהרבה דברים שלא רצו שהם יקשרו אותם להיסטוריה, ולא יבואו ולא יהיה עלילות דם ודברים כאלה. עכשיו, אותו אחד הזה, יש על זה המון פולמוס על החיים שלו, מה הוא היה, מי הוא היה, וזה לא כל כך מדויק מה שאומרים. היהודים, לא, אף אחד לא מסר אותו, לא הרגו אותו, אומרים שמסרו אותו, זה בכלל המצאה אחרי זה של הצלבנים. יש בזה המון, עם מיריה מגדלנה שהייתה, מיריה מגדלנה, שהתוספות אומרים עליה.
5: הוא עשיתי
0: לנכת
5: ישראל,
0: מה זה? זה כן, כל מה שהוא עושה, אבל יש את הסיפור מההתחלה של כל מה שהיה, שזה לא כמו שכאילו מספרים, זה יוצא כמו עלילת דם עלינו, כאילו שהוא לא עשה כלום, לקחו אותו וזה, זה לא ככה. הוא התחיל מטוב ועבר ללא טוב. הוא השתמש בכל מה שהוא ידע ובשם המפורש. אם אתה תדע שם המפורש, אתה יכול לעוף באוויר. מה אתה... אין דבר יותר גדול משם השם, אבל מי יכול לדעת את שם השם? אף אחד לא יכול לדעת. נכון. זה כותב רבי אלעזר מגרמאי, זה הרוקח בספר סודי רזיה. היחידי שיודע את שם השם זה משיח. הסגבהו, מה הקדוש ברוך הוא יסגב אותו? כי ידע שמי. יקרני וענהו. זה הסיבה. אבל איך אתה תצליח לדעת שם המפורש? זה טבלה, אתה צריך לדעת לחבר את זה לזה. זה לזה, זה לזה, זה לזה.
6: זה הוא כתב את זה על הגוף
0: שלו או משהו? הוא אומרים שהוא תחב את זה בתוך בשרו.
7: הרב תורה לי שמה שאדם לומד, זה דרגה הכי גבוהה בעולם.
0: הכי גבוהה שיש.
7: אבל לאדם ש...
0: אין יותר גבוה מתורה לשמה.
7: אבל לאדם שעדיין עולם התורה לשמה, ויש לו הרבה שכלים לא טובים. אם הוא צריך להופיע אותם, או שהוא צריך לקחת את כל השכלים, כל מה שהוא למד לתורה לשמה. הרב מבין את השם?
0: כן, צריך לקחת את הכל לתוך התורה.
7: כאילו שהוא
0: למד
7: תורה שלי לא
0: לשמה, כאילו... לקחת את הכל לתור התורה, מתוך שלא לשמה, בסוף יבוא לשמה.
8: הרב אמר שסתם לצפות לגאול האימון,
0: מבינים
8: את המשמעות של היום הזה.
0: העיקר שבן אדם לא ילמד בשביל לנסות לראות את הלא טוב. ברכות בדף י' ז', שזה הדבר הכי קשה שיש. הכי אסור, הכי אסור. זה שבן אדם לומד את התורה בצורה כזאת, ספר חסידים, סימן רשע אין ת'. גם כותב, שאדם כזה זה נקרא חס ושלום רשע. רשע בן אדם כזה.
7: זה כביכול המדד בין הלשמה ללא לשמה.
0: זה המדד בין הלשמה ללא לשמה, כן.
6: אבל הרב הזכיר בשיעור. הרב, איך זוכר?
0: הנשמה עולה ב-30. אחרי זה יש לנו את ה-11 שמתראה בפנים שלו. והיא לא רוצה שיהיה ראיות, שזה הגוף. אז לכן, כמה שאנחנו עושים עוד מצוות ותורה ועלייה וקדושה, היא עולה למעלה, רק לאחר מכן היא רואה את הקרובים שלה שהסתלקו והיא פורחת ועולה למעלה ואז כמובן יש את עולם התוהו זה היכלי התמורות, מה שדיברת עולם התוהו והיכלי התמורות, היכלי התמורות יכול להיות לאדם מפה אפילו לצדיקים, יש צדיקים שמתאים אותם מהיכלי התמורות מה זה היכלי התמורות? מחליפים להם יש צדיק שיכול לחשוב שהוא, יש לו איזה רוח הקודש או איזה השגה או גילי אליהו והוא במדרגות והוא זה הוא כולו מהיכלי התמורות. היכלי התמורות זה שצוחקים ממנו בשמיים. כאילו מובילים אותו. כי הוא מצד אחד צדיק, אבל מצד שני הוא בעל גאווה. הוא חושב את עצמו שהוא כבר איזה משהו גדול, אבל צדיקים גדולים, הוא כאילו צריך להיות תלוי בצדיקים הרבה יותר גדולים. בצדיקים גדולים מאוד. והוא צדיק לעצמו, אבל הוא לא צדיק גדול מאוד. ובגלל שהוא לא צדיק גדול מאוד, אבל הוא צדיק, אז צוחקים ממנו בהיכלי התמורות. כן, זה עושים את זה. שאדם לא יתגלגל אבל לעולם. כל המטרה זה שאדם לא ירד ויתגלגל לעולם הזה שוב בחזרה. שאדם יגיע לבית דין של מעלה, יבקש בכל דרך ויתחנן שלעולם לא ישוב בגלגול. לא משנה מה. להתגלגל לעולם הזה, העיקר... אבל לא להתגלגל לעולם. נכון? לא לרדת לעולם הזה בשבילו לקלקל ולהשחית יותר. אבל עולם התוהו זה משהו אחר. זה שבן אדם, זה אני אומר שוב, אני קשה לי להאמין שאנשים יגיעו לשם, אף אחד לא יהיה במקום הזה, זה אנשים שממש רעים וכופרים מאוד מאוד בקדוש ברוך הוא, ובתורה ובצדיקים, ואין להם אמונת חכמים, ואנשים מאוד מאוד שחוטים. ועושים רעות גם. אתה יודע, יש גם אדם חוטא שלא מאמין ולא עושה רע. ויש אדם שחוטא ועושה רע לנבראים. מייסר, שטיש, דברים רעים, לא אכפת לו, הוא גוזל, עושק, עושה פשעים חמורים והוא לא מאמין. אנשים כאלה נכנסים לעולם התוהו. עכשיו, מה זה עולם התוהו? עולם התוהו זה עולם מסוכן מאוד. זה שאדם נכנס למקום שהוא חושב שהוא חי והוא מת. זאת אומרת, בכלל לפני שהוא הולך לבית דין של מעלה, עוד לפני שהוא עולה, לפני שהוא מתחיל כל המשפטים, זה כמו סוג של כף הקלע. לפני שבכלל דנים אותו, הוא קודם כל בעולם התוהו. מה זה אומר עולם התוהו? זה אומר שהוא חי, כאילו בתוך גוף, נמצא בתוך הגוף, הוא מסתובב, הולך למקום העבודה שלו, והוא רואה שמישהו יושב לו על הכיסא, אומר לו קום, ניסה לדבר איתו, הוא לא מצליח. מגיע לבית שלו, והוא רואה את האישה שלו, שהיא מתחתנת עם מישהו, ואת הילדים שלו הולכים למישהו אחר, והוא לא מצליח להבין, ואז הוא מנסה להזיז דברים אפילו בבית, וזו הסיבה שאם שמעתם בכל מיני סיפורים בעולם, על פתאום שרואים במצלמה ואומרים, מישהו הפיל ספרייה, הווילון נפתח, משהו זז, נכון? מספרים סיפורים כאלה על רוחות? זה לא רוחות, זה אנשים מעולם התוהו, שהם עושים, הם משתוללים, והם יכולים לפעמים להזיז דברים. שאם הם משתגעים והם עוד לא קולטים את זה, מתי שהם קולטים הם מזיזים דברים. שוברים צלחות, שוברים זה, הם לא יכולים להזיק, לא יכולים להרוג. הם לא נמצאים בארץ ישראל, אין בעולם התוהו, בארץ ישראל אין עולם התוהו, לא צריך לפחד ולא צריך זה.
9: אם יש אדם רשע, שיהיה...
0: אין דברים כאלה, אני אסביר לכם שוב. בעולם התוהו היום אין אנשים, אף אחד לא מסתובב שם. זה עולם ריק, יש שם בודדים. אין מה לדאוג. אף אחד לא מטייל שם, אף אחד לא מגיע לשם, לא יגיע לשם, זה דברים, זה חשש רחוק. מה זה? זה עוד לפני הדין בכלל. עוד לפני הדין. עוד לפני הדין, עם הפרי הארץ, הסיפור הזה זה משהו אחר לגמרי. אתם מקווים לזה שהוא תיקן אותו? שהוא היה באונייה? עכשיו שהוא מת, שהוא בא אליו מהשמיים לתיקון? זה מה שהסברתי מקודם, בתחילה. שאם יש לך רבי, אז אתה בא אליו מהר. אם יש לך צדיק או רבי אמיתי, אתה מגיע אליו ישר, נותנים לך אפשרות להגיע אליו הכי מהר שאפשר.
10: הרב, יש מצב השני שבו הוא רוצה אריה בן...
0: כן, מאוד חשוב, מי שרוצה לפעול לעילוי נשמת, לומר משניות, שזה דבר גדול מאוד, משניות לעילוי נשמת הנפטר, ולעשות מצוות, דברים טובים, ובסמים לעילוי נשמתו. עכשיו אני אשאל אתכם...
11: לתרום ספרים גם?
0: מצוין. תראה, לפעמים לא רק חייב לעשות, לא צריך גם ספר תורה לעשות. אפשר גם לעשות ספרי קודש. סידורים להדפיס, דברים כאלה, שזה גם תועלת גדול. אתה יודע, שפת אמת מגור, האמרי אמת מגור, שהוא חזר מהשואה, נשרפו לו הרבה מהספר שורה שלו הלך. הוא הדפיס שס. ויוצאים בזה ידי חובת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אתה רוצה להדפיס שס, אתה יוצא בזה ידי חובת... כתיבת ספר תורה, אתה מדפיס ספרים, תורם להפצת ספרי קודש, דברים כאלה, זה גם, זה גם, כתבו לכם את השירה, מה, זה לא ספר תורה? זה גם ספר.
12: אני רוצה לשאול שאלה, הרב רוצה לשאול שאלה.
13: שהוא קרוב לצדיק, מה זה להיות קרוב לצדיק?
0: קרוב לצדיק זה להיות קרוב לדעת שלו, ולשמור על הנאמנות שלך כלפיו. זה השתי דברים שאתה צריך, שיהיה לך את הדעת שלו ונאמנות אליו. אם יש לך נאמנות אליו ואת הדעת שלו, אתה קרוב. אם אין לך נאמנות ואין לך את הדעת, אתה לא קרוב. קרוב זה נאמן, נאמן, נאמנות.
13: איך מגיעים לנאמנות?
0: נאמנות זה כבר עבודה של אדם עם הבורא.
14: מה זה מתבטא נאמנות הרע? אז מה זה מתבטא?
0: נאמנות, נאמנות זה שמירה והערכה ויוקר על ערך הדברים. אתה יודע, אני רוצה להסביר לכם כמה דברים חשובים.
13: אז זה נעשה, לא לצאת, זה כאילו נאמנות.
0: נאמנות היא מידה פנימית בנויה, כן? מה זה אומר לך? אני אומר לך על שמאל ימין ועל ימין שהוא שמאל. מה הכוונה? איך אפשר להסביר? הרי אם רבי אומר לי שימין זה שמאל ושמאל זה ימין, אני לא אאמין לו, כי אני יודע שימין זה ימין ושמאל זה שמאל.
15: איך הדעת שלי אולי?
0: מה הכוונה? ימין זה ימין, שמאל ושמאל זה ימין. אתה יודע מה הכוונה? אתה הבנת את זה פעם? אני אסביר לכם מה זה אומר. כשאדם נמצא על במה, בסדר? בואי אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. שאל אותי איזה מישהו בכיפור עכשיו, מה הכוונה, אני אומר לך על שמאל שיובין מישהו, עכשיו אני נזכר. אתה שמעת את זה מה שעניתי לו? לא? אז אתם ראיתם שבתפילה ביום כיפור, הייתי ב... אז עמדתי, היה לי את הבמה שלי, ולא היה מקום בכל האולם מצד שמאל, אז בנו עוד אוהל מצד ימין. עכשיו, אני הייתי באמצע מחבר, כאילו הייתי החזן, אז אלה שפה ואלה שפה שמעו אותי, בשתי הצדדים. אבל תראו את מה שהיה, שאלה התחילו לשיר פה, הם שרים שירים כאלה, ואני מצד אחד צריך לשמוע את השירים של אלה, והם מתערבבים, משירים אלה שרים, אתה בחרטנו מפה, ואלה בינתיים כפיים, ואני, ורואים אותי עושה לאלו ככה עם הידיים, ואף אחד לא מבין, אני לא מצליח להבין, אני מנסה כאילו לעשות תזמורת, בוא נגיד מנצח, בגלגול הזה אני לא אהיה על התזמורת, לא יודע לנצח על תזמורת, אבל מה שקורה, אני מצד אחד עם אלו, מצד שני אני עם אלו. עכשיו, אלו לא רואים את אלו מרחוק. הם רואים את אלו מרחוק, הם לא רואים כולם את כולם. זה כלי מרחוק. עכשיו, אני עומד, ואני אומר לו, תגיד, אלו ימין ואלו שמאל. אתם רואים את אלו שפה? רואים אותם מרחוק, אנחנו לא יכולים לראות אותם. אני רק רואה את, את אלה שיושבים בשורה הזאת, כל אלה שקדימה, אני לא רואה. אלה שפה, רואים את אלה שפה? אומרים לו. אמרתי לו, תגיד, עכשיו יושב מישהו בצד, אומר, למה הרב מסתכל לימין? מה הוא רואה שם? הוא לא רואה כלום, אין שם אף אחד. ואלה שבימין, אומרים, למה הרב מסתכל לשמאל? למה הוא עושה את זה בכלל? למה הוא מסתכל לשם? אמרתי לו, אתה צריך להבין שאם אני מסתכל לשם, יש שם משהו, למרות שאתה לא רואה אותו. ואם אני בצד השני ואני מסתכל לשם, יש שם משהו למרות שהוא לא רואה אותו. זה הכוונה, אני אומר לך על ימין ששמאל. הבנתם? ואיך אומרים? זה לבוא, לפעמים זה לבוא ולתת משל ונמשל. לפעמים המציאות, כשאתה רואה מציאות ותמונה, אתה יכול להבין את זה הרבה יותר. אתה יודע, הגמרא במסכת שקלים, בדף תדווה, והגמרא מספרת על רבי אליעזר בן יעקב, שבא זה מישהו, אתה יודע, היום כל אחד בכל בית כנסת מגיע איזה סוחר, מגיע איזה מישהו לעשות צדקה. מגיע איזה אחד, אז זה אחד שהגיע למקום שלהם שהוא היה סגי נאור. זה בושה, זה ביזיון אדם כזה. כאילו, לא מתייחסים אליו, לא רואים אותו. רבי אליעזר בן יעקב בא וישב לידו. ואז כולם כיבדו אותו, רוממו אותו. עכשיו אני שואל אותך, אתה תסתכל, רבי אליעזר בן יעקב, גדול הדור, הולך ויושב ליד איזה עני עיוור. תגיד כזה לעצמך, מה הוא עושה? כאילו, היית כאילו מטמיע עליו. אבל היום שאתה קורא את המעשה שהוא עשה פעם, אתה אומר כמה גדול הוא היה שהוא לא רצה לבייש אותו, והוא רצה לעזור לו, שיתרמו לו, שיתנו לו. היום אתה מסתכל על המעשה הזה, איך אתה מסתכל עליו? היום אם רב גדול הדור ילך וישב ליד אדם כזה, מה יגידו כולם? יגידו כאילו מה הוא עושה, מה? הוא בסדר? זה לא לפי כבודו, זה לא נורמלי. אבל זה לא ראוי. מה הוא עושה את המעשה הזה? היינו שואלים 1,000 שאלות. רק על סיפור כזה, מה, יש פה משהו לא בסדר? היום אתה מסתכל על המעשה, אתה אומר איזה אצילי מה שהוא עשה. הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להבין את החכמים עכשיו. אנחנו יכולים להבין אותם רק אחרי 40 שנה. אין אדם עומד על דעת רבו רק עד אחרי 40 שנה. אתה לא יכול להבין את הדברים שהחכם עושה. ובשביל זה צריך אמונת חכמים, להאמין בדברים שחכמים עושים.
7: רב,
0: יכול להסביר על האמונת חכמים? יעקב. סיימנו, עכשיו אתם מבירם כל
9: זה. הרב, ומנגד תראה את הארץ, ושמה לא תבוא. ומנגד תראה את הארץ. השם אומר למשה רבינו, אתה לא תיכנס לארץ ישראל. משל, להסיר שהוא בכלום, ואומרים לו, הנה, פה יש אוכל, אתה לא יכול לאכול. מה התועלת יש בדבר הזה, ושם לראות את הארץ, שמשה רבינו הוא בא והסתכל על כל ארץ ישראל, אבל הוא לא נכנס. מה התועלת? מה הדבר הזה?
0: טוב, קודם כל, לגבי קדושת הארץ, משה רבנו, במבט שלו על ארץ ישראל, המשיך לנו את כל הקדושה של ארץ ישראל. דאמר רבי זרע, אביר עד ארץ ישראל מחכים. ממה הוא מחכים? אתם יודעים, רק מהמבט של משה רבנו. משה רבנו שהביט על ארץ ישראל, הוא קידש אותה במבט שלו. הקדוש ברוך הוא לא נתן למשה רבנו להיכנס לארץ ישראל, כי משה רבנו הוא בעצמו היה ארץ ישראל. צדיקים הרשו ארץ, וגם בשביל לתת לנו את התקווה ואת הנחלה של עתיד לבוא בתחיית המתים, יקומו כל המתים. יש לנו את שבט אפרים שהם עתידים לצאת ממצרים, שנקברו בדרך ושיצאו מצרים מוקדם יותר לפני הזמן שצריכים לצאת. משה רבנו עתיד לאסוף איתו עוד הרבה בעזרת השם בגאולה. הקדוש ברוך הוא לפחות נאמר לו כך, תראה, כאילו בדבר הזה הוא נתן לו קורת רוח ונחת, כי יש לאדם הנאה בראייה, במה שהוא רואה. בסוף ירושלמי בקידושין, שעתיד אדם ניתן את הדין על כל מה שראה והוא לא ברך. ראית משהו, לא ברך, אתה תיתן על זה את הדין. זאת אומרת, תורם פה שיש מעלה לאדם בראייה. וגם הפוך, אם אתם זוכרים שאני דיברתי על משה רבנו, שמשה רבנו היה בממד הר סיני, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שיחת עמך. אז משה רבנו לא שבר את הלוחות, ואני שאלתי, איך, מה, משה רבנו, אתה מטיל דופי בדברי השם? הקדוש ברוך הוא אמר לך, לך רד כי שיחת עמך, שבור עכשיו את הלוחות. למה אתה מחכה? משה רבנו שובר את הלוחות רק כשהוא רואה את מעשה העגל. זאת אומרת, כל עוד שהוא לא ראה את מעשה העגל, הוא כביכול לא שבר את הלוחות, כאילו לא האמין לדברי השם. הוא האמין לדברי השם, זה ודאי, אבל הראייה עשתה בו את הרושם. הראייה עשתה בו את המכה. אז אני חשבתי מפה גם לתת הפוך, שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו, בוא, כך תראה את ארץ ישראל. ומשה רבנו ראה את ארץ ישראל. הקורת רוח והשמחה שהייתה לו, זה נתן לו, כביכול, כאילו הוא ירש את הארץ, ואלו הטעמים הכמוסים שהיו מעט השם, שמשה רבנו לא ייכנס לארץ. אבל בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שולח לנו צדיקים שהם בחינת ראייה מהם, בחינת משה רבנו, שהם נכנסים לארץ, זה כאילו משה רבנו נכנס. זו שלדעת רבי שמעון בר יוחאי, אז בזוהר שמשה רבנו וציפורה קבורים במערת המכפלה. איך זה יכול להיות? יכול להיות.
14: אבל איך זוכרים לגילוי אליהו?
9: אבל איפה
0: הוא... גילוי אליהו? תלמד הרבה תנא דבי אליהו. תלמד על אליהו, זכרו על הטוב, תלמד מלכים, תלמד על אליהו, תאמין בו, תלמד עליו, תזכור אותו מוצאי שבת, תגיד את אליהו הנביא זכרו על הטוב, עם יש ספר טובי חיים על תנא דבי אליהו, ישועות יעקב, שם יש כל מיני צירופים על אליהו זכרו על הטוב, אומרים וזה, תגיד הרבה בשורות טובות לעם ישראל, תמיד תבשר בשורות טובות, יתלבש בך בחינת אליהו זכרו על הטוב. תמיד תגיד, תבשר בשורות טובות, יתלבש בך אותו בחינה של אליהו הנביא זכרו לטוב. מי שכל הזמן מבשר בשורות טובות ואומר דברים טובים, מתלבש בו בחינת אליהו הנביא זכרו לטוב. זה יכול להביא אותך למדרגות גדולות מאוד. ואיך אומרים, העיקר זה לשמוח שאתה רואה יהודי. לא רק צריך להתפעל עם אליהו הנביא. אליהו הנביא זה מלאך, ואליהו הנביא זה יהודי זה יותר ממלאך. אני צריך לשמוח בזה שאתה רואה שאנחנו רואים יהודים ושמחים ולראות כולם טוב. אתם יודעים גם איזה דבר יכול לגרום לאדם לעיכובים ולקשיים בחיים והוא לא יודע ממה זה. מה אתם חושבים שיכול להיות?
14: פדע.
4: הם אדם לחברו.
11: עצר. גזל, גזל.
7: פדע?
4: מנצל.
0: פדע, גם.
4: הם אדם לחברו.
14: שלא רואים את הטוב.
4: עקוד.
0: כל התשובות נכונות. אבל תדעו לכם שהדברים העיקריים החשובים זה דרך ארץ. דרך ארץ, דרך ארץ, נקיות, נקיות הבגדים, אכילה, לא אכילה גסה, אדם לא מכניס לתוך הפה שלו מאכל, בזמן שהוא לא סיים ללעוס אותו, סיים ללעוס, מכניס עוד מאכל, אוכל בידיים נקיות, אוכל בבגדים נעים, בגדים נקיים, שומר על הנקיות שלו, שומר על שיש בסימן ב' בבית יוסף, כתוב שהיו מדיחים את הפה בפני הזכרת שם השם, כמובן היום אני לא יודע אם חושבים על הזכרת שם השם, אבל אולי לחשוב על הזכרת שהוא מדבר עם חברו. יודעים, להקפיד שהפה יהיה בנקיות תמיד, אדם מדבר עם חברו, שיהיה לו... הדברים הקטנים האלה לפעמים שאדם רואה, מקפיד על נקיות הבגדים, נקיות גופו, מקפיד על נקיות גופו, מקפיד שהוא... זה דברים מאוד קטנים על אכילה, על נקיות, דברים שלא יהיה לכלוך, שיהיה תמיד דרך ארץ. שתמיד תסתכלו על האדם הזה, יגידו, תראו איך הוא מקדש שם שמיים. לא יבוא מישהו, יגיד, איך הוא מתנהג, מדבר יפה בדרך ארץ, עוזר לאנשים. הדברים הקטנים האלה, קודם כל, שהאדם יראה אדם. שלא לא נהיה רגילים ויהיו גסים בישראל. לא יבוא אומות העולם, לא יבוא... הדברים הקטנים האלה, זה דברים שמביאים את האדם לידי התעלות גדולה ועצומה מאוד בקרבה לקדוש ברוך הוא, להקפיד על הנקיות, זה דברים... מאוד מאוד חשובים, דברים מאוד קטנים, דברים מאוד פשוטים, אבל אני שואל אתכם, עכשיו אדם יברך בכל גדול ויעשה רעש גדול, וכל הבגדים שלו מתלכלכים, אוכל את המרק, הכל נשפך עליו, הכל מתלכלך, אתה תגיד, זה חשוב הברכה שלו? הברכה שלו הכי חשובה, אבל מה שהוא גרם זה מיאוס, מי שרואה אותו, הוא מצטער מזה. לכן צריך תמיד לדעת להקפיד לשמור על הדברים האלו, שהם הדברים, שהם היסודות, החשובים של הדרך ארץ, יושבים בסעודה. עכשיו יש אדם גדול בשולחן. נותנים לאדם הראשון, הגדול, שיושיט ידיו את המאכלים. אדם יושב בסעודה עם אבי ועם אמו, יושב בסעודה. יש כאלה ילדים נוטלים לפני ההורים שלהם. קודם כל, האבא צריך ליטול, האמא צריכה ליטול, היא נוטלת את האוכל, את הלחם, מה שהיא נוטלת לפניה, מה שהיא לוקחת מן השולחן, לוקחת לצלחת שלה. צריך לתת את התבשיל, היא נותנת את התבשיל לתוך הצלחת שלה, תן לה קודם, לא הילד לוקח מהר. יושבים בסעודה עם אדם גדול, אדם מבוגר ממך, אדם זקן ממך, אדם מכובד ממך, אדם מבוגר ממך, תושיט לפניו, תמזוג לו. הדברים הקטנים האלה שהם כביכול נראים לנו, אומרים, מה זה הדברים האלה? מה זה? מה זה חשוב? הדברים האלה לפעמים הם הכי חשובים. הם הכי חשובים. הנקיות והדרך ארץ הם הדברים החשובים ביותר.
4: קצת מה זה מעכב את האדם?
9: מה בנבד אותם? איך?
0: כן. זה גם תלמיד חכם שנמצא
15: רבב
0: בגדול.
15: הרב, יש דעות?
0: לפעמים תלמיד חכם שנמצא רבב בגדול.
4: כן.
8: אז מה שהם רוצים מאיתנו מחרת?
0: אנחנו צריכים להיות מכובדים שאתה מייצג. אתה מסתכלים עליך, רואים תורה, רואים השם. אתה צריך לדעת להתנהג 100%. לא 2%. לא 5%, לא 10%, תגיד מה אכפת לי. כל עוד אתה לובש את המדים של המלך, אתה חייב להתנהג בצורה הכי נאותה שיש. לא יעזור לכל, גם לאיש וגם לאישה. אל תדבר בגסות, אל תרים את הכל, אל תצעק, אל תקלל. זה דברים שאדם, כל עוד שהוא בנראות שמשייכת אותו למקום מסוים, הוא חייב להתנהג בדרך אחרת. זה דברים שהם חשובים. אם אין לו דרך ארץ, חס ושלום, אז הוא מחלל שם שמיים. אישה הולכת בצניעות, הולכת בכיסוי ראש, בצניעות, היא צריכה להתנהג בדרך ארץ. לא רשאים לדבר לשון הרע על זו, ולא לדבר לשון הרע על זה, לא מדברים לשון הרע, לא מתנהגים ליפה, לא יורקים פתאום, לא מתנהגים בצורה גסה. יש דברים שהם, כל מיני דברים של דרך ארץ, נקיות הידיים, להקפיד שהידיים יהיו נקיות, אדם נגע במאכל, נוגע, אתה יודעים, אני, ברוך השם, אני לא נוגע באוכל אף פעם, מעולם, שאני קטן. לא נוגע באוכל, רק עם סכין ומזלג. לא יכול לסבול, לא יודע מה זה, אני... נגיע באוכל, כלום.
9: מה זה יודעיין? מה זה אבוסיין?
0: מנהג אבותינו בידינו, זה אתם נוהגים. מנהג אבותיכם. אתה יודע איך אמר פעם, למה להשתמש במזלג של 4 שאפשר במזלג של 5? במזלג יש 4, למה להשתמש במזלג של 4 שאפשר בשל 5? אני משתמש במזלג של 4. וואי, זה... תוציא אותנו די חובה במאכל שלך, תהיה בריא. מאכלים צריכים להיות בנקיות. אוכלים מאכלים בנקיות. צריך להקפיד תמיד על הנקיות, על המאכל, מה שאוכלים. תמיד צריך להיות נקי. בדרך ארץ, זה דברים מאוד מאוד חשובים. מאוד חשוב. כשאדם אוכל בנקיות, בדרך ארץ, זה יש לזה כל כך חשיבות ומעלה, שאתם לא יודעים מה זה האכילה בקדושה. היותר אפשר לפעול תיקון הנשמה באכילה בקדושה יותר מאשר אדם עושה תעניות וצומות. יכול בדרך ארץ, אבל החשוב הוא שאדם תמיד יסתכלו עליו ויגידו מקדש שם שמיים, איזה דרך ארץ, איזה התנהגות. תראו לכם מה קורה לבן אדם שאוכל בגסות ומלכלך ומשאיר לכלוך ומתנהג בצורה לא יפה וצועק וזה, ואחרי זה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. מה אומרים לו? מי זה אדם אחר? איזה התנהגות יש לו? הוא לא נמדד במשהו. צריך תמיד להימדד להיות באדם שהוא, שיש לו את הדרך ארץ, את הצניעות, את הדברים. הגמרא במסכת פסחים בדף קי"ב, שם רבי שמעון אומר מה הקדוש ברוך הוא אוהב, שהוא אומר איני אוהבן. אבל יש בזה הרבה דברים, כל מיני, שמודדים כל בן אדם במידות, בכעס שלו, בנתינה. יש מלא סוגים שאפשר לבדוק אנשים, מה הקדוש ברוך הוא אוהב ומה לא אוהב. אבל הדברים הפשוטים, שלפעמים אנחנו לא מתייחסים אליהם ולא מסתכלים אליהם, לפעמים הם הדברים העיקריים שהם היסודיים של ההתחלה של אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו לא שמים לב ואנחנו לא נזהרים בזה. זה דברים פשוטים מאוד שיש להם חשיבות וקרבה לקדוש ברוך הוא. לכן תמיד תקפידו, תמיד אין דברים יותר חשובים מזה. מקפיד על דרך ארץ, על דיבור, בנימוס, בנחת, בסבלנות עם כל אדם. בקולת, בסבלנות, בדרך ארץ, בנקיות, באכילה בנקיות, לראות שאין שריות של אוכל על הידיים, אדם ניקה ציפורניו. לא סתם צריך אדם להקפיד את הדברים האלה לפני ערב שבת. למה מקפידים על זה? גם לא עליו אחד, מה מישראל אחרי 120 שנה? מעבר יבוק, רבי ירון משה ממודינה כותב שמכינים את האדם לשמיים, מכינים אותו בנקיות כזאת. מנקים אותו ואלו שעושים את התארה, עושים את זה לאדם. אדם חייב להיות תמיד נקי. לפני שהוא מגיע לשמיים וגם לפני שהוא מגיע לשבת ושכל מקום. זה דברים שמביאים את האדם קודם כל לטהרת הנפש. הנפש טהורה, הנפש מיושבת. יש נקיות, הנפש מיושבת. תמיד תדעו את זה. הוא דבר מאוד מאוד חשוב. מתי שאדם לא נקי ומבולבל ומלוכלך, מיד נשורים קליפות ויש מחשבות רעות, ויש טרדות ומחשבות זרות ובלבולים, והכל נהיה בלגן. לכן זה מאוד מאוד חשוב להקפיד על הדברים האלו. אלו הדברים אשר עושה אותם האדם. בחיים.
16: הרב, כתוב שכל אחד גן עדן נכפל מחופתו של חברו.
0: זה הצדיקים.
16: הצדיקים, אז איזה גן עדן יש לו? כל הזמן מצטער.
0: הפוך, כי ככל שהוא עולה יותר ועולים יותר, אז עולים במדרגה יותר. השמחה הכי גדולה שאתה משיג יותר את הקדוש ברוך הוא. זה כמו תשובה על תשובה. אתה זוכר, אתה היית במה שדיברתי על תשובה על תשובה? ככל שאתה, הרי צדיקים הם משיגים את הקדוש ברוך הוא. ובין הצדיק הזה לצדיק הזה יש הבדל שמיים וארץ. הוא משיג הרבה יותר את הקדוש ברוך הוא.
16: יש לו צער באותו זמן.
0: זה לא צער כמו ידיעת גדולת השם. הפוך, הם רוצים שיהיה גילוי לקדוש ברוך הוא. אין בזה צער, אם יש לו צער הוא לא צדיק, משהו. זה כאילו יכול, למה אני גם לא זוכה להתקלל, אבל זה לא צער. זה לא צער, זה שמחה שאני יכול להעלות אותה לידה. שאני עושה עכשיו תשובה על תשובה, למה אתה עושה תשובה השנה הזאת? מה השתנה עם הכיפורים הזה מיום הכיפורים שנה שעברה? השנה הזאת השגתי גדולת הקדוש ברוך הוא הרבה יותר משנה שעברה. התשובה שאני עושה היום היא תשובה על איך בכלל עשיתי כזאת תשובה שנה שעברה לפני השם שלא ידעתי את גדולתו. עכשיו יישב פה יהודי, יישב ילמד תורה כל השנה, יישב ילמד, יתעלה בהתעלות, בקדושה, ביראת שמיים, יעלה ויתעלה יותר, יגיע שנה הבאה, הוא יבכה. תגידו, למה אתה בוכה? שנה שעברה לא בכית. אמר לך, אתה יודע כמה למדתי רק השנה הזאת, כמה חמור חילול שבת. היא לא הבכה על זה, על כל שבתות שחיללתי. זאת אומרת, מה שהוא השיג השנה הזאת, הוא השיג הרבה יותר. אז הוא כביכול, הוא עלה במדרגה, כי הוא עשה תשובה על התשובה שהוא עשה שנה שעברה. אז לפעמים המדרגה היא עולים יותר, ואצל הצדיקים, זה השגת גדולתו של הקדוש ברוך הוא.
16: שהוא רואה את חברו שהשיג יותר,
0: מצוין אותו, זה מה? שזה כל הצדיקים צריכים להתקלל בצדיק אחד. צריכים לעשות אחדות גם בצדיקים, צריך לעשות אחדות בכל העולם. צריך לעשות אחדות בכל העולם, צריך לדעת שאין מחלוקת, אין כלום. יש רק השם אחד, תורה אחת ועם אחד. זהו.
15: רב, יש דעות. שהמשיח, שהוא יגיע עוד מעט, וכתוב שהאדם צריך להאמין בכל יום שהמשיח יגיע היום.
0: נכון.
15: אז למה הדעות אומרות שהמשיח יגיע בעוד, שהוא יגיע אחרי זה?
0: שאלה טובה. שואל, מתי, כאילו, איך אמרת?
15: מה?
0: עכשיו חמוד. אתה חמוד מדי. אתה מתבייש לי עכשיו? תהיה זמר. הבנתי את השאלה קצת. אתה רוצה לחזור עוד הפעם?
15: יש דעות שהמשיח יגיע אחרי זה.
0: אחרי
15: האחדות. וכתוב גם שהאדם צריך להאמין שכל יום המשיח יגיע.
0: נכון.
17: הוא מנהל עוד אחדות היום. צפות באמת היום
18: שהוא... שכל הפעולות...
19: לא שכולו חייב, לא שכולו חייב.
20: מה השאלה?
21: אם אני צריך להאמין שהוא יגיע היום, הדברים של האחדות עוד יגיעו, איך לא יגיע היום? זה השאלה.
0: זה הבנתי. אז משיח יבוא בכל יום?
15: צריך להאמין שמשיח יגיע בכל יום.
0: נכון.
15: שאני מאמין בעצמכם, שכאילו המשך, אני יודע כאילו שהמשך יגיע היום, וכתוב שהמשך יגיע אחרי זה, אז זה לא נותן את הכוח לעשות את זה, זה אומר שאני לא צריך לעשות את התקווה בכל יום, כי אני יודע שהמשך יגיע אחרי זה, והאחדות היה.
0: טוב, ברובין כבר אומרת הרי נזיר ביום שבן דוד בא בו, מותר ביין, בשבתות, הם טובים, מותר למה? אין חשש שיבוא משיח, נכון? משיח לא יבוא בשבת, לא יבוא ביום טוב. אז מותר לשתות, אבל הוא אסור בכל יום. למה? כי כל יום יכול לבוא משיח. כל רגע יכול לבוא משיח. היום, מחר, מחר, כל יום יכול לבוא. אבל אנחנו לא יכולים לדעת מתי יבוא, כי זה זמנו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחליט מתי יבוא, איך יבוא, ו... באיזה צורה יבוא. יש בזה כמה דרכים שהקדוש ברוך הוא יחליט. הרי צריכים שכל עם ישראל ירצו גאולה. צריכים שכל עם ישראל ירצו את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ענב. אם עם ישראל לא רוצה שהוא ימלוך עליהם, אז הוא ממשיך להיות בפינה שלו, ענב. במקום גדולתו, שם אתה מוצא נוותנותו. אבל אם כל עם ישראל יגיד, די, נמאס לנו כבר מהשקר, נמאס לנו מהגלות הזאת, נמאס לנו שמושלים עלינו, נמאס לנו מכל העול שיש בעולם, רוצים את השם למלך, הוא ישלח משיח.
15: אבל הם לא יודעים, הם גם כנראה גם לא יודעים.
0: למה לא יודעים? יודעים.
15: חיים ככה ב...
0: יודעים. אני רק רוצה להסביר לכם דבר פשוט. תבינו דבר פשוט. ככל שנבקש את הקדוש ברוך הוא למלכותו של השם, אתם לא מבינים, אין דבר יותר שמחה ויותר טוב מזה, מזה שתבוא הגאולה. הכניסו לנו היום לדור, לשכל, שאיזה גאולה, מה יבוא גאולה, מה יבוא, מתי יבוא, ולמה צריך לבקש, ואיזה גאולה. אם תבוא הגאולה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות אי פעם בעולם. זה אומר שלא ניתם את הרע, לא יהיה רע, לא יהיה מיטה, לא יהיה רעות. לא יהיה כלום, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אין יותר פחדים, אין חרדות, אין כלום, נגמר. אין חולים, אין מחלות, אין צרות, אין אסונות, כלום. אתה יכול לחיות בגאולה אם אתה חי בדעת ואתה באמת רואה את הקדוש ברוך הוא ואתה חי איתו בקרבה הזאת. זה סוג של מעין גאולה פרטית שלך שהגיעה. אבל הגאולה הכללית היא תיתן כוח וחצינות שאתה יודע בוודאות שאין יותר את הרע הזה, זהו. תחשוב שאין יותר את הבתי עבודה זרה ואין יותר את כל הגלויות הזה ואת כל החושך והערפל הזה שאתה רואה ואת כל ה... עכשיו יצאו הכוכבים, אז כל השמיים מהירים ככה. עכשיו תחשוב שיצא הכוכבים, יהיה כוכבים ויהיה אור כמו זריחה. תמיד השמיים יאירו באיזה אור, לא יהיה פחד, לא יהיה חרדה. הילדים התחילו לשחק עם טיגריסים, נחשי צפע, ישחקו אותם במקום סוכריות גומי קצנים. יהיה טוב בעולם, לא יהיה יותר את הפחד. תוכל להיכנס לים, לשחות בלי סוף, ויבוא קריש, ישחק איתך, יקפוץ איתך במים. דולפין ירים אותך, לא יהיה, היום כל הבריאה היא במנגנון של השמדה. כל דבר כאילו מאחרת אדם הראשון, הכל הולך להשמדה, כל דבר. הסיכוי שבן אדם ייכנס ליער ויצא חי, אפסי, טיגריס יבוא, זאב יבוא, זוב יבוא, נחש צפע יקיש אותו. הסיכוי שבן אדם ישחק עם נחש צפע והוא ייתן לו נשיקה, הוא לא מציאותי. הסיכוי שבן אדם ייכנס לים ויצחה עם ממלץ לבן, הוא לא מציאותי. מוגלדון, לא מציאותי, הוא יתפוס אותו, הוא יטרוף אותו. מה הסיכוי? הוא אפסי שבן אדם יצא. ואתה רואה את הים בלילה, בחושך, בחיות רעות. אז העולם מלא פחד, כי בגלל שהנבראים חוטאים לשם, אז יש כללה בעולם. וחרון אף בעולם, והבריאה היא הולכת למנגנון של קדוש ברוך הוא מבטל את ה... העולם לא יכולים להתקיים כנגדו, כי הוא אומר, ניתן לבני אדם הכל, מה הם יעשו? משתמשים בזה להטריס נגדי. אבל כשתבוא הגאולה, זה אומר שכאילו כל הפחד והחרדה והרע יהפך לשלום. זה גר זאב עם כבש, כאילו אתה רואה זאב עם כבש, מה זאב טורף אותו. אז זאב עם כבש זה לא רק זאב עם כבש, זה טיגריס, זה מוגלדון, זה כל החיות והנבראים. כולם יגיעו למצב של אחד, לא יהיה, תחשוב איזה עולם טהור, איזה כיף יהיה בעולם. הכל יהיה אחד, הכל יהיה שמחה, הכל יהיה טוב, יהיה תקווה, לא יהיה מוות, לא יהיה יותר, למה הוא יותר ממני, למה הוא יותר ממני, למה זה יותר מזה, למה הוא יותר מה הוא, לא יהיה זה, לא יהיה תחרות, לא יהיה קנאה ולא שנאה ולא תחרות, כולם ידעו את השם. ככה רמב"ם מסיים בסוף יחוב מלאכים, באותו זמן לא יהיה שם, לא רעב, לא מלחמה, לא קנאה, לא תחרות, כי אם עליו זה היה את השם, כמיים להם מחצים. כולם ידעו את הקדוש ברוך הוא. לא יותר קנאה, אתה יודע איזה דבר זה? קנאה. כמה סובלים מהקנאה היום בדור? לא יהיה קנאה יותר, אין קנאה. נגמר קנאה, הוא לא מקנא בזה, למה יש לו יותר ממנו? למה הוא ככה, הוא לא מקנא בה, הוא לא מקנא בזה? אין קנאה. אין שנאה, אין תחרות, אין פחד, אין מחלות, אין חולים, אין מיטה, אין כלום. אתם מבינים מה זה לצפות לגאולה? אתם מדברים לצפות לגילוי המלך שאנחנו מתפללים אליו כל יום. וכל המתפללים לבורא, שאנחנו לא רואים אותו, ולא לא, לא חושבים עליו, רק הוא נמצא בשריים בשביל שיעזור לנו לפרנסה ולסיבוק. וזה הקשר נגמר. אם הוא לא עונה, גם עוד כועסים עליו ומטריסים נגדו. זה הקשר שלנו עם הבורא, זה מה שאנחנו צריכים, שזה באנו לעולם. באנו לעולם בשביל לראות, לגלות אותו, אנחנו צריכים לגרום לו להתגלות אלינו, לגרום לו שיעיר לנו פנים, לגרום לו שהוא יסתיר, יוציא את הוילון שהוא מסתתר מאחוריו, הוא מסתתר מאחורי וילון, וכל העולם שמסתכל עליו רואה, אומרים הנה יש שאלו הכי גדול שבעולם, אבל הוא לא, הוא לא מתגלה, והוא נותן לכל מיני מעצמות בעולם. אתה בכל מיני מקומות בעולם, כמה מלכות יש בעולם. תראה כמה עושר ומלכויות יש בעולם, וכמה כבוד ומלכויות וארמונות ונסיכויות בכל העולם. מי נותן את כל זה? מי עושה את כל זה? מי חולק מכבודו לבשר ודם? הבורא. כל המלכים שאתה רואה בעולם, כל העשירויות שיש בעולם. זה הבורא נותן מהכבוד שלו לבשר ודם. אבל הוא את עצמו אין לו שום כבוד. הבית שלו עומד חרב, אין לו בית מקדש, אין לו מקום, ועוד לא רוצים אותו, לא מדברים עליו. לא מחפשים את הכבוד שלו, את הכיסא שלו, את המלכות שלו, מעללים כל מיני בשר ודם, מעללים את זה, מעללים את זה, קום להלל את שמו של השם, להלל את הקדוש ברוך הוא, להריץ את הבורא, לאהוב את הבורא יותר מכל דברה שבעולם, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. מה אנחנו משתמשים בו בעולם? באים פה לעולם, אוהבים בשר ודם, ומטפללים רק שהוא ישמור לנו על זה, ומעבירים את החיים מדי פעם, נותנים צדקה ו... לומדים תורה ובזה רואים שאנחנו מכירים את השם, ככה לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. זה צריך ללמוד במה שאני מלמד. אם תכירו את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר טוב מאשר אתם חושבים. אבל אני מסביר לכם, אם אתם רוצים באמת להבין דרך, יש דרך בעולם, זה לא ככה. יש לנו מלך גדול מאוד שאנחנו צריכים לגרום לו להסיר את הווילון מעלינו. זהו.
18: הרב, זה לא נקרא את השם של הרב.
0: זה לא נקרא לרצות את הגאולה, זה לא נקרא שום דבר, זה נקרא לרצות את הבורא שלך. יש לך בורא, יש לך אלוה הגדול בשמיים. האלוה הגדול הזה בשמיים, אנחנו באנו בשבילו. הוא לא פה בשבילנו, הוא לא חייב לנו כלום. נהיה תפיסה שכאילו אמור לשרת את הרצונות שלנו, ובשביל זה הוא קיים. הוא לא קיים בשביל זה. אנחנו צריכים לתת לו מה שהוא צריך. אנחנו עכשיו אמרנו בתפילה, תמלוך בארץ ציון משכן כבודך, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. הוא לא מלך על כל העולם כולו בכבודו. אנחנו אומרים את זה ומסיימים את התפילה, ואומרים שנה טובה לכל אחד, חוזרים הביתה, אוכלים, שותים, הולכים, חוזרים לכולל, לומדים, מתקדמים קדימה, ופעם בשנה אתה אומר מלוך על כל העולם כולו בכבודך. ומה זה מתבטא? אם אתה לא ממליך אותו ואתה לא חי את זה שהוא צריך למלוך, וזה שיש קיים מלך, שהוא, יש פה מלך, אתם מבינים מה זה מלך? אתם, מישהו פעם אחת פה ראה מלך בחיים שלו? בשביל להבין? מישהו פעם ראה מלך?
20: אני ראיתי.
0: מלך? ראית מלך?
20: ראית, הנה,
0: ראית כל הזמן. תראה, ראית. מלך, אתם יודעים מה זה מלך? אני אסביר לכם מה זה מלך. כולנו ראינו בטח מלך, מן מלכי רבנן. כולכם חכמים, כולכם רבנים, כולכם מלכים, תהיו בריאים. אני אסביר לכם מה זה מלך. מלך זה לא עם שולחן מפלסטיק. אני אסביר לכם משהו. בואי אני אסביר לכם משהו. מלך, תראו צדיקים. מלך זה אדם שיש בכוחו להרוג ולהציל ממוות. כמו מלכים, יש להם פמליה. וסוסים גדולים, ומרכבות, וארמונות של 100,000 מטרים, ומלכויות, ואושר. היום אין לנו מלך בסדר גודל כזה, כי אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה באמת בעולם. כשאנחנו רוצים לברך את הברכה על מלך, זה רק מלך שיכול להרוג. מלך שיש בסמכות שלו את היכולת להרוג, וגם את הסמכות שלו להציל ממוות. היום נשיאים, אפשר לברך על נשיא ארצות הברית. את הברכה הזאת, כי יש לו את היכולת הזאת, אבל גם הוא לא נחשב מלך בהגדרה האמיתית והשלמה. הוא לא נקרא מלך, למה? הוא לא מושל על העם לזמן ארוך, מתי שיכולים להחליף אותו, אם אפשר למנות אחר תחתיו, הוא יהיה פתאום איש פשוט בתחנת דלק. לא יהיו לו את כל הסמכויות שלו, לא יהיו לו את כל העושר שלו, את כל המרכבה. מדברים על מלכים, מדברים על שושלות של מלכים שהיו בעושר ומלכות כזאת שהיו חשברוש המלך, נבוכדנצר המלך הרשע, מלכים שמלכו בעולם באושר גדול מאוד במלכות. המלך הכי גדול שהיה זה היה שלמה המלך, הוא מלך על כל העולם. תחשבו על נבוכדנצר שמלך, תחשבו על חשברוש 127 שהוא מלך שלמה על כל העולם כולו. היה לו 160 מיליון סוסים. ומה זה 160? הוא עבר באמת על הרבה לא סוסים. הרבה לא סוסים, זה כמות לא נורמלית של סוסים, כמה מקום צריך לסוסים. כל ירושלים זה רק הסוסים, זה כמות לא נורמלית של סוסים, אבל תדמיינו רק כן, תדמיינו את העושר, תדמיינו את המלכות, לקח את 1,000 כיכרות של זהב במסכת שקלים, בדף י"ח, הגמרא אומרת שלקח שלמה המלך, לקח 1,000, נכון? 1,000 כיכר זהב, אתה יודע מה זה 1,000? רק 1,000, כיכר להפוך אותו לכיכר אחד בשביל המנורה, אתה יודעים מה זה? אתם מבינים? בשכל מה זה לקחת 1,000 כיכרות זהב, להטיח אותם, זה כמו לקחת 10 מיליארד דולר, לקנות בהם זהב, ולהטיח את זה בשביל להוציא כיכר זהב אחד. אתם יודעים, זה משהו שהוא... זה עושר שלא היה דבר כזה. אז תחשבו את כל העושר הזה, כל המלאכים העצומים האלה, תדמינו את כל הקול הרעש גדול ובגדי המלכות, והכתר, והגלימות, והזהב, והעושר, וכל העירה, והמורה, והפחד שהיה בעולם אי פעם, תדמינו את כל זה, זה מלך. עכשיו, מעל המלך הזה, יש עוד מלך. מלכים. מלך המלכים יש. מלכים אלה מלכים גם, זה גם המלכים, שלא נדבר על המלכים שיש בשמיים. כל מלך, אתם יודעים שהסמך מהם, מלכים יש להם 6 כנפיים. השטן הוא היחידי שיש לו 8 כנפיים. לו 8 כנפיים לסמך מהם. יש לו 8 כנפיים, ותדמינו עכשיו רק גבריאל, כנף אחת שלו זה פי 600 מכל כדור הארץ. מלך גבריאל, כנף של גבריאל, לקחו את כל כדור, אתה מדבר גם בלשון, כבר עובר את הגוזמה, אפשר להיכנס לזה עכשיו למלאכים ולגדלים ולמהלך תפקוף שנה, חגיגה בדף ט"ו, דף ט"ז, כל מה שהגמרא אומרת, התוספות אומרים, בסדר, זה דברים שהמוח לא סובל אותם, מהלך רקיע לרקיע תפקוף שנה, דברים שאי אפשר בכלל להבין אותם, את הגודל ואת העוצמה. עכשיו נדבר רק על זה, נדבר על גבריאל, כנף, מי שקורא, גבריאל, איפה רפאל, מיכאל, אוריאל, נוריאל, שמות של מלאכים שאי אפשר להגות אותם, איפה מתת, בעצמו מתת, לבד שטעו בו בכלל, מרוב שהוא... מדברים על מלאכים, מלאכים כאלו שהם מעל המלאכים, שזה כבר... זה צחוק מלך לעומת הכבוד של המלאכים, ותבינו, מעל זה יש את מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. מי שברא את העולם הזה, אתם יודעים מה זה? מי שברא את השמש, את הירח, את הכוכבים, את הגלקסיות, את כל השמיים, את הים, את כל אשר בם, את כל הכוכבים, את כל הנבראים, כל היצורים, את הגובה של הגלים, את התנינים הגדולים, את החיות, את הלוויתן, את השיניים של הקרישים, את ההמלצים, את כל החיות האלה, את כל העוצמה הזאת שאתם רואים בכל העולם, ביקום, זה כדור הארץ אחד קטן שהוא ברא מתוך כל מה שהוא ברא לפניו יתברך. זה מלך מלכי המלכים, מי שברא את כל זה. זה אלוהי ישראל, אתם מבינים מה זה? מישהו פעם חשב על זה מזה אלוהי ישראל? זה אלוהי ישראל, אלוהי האלוהים, אדון האדונים, הגדול שאתם מתפעלים אומרים, אדוני צבתי תפתח, רופי יגיד תהילתך. זה הוא. והוא, מה הוא רוצה? הוא בשביל מה הוא עשה את כל זה? בשביל שאנחנו עם ישראל נהיה פה בעולם הזה, ונעבוד אותו, ונכרע לפניו, נשתחווה לו. הוא נתן לנו את התורה, את הכוח הכי גדול, את הקרבה הכי גדולה, את העוצמה הכי גדולה שהוא יכול לעשות בשבילנו הכל. הוא היכה את צבא סנחריב, אתם יודעים מה זה? צבא סנחריב, חזקיהו המלך, שהיה אז, הולכים ומודיעים לו, אומרים לו, תשמע, צבא סנחריב, מלך אשור, עומד מסביב לירושלים. בוא תביא את הצבא, בואו כולכם להילחם. אתם יודעים מה עושה חזקיהו המלך? הולך לישון. אתם יודעים מה זה הצבא של סנחריב? זה 180 מיליון לגיונות של שודדים פורעים שהולכים עם פוחלצים על הראש שלהם. היו הולכים עם היו תופסים אדם, היו קוראים אותו. הסמל של צבא סנחריב מלך אשור, אתם שמעתם על הפוחלצים פעם שהיה? פוחלצים שהיו לוקחים חיות, לוקחים אותם מבפנים, שמים אותם מסכות על הפנים. מאיפה זה התחיל? ממלך אשור, סנחריב, זה היה הסמל שלהם פעם של כוח. לוקחים זאבים, שמים אותם על הפנים. לוקחים טיגריסים, אריות, דובים, אריה, לוקחים, שמים את זה כמו מסכות, יוצאים להילחם. חזקיהו עולה לגג, מסתכל, רואה ימין שמאל, לפידים של אש, כולם עם דובים, זאבים, טיגריסים, מקיפים את ירושלים, והוא הולך לישון. במי הוא בוטח? והקדוש ברוך הוא היכה את כל צבא סנחריב. לא השאיר מהם כלום. יצא לנו שמעיה באבטליון אחרי זה. מזכות של קדוש ברוך הוא חמל, סתם מסנחריב, יצא שמעיה באבטליון.
3: אבל מה הוא בעצם עשה? הוא פשוט בטח בו?
0: הביטחון בקדוש ברוך הוא, כשאתה בוטח בשם, אדוני ילחם לכם, ואתם תחרישו. הקדוש ברוך הוא עושה את כל המלחמות. ואת פרעה, פרעו, אתם יודעים מה זה פרעו? פרעו היה מעצמה, מצרים הייתה מעצמה הכי גדולה בעולם. לא היה מישהו בעוצמה של כישוף, חוכמה וכוח יותר מפרעו. הוא בשמות היה מרים את הארמון שלו באוויר, הוא בנה את הארמון שלו על הנילוס, הנילוס היה מפל, אתם יודעים מה זה מפלים? מפלים, ראיתם פעם מפלי ניאגרה, כל מיני פילי תבל שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, את המפלים הנפלאים האלו שהמפלים נשארו.

0: עכשיו יכול להילחם נגדו? אתה מאיים עליו? והקדוש ברוך הוא קח את מצרים, המעצמה הכי גדולה בעולם, את המלך שלהם, וטיבה אותם בים סוף. בקע לנו את הים. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים? עכשיו אנחנו באים, מתפללים לבורא הזה, מקיימים את המצוות שלו, את התורה שלו, את החוקים שלו. איך אתה אומר, כן, אני אתחזק, אני לאט לאט רוצה להתקרב. תבין כמה גדול השם. עכשיו אני מתפלל, אני אומר לכם, לזה אני מתפלל, זה דבר. ואתם חושבים שהוא רוצה ככה להמשיך למשך שנים, שנשאר בגלות הזאת, שנשאר ככה, יעבור עוד שנה, עוד שנתיים, הולכים, חוזרים, חוזרים, הולכים, עוד גלות, עוד באים לכותל, רואים את הכותל, מתפללים, מנשקים והולכים. זה המטרה, לראות כותל. זה בשביל זה באנו לעולם, לראות, לשמוע את הגלות הזאת, לעשות תיקון חצות, להגיד פעם היה בית. זהו, נגמר. אנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו, להפוך את העולם ולגרום לגילוי של המלך הזה. לגרום למלך הזה לבוא ולהגיד לו, אנחנו מוצאים את הווילון ואתה תתגלה. זה המטרה. אנחנו נגרום למלך, לקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו רוצים. אני רק מסביר לכם, הדבר הזה תלוי בכל אחד ואחד ממכם, בכל אחד ואחד, מהרחוק שברחוקים, מכל אחד שקיים, שהוא ידאג בעצמו להרים את העיניים לשמיים, לבקש את המלכות של השם, לכוון בתשכון בתוך ירושלים. אחד שאומרים תשכון, כוונו באמת תשכון. אתם מבקשים הקדוש ברוך הוא, אתם מבקשים על הבית שלו, מבקש תיקון חצות, ללמוד את התורה שלו, לשמע, לכבד את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לעשות כל שביכולתנו, ושיהיה למלך הזה נחת רוח. ואני תפילה שהקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, יחמנו בראשינו, ויהיה לבדו יתברך מלכנו בראשינו. מה רצית, דוקטור?
1: הרב בבוקר הזכיר שהגאולה צריכה לבוא או ברחמים מרובים, או בדין או בחסד.
0: כן, ואו בצורה הזאת.
1: אנחנו קוראים במוסף, גלינו שנית אחרית כבש. זאת אומרת, בפעם השנייה, כמו בפעם הראשונה, וזה יהיה לפעם האחרונה.
0: נכון.
1: זאת אומרת שאנחנו אמורים לצפות שוב לגאולה ברחמים מרובים.
0: זה מה שאנחנו מבקשים. זה התחינה למה שהבקשה היא שזה יהיה ברחמים הגדולים. וברחמים גדולים הקרצך. במחי יבואו תחנונים מובילים.
1: פעם הראשונה זה קרה רק כשוותה על שרוותם אליו.
0: אבל גם היה בזמן נבוכדנצר, היה במחי יבואו תחנונים מובילים. שעם ישראל מצד אחד בחו והצטערו. והגאולה תמיד הייתה. שאלה תמיד איך היא תבוא. איך היא תבוא. הרי יש לך פה מלך מאוד גדול עליך. יש פה מלך. אתה לא יכול להתכחש לזה, אף אחד לא יכול להתכחש לזה. יש מלך ששולט בנבראים. הוא מחליט אם יהיה מגפה, הוא יכול להמציא מגפה. כל המחלות שיש בעולם. ברגע שהמלך מחליט שיש מחלה, אי אפשר לצפי ממנה. זהו, מה אתה יכול לעשות? מי יכול לעשות? מי יכול...
2: תפילה לרפואה.
0: אתה תפילה לרפואה, ואז עוד הוא לאדונן, כי טוב?
2: כי טוב!
0: בסדר, זה גם, אתה צריך לפייס את המלך, ושהקדוש ברוך הוא ירחם ויושיע, זה עדיין. גם נתפלל כל התפילות שבעולם, אם המלך לא רוצה, האדם לא יתרפא. יש מישהו שברא את הגוף, בשביל שאתה תתרפא, הוא יסכים לך, אתה צריך את האישור שלו. אף אחד לא יכול לעשות את זה בעולם, מבלי שהמלך לא רוצה. אתה צריך לרצות אותו, הוא מסכים, וכך.
3: רב, אפשר להגיע לרמה של הרב?
0: נולדנו לקלות, ואנחנו צריכים לצאת מגלות לגאולה.
3: רב, אפשר להגיע לרמה של הרב?
1: אפשר.
0: לרמה שלי? מה שלכם להגיע לרמה שלי? תגיעו לרמה של עצמכם. לדרגה של עצמכם, אתם יודעים איזה דרגה אתם נמצאים? מי אמר שאני בדרגה טובה בכלל? לא בטוחה, עכשיו טוב. אני אוהב אתכם, אני מתפלל עליכם, אני שמח בכם. אחרי שתיקחו את הדברים האלה, תשובו להשם, תתחזקו, תהיו מלאים בתקווה, בשמחה, בחיות, להתלהבות, להתעוררות. נגנס, עודו לאדוני כי טוב? עודו לאדוני כי טוב?
4: תגיד. הייתה לי אחות שהיה לה בעיה בתינוק, שהיה צריך ללדת, לא היה בכיוון הנכון. התקשרה אליי מה לעשות, אמרתי לה, תקראי מגילת אסתר, והרב מורה.
0: אמרתי, לא, אמרתי לה, אני קורא מגילת אסתר ישר, לא ישר בפור, מגילת אסתר פעם אחת.
4: מגילת אסתר, אמרתי לה, שתקרא כל יום פרק אחר.
0: לא, כל יום פרק, פעם אחת.
4: כל יום פרק, ככה אמרתי לה לקרוא. ביום חמישי זה היה, הוא ראשון התקשרה ואמר לי שהרגישה איך שהתינוק מתהפך. אמרו לה שהיא צריכה ניתוח.
0: אבל מה קורה אז?
4: התהפך וילדה, ברוך השם.
0: עוד הוא לא דונה כי טוב? עוד הוא לא דונה כי טוב?

0: טובים, צורות טובות, ילדים קדושים, תראו איזה ילדים, תגידו לנו איזה שיר למעלות, יאללה ביחד.
1: שיר למעלות, זה זמן, אין לה, אין לה, אין לה, אין לה, אין לה,
0: איפה זה? איפה זה? שבת? שבת?
2: איפה לרד?
3: ביום חמישי. תתחרד.
0: בוא נראה בלי נדע. עוד לא אדוני כי טוב?
4: כאילו לא חסדו!
0: עוד לא אדוני כי טוב?
4: כאילו
5: לא חסדו! דוד השני גוסס את בני חברים לפני ארבעה ימים. בכיפור הבאתי לך את הפתק. היא אתמול קמה. היא דיברה? היא קמה. הרב היא קמה, היא דיברה.
0: עוד הוא לאדוני כי טוב?
4: כאילו
0: לא חסדו! תגיד, עוד הוא לאדוני כי טוב? כמו, תגיד.
5: עוד הוא לאדוני כי טוב?
4: כאילו
5: לא חסדו! בירכנו בסידור שאימא שלי חזרה שירות לחזור בתשובה. סופר הרב.
0: נכון.
5: אימא שלי פתאום רוצה לקרוא, והיא אומרת לי, אני רוצה לקרוא פסוקים פתאום, היא בחיים לא יודע מה זה. לבד מעצמה.
0: הודו לאדוני כי טוב?
4: כאילו לא חסדו!
0: הודו לאדוני כי טוב?
4: כאילו לא חסדו!
5: אני מקדם על עצמי ציצית, לכבוד כל רפואת עם ישראל.
4: אמן!
0: כפיים, כפיים!
6: הודו להשם, כאילו לאדוני כי טוב?
0: הודו לאדוני כי טוב?
4: כאילו לא חסדו!
7: מצווה מצווה מצווה גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה, בשמחה כל היום מצווה, מצווה, מצווה גדולה להיות בשמחה להיות בשמחה, בשמחה כל היום

שלום שלום לכל המאזינים בכל אתר ואתר בו אתם נמצאים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים בשותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה, ואנחנו בעזרת השם נשתמע לאחר התוכנית. המשך הזנה רבה לכולם, לכל המאזינים היקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל.

אז ככה אומרים להם הימים, בשקט ובשלווה, בשקט ובשלווה, בטוב, בנחת רוח, הכל בסדר, הכל נעים, הכל נחמד, נכון? מתקדמים, הולכים מחיל אל חיל, מדרגה למדרגה, עולים למעלה, הכל בשובה ונחת, הכל בסדר. זה בערך התיאור של הימים האלה שאנחנו עוברים עכשיו. נכון? הכל בסדר, הכל בסדר. יהיה טוב, הכל טוב. כן, הכל טוב, זה הוורד שיש עכשיו. מה שלומך, הכל טוב. הכל טוב, לא חסר לו שום דבר, הכל טוב. כן. למה לא? היחידה המיוחדת, לוחמה בעצמות, של בורא עולם, של רבי נחמן מברסלב. גם כשהכל טוב, גם כשהכל טוב, וגם כשרק אומרים שהכל טוב, מחייכים חיוך גדול על הפנים, אבל בפנים מתבשלים ומורתחים, מה קורה, איך העולם מתנהג, איך אני מתנהג, מה יהיה איתי? אני מתגעגע לימים טובים יותר, לימים יפים יותר.

0: אני מתגעגע לזמן היצירה, לעשות דברים חדשים, ליצור דברים חדשים, לבנות דברים חדשים, מחפש את הדרך, איך פורצים פתח בתוך אותו מקום שאני נמצא בו, וגם, כן, גם למי שבאמת הכל הולך לו בסדר, והכל הולך לו חלק, ומתקדם מדרגה אחרי מדרגה, אבל בכן, יש את הכמיהה הזו, את הרצון הזה לעוד קצת, לאיזה מקום קצת, קצת יותר, קצת, לא הרבה, אבל קצת. תשמעו את הסיום. חזק.
1: וואו.
0: סיפורי מעשיות, משנים קדמוניות, של רבי נחמן מברסלב. געגועי הנפש אל עולם נפלא יותר, גבוה יותר. וכל אחד ואחד יכול להידבק באותו מקום ששם נפתח לו. והסית העבד את האדון, היינו בן המלך האמת, לשאול את אדם היער, מה זאת? מה זאת? הוא שאלו, בן המלך שאל אותו, וישיב לו, שזהו, איך שהחמה עשה מלבוש להלבנה, ואמרו כל החיות של היער, היות שהלבנה עושה להם טובות גדולות, כי עיקר ממשלתם הוא בלילה, כי לפעמים הם צריכים להיכנס ביישוב, וביום אין יכולים, ועיקר ממשלתם בלילה, והלבנה עושה להם טובה כזו, שמהירה להם, על כן הסכימו, שיעשו ניגון חדש לכבוד הלבנה, וזהו כל הנגינה, שאתם שומעים. זאת אומרת שכל החיות והעופות מנגנים ניגון חדש לכבוד הלבנה שקיבלה מלבוש מן החמה.

הפוק ששמעו שזהו ניגון, היטי אוזנם יותר, ושמעו שהוא ניגון נפלא ונעים מאוד מאוד. כששמענו שזהו ניגון, כששמענו שיש מישהו שיודע לנגן על כינור הנפש של כל אחד ואחד מישראל, אז זה הזמן להטות את האוזן עוד יותר ולשמוע את הניגון הנפלא והנעים מאוד מאוד שמתאים ונוגע בכל אחד ואחד, בכל מקום שהוא, בכל זמן שהוא. ואמר להם האדם היער, מה? זה חידוש אצלכם? הלא יש אצלי כלי שקיבלתי מאבותיי, והם ירשו מאבות אבותיהם, שהכלי עשויה עם עלים וצבעונים כאלו. כשמניחים הכלי הזו על איזה בהמה או עוף, אזי תכף מתחיל לנגן הניגון הזה. יאבא יאבא יאבא. אחר כך חזר ונעשה החוכה הנעל, הצחוק הנעל, ונעשה יום, והלך לו האדם היער.

הניגון, הניגון של האמונה הפנימית, הניגון של הנפש, הניגון שהוא שייך למעלה למעלה למעלה, ללב העליון, למקום הכי גבוה. זה הניגון שמתנגן אצל כל אחד ואחד מאיתנו בלב. זה הניגון שנוגע באור אין סוף, למעלה למעלה מכל המעלות. וזה הניגון שיכול להתחיל אותו האדם היער, הצדיק, האמת, ברגע שמתקרבים ונוגעים בו. ומי שזכה לשמוע פעם אחת את הניגון הזה, הוא רוצה להמשיך ולשמוע אותו עוד ועוד ועוד ועוד. ובכל פעם שהוא זוכה לשמוע, או אפילו לא לשמוע, רק להרגיש שזה קרוב, שעוד מעט, עוד מעט, עוד קצת, אני כבר נוגע, אני כבר רק שנייה אחת, מיד הוא מתמלא וכאלה געגועים וכאלה רצונות וכאלה כיסופים. ואז הוא צריך להיזהר מאוד, כשאדם הלב שלו בוער ותכונת לב איש הישראלי לבאור עד אין סוף, אז הוא צריך לפתוח את העיניים ואת האוזניים ואת הלב ואת המוח ולהיזהר שלא ייפול חס ושלום לעצבות. כי לפעמים הרצונות והכיסופים לגבוה גבוה, חדש חדש, ואז אנחנו מסתכלים לראות איפה בדיוק אתה אוחז עכשיו שאתה רוצה כל כך הרבה, לאן, מי אתה בכלל שתרצה את כל הדברים האלה. אז אדם יכול ליפול לעצבות גדולה מאוד, אבל אז צריך להתחזק מאוד ולדעת שאצל הצדיק, אצל זה שיודע לנגן את הניגון הזה, מה? זה חידוש אצלכם? לשמוע אפס קצהו של ניגון הלב? זה אצלכם חידוש? הרי אצלי יש כלי שקיבלתי מאבותיי, והם ירשו את זה מאבות אבותיהם. זה דבר ישן מאוד אצלנו. הדבר הזה הוא כל כך ישן. מה אתה מתפעל? מאיזה השגה רוחנית? מאיזה מעלה שבקדושה? מה כל ההתפעלות הזו? הרי אצלי יש כלי כזה, שמניחים הכלי הזו על איזה בהמה או אוף, זאת אומרת, אפילו במקום הכי נמוך. מיד הם מתחילים לנגן את הניגון הנפלא הזה. הניגון הזה, שהוא הניגון של כל החיות, של כל העופות, של כל העולם, של כל העולמות. ואם כן, אז הכיסופים האלה, והרצונות האלה, והגעגועים האלה, זה דבר שנתפס במציאות. זה דבר שאפשר להגיע אליו. זה דבר שאפשר לגעת בו, גם אנחנו. הנה, אדם היער הוא קרוב קרוב מאוד אלינו. אדם היער, הצדיק, זה דבר שנתפס. זה דבר שאפשר להגיע אליו. אם אפשר להגיע אליו, אפשר גם לקבל ממנו נגיעה מהניגון הזה, לקבל ממנו במתנה את הניגון הזה. הכל ידוך, הכל ידוך וישבחוך ויהללוך. הכל הכל הכל הכל. וגם אם אנחנו לא מבינים את כל המילים בגלל המבטא, אף על פי כן שפת הלב, ניגון הלב, כולם מבינים. שמחה!

הופלה, הכל ידוך, הכל ישמחוך, הכל יאמרו, אין קדוש כשם. זה קצת צמחה, קצת לבדיק, קצת להרים הלאה את, את האור של כל אחד ואחד אל הניגון הזה. יש כלי, והלכנו, וחקרנו, וחיפשנו, ובדקנו, מה זה הכלי הזה? איפה הכלי הזה? איך מוצאים את הכלי הזה? והדבר היחיד, הדבר היחיד שקיבלנו, כלי עם עלים וצבעונים כאלה, הכלי הזה נמצא אצל הצדיק. והבהמה, חיה או עוף, כמו שנראה שאחר כך הם שמו את זה על סוס, מיד מתחיל לנגן. הכלי הזה נמצא אצלו. זה מפתח הלב, שכל אחד ואחד צריך, חייב ומוכרח להגיע אליו. ואנחנו לא אוהבים את זה. קשה לנו הדיבור הזה, שאנחנו צריכים מישהו אחר כדי לעשות כאן איזה משהו בעולם. איך יכול להיות? אני צריך למישהו אחר? אבל אם אנחנו נסתכל טוב טוב על כל מה שקורה בעולם, אז אנחנו נראה שכל העולם כולו, כל העולם כולו, הוא נצרך לבריות. כל אחד ואחד נצרך לחבר שלו. צריכים להגיע לעבודה באוטובוס. אז צריכים לעלות על האוטובוס. אז פשוט שאני צריך את נהג האוטובוס ואת מי שבנה את האוטובוס. ומי שהוא כזה כבר יותר מסודר, יש לו אוטו. אבל גם את האוטו היית צריך שמישהו יבנה לך. נכון? אז זאת אומרת שבכל דבר ודבר אנחנו כאן נצרכים לבריות. ורק במשהו שהוא נוגע לחיים האמיתיים שלנו. לחיים הפנימיים שלנו. לחיי הנפש שלנו. זה אנחנו מסרבים. לא רוצים לקבל ממישהו אחר. צריכים. אז הכלי, הכלי הזה שאפשר לקחת אותו ולהוציא ניגון, זה הכלי הזה של ההכנעה, הכלי הזה של הענבה, הכלי הזה של להוריד את הראש מול המציאות, מול זה שאנחנו רואים שמוכרח, מוכרח להיות שיש מדרגות. וחייבים לעלות במדרגות האלה. וחייבים, חייבים עזרה לעלות במדרגות האלה. פעם אחת, בחג השבועות, היה הולך רבי נחמן מברסלב למקווה. עם אחד מהאנשים שלו. ושאל אותו, אתה שומע קולות? אמר לו, לא, אני לא שומע שום דבר. עוד הם מתקדמים לעבר המקווה, ושוב חוזר, רבי נחמן משואל את המלווה שלו, אתה שומע קולות? אומר לו, לא, אני לא שומע שום דבר. הוא יוצא מהמקווה, הוא שואל את המלווה שלו, אתה שומע קולות? אומר לו, לא, אני לא שומע שום דבר. ואומר רבי נתן, כנראה שמה ששמע רבנו רבי נחמן מברסלב היה את הקולות של מעמד הר סיני. איך הוא הגיע לשם? איך הוא הגיע לשמוע את הקולות? על ידי ההכנעה הזו, על ידי הכוח הזה של להוריד את הראש, שיש כאן בורא עולם, ואנחנו צריכים לקבל ממישהו גבוה מאיתנו. וגם רבי נחמן מברסלב, גם הוא התחיל מאלף בית, וגם הוא שילם למלמד שלו שילמד איתו עוד דף ועוד דף ועוד דף ועוד נקודה ועוד נקודה. ועיקר הכלי לקבל את הניגון זה ההכנעה. אלא שאנחנו צריכים להתחיל ולראות למי כדאי להיכנע. למי כדאי להיכנע. אחרי שהוא אמר את זה אדם היער והלך לו,
התחיל בן המלך האמת לחפש אחר הכלי, וחיפש בכל אותו חדר, ולא מצא. ויותר בחדרים אחרים היה מתיירה ללך. כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. כבר פגשת, כבר יש לך. אתה רואה שהאדם היער זה משהו מיוחד. אתה רואה שהוא עושה לך טוב, כמו שאמרו, למה לנו ללכת למקום אחר? מכיוון שאנחנו אוכלים ושותים ויש לנו תענוג כזה גדול. מהכל שירה וזמרה של כל החיות, שזה כל הניגון העליון והנפלא ביותר, שכל מי ששומע אותו זוכה לתענוג, שכל תענוגי העולם הזה אינם שווים אחרי שראית את זה. אתה עדיין הולך לחפש בעצמך? תשאל, תשאל, מה זאת? רק תשאל. על כל מה ששאלת קיבלת תשובה, נכון? גם עכשיו תשאל, איפה הכלי? אני יכול לקבל אותו? אני גם רוצה את הכלי הזה. תשאל, אז תקבל. וזה לא מובטח לך שמיד מיד תדע איך להשתמש בו, וגם לא מובטח לך תמיד שמיד מיד תדע שקיבלת. אבל תשאל, אתה רואה מול העיניים שלך מישהו שיש לו איזה משהו ביד? תשאל, תבקש. בדרך כלל טבע האדם, הטבע הטוב מתגבר, והטבע הטוב של כל אדם זה הרצון לתת. אז יש פחדים. אם אני אתן, אז מה יישאר בשבילי? אם אני אתן כל מה שיש לי, אז באמת מה יישאר בשבילי? נכון? יש צד כזה. אבל בכל אופן, תבקש. יש טבע טוב אצל כל אדם שהוא רוצה לתת. כמו שאנחנו רואים, בצד הרחוב, תמיד יש אנשים שתופסים טרמפ. איך הם תופסים טרמפ? על מה הם סומכים? להגיע לעבודה, להגיע ללימודים על ידי טרמפ. הם סומכים על טוב ליבו של האדם, כי הרי באמת האדם, כל אדם, הוא טוב לב. כי באמת, לכל אחד ואחד, יש בתוך הלב את הנקודה הטובה. ואם היא לא תתגלה אצל הראשון, אצל השני, אצל השלישי, אם לא תוך שעה, אז תוך שעתיים, אבל היא תתגלה. ואפשר ללכת ולחפש. נעמוד בצד הכביש ונחפש איפה הכי הרבה יעצרו לנו. ולפי זה נדע איפה יש אנשים עם לב טוב. אבל ככה רואים שוודאי אנחנו סומכים על טוב ליבם של האנשים, ועל ידי זה אנחנו בונים הלאה והלאה. ואם אנחנו יודעים על אנשים ריאליים, אנשים מציאותיים שיודעים שכל אחד ואחד מאיתנו נצרח לבריות, אנחנו צריכים את הבריות, אז ודאי חלק מהטוב לב הוא טוב לב נקי, וחלק מהטוב לב הוא טוב לב חשבוני, שאני יודע שאם אני אעשה טוב אחרי זה גם אני אקבל טוב. אפשר וכדאי לסמוך על מה שאתה רואה כאן מול העיניים, ולהתחיל לשמח את כל מי שקרוב אליך, את כל מי שנוגע בך, תתחיל לשמח אותו. תגלה את הניגון של הלב, את הניגון של השמחה, את הניגון של הטוב, את הניגון של ההתחלה.

חזק, חזק, חזק, חזק, חזק ונתחזק. פיימנטה, מצווה גדולה, להיות בשמחה, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד. הכנעה. מה מבקשים מאיתנו? הכנעה, הכנעה, רגע אחד. רגע אחד, רגע, תעצור. רגע אחד, תעצור. רגע אחד, תחכה. זה הכנעה. זה הכנעה. רגע אחד. תשמע מה שמישהו אחר אומר לך. רגע אחד. תבטל את הדעת שלך כלפי מישהו אחר. כי הרי בכל רגע ורגע בחיים אנחנו נצרכים בין כה וכה למישהו אחר. לאוטובוס, למכולת, למי שעשה את הלחם, למי שעשה את הבמבה, למי ששחט את הבהמה, למי שהקפיא אותה, למי שהביא אותה עד למכולת, למי שמנהל את המכולת, למי שבנה את הבית, למי ש... בנה את האוטו, וכן על זה הדרך. כל הזמן אנחנו צריכים לבריות. אז רגע אחד הכנעה, רגע אחד הכנעה, ואתה תתחיל לשיר, ואתה תתחיל לרקוד, אתה תתחיל להיות שמח כל כך בחיים. תראה את הצורך שיש בכל אדם ואדם, תראה את היופי שיש בכל אדם ואדם. הנה האדם הזה, הוא מועיל לעולם, הוא לא בסתם. ואם כן, מה איתי? בוודאי שגם אני מועיל לעולם. וזה לא משנה מי אתה ואיך אתה ובאיזה תחום אתה אוחז. אפילו התינוק הכי קטן, שעדיין לא עשה שום דבר כאן בעולם. איזה תלות יש לאמא בתינוק הזה. איך היא תלויה בו? תנסו. תנסו לקחת אותו ממנה רגע אחד. והאבא, והסבא, והסבתא, והדודים, כמה הנאה, כמה שמחה הם מקבלים מהתינוק הזה שעדיין לא יכול לעשות שום דבר כאן בעולם. אז אם כן, רגע אחד, רגע אחד הכנעה, רגע אחד הכנעה, ונוכל להגיע אל הניגון. והנה, כשאנחנו באים לחפש הדרכות, הדרכות איך לחפור, איך לחתור, איך למצוא דרך להתחיל חיים חדשים, יש לנו כאן הכי טוב. מה שהם מצאו להם, הבן מלך וגם הבן שפחה, שניהם שהם בעצם הפכים, כל אחד הוא הפוך, אבל פי כן הם מצאו שהכי טוב להיות ביער, בבית של איש היער, רחוק לגמרי מכל העולם, ודיברו ביניהם והסכימו ביניהם שישארו כאן, כי יש להם כל טוב לאכול, לשתות, מתענגים בתענוג של הנגינה הזו. כי ביער, שהאדם בחוץ, הוא יכול להתחיל לראות קצת מה קורה איתו בפנים. אבל הנה כאן אנחנו ממשיכים את הסיפור, והם אדון, האדון שהוא בן המלך האמת, והעבד שהוא בן השפחה באמת, שהיה מתחילה מלך, היו מתייראים לומר להאדם היער שיוליכם ליישוב. אחר כך בא האדם היער ואמר להם שיוליכם ליישוב, והוליך אותם ליישוב, ולקח את הכלי ונתנה לבן המלך האמיתי ואמר לו, הכלי אני נותן לך. ואם האדם הזה, העבד שלך, שהוא בן השפחה באמת, שהיה מלך תחילה, מחמת החילוף, תדע איך להתנהג עמו. ושאלו אותו, להיכן נלך? אמר להם שישאלו וידרשו אחר המדינה שנקראת בשם הזה, המדינה טיפשית והמלך חכם. Das Nairische Land und der Kluger Malchut. בזה הלשון סיפר רבי נחמן. וכאן כתוב רבי נחמן נרו יאיר, זאת אומרת שעדיין בחיים חיותו של רבי נחמן, רבי נתן כותב את זה. ושאלו אותו, להיכן ולאיזה צד נתחיל לשאול אחר המדינה הזאת? הראה להם בידו לצד פלוני, כמראה באצבע, הראה להם את הכיוון. ואמר האדם היער לבן מלך האמיתי, לך לשם, אל המדינה הזו, ושם תבוא אל הגדולה שלך. חזק, חזק, חזק, חזק מאוד.
היו מתייראים לומר לאדם היער שיוליכם ליישוב, ובא והוליך אותם ליישוב. הוא התבייש לבקש ממנו את הכלי, ונתן לו את הכלי. ולא רק שנתן לו את הכלי, אלא גם אמר לו, עם האדם הזה, עם העבד, שהוא בן השבחה שהיה קודם מלך, תדע איך להתנהג איתו, תדע מה לעשות איתו. ולא רק זה, הוא נתן לו הדרכה לאן ללכת, לאיזה מדינה לחפש, את המדינה הטיפשית והמלך החכם. כמה פליאות, כמה דברים נסתרים, כמה דברים נפלאים שיש כאן בסיפור הזה. כמה דברים שלמעלה, למעלה, למעלה. ואמרתי לכם, שמעתי הרבה דברים מה זה הכלי הזה. ואני, אני לא יודע מה זה הכלי הזה. יש דברים שאדם אומר והם מתיישבים על הלב. יש דברים שאדם שומע והם מתיישבים על הלב. יש דברים שאדם חושב אותם, וזה מתיישב על הלב, זה הולך, זה מסתדר, זה אפשר לקנות את זה. ויש דברים שאי אפשר לקנות את זה. וההרגשה, כמו שרבי נתן כותב, את הפירוש, את האמת, את הנקודה הפנימית שבפנימית שבסיפור הזה, אין לנו. אבל הרבה דברים אנחנו יכולים לקנות מהסיפורים האלה. אז מה זה הכלי הזה? מה שאנחנו אומרים שזה הכנעה, זה ככה, בינתיים. אבל הוא נתן לו את הכלי ביד. כשמגיעים לאדם היער, האדם הזה שהוא תמיד נמצא בחוץ, תמיד נמצא בחוץ, ואין לו שום קשר עם העולם הזה, כלל לא, הוא לא קשור לעולם הזה בכלל, אבל בכל אופן הוא בתוך העולם הזה, כי אי אפשר להיות מחוץ ליישוב כל הזמן. והנה, אף על פי שהיה להם כל טוב, הם רוצים חזרה לחזור ליישוב, כי מה שהקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו כאן בעולם הזה, זה למטרה. ודווקא בתוך כלי, נשמה, בתוך גוף, דווקא זה מה שרוצים מאיתנו כאן בעולם הזה, דווקא זה ולא משהו אחר, לא שום דבר אחר. לא רוצים מאיתנו שנהיה פרושים לגמרי מכל ענייני העולם הזה, ולא נדע כלום מענייני העולם הזה, אלא רוצים שאנחנו נהיה בתוך העולם הזה, ואף על פי כן מחוץ ליישוב, אף על פי כן נשמע את הניגון הזה הגבוה שבגבוה. וממי נוכל לקבל אותו? מאותו אדם היער הזה, שאף על פי שהוא בתוך היישוב והוא עם אנשים, אף על פי כן הוא צועק צעקה איומה ונוראה שמגיעה עד גבי מרומים, ומנגן ניגון כזה נפלא, שאם רק היו שומעים את הניגון עם הדיבורים, היו מגיעים להכנעה גמורה, והיו יכולים לראות את היופי ואת הטוב שיש כאן בעולם הזה. איי, איי, איי, כי יש את המנגן הזה, יש את האדם היער הזה, שהוא כאן איתנו, בתוך העולם הזה, והוא מכיר את כל העולם הזה לפרטים ולפרטי פרטים ולנקודות הכי נסתרות שיש אצל כל אחד מאיתנו, והוא יכול לתת לכל אחד ואחד את הכלי. ועוד לפני שאמרת, הוא כבר יודע מה אתה רוצה. עכשיו אתה רוצה ליישוב? ניקח אותך ליישוב. אתה רוצה את הכלי? אני אתן לך את הכלי. אני גם אגיד לך רמזים ונקודות איך להגיע לאותה נקודה שאתה בעצמך צריך להגיע אליה. הכל אני אגיד לך. רק מה? למה לי הוא לא נתן את הכלי? ולמה לי הוא לא הראה את הדרך אל היישוב? ולמה לי הוא לא אמר איך ללכת ולאן ללכת ומה לחפש ומה לעשות עם העבד? למה רק לא? למה לי לא, רק לא? כן. נכון? זה אנחנו שואלים. מה אתם חושבים? רק אתם שואלים? גם אני שואל. מה אתם חושבים? רק אני שואל? גם
הרבה הרבה צדיקים בהרבה דורות, ובדור שלנו גם הם שואלים את אותה שאלה, למה לא ולי, לי לא ולא, למה, למה, מה קורה? אולי השאלה הזו היא שאלה, אולי, אני לא בטוח, אני יותר נראה לי שהשאלה הזו היא לא שאלה, שהשאלה הזו היא שאלה שאני צריך לשאול את עצמי, למה לי לא? ואז לענות תשובה, מי אמר, מי זה בדיוק אמר שלך לא? מי זה אמר שלך לא? אולי לך כן, רק שאתה לא רואה? אולי לך כן, רק שאתה לא מקשיב? אולי לך כן, רק שאתה לא מתבונן? אולי לך כן, רק שעדיין לא עזבת את הידיים מלנהל את כל העולם כולו? אולי, יכול להיות. אולי נסתכל בזה וניקח את הכלי הזה של הכניעה, אז גם אנחנו נוכל לראות שכבר קיבלנו את הכלי הזה מקודם. הכלי הזה כבר קיים בנו, אנחנו כבר נכנעים בהרבה הרבה מקומות, אנחנו נכנעים. כמה פעמים עצר אותנו שוטר ולא היה לנו ברירה אלא לשלם את הכנס? הרי אנחנו משלמים כל הזמן ארנונה ושכר דירה ומשלמים לחם למכולת, והרי בוודאי היינו מעדיפים לקבל את הכל ככה, בלי לשלם. או על כל פנים, חלק מהדברים היינו מעדיפים לקבל ככה, בלי לשלם. ויש כאלה הפוך בדיוק, שהיו מעדיפים לשלם על הכל, אבל אין להם לשלם על הכל. וממילא הם חייבים בקניעה. עם עין, קניעה, עם עין. אותו אחד שרצה לקנות אולדסמוביל והסתפק בסוברו, ואותו אחד שהסתפק באוטובוס. הכלי הזה של הקניעה נמצא אצלנו כל הזמן. אין לנו ברירה. העולם הזה מכריח אותנו כל הזמן להיכנע. אין לנו כמעט, אם אדם יסתכל באמת, אז יראה שאין לנו כמעט רגע אחד שאנחנו לא נכנעים. אנחנו כל הזמן נכנעים. אלא מה? מדחיקים את זה. שמים את זה בצד. שמים את זה בצד. הרי בן אדם הכי חשוב, הכי מיליונר, הוא נכנס אל המשרד שלו בגאון ועוז. הוא נכנס עם העניבה והפפיו והחולצה המגועצת. והוא נכנע לכל העובדים שלו, שהוא מראה את עצמו בחשיבות והדר הרבה הרבה מעל הדרך הטבעית שהיה נוח לו להיכנס אל המשרד שלו אצלו בבית בעצמו. וכן על זה הדרך, כל אחד כפי מה שיודע על עצמו, שכל הזמן, כל הזמן אנחנו נמצאים במידה הזו של הכניעה. רק להתבונן, להסיר את העיניים ולהחליט, מהיום אני נכנע גם במקום שאין אקדח על הראש שלי. אני לא מחכה עד שאני אהיה חולה לגמרי מוטל במיטה. אני קצת לפני זה אתחיל לקחת איזה ויטמין C, איזה התחזקות, איזה משהו שאני צריך לחזק את עצמי, להסתכל, לראות איפה זה המקום הזה שבאמת צריך להיכנע. איפה זה המקום הזה ששם אני ארוויח את החיים פנימיים על ידי זה שאני אכנע. איפה זה? ואם נתחיל לחפש את זה, אז נתחיל באמת למצוא את זה. נתחיל לראות שאותו צדיק, אותו אדם היער, הוא כבר כמה וכמה שנים שמוליך אותנו ליישוב. הוא כבר כמה שנים שמשתדל לתת לנו את הכלי. אבל זה הבן מלך האמת שזכה לקבל את הכלי. הוא זכה את זה מכיוון שהוא הלך בתוך היער, מכיוון שהוא עזב את המשיכה החיצונית שלו
אל הכניעה החיצונית אל העולם הזה. הוא אמר, די, אני רגע אחד מפסיק. כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד מאיתנו. היה בה הוא בן המלך האמת. כל אחד מאיתנו בן המלך האמת, וכל אחד מאיתנו יש לו את הנקודה הזו שהוא כבר עזב, עזב, עזב, עזב, עזב לגמרי את העולם הזה. ועכשיו בוא לפתוח את העיניים, כי העולם הזה כבר הכריח אותנו, הכריח אותנו לעזוב אותו. כבר הכריחים אותנו לגמרי. אז למה נחכה עד שכבר לא נוכל לעשות שום דבר? למה נחכה עד שנהיה כבר חולים לגמרי? בואו נתחיל עכשיו, שאנחנו רואים שהמחלה היא כבר בתוקף ועוז. אנחנו רואים שכבר תפסו אותנו חזק מאוד, ממש חזק מאוד עם המחלה הזו, וכבר מכריחים אותנו לעזוב לגמרי לגמרי את כל העולם הזה. אז בואו, לפני שמכריחים אותנו לגמרי לגמרי, אנחנו בעצמנו נעזוב את העולם הזה, נפתח את העיניים ונראה לאן זה מוביל. גם למי שלא מבין, ניגון הלב מבינים חזק וטוב. שרציק.

יאללה, יאללה. שרים, שרים, שרים, שרים, שרים, שרים. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, כל אחד ואחד. כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד, כל אחד, בכל מקום, עבר את העבודה הזו של ההכנעה. והם סללו לפנינו את הדרך של העבודה הזו של ההכנעה. להוריד, כי העולם הזה, העולם הזה, חייבים, חייבים להוריד את הראש כדי להגיע אל תוך הפנימיות של העולם הזה. כדי להתחיל לחיות את החיים היפים של העולם הזה, את החיים הטובים של העולם הזה, שאנחנו כולנו כל כך מחפשים ומתגעגעים להתחיל להגיד, מה נשמע? מה שלומך? ולהגיד את התשובה הזו, הכל טוב! הכל טוב! בכל מקום שאנחנו מסתכלים, הכל טוב! בכל מקום שאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים, כבר דאגו לנו. וכל יום ויום, כל יום ויום, העולם מתנהג יותר יפה, ויותר יפה, ויותר יפה. יותר קל להסתדר בעולם, ויותר קל, ויותר קל. ולהיכן נלך? לאיזה מקום נלך? נלך לאותו מקום שנקרא המדינה טיפשית והמלך חכם. נלך לאותו המקום שאנחנו נראה שיש מלך אחד חכם. נראה שהמדינה הזו זה מדינה שלמה שהיא יודעת שהיא מדינה טיפשית והמלך שלה הוא חכם. וכמו שאנחנו נראה בהמשך של הסיפור, זה לא שבאמת הם היו טיפשים בערך הזה שאנחנו חושבים שהם היו טיפשים לגמרי, ורק המלך היה קצת למעלה מן הממוצע ולכן קראו לו חכם.

אלא שמה כולם היו חכמים. כולם היו חכמים, והשרים והמלך היו חכמים ביותר. אבל המלך הייתה חוכמתו כל כך למעלה, למעלה, למעלה, למעלה מהכל. עד שכולם בערך אליו נקראו טיפשים. זאת אומרת שיש מדינה כזו, יש מקום כזה, אחיי ורעיי, ידידיי היקרים, יש מקום כזה. יש אנשים כאלה שכבר יודעים שאנחנו טיפשים. יש את הנקודה הזו שאנחנו נקראים טיפשים. זה לא לגנאי, חס ושלום. לא להמעיט בערך של כל אחד ואחד מאיתנו. אבל יש את הנקודה הזו. יש את הנקודה הזו. וזה פשוט, זה כל כך פשוט, זה כל כך אפשר להסכים על זה. זה כל כך קל להסכים על זה. הרי אם אנחנו הולכים לרופא, הרי זה פשוט שבעניין של הרפואה, יד הרופא, אני טיפש. ואותו דבר, יד מכונאי רכב. גם שמה. ואותו דבר, מחילה, סליחה וכפרה, נקבוד כולם, אבל רוב העולם, גם ליד צבאי, גם צבאי זה מקצוע, וגם שם יש חוכמה, וכל אחד ואחד בנקודה שלו, יש לו חוכמה שלעומתו, ואותו עניין אני טיפש. נו, אז מה כבר אכפת? מה כבר אכפת להיות טיפש בעניין שכל החיים שלי נוגע אליו? בעניין הזה של השמחה, שמה זה החוכמה, להיות טיפש, לחפש, לחתור, לחקור, מי זה? מי הוא זה ואיזה הוא שיכול לתת לי את המתנה הנפלאה הזו, את המתנה החזקה הזו של השמחה.

כן? אנחנו בעניינים? אנחנו בכיוון? אנחנו רוצים להגיע לכיוון? בטח, בטח, בוודאי, בוודאי. אנחנו בכיוון, אנחנו רוצים להגיע לכיוון. ואנחנו גם, אנחנו נגיע, נגיע, לאט, אבל בטוח, אנחנו נגיע לכיוון הזה. אז להתראות, ניפגש בדרך. בהצלחה! ולא לשכוח, הכלי זה ההכנעה בכל רגע ורגע. להתראות.

באתי לקראתך, מצאתך יפה וכואבת במדבר החיים, מסעך מפרך.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

ושוב אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנזכה לשמוע דיבורים קדושים, שהקדוש ברוך הוא יראה לנו תורה נפלאה, טובה, דיבורים מחזקים, שיביאו אותנו לתכלית, כמו כל פעם שאנחנו פותחים לפני כל שיעור, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שייתן לנו דיבורים שיחזקו אותנו לעבודת השם, לדבקות. זה העניין שלשמו אנחנו חיים, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת, שיש לו מטרה, אי אפשר לעבור את העולם הזה בשינה. רבנו בסיפור עבדת בת המלך אומר, שמה והלך ונרדם 70 שנה, יש מציאות שאדם חז ושלום, יכול להיות בעולם הזה להסתובב, אתה רואה אדם חי, הולך, מדבר, הולך לעבודה, חוזר, אפילו מתפלל, אפילו לומד, רבנו אומר, עדיין הוא ישן, המוחין שלו רדומים, אם אצלו, בתוך הדעת, במוחין שלו, אין לו את הקדוש ברוך הוא דבוק בו, הוא בשינה. הוא עושה את הדברים, מצוות אנשים מלומדה. אבל לא חי, חי זה אדם שיש לו חיות, שעובר לו באיברים שמחה, שהוא מרגיש אלוקות. הקדוש ברוך הוא זה מקור השמחה. אז אם בן אדם הולך והוא כבד, והכל ככה בדחילו ורחימו, הוא בקושי זז, זה לא זה. חיות אלוקות זה הקדוש ברוך הוא נמצא לך בתוך האיברים. איבריהם היו מקודשים, הם היו זזים על מצב כל הזמן שהקדוש ברוך הוא מזיז אותך, הם פועלים, הם שמחים, הלב מרגיש, אנשים יודעים על מה מדובר. אנחנו צריכים להגיע את זה למציאות הזאת על ידי זה שנתעורר מהשינה. נתעורר מהשינה זה לחפש את הקדוש ברוך הוא, כל הזמן. בגלל זה חז"ל נתנו לנו כל הזמן מצוות. רמ"ח איברים שעשה גידים להיות פעילים כל הזמן מצוות, הקדוש ברוך הוא גילה את רצונו במצוות ואתה רץ ממצווה למצווה. בן אומר צריך לעשות מצוות בשמחה, שמה יהיה השכר שלך? מצווה הבאה, אני רוצה עוד פעם, כל מצווה שאני עושה רצון השם, התוצאה שלו, רצון הבא של השם, המצווה הבאה, השמחה הבאה שאני מתקרב אליה, זה הדבקות, זה המטרה של רבנו הקדוש, המטרה להביא אותנו, כל אחד ואחד מאיתנו, למדרגה הזו, שהיה מקיים את המצוות בשמחה ממש, אז רבנו אמר, אני רוצה שתהיו כולם כמוני ממש, אתם יכולים להגיע לזה, לדבקות האמיתית שאנחנו מדברים. זה לא סתם שיחות הר"ן אמר את המילים האלה. צריך לדעת כי אצל רבנו

רבנו אמר את זה, תדעו לכם, הוא התכוון על זה ב-100%. למה משה רבנו עשה את זה? רבנו זה אותו סיפור. ראתה שפחה על הים מה שלא ראה הנביא. הוא הביא שפחה, אנשים פשוטים כמונו, שהנה יצאו ממצרים אחרי מבטאת שערי תומה, הביאו אותם על הים לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין. ראתה שפחה על הים, זה אלי, והנה, ככה אמרו, זה אלי, עכשיו ראית, זה השם קיווינו לו. הצביעו באצבע שם. זה הספקלריה מהירה, זה נבואה. אז הנה, אפשר לשמוע את הקדוש ברוך הוא, אם אתה שומע לצדיקים ואתה מאמין להם, שהם יכולים להביא אותך למקום הזה, אז לך על זה. רק תקרא, תלמד, תשמע את העצות שלהם בתמימות פשיטות. אל תהיה ענב, אם ענבה פסולה איפה שלא צריך. טוב, רבנו גם גילה איך לא ליפול לגאווה. התורות של רבנו זה כל הזמן מצד לצד, איך לשמור אותך באיזון. בקי ברצו, בקי בשוב. אין כל הזמן שאתה יותר מדי למעלה, תוריד אף, אומר לך אם עסק שמיים, שם אתה עוד לא התחלת כלום, אם אתה לרצפה, הציע שאול, הנה כה, תהיה קרוב לקדוש ברוך הוא. אין, הוא נתן לך את כל הכלים, איך כל הזמן לאחוז, להיות בתוך המציאות של הדבקות. אז אנחנו בעזרת השם, רוצים להגיע למדרגות האלה, ומקשים הקדוש ברוך הוא כל הזמן בתפילה, שכל המעשים שלנו והרצונות שלנו, הכל יהיו בהשגחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא זה שהוביל אותנו. אנחנו יודעים, אדם הראשון ראה מסוף העולם ועד סופו, מראש ועד סוף. על חז"ל אמרו, תפוח הכבו של אדם הראשון היה מכה גלגל חמה. מה הוא ראה? זאת אומרת, יש אפשרות כזאת לחיות בדבקות. זאת אומרת שהוא, מה זה מכה גלגל חמה? האור שלו, השכל שלו היה עובר בכל העולם במכה אחת, ראה את הכל. מה זה הכוונה? שהשגחה, היה חי כל הזמן בהשגחה. אם אדם רואה על כל צעד ושאל שלו את הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מכה גלגל חמה. הוא רואה אלוקות כל הזמן. השם איתו. ואפשר להגיע לזה. איך אומר שם דוד המלך? לך אמר ליבי, בקשו פניי. רבנו אומר, והם דברי השם ממש. יש כזאת אפשרות. בתורה קנ"ו כתוב שם ככה, לב טהור ברא לי אלוקים. רבנו מביא שמה. ומה זה הלב טהור שברא לי אלוקים? חימה שמדברים בינו לבין קונו הוא בחינת רוח הקודש. ודוד המלך עליו השלום, שהיה מעלתו גדולה מאוד, ייסד מזה ספר תהילים. וכן, כל אחד לפי בחינתו הוא בחינת רוח הקודש. כל אחד יש לו מדרגה כזו שהוא יכול להגיע במצב שהוא נמצא. אף אחד לא יכול להגיד, לא, זה לא שייך אליי. לא רחוקה ממך, לא מעבר לים. כל אחד יש לו איזה בחינה של רוח הקודש ברמה שלו. שאדם ידע את זה. אדם הכי נמוך יש לו דקות של התבודדות, שם הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, שם יש לו לך, אמר לי, בקשו פניי, הנה יש לו דבקות מהקדוש ברוך הוא. אומר שם כמו שפרש רשי, לך בשליחותך אמר לי בי. אמר לי לי בי, שכל הדברים שהלב אומר, הם דברי השם ממש. זאת אומרת, זה תלוי בזיכוך. והוא בחינת רוח הקודש. וצריך לחדש תמיד, לבחש בכל פעם בתכנונים ודברי ריצויים חדשים. כל הזמן צריך לבקש על העניין הזה מהקדוש ברוך הוא עוד פעם ועוד פעם. וככל שאדם יזדקך, ככל שאדם עושה, מקיים את העצות, ככל שאדם יוצא להתבודדות, שיוצא לתפילה, שמבקש ריצויים, דיבורים חדשים, מזדקך לו, נופל לו מסך. וכל פעם שאדם חוסך מעצמו עבירות, חז ושלום, לא לעשות עבירות, חטאים, כל חד שאדם עושה, חז"ל אמרו, יורד לו בתוך המוח, זה רבנו אומר מסך, כן, נעלם לו עוד פעם, הסתרה, זה מה זה הסתרה, שלדי האבונות נהיה חושך, שאדם כל פעם מתגבר על איזשהו רצון רע שיש לו, על איזושהי תאווה שיש לו, שהוא מתגבר עליה, נפתח לו עוד חלון, ועוד חלון, ועוד חלון, ומורנו הרב, אברהם ציון אומר, שיש מציאות שנפתח לך בסופו של דבר, וזה אומר שקורה על ידי איסורים, שאדם עובר עניינים, משברים שלא ייבהל מהם, נפתח לך עוד חלון ועוד חלון, ופתאום אתה תהיה מופתע מהדלת הגדולה שתיפתח לך, וזה, אתה תראה אור גדול, מה זה תראה אור גדול? לך פתאום קרבת השם אלוקות, שמה שדיברנו פה, שיזרום לך בתוך הלב כאלה הרגשות, שאנחנו רק מלשמוע את הדיבורים האלה, אתה מקבל רק את הטיפות, אתה כבר מרגיש טוב. יש מדרגות כאלה, צריך לחשוף אליהם ולהגיע, ולא לוותר. אז הנה יש מדרגה כזו שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך וכל מה שתשמע זה דברי השם ממש. אדם הראשון חי בזה, רבנו חי בדבר הזה, וצריך לדעת שבתוך זה יש סכנה, שלא צריך לחשוב איך עושים צמצום גם לעניין הזה, כי אנחנו יודעים רוצים להגיע למקום הזה, אבל יש בזה גם סכנה, בגלל זה רבנו כל הזמן נותן לנו

את העצות לשני הכיוונים, איך גם לא ליפול. שאנחנו ראינו אנשים שחזרו בתשובה, אוי ואוי אוי אוי. עשרות אנשים שלא יודע איפה נמצאים, בגלל שהיה להם ריבוי אור. אז יש סכנה גדולה בדבר הזה, כי לא הרבה זכו להגיע למה שדיברנו. אמרנו, כל אחד באמת יכול, בעזרת השם, ניכנס. אבל אנחנו רוצה לבאר קצת את הנקודה הזאת, איך גם להיזהר. אמנם איך אפשר להגיע, אנחנו נדבר, ואנחנו כבר אמרנו, אם נזכה לעצות האלו, אבל איפה כל אחד צריך להיזהר, ושיהיה וידע, שעבודת השם אמונה, רגלי ירדות מוות, זה מקום מסוכן. עם כל מה שאנחנו כל הזמן מדברים, וצריך להיזהר לקפוץ על מדרגות לא שלנו, בגלל זה רבנו בונה אותך לאט לאט, כל אחד לפון מנדם שער בליבה. הקדוש ברוך הוא זה חוויה רוחנית, חייבה שהיא בתוך הלב, וכל אחד צריך להרגיש את זה במדרגה שלו, ולעלות מדרגה אחר מדרגה, מדרגה אחר מדרגה. רבנו אמר, כולם יכולים להגיע, נכון, בגלל יש לנו את האומץ לדבר על זה, שלהגיע למדרגות שהוא דיבר, אבל בזהירות, אם אתה רוצה לקפוץ למדרגה של רבנו ישר, סכנה, ממש סכנה, צריך לבדוק איך עושים את זה, כל מילה צריכה להיות מדויקת, לבדוק את עצמך אם אתה במקום הנכון, כל פעם שאתה רוצה לעשות איזשהו מדרגה חדשה, לבדוק. אומר הרב שאדם עולה בסולם, שלא יעזוב את הרגל למטה לפני שהוא בודק את המדרגה הבאה. לבדוק אותה, יעשה ככה, ככה, הכל בסדר, מסודר, תעלה. אם לא, חז ושלום, תעלה, תעלה, תעלה, תעלה, תרוץ, יכול אדם להיות בדמיונות ופתאום את כל הסולם, כל האלה נשברים ונופלים. חז ושלום. איך עושים את זה? איך שומרים על הצמצום? בפרשת צו כתוב, זה בסוף לפני פרשת שמיני, ממש בסוף, כתוב שם, ויעש אהרון ובניו את כל אשר ציווה השם ביד משה. פרש רשי, ויעש אהרון ובניו, מה אומר? להגיד שפחן, רשי אומר שלא איתו ימין או שמאל. אהרון, בניו, עבדו מדויק. כל עוד עבדו מדויק, הכל בסדר. גם במקומות אחרים כתוב, שפחו של אהרון שלא שינה. מה שאמר לו הצדיק, מה שאומר לו צבר, ואהרון הכהן, מה שאמר לו משה, לא זז. אנחנו יודעים פרשיות התורה שעוסקות במשכן, ראינו כמה פעמים, יש פרשה חוזר על ה-18 פעם, כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. למה צריך להדגיש את זה כל כך הרבה? חד משמעי, כל הזמן. להסביר לנו, עדי כתב, עדי כתב, תכניסו לנו לכם את זה טוב טוב לראש אומרת התורה. כל הפעולות שעשה משה רבנו הצדיק, זה בציווי השם. לא ממציא כלום מעצמו. משה רבנו מקבל הוראות, לך אמר הליבי בקשו פניי, הקדוש ברוך הוא מדבר אליו ללב כי הוא מזוכח, והוא מעביר אותם במדויק. מה הוא שומע? בדיוק. הדברים אומרים אל אהרון הכהן במדויק. והתורה מדגישה את כל הדברים אשר ציווה השם ביד משה. אהרון ובניו פועלים עד עתה בשלמות. לא איתו ימין ושמאל. רשי מביא את הדברים האלו, למה רש"י מדגיש אותם? שאנחנו נפנים כמה חשיבות יש לך, לא ניטות ימין ושמאל. כל עבודת השם שלנו תנויה בדבר הזה, לקבל דברי אלוקים חיים כהווייתם, ולא לזוז כחוט השערה מדברי התורה, מדברי רבותינו הקדושים. כל תזוזה בדברי התורה, אם אתה זז, ונאמר מהנקודה, קצת בטעות, תראו אחרי זה לאן זה מגיע, זה התרחקות עצומה מהנקודה. דברי התורה הם ממש צריכים להיות מדויקים, אסור, יגידו לך חז"ל, חכמים הקדושים, על ימין שמאל, על שמאל ימין, אתה מקבל את זה בשקט, לא מתווכח, כי סטייה קלה מרחיקה אותך אלף אלפי פרסאות חז ושלום. כמה סכנה יש בדבר הזה. ואנחנו צריכים לזכות ולשמוע את דברי אלוקים חיים, ולבקש מהקדוש ברוך הוא תמיד, שזה יהיה מדויק. למה אם אתה שומע, ואתה לא מכניס את עצמך את הרעיונות שלך, אתה מגיע לך, אמר לי בי, שהדברים יהיו דברי השם ממש. זה דברי השם ממש, כי הצדיק מעביר אותם כהווייתם. אז אם אצלך יהיה הרצון לקבל, באותו מצב בדיוק, לקבל את הדברי התורה ממש כך, אז לא תהיה לך תזוזה ימינה או שמאלה, ואתה יעבור עליך בדיוק מה שעובר בלב של הצדיק. זה הרגשות נפלאות שאדם יכול להגיע. החטא הראשון, תדעו לכם, שהעולם ממנו נפל כל העולמות.
כל העולמות נפלו בראשית. ממה זה התחיל? סטייה קלה מדברי השם. סטייה קלה שהנחש הסית את חווה. בגלל זה אומרים, לא מלמדים זכות על המסית נגד הקדוש ברוך הוא. אין. למה סטייה אחת שהוא מסית אותך, אלף פרסאות אתה נעלם. מדרש מספר שהנחש דחף את חווה על העץ. אתם זוכרים את הסיפור הזה? זה הדחיפה שגרמה לה לנגוע בעץ ככה בקלות. אמר לה הנחש, את רואה? כרגע נגעת בעץ, שום דבר לא קרה. שום דבר לא הרד לך, הכל בסדר. אין לך ממה לחשוש. ממשיך הנחש שם לשכנע, הנה אחרי שכבר נגעת פה, מעטה את כבר יכולה לאכול, ולא יקרה כלום. אנחנו יודעים, הנחש היה ערום מכל חיית השדה, ערמומי. הוא שם לו מטרה להכשיל את האדם. זה ברוחניות אצלנו. יש, זה כנגד, זה עשה השם. המטרה של הנחש להכשיל את האדם, להכשיל אותנו, חז ושלום, שאנחנו לא נגיע לדבקות, לכן הוא ניגש אל האישה. למה? היא לא שמעה ישיר את הציווי, את האיסור, ביום אוכלך ממנו מות תמות. צריך אבל לא שמעה. הנחש בפיתויים החל והסתובב מסביב ושואל בשאלות, הכל בכאלה תמימות. תמיד באים השאלות של היצרה בתמימות. מה באמת? אסור לכם לאכול מהכל, זה לא כזה הגיוני. ככה כל החכמים תמיד אומר לך, מה? אל תגזים. עד כדי כך, אסור לעשות ככה עם להדליק את החשמל, ככה סך כל נגיעה. באמת אסור מכל העץ אשר בגן לא לאכול. חווה עונה לו, לא. אשר התיר לנו לאכול הקדוש ברוך הוא. מעץ הגן, המעץ הדעת אשר עלינו, הביא לנו הקדוש ברוך הוא לאכול ולגוע. לא תיגעו ולא תאכלו. כך הוא אמר, היא הוסיפה. כך היא הוסיפה, חווה מוסיפה, שהקדוש ברוך הוא התיר לנו לאכול מכל העצי הגן, רק מעץ הדעת. שאין, העץ הזה, הקטן הזה, תראו, עליו היא הוסיפה, היא כן אמרה שמותר לאכול מכל העצי הגן, אתה לא על השאלה, אבל מכל עץ הגן אשר קיבלנו לאכול, אסר עלינו לאכול ולגוע, שני דברים. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אשר הקדוש ברוך הוא נתן לנו, היא אומרת לו, מזה לא תאכלו ולא תגיעו פה, פן תמותון. ככה אני זוכר שם את הפסוקים מדויק, אין, אבל זה מה שהיא אומרת, לא תגיעו בו, פן תמותון, לא תאכלו ולא תגיעו, זה מה שמוסיפה חווה. שינוי קטן שעושה חווה, על מילה אחת הוסיפה ולא תגיעו, תראו מה זה, ציווי אחד. וזה לא נאמר. זה לא נאמר, על זה נפל העולם, על זה נפל, על זה יצאו מגן עדן, סטייה קלה. זה מה שאמר רש"י, שפחו של אהרון שלא שינה. כל עוד אתה לא משנה, זה שבח. להגיד שפחן שלא יטו ימין ושמאל, אין תוספות, אפילו בקדושה. חבר רצה להחמיר. רבנו אומרים, חומרות יתרות סכנה, מביאה עצבות. על חומרה יתרה אחת, תוספת קדושה לא נכונה, תוצאה מוות חז ושלום. כמה זהירות צריך. כמה רבנו מזהיר אותנו מחומרות שלא במקום הנכון. אסור, זה בחינת מיטה. מה לך להוסיף בקודש שעוד אתה לא יודע לעשות את הדבר הפשוט הרגיל? ריבוי אור, שבירת כלים. זה כלל. קודם כל תעשה מה שהתורה צוותה בפשוט. אם אתה תעשה מה שהתורה צוותה בפשוט, דאה לך בזה, ואחרי זה נראה לאן הקדוש ברוך הוא עוד יפנה אותך. אתה רוצה לקפוץ כבר על מקום שלא קיבלת עליו ציווי בכלל, וזה כלל גדול בלימוד. במיוחד למורה הוראה, במיוחד למי שמלמד, גם בהלכות, צריך להעביר את העניין מדויק, בדיוק מה הדין, מה החומרה, מה מותר, מה אסור. יש ביטת הצורך, יש בשעת הדחק, יש צורך גדול, הפסד מרובה. מלמדים אותנו הפוסקים כל הזמן איך להתנהג, ולא לערבב את כל הדברים ולהגיד זה הכל אסור. אין את כל הגדרות לדעת איפה לשים מדויק. יש עזרה גדולה בגמרא, אנחנו יודעים שאומר שמה, כשם שאסור לתאר את הטמא, כך אסור לתאר את הטהור. ככה אומר ירושלמי. כשם שאסור לתאר את הטמא, אותו דבר אסור לתאר את הטהור. צריך להיות זהיר. דבר שמותר, אל תגיד עליו אסור. זה יכול להביא אותך לחומרה יתרה, להביא אותך לעצבות, ולהביא אותך לסכנה יותר גדולה, בסוף תאסוף את הכל. אז תראו מה זה. חווה, דבר תוספת קטנה, גורמת לנפילה בכל העולמות. כמה עזרה יש בזה. בפרשת שמיני, תראו שם מה כתוב, ויקחו בני אהרון, בואו נראה שם, ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהם אש.
וישימו עליה כתורת, והקריבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם, נדב ואביהו, אשר לא ציווה אותם, תראו איזה הדגשה יש שם, ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. לא צווית, אתה לא עושה, סכנה. רבנו הקדוש אומר, לאיש הישראלי בתורה ממתת, יש לו שם, אומר לב, מי שקורא שם, הלב של האיש הישראלי מלא התלהבות, אין, יש לו לב שבוער לקדוש ברוך הוא, כולו התלהבות, רוצה את הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה להידבק בהשם, כמו שאמרנו בהתחלה, כי באמת זה התכלית, אנחנו כולנו רוצים להידבק, אז יש לנו לב שרוצה לטוס לאלוקות, אבל צריך להיזהר שלא להישרף מהרצון להדבקות, אמרנו זה מסוכן, מי שלא יודע את סוד הצמצום, סוד הבריאה, כל הבריאה נברתה בצמצום, הצמצום הראשון, כל האין סוף, סוד הבריאה זה צמצום. תולה ארץ על בלימה, אין מה לעשות, צריך צמצום. בלי צמצום, סכנה גדולה, ויכול חס ושלום, כמו שקרה לנדב ואביהו להישרף. אפילו שהם רצו דבר בקודש, הם היו צדיקים גדולים, אבל בפועל נפגעו, למה? לא היה צמצום. בתורת ת' בחלק ב' בליקוטי מרון, שם אומר רבנו, טבע הלב של האדם שהוא בוער תמיד לקדוש ברוך הוא. בנו מסביר שם שהקדוש ברוך הוא יש, ברא לנו, יש לנו כנפי ריאה שמקרים את הלב, הלב מתלהב ויש כנפי ריאה, הוא מביא שם בזוהר, אלמלא כנפי ריאה דנשבין הליבה, תראו שם הוא מביא תיקוני זוהר, אבל ליבה הוקיד כל גופה, אלמלא כנפי הריאה שמנשבים על הלב היה נשרף כל הגוף, זאת אומרת הריאות, הכנפיים של הריאות הם עושים ככה רוח, משתיק את הלב רוצה לבאור, אז מה? זה מקרר אותו. וצריך לדעת גם בקירות, המינון הנכון שם, תראו בתורה הזאת, רבנו אומר מתי, כמה צריך לעשות. גם כשאתה מקרר את הלב, צריך להיזהר שלא יחבא. שם צריך האפר, לנקות האפר שיושב לך על הלב מצד אחד, מצד שני צריך שהוא ידלק הלב. זה צריך לדעת איך לעשות, למה התלהבות יתר גורמת שריפה. אנחנו יודעים, יש פסוק, בבחינת פן יערסו לעלות אל השם. רק הצדיק, צדיק האמת יודע בדיוק כמה רוח צריך לתת לכל אחד ולשמור שהוא לא יישרף. כל אחד כמה לנשב בו, מצד אחד שהוא לא יקבה, מצד שני שחז ושלום לא יישרף. למה הצדיק הוא איש אשר רוח בו? ורבותינו, חכמנו הקדושים דרשו שהוא יודע להלוך כנגד רוחו של כל אדם, של כל אחד ואחד. הצדיק יודע כנגד רוחו של כל אחד. ואם אין לאדם את המנהיג הזה, את הצדיק הזה, מבחינת רוח בו, שרוח בו, אין לו את משה רבנו, הוא בסכנה גדולה, הוא לא יודע כיצד להתנהג, הוא לא יודע אם הצמצום שלו נכון, צריך להתפלל, לזכות, להיות ליד צדיק אמת, שיגיד לך, אתה עכשיו אתה בריבוי אור, עכשיו אתה בסכנה, תירגע לפעמים הוא אומר לך, לך לעבוד, מה אתה סגרת את העסק, זה לא הזמן שלך, תלוי כל אחד אחד והעניין שלו, זה משה רבנו. וזה מה שראינו נדב ואביהו אמרו חז"ל, שהם פגמו באמונת חכמים. אם אתה לא מחפש צדיק האמת ואתה מקבל את דבריו, כי הוא יודע לכוון, אמרנו, הוא יודע כל אחד בדיוק את העניין שלו, הוא מזהה את הבעיה שלך, הוא יודע אם אתה בריבוי אור, הוא יודע אם אתה הפוך קבוי, חז ושלום משני הכיוונים. והנה נדב ואביהו אמרו חז"ל, פגמו באמונת חכמים. גם אמונת חכמים גורם לכל הצרה. אנחנו מדברים על צדיקים שהם במעלה גדולה, ואנחנו יודעים תמיד זה הכל בשביל הלימוד, והתורה נותנת לנו רשות ללמוד. אז כתוב שם, ויקחו בני אהרון וישימו עליה כתורת, ויקריבו את זרה, אשר לא ציווה השם, כמו שאמרנו קודם. הם לוקחים, הם מחליטים לבד. אנחנו מסתדרים. אנחנו רוצים את השם. אמרנו, מהו צדיקים גדולים? לפעמים אדם אומר, אני לא צריך אף אחד. כבר פעם אחת הסברנו, אם אתם זוכרים את העניין הזה, שיש אנשים שאומרים, אני לא צריך אף אחד, אני מסתדר, אני, כולנו, אנחנו יודעים, באמת רוצים להגיע לאלוקות. אז הוא אומר, אני הולך לקדוש ברוך הוא, לא רוצה אף אחד. אמרנו, צריך בזה זהירות, זה מסוכן. תיזהר שלא פגמת באמונת חכמים, כמי שלא רוצה את הצדיק, בלי אמונת חכמים, אין לו כלום. שיתעורר מהשינה, הוא רק הזיז את הצדיק בגלל העניין שלו, הוא נפגע אולי, הוא לא מקבל את הצמצום שעשה לו, לפעמים הצדיק נותן לך, אתה בא אליו ואומר לך, לך לך הביתה, לא מתאים לי לקבל אותך עכשיו, לא רוצה לשמוע אותך, עושה לך את צמצום, הוא רואה שיהיה לך איזה דין, רבינו עשה את זה הרבה פעמים, אז לא מתאים לך, אז אתה אומר, מי צריך אותו? חז ושלום, זה זהירות גדולה, בלי אמונת חכמים אין כלום,
הם יודעים, הם מקרבים אותך, והם אלה שיודעים להדביק אותך. בלעדיהם לא היית יודע כלום. ראש היה אומר, בלעדי הצדיק אתה לא יודע כלום על הקדוש ברוך הוא, לא היית מכיר אותו בכלל. בלי משה רבנו היינו עדיין במצרים חס ושלום, שקועים שם במתת שערי תומה. בלי רבנו בדור הזה, בלי משה רבנו של הדור הזה, איך תדע משהו? כל התאוות שיש, כל העניינים שיש, פתאום מגלים לך אלוקות בתוך העניין, בתוך המערבולות האלה. אז ברוך השם נמצא בדור הזה מישהו מגלה לך, מוציא אותך ממתת שערי תומה לנון שערי קדושה. אתם יודעים מה זה? בלי הצדיק אדם נופל לנון שערי תומה חס ושלום. צריך לדעת, אז גם בעלייה וגם בירידה, אם אין לך את הצצת הצדיק שמגלה לך באיזה מצב אתה, אתה בנפילה. נדב ואביהו אומרים חז"ל במסכת סנהדרין בדף נ"ב, תראו שם עמוד א', כותב, שדיברו על משה ואהרון, נדב ואביהו, הם היו אמרו, כבר היו משה ואהרון מהלכים בדרך, ונדב ואביהו מהלכים אחריהם, וכל ישראל אחריהם. אומר לו נדב לאביהו, מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה ננהיג את הדור. תראו מה זה, זה ריבוי אור. הם רצו כבר, הם אומרים, טוב, אהרון ומשה כבר מבוגרים, אנחנו צריכים להחליף אותם, אנחנו כבר יש לנו דרך של הצעירים חדשה, אנחנו כבר נעשה הנהגה חדשה. ריבוי אור, תראו מה זה, פתאום אתה מרגיש שאתה יכול לבד. אנחנו מדברים על עצמנו. צדיקים, גדולים עומדים מולך, ופתאום אתה אומר, הוא כבר מהדור הקודם. אתה כבר חושב שאתה ירשת משהו, הבנת משהו, מאיפה בא לך הדמיון הזה? זקני חכמים, דעתם, הולכת ומתרבה, מתיישבת עליהם, מקבלים שכל. כל הצדיקים, ככל שמתגברים, ככה מקבלים יותר אלוקות, ככה יותר דבקות בקדוש ברוך הוא. מה זה זקני עם הארץ? דעתם הולכת ומשתבשת. תראו, ככל שזקני עם הארץ שלא עוסק בתורה, לא נעים לשמוע. מה הוא, איפה הוא נמצא, איפה הוא אחוז? הצדיקים הגדולים ראינו בדורות שלנו, עד גיל 100, למדו ולא עזבו את הספר, וכל מילה שלהם מדויקת. אז מה אתה חושב שפתאום אתה יכול להחליף? מה? פתאום נהיה לך גאווה? איי, איי, איי. אמר להם הקדוש ברוך הוא, נראה מי קובר את מי. וכן אמרו במסכת עירובין, סמך ג', לא מתו בני אהרון עד שהוא הלכה בפני משה רבה. הנה מה שאמרנו, סכנה. סכנה למעול בדברי חכמים חז ושלום, להגיד לו, ההלכה, זאת אומרת, הוא מבין את ההלכה, יכול לדבר לפני הרב. התורה מזהירה אותנו, אסור לומר הלכה בפני רב. אתה לא יכול לסתור את דברי הרב. אתה יכול להביע דעה, אתה יכול להגיד, אבל הכל בכבוד, לשמור על הכבוד. זה אמונת חכמים. לאט לאט, אנחנו שוכחים לצערנו, ולכן צריך להיות בזה זהיר מאוד. כתוב באבות, אומר שמה, הווה זהיר בכחלתן של צדיקים, של החכמים, שלא תיקווה חד ושלום. שנשיכתן נשיכת שואל, עקיצתן עקיצת הקרב, לחישתם לחישת צרף. כבר הזכרנו זה פעם, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה הולך להניג עם, תוריד, שאל נעליך מעל רגליך, האותיות נעל שמה, זה נשיכה עקיצה לחישה. הצדיק צריך להיות זהיר מאוד בעצמו, וזהיר אנחנו צריכים להיזהר לידם, כמה כוח יש להם, הקדוש ברוך הוא מקפיד, על כבודם של צדיקים. רבנו בליקוטי מוהר"ן חלק ב' בתורה ע"ח אומר, צריך להיות לפעמים איש פשוט. למה? אי אפשר להיות תמיד בדבקות, אין מה לעשות, צריך להיות פרסטיק. לפעמים צריך להוריד את הראש, להיות ככה, לצמתם את עצמך. רבנו אומר, אנחנו יודעים, יש מתה ולא מתה. צריך לפעמים להתק את עצמך מהדבקות ולהיות איש פשוט. למה? המוחים שלנו לא יכולים להיות כל הזמן דבוקים. המוח עלול להישרף. אז מזה פעם צריך התרחקות. הוא אומר שם, עיקר ההתרחקות זה התקרבות, אנחנו יודעים את זה. הצמצום הזה יעזור לך בסופו של דבר להתקרב. נראה לך שמרחיקים אותך, אבל עושים לך טובה. לפעמים תדע ביטולה וקיומה. אומר הרבנו, לפעמים צריך האדם, אחרי שעות לימוד, צא לאיזה מסע ומתן שעה. שינה, במקום אחר רבנו כותב, שילך קצת לישון, איך על המוחין הוא צריך. זה עצות שלמות, לצמצם. יש ירידות שהן לצורך העלייה. מה זה ירידה לצורך העלייה? לפעמים אתה יורד, הלכת לישון, נחת, הלכת לשם מסע ומתן. למה? כי יש ההתלהבות מסוכן מאוד.
צריך לזכור את זה, נדב ואביהו רצו יותר מדי, הם הטו יותר מדי להתקרב, הם הרגישו כבר את עצמם, שכמו שאמר המדרש, מתי אנחנו נהיה המנהיגים, מתי אנחנו נהיה כבר במקום משה ואהרון. חז"ל אומרים שהם היו שטויי יין. מה זה שטויי יין? ריבוי אור. שם אנחנו יודעים, לא זכה, נעשה רש. זכה, נעשה ראש. אז צריך זהירות בתורה. זה הכוונה. לא זכית, אם אתה הלכת בריבוי אור, נעשה ראש. זה תלוי בצמצום. לא רצו להתחתן. לא צריך אישה, לא צריך בית, לא צריך זה. קורה את הדברים האלה שמישהו קופץ על מדרגות לא שלו. אבל צריך לדעת, למה אתה לא רוצה אישה? אישה היא מנגדת לך אם אתה בריבוי אור. זה הצמצום שלך, הם לא רצו. לא רצו צמצום. הדרך היא ידע. אחים יקרים להינצל מכל זה, היא לדעת לקשר את עצמו למנהיג שבדור באמת, למשה רבנו. מה שאנחנו עכשיו נמצאים בדור כזה שלנו את רבנו, צריך להיות קשורים ולהיות כפוף אליו, מבחינת נעשה ונשמע. רק אז תהיה לו שמירה עליונה לאותו אדם, ורק אז ישמרו עליך מהשמיים. רק הדבקות בצדיק האמת יכולה להביא אותנו להיות קרובים אל הקודש. כמה אנחנו צריכים להיות שמחים, וצריך זהירות, כי התורות של רבנו זה תורות שאתה יכול לטוס איתן. אבל רבנו כל הזמן מזהיר אותך, גם תיזהר, תיזהר, תהיה ממש כל הזמן בפוקוס, עם הידיים, עם הרגליים על הקרקע. משה איש האלוקים, חציו איש חצי אלוקים. הצדיק יודע, אמרנו איש אשר רוח בו, הוא ידע לתת לך את הרוח הנכונה, אל תדאג, רק תהיה בביטול, קבל. הוא יודע מתי לתת לך קצת יותר דחיפה, ומצד שני הוא יודע מתי אתה לא תצא מהגבול. למה אנחנו יודעים, לפעמים אדם מתלהב, ראינו את זה הרבה, אנחנו ראינו אצל בעלי תשובה, יש להם פתאום איזו ירידה נפילה, ופתאום הוא מתרסק, ומצד שני תראו אותו בעלייה, הוא יכול להיות טס כמו אני לא יודע מה. אז רבנו אומר, צריך להיות בקי ברצו, בקי בשוב, בתורה ואב. כי אם לא אתה טיפול לגמרי, חז ושלום, ואם לא אתה גם בצד שני. אז אם לא תהיה לי הצדיק שיודע ללכת כנגד רוחו של כל אדם, ולדעת הוא קורא אותך ממש, אז אנחנו צריכים להיות באמת שמחים, כל אחד ואחד מאיתנו שזכינו להיות ליד צדיקים כאלה שנותנים לך יצאת, ובעלי תשובה יודעים את זה, כמה צריך את העניין הזה, למה הכרנו הרבה אנשים, אתם מכירים, שפתאום ביום אחד חזרו בתשובה, עוזבים את העסק, עוזבים את העבודה, רבים עם ההורים, רבים עם החברים, איך רבנו אומר שמה, כל העולם נראה בעיניו כלא, פתאום נהיו חכמים, נראים כל החברים הקודמים, לא רוצים לשמוע, ריבוי אור, אין אף אחד שנמצא במדרגה שלהם, ורק הצדיק האמיתי מסוגל להגיד להם, חבר'ה, תירגעו, עכשיו לך לעבוד, לך תעבוד בחנות, תשב שם כמה שעות, תבוא לשיעור, תן לך עצות, לפעמים נראה לך לא מתאים. אתה אומר ככה, והוא אומר לך ככה, עכשיו לא, אבל אני רוצה להתקדש. מה אומרת הגמרא? אומרים לו, אמתן, הבא להתאר מסעים לו. אומרת שם, משל לאחד שבא לקנות הפרסמון. אומרים לו, אמתן, מה, עכשיו אני רוצה להתקדם. עכשיו תירגע, עוזרים לך לא ליפול, שלא תתרסק, פן יערסו לעלות. יש דבר שמגביל אותך, מצמצם אותך בזמן. אפילו אם אתה חושב שאתה נדב ואביהו, תיזהר. הם בעצמם נפגעו. כתוב שם, ולא ימותו. למה אם חלילה תהיה בריבוי אור? תהיה שטוי. שטוי יין נכנסו, אני לא צריך אישה, לא רוצה להתחתן, אני צדיק, אני בביטול. יש מקומות שראינו סכנה גדולה. אנשים כבר רוצים להגיע למדרגות של הרב שלהם. קוראים ולומדים ספרים של לפרוש מהאישה בצורה כזאת, והוא בסך הכל התחתן, כולו בוער. יש לך אישה עכשיו, התחתנת, תקיים את המצווה הרגיל, שמח את האישה, עכשיו אתה רוצה להיות פה יותר בגיל 20 לפרוש, איפה אתה חי? זה לא מתאים. חכה לאט לאט. לא, אני יודע מה אני עושה, אני עצמאי, הבנתי, קראתי בספר. לא, עכשיו הכנסת אש זרה אשר לא ציווה השם. רק אם התמזל מזלך ולמדת את תורה ואב כמו שצריך, למה בניו של אהרון מתו, והוא הבין מדוע, וידום אהרון, שתק. למה? קיבל דברי משה בלי שום פנייה. למרות שזה היה דברי חיזוק כבר של משה, זה לא למרות, זה ככה היה, אבל הוא קיבל, יכל לשאול ולבוא בטענות. שבחו של אהרון שלא שינה, הוא מקבל דברי הצדיק כמות שהם תמיד, אין, למרות ההרגשה של ההתרחקות, יש נפילה גדולה מזה, בזיון כזה גדול,
רבנו אומר שמה, וידום אהרון. אבל מה אמר? בניו מתו במקדש, הקריפו עזרה, התרחקות עצומה מצד אחד, נראה נפילה, פחד, פחדים. אבל יודע אהרון הכהן, יש מנהיג לבירה, הכל פה בהשגחה. משה רבנו אומר לו, עיקר ההתרחקות זה התקרבות. תורה עין ד', יש דין הקדישה. כמו שכתוב, את אשר יואב השם יוכיח. התחלת ההתקרבות הוא התרחקות. קורה, הנה, בתוך המקדש, נראה לך שמרחיקים אותך ואתה במקום הכי גבוה. כמו שאמרו רבותינו זל בתענית, כל המצזיק את עצמו מלמטה, מצזיקים עליו את הדין מלמעלה. זה קשה, נראה שמרחיקים אותך. לאף אחד לא נוח את ההרגשה הזאת שמרחיקים אותו. אבל זה טובתך הנצחית. מצדיקים עליך את הדין כדי להתקרב להשם יתברך. לאט לאט. והאיסורים האלה שמעבירים עליך התרחקות, זה רבנו אומר, התקר ההתקרבות, תראו מה זה האיסורים האלה, זה מה שאמר הרב, תדעו לכם האיסורים האלה שנראה לך התרחקות, זה מה שיפתח לך את החלון הענק הזה. אבל אם אתה לא הבנת, ואתה חושב שזה רעתך, מבחינת פן יהרסו לעלות, היית נשרף מריבוי אור. אתה חושב שאתה מבין, רק הצדיקים מגלים לך, תיזהר, תהיה, תמשיך רגיל, בית, משפחה, ילדים, אם לא חס ושלום, אני לא רוצה בית, אני לא רוצה משפחה, אני לא רוצה יצא, אני רוצה לטוס לבד, לא עובד. לכן מצמצמים אותך לטובתך, וגם במדרגות יותר גבוהות, יש צמצומים אחרים של הצדיקים, גם אלה שהגיעו, כמו שר הבנו, במקומות שהגיעו, יש להם את הצמצומים שלהם. למה? בכל מקום יש סכנה. פן יהרסון לעלות. אחים יקרים, אנחנו אומרים, העצה לכל הדבר הזה, לזכות להתקרבות, להיות ממש במקום הנכון בביקורת, כל הזמן היא על ידי ההתבודדות. רבן נתן עצה של ההתבודדות, לדבר ולבקש כל הזמן, כל הזמן לבקש משהו, מה שם כנפי ריאה, הריאה מנשבת על הלבב ומקררת אותו, והדיבור הוא הרוח היוצאת מהפה, אנחנו יודעים, זה, יש לנו כשאתה מדבר, אתה מוציא רוח, הנה, על ידי הפה גם, כנפי הריאות והפה, זה כוח שמנשב על הלב, נכון, הריאות והלב, רבנו אומר שם את הדברים האלה, וזה משקיט, משקיח את הרוח, מוריד אותה שאדם לא יישרף, לכן רבנו אומר, צריך להוציא את האש הזו בדיבורים קדושים, חמים כגחל אש, בתחינות ובתפילות, לפני השם יתברך, זאת אומרת, לקחת את כל ההתלהבות, את כל החיימות שיש לך, להכניס אותה בתוך עבודת השם, בתוך התפילה. שמה תצעק, שמה תבקש, תתחנן, עוד תפילה, עוד חיימות הלב לתפילה, לדיבור עם השם. להעלות את הדיבורים האלה כגחלי אש לקדוש ברוך הוא. וזה מה שמצנן את ההתלהבות. כי אם אדם לא יודע לצמצם את עצמו, הוא פוגע ברצון חס ושלום, ויכול להישרף, כמו שראינו נדב ואביהו. לא היה להם שוב. הם רצו רק טיסה. אבל אם אין לו תשוב, אם אתה לא יודע לצמצם, סכנה. לכן אדם צריך לדעת שכל העליות והרידות שלו, כל הרצו ושוב שהוא עובר, החיות רצו ושוב, זה דרך השם. פעם למטה, פעם למעלה, אתה עולה ויורד, אבל כל פעם זה לטובתך. מצד אחד שלא תישרף מדי, מצד אחד שלא תיקווה חד ושלום, וזה הידי שאתה קרוב לצדיקי האמת, שהם מגלים לך את הדרך הזו, ולנו יש ברוך השם, כל אחד ואחד יודע, כל אחד יודע איפה הוא נמצא, כל אחד צריך לבקש, ומי שלא יודע שיתפלל, שימצא לו צדיק האמת. ורבנו נמצא בכל מקום, רק לדעת ליישב את המוח, ועל ידי זה בעזרת השם נזכה לגאולה שלמה ואמיתית, ורק לדברים טובים, אמן ואמן.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: ציבור מהרבה דברים. אם היינו יודעים שיש לנו את התורה, רק לתמוך בתורה, היינו רואים שכל זה ממלא את כל החסרונות. למה אנשים בצער? למה העולם בצער? זה אומר מזיווג, אולי השם לא נתן לי. הוא אומר, בנים, טוב, להוא יש לי אין. כל אחד מנסה להיות בצער מחסרונות. כל העולם מלא חסרונות, מלא צרות. אם אנחנו יודעים שהתכלית, השורש של הכל, התורה זה אורייתא. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה, ברת העולם. התורה זה למעלה מהכל. הראש של האדם צריך להיות עסוק בתוך התורה, שלא יעניין אותו שום דבר מהעולם, לא יעניין אותו כלום, כלום, רק התורה. להגיע אדם למדרגה כזאת שהוא ישמח בתורה, שהוא יהיה דבוק בתורה, שלא יעניין אותו משום דבר מכל העולם הזה, רק לשקוע בתוך התורה. תדעו לכם, העולם הזה לא שווה הנחה אחת אפילו, להתבלבל ממנו, להתבעד, אל תישברו משום דבר, אל תיתנו למחשבות רעות לטרוד אתכם, להתייסר בנפש מרפואה, מבעיות. תשמחו קודם כל, תשמחו שעשה אותנו מזרע ישראל. תשמחו בתורה הקדושה, שיש לנו את התורה, יש לנו את האותיות התורה, יש לנו לאן לברוח. יש לנו לברוח לתוך התורה, יש לנו את השם יתברך, יש לנו את התורה הזה למעלה מהכל. מה יש לעולם? לגויים אסור לקנות בהם, מה יש להם? אין להם שום דבר. או להבל וריק, אין להם שום דבר. אנחנו, השם נתן לנו מתנה, נתן לנו את התורה הקדושה. זכינו שיש לנו את התורה, איזה תענוג זה ללמוד. זה השמחה של האדם שצריכה להיות בעולם. התורה לא משנה כלום, כל העולם הבל. לא יתרוד אדם יהיה בצער מפרנסה, מכל ענייני העולם. לא להיות תרוד, רק לשמוח בתורה. אז מרגישים את הגילוי של השם, את הקרבת השם. זה אדם, למה אדם מתייסר? העולם מתייסרים הרבה לזה. כי הם שוכחים מהתורה, מהמתיקות שלה, אז הם שוקעים בעולם הזה. ואז הם מתחיל לצוץ להם כל מיני בעיות, מתחילים לשים לב למלא חסרונות, אבל אם היו שקועים בתורה, ולומדים תורה, זה מעניין אותם כלום, כי כל העולם הזה הבל, מה יש ללכת אחריו? למה יש ללכת אחרי העולם הזה? מה שווה? אין מה לעשות. רק לשמוח בתורה, ללמוד תורה, ולדעת שזה שורש כל השמחה, כל ההשפעות, זה התכלית, זה המתנה הכי גדולה, זה הדבר הנעלה ביותר. כשאדם יזכה לזה, להתפלל על זה, לרצות את זה ולצמוח בזה, וזה ישועה להכל. ובזכות זה, גם יהיה ישועות. לכם השפעות טובות, חיים טובים.
1: אני יכול לשאול שאלה על זה, הרב, בבקשה, לרשותך?
0: חבר.
1: הגמרא אומרת, בשבת ראיתי דף ל"ג שרבי שמעון יצא מהמערה, הסתכל על אדם שחורש וזורע, נתן בו עיניו, הפך אותו גל עצמות. הרי על מה הוא הפך אותו? על זה שבעצם הוא עסק, הוא ידע מה התכלית שזה התורה, וזה עוסק בחיי העולם הזה. אז למה באמת שהוא הרג אותו, אז יצא בת קול וכעסה עליו?
0: קודם כל, הם בדף למדי עמוד ב', נכון?
1: אני עוקר
0: הרים,
1: אני לא
0: ארזין הים. הרים, תנאי. שם הגמרא אומרת על רבי ישמעאל ורבי שמעון, שהרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידן, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידן.
1: נכון.
0: ולמה?
1: שאלה מדהימה, באמת למה?
0: למה? היא בלכורה, זה כמו שאתה אומר. אז מה כל כך יש לבוא בטרוניה על אותו אדם, שבאמת לא זכה להגיע לאותה דרגה של רבי שמעון, ועסק בחיי שעה, נכון, שהעולם הזה, אבל מה? אתמול גם דיברתי על זה, גם כשהקשר הקושייה, תמיד שלמדנו על הנגינה, גם שאל שאלה על בר כפרה, על הקפדה שאלו וכל זה. בסדר, לא משנה, נתתי לו תירוץ על זה, למדנו את זה, הסברתי לו את זה גם פי מהר"ל מפראג, וזה מי שראיתם אתמול, נכון? אתמול דיברנו על זה. לא משנה, זה נושא אחר בכלל, זה לא קשור. שגם הסברתי שנתן בו עיניו, הכוונה שהצדיקים נותנים בת עיניהם בשביל שיגלה את הצמיות שלו, את הפנימיות שלו, כאילו הצדיקים לא באמת חד ושלום אחדים. וגם אם התגלגל עליו למיטה, זה שם ברוך הוא גלגל אותו, ואז הוא הקפיד עליו, ובגלל זה, כאילו הוא התחייב כבר מיטה מקודם לכן, ואז התגלגל אותו אחד, ובגלל זה כאילו, נגזר עליו להסתלק, כאילו, שלא רבי שם. לכן פרו היה מזומן כבר למכות, והשם ברוך הוא זימן אותו, הם הגיע לו מכות, וזימן, זה גם אחרי נפרה מברך. לא משנה, אבל אני אומר, מה הכוונה באמת עם רבי שמעון ורבי שמעון? באמת, לבוא, להגיע לתכלית הזאת של התורה, רבי שמעון זכה להגיע למתיקות של התורה, לתכלית שבתורה. ולא כל אחד זוכה לפעמים, כי מתור, יש גם בתורה, יש את הסודות של התורה, יש את הקבלה, את הסודות, הפנימיות. יש גם לדעת בארץ דרכך, לומדים הלכות נטילת ידיים, הלכות סעודה, לומדים ענייני הגשמיות של לחיות בתוך העולם הזה, כשאנחנו מזכירים את עצמנו שאנחנו נמצאים בעולם. זה המשמעות של ה... אבל התורה רוצה להגיד לנו שגם בן אדם שנמצא בארציות, נכון? אבל גם את הארציות אתה צריך לקשר לשם. אז לכן כמו שרבי ישמעאל הוא עשה, רבי ישמעאל לקח גם את מנהג דרך ארץ. גם מנהג המלאכה, גם ענייני הארציות, מה שנקרא. גם הדרך של רבי ישמעאל, גם יבוא הגדול שבגדולים יגיע לדרגתו. זה לא דבר שעכשיו לבוא להגיד שזה הבעל בית, כן? פשוט לסלול דרך שגם הדרך הזאת היא צריכה לבוא ולגרום שתהיה לה עלייה. המשמעות, רבי שמעון אומר, מה הוא אומר? מה השורש הפנימיות בזה? רבי שמעון אומר, הכל אלוקות. להיות כל כולך באלוקות. לא להתעסק עם העולם הזה. אל תיגע בו. תרחף מעליו. זה דעת רבי שמעון. רבי שמעון אומר, תראה, תהיה בעולם, תיגע בו ותעלה אותו. רבי שמעון אומר, אל תיגע בו. אל תיגע, תהיה פרוי, קדוש, פרוש. אל תיגע בו בעולם הזה, כי כל מגע איתו לא תצליח לצאת ממנו במגע איתו. הוא יבלבל אותך. עכשיו, אנשים ניסו ללכת כמו רבי שמעון, בסוף נופלים מהכל, לא יכולים. אבל כמו רבי שמעאל זה יותר, מה העניין הזה של מלאכה? למה צריכים את זה? מה צריך לדבר עם בני אדם? למה צריך תפילה במניין גם? מעבר למעלות ולמדרגות ונקדשתי והדרגה הזאת. שיהיה לנו לפקח את הדעת, שנדבר עם הבריאות. אנשים לא התבטלו במציאות מגדולת השם. הראו גדולת השם, לא יכלו לחיות יותר. לא יכלו לחיות, אם נזכה לגילוי כמו משה רבנו שהוא היה במעמד הר סיני, לא יכלו לחיות. אז שזה בתורה, יש לנו את ה... צריכים לדעת איך ללכת כל פעם לפי הזמן. ואיפה השם עושה לנו את זה? בזמנים, במועדים. יום כיפור עושה לנו צום. תהיו כמו מלאכים עכשיו, עכשיו אתם מלאכים, עכשיו כולכם כמו רבי שמעון. לא נוגעים בעולם, לא נוגעים. ופעם אנחנו כמו רבי ישמעאל, פורים כיפורים, יום פורים. שמחה, נוגעים בעולם, שותים יין, עושים סעודה, כן אנחנו נוגעים. אז תשאל העולם היום, מה הם יותר מעדיפים, פורים או כיפורים? פורים, כמו רבי ישמעאל, יום הכיפורים, זה כרבי שמעון. קשה להם להגיע לדרגה כזאת של פרישות ולפרוש מעולם. לכן, צריך לדעת תמיד איך לקרב את התורה, איך להתבונן בה, איך לקרב בה, אבל לדעת, שהתורה זה הכל, כי כל העולם הזה זה אבל, אבלים, אחד גדול, אסור ללכת אחריו. תדבקו בשם ידבר, תרימו עיניים לשמיים, תתפללו, תשמחו בכל אות בתורה, בכל ספר קדוש שלומדים, לשמוח בכל ספר, לשמוח בכל אותיות התורה, בכל פסוק, בכל ממרה, בכל ברכה שזוכים להגיד להשם ידבר, איזה מתנה הזאת, איזה מתנה שזוכים להרים את העיניים לשמיים, להלל את שם השם ידבר, להלל את שמו הגדול, לזמר לפניו, להודות לשמו, לספר לבני שם, להתבונן, איזה מתנה זאת, לשמוח בתורה הקדושה ולדעת שזה התכלית, וזה העיקר של כל העיקרים, ויהי רצון ששם יברך יזכה אותנו.
1: אמן.
0: נהיה בשמחה רק מהתורה הקדושה,
1: אמן.
0: ולא נתבעל משום דבר שבעולם.
1: אמן.
0: אני מרבית אני אמרה כאשר אמרת.
2: הגמרא בפסחים, סמכת, אומרת.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים שלנו בכל אתר ואתר, איך אתם מרגישים? אנחנו שמחים לעבור אתכם לתוכנית הבאה עם רבי אליעזר מלמד, שיעור בהלכה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, ושנזכה לדעת השם ברך לקיים את ההלכה על בוריה ולהיות בקיאים בה, ורבי אליעזר מלמד יודע להעביר את זה בצורה יפה, נאותה וחשובה ומקצועית כמו שצריך. ואז זהו, נאחל לכם שלכם לדעת השם השידור לתועלת מרובה. כאמור, נעבור לשמוע שיעור עם רבי אליעזר מלמד, שיעור בהלכה, המשך הזנה עריבה. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום למאזינים. דיברנו אתמול על מצוות יישוב הארץ שממנה נובע היסוד הראשון לאיסור הנסיגה מכל חלק מחלקי ארץ ישראל שבידינו. היום נמשיך לבאר יסוד נוסף באיסור הנסיגה מחלקי ארץ ישראל. בתלמוד מסרת עירובין, דף ממה עמוד א', ישנה סוגיה עוסקת בדיני שבת וביקוח נפש. כידוע, מותר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש, אבל אסור לחלל שבת לשם הצלת ממון. ולכן אמרו חז"ל שאם באו גויים לגנוב ממון מעיירות ישראל, אסור לחלל שבת ולצאת נגדם עם כלי נשק בכדי להבריחם, מפני שאין כאן חשש של פיקוח נפש. אבל אם הגויים באו להרוג נפשות, מצווה לצאת ולהילחם נגדם בשבת, שפיקוח נפש דוחה שבת. וכל זה אינו אמור אלא לגבי עיירות שאינם יושבות על הגבול. אבל אם באו הגויים אפילו בכדי לגנוב דבר מועט כגון תבן וקש מיישובים הסמוכים לגבול, אזי צריך לחלל את השבת ולצאת נגדם למלחמה בכדי להציל את התבן והקש. והטעם לכך הוא שאם ניתן להם היום לגנוב תבן וקש, מחר הם יבואו בכדי להרוג נפשות ולכבוש את היישוב, ועל ידי כך יוכלו להמשיך ולהתקדם ולכבוש את כל הארץ. כלומר, חכמים הבחינו בחוכמתם שאם נוותר לגויים אפילו על קש ותבן במקומות הסמוכים לגבול, יגבר תאבונם של אויבינו, ולאחר מכן ירצו לכבוש את כל נחלותינו. ועל כן קבעו הלכה שמותר לחלל שבת בכדי להגן אפילו על ממונם של אלו המתגוררים סמוך לגבול. ולפי זה יוצא שאסור כיום לוותר לגויים על שום חלק משטחי ישע והגולן, משום שלפי דעת חז"ל, כל ויתור של ישראל ליד הגבול, וקל וחומר ויתור על שטחים הסמוכים לגבול, יגביר בסופו של דבר את תאבונם של אויבינו, והדבר רק יקרב את המלחמה הבאה.

שלום, שלום לכם מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסקול הנחל. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית שמדברת על נקודות חשובות באמונה. התוכנית משודרת מאתר בזווית אחרת. אני מאמין שתתחזקו ונתחזק ביחד בת השם יתברך. המשך הזנה הרבה ושנזכה לחיזוק באמונה בזאת השם באמת. כל טוב ולהשתמע.

אני מתכבד להזמין את כבוד הרב עופר שלמה גיסין לשמוע ממנו עוד דברי חוכמה, שמחה ואמונה מתורתו של רבנו רבי נחמן, הרב עופר שלמה גיסין, בבקשה.

בתורה י"ז בליקוטי מוהר"ן רבנו אומר שהצדיק מבקש ומחפש תמיד לגלות הרצונות של השם יתברך, ועל ידי מה הוא עושה את זה? על ידי שהוא מוצא את ההתפארות שיש בכל אחד ואחד מישראל. כך רבנו כותב, רבנו כותב שם, ואפילו הפחות שבישראל, אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו כי נקרא פושעי ישראל, יש בו התפארות פרטי שהשם יתברך מתפאר עמו בפרטיות וכן בפרטי פרטיות. רבנו מבאר שם ומעריך מאוד. בסופו של דבר הוא אומר שביום גנוסיה דמלכה, ביום ההולדת, ביום החג של המלך, ביום גנוסיה דמלכה, אז הוא התגלות ההתפארות שיש בכל אחד ואחד מישראל. וביום הגנוסיה הזה, ביום החג הזה, רבנו נותן, הקדוש ברוך הוא נותן מתנות, כמו שהמלך ביום הולדתו, ביום חגו, נותן מתנות לכל אחד ואחד מהאזרחים שיש לו בממלכה. כך הקדוש ברוך הוא ביום גנוסיה דמלכה מחלק מתנות לכל כלל ישראל. אז בוודאי שאפשר לקשר את זה לכל העניין פה של הקיבוץ הקדוש באומן, שמעבר לזה שזה ראש השנה ויום הדין, וזה יום בריאת האדם, וזה באמת יום גנוסיה דמלכה, בוודאי שאפשר ככה על דרך ההשאלה, שהקיבוץ הקדוש באומן זה היום גנוסיה דמלכה, זה היום שבו מתגלה התפארות של רבנו הקדוש. ואם זכינו, וכמובן בכל שנה פה מדברים מזה, שבכל העולם עומדים ומשתוממים, מה קורה כאן? והאמת היא שגם אנחנו שבאנו לפה, אנחנו לא מבינים מה קורה כאן. יש השתוממות של התנגדות, יש השתוממות של אחרים שהם מוקסמים, יש השתוממות של מעריצים, יש השתוממות של אלה שלא רוצים שזה יהיה, אבל זה ודאי וודאי שגם כל המתנגדים וגם כל האוהבים, כולם עומדים ומשתוממים, מי ילד לי את אלה, מה קורה פה, מאיפה הגיעו כל העשרות אלפי האנשים האלה וכל ההתפארות הגדולה הזאת של הקיבוץ הקדוש. ובוודאי שיש פה את הקיבוץ הכי גדול בעולם של יהודים בראש השנה, ואסור לנו להתעייף מלדבר מזה שגם אנחנו בעצמנו לא חלמנו שיכול להיות דבר כזה. אני תמיד מזכיר למי שבא לשיעורים, אני התקרבתי לברסלב בשנת תשל"ט, ואז בקיבוץ הקדוש בירושלים, שהוא היה הכי גדול בעולם, וכל חסיד ברסלב היה בא לשם, חוץ מכמה מאות שנסו למירון, היו אולי לא יותר מ-600 אנשים. ובתוך חיינו ראינו כזאת השתנות, גם מצד זה שנפתח הנסיעה לציון הקדוש, שגם כאן בקיבוצים הראשונים היו אולי 200 או 300 אנשים, ועד למה שאנחנו רואים פה היום, שיש פה התפארות מאוד מאוד גדולה של שם הצדיק, וכמובן, באופן מאוד מאוד טבעי זה גם קידוש השם מאוד מאוד גדול. אז בדרך כלל בכל פעם שכותבים בתקשורת, או אנשים מדברים או כותבים על זה ספרים, אז מתפעלים לחמש דקות, אבל באמת מי שצריך הכי להתפעל ממה שקורה פה זה אנחנו בעצמנו, ולא אנשים מבחוץ. שאל אותי אחד, למה נסעת לאומן פעם ראשונה, למה חזרת פעם שנייה? אמרתי לו, נסענו בגלל ההבטחה, חזרנו בגלל החוויה. וזה צריך לדעת. הנושא הזה של ההרגשות החזקות שיש לכל יהודי שמגיע לציון, אפילו אנשים מאוד מאוד רחוקים, ורובם ככולם של האנשים, לפחות בפעמים הראשונות, בחיות חזקות מאוד שהם לא יודעים מאיפה הגיעו, חוויות, כל זה לא היה מוזכר בספרי ברסלב בכלל. זאת הייתה הפתעה גדולה. אני נסעתי לציון פעם ראשונה בתשמ"ב, אחרי כן הייתי בתשמ"ו, לפני שהיו הקיבוצים, אז היו נוסעים בודדים במסירות נפש גדולה, אף אחד לא ידע שיש את זה, באנו בגלל שהיה הבטחה של תיקון. ולא מופיע בספרי רבנו העניין הזה, ואפילו בספרי אנה שאחריו כמעט זה לא מופיע, וקיבלנו בונוס. שבאים לפה ויש חוויה מאוד מאוד גדולה. אז נכון שכל משפיע אנש, מדברים תמיד מהעניין הזה, ודאי צריך להזכיר את זה, שאדם לא יבוא בשביל זה, וגם אם הוא לא זכה לחוויה ולא לבחיות ולא לשום דבר, אסור לו בשום אופן ליפול מזה, הוא צריך להבין שבאים לפה כי רבנו אמר לבוא, נקודה, בתמימות ובפשיטות, ולא בשביל חוויות.
אבל ודאי וודאי שמהמציאות אי אפשר להתכחש שאנחנו באים לפה, כי באמת זה המקום וזה הזמן, ערב ראש השנה בציון רבנו, שכפי הידוע לנו, זה המקום שאפשר להרגיש בו התקרבות לשם יתברך באופן שאין בשום מקום אחר בעולם. לא בארץ ישראל ולא בשום מקום אחר בעולם. איך זה אנחנו לא מבינים, למה זה אנחנו גם לא מבינים, אבל זה מה שיש, ואנחנו באים בתמימות ופשיטות לזכות להיות קרובים לשם יתברך כמה שעות ביום, בשנה, כן? של ההרגשה. רב שמואל הורוביץ, זכר צדיק לברכה, כותב, זה אולי המקום היחידי בכל ספרי ברסלב שזה מוזכר, שכל מי שבא בערב ראש שנה לקיבוץ הקדוש באומן, הוא רואה שכמעט כל יהודי זוכה להגיע למדרגה, מה שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, שיעיד עליו יודע תעלומות שאינו חוזר שוב בדבר הזה. זאת אומרת, באותם שעות שהוא עומד בערב ראש השנה על ציון רבנו, הוא זוכה להגיע באמת להחלטה חזקה של תשובה באופן כזה שהוא לא יכול להרגיש בשום מקום אחר. וזה כמובן שיא השיאים, כי כל העניין בימים נוראים, ראש השנה, יום כיפור, עשרת ימי תשובה, לעשות תשובה. וכאן צריך להכניס נקודה מאוד חזקה, שעיקר מה שמפריע ומייאש אנשים מלעשות תשובה, זה מזה שהוא יודע בזמן שהוא חוזר בתשובה שכמעט בטוח שהוא יחזור אחר כך ויעשה את כל מה שהוא עשה לפני כן שהוא עכשיו מתחרט עליו. זה צריך לדעת, ולא כאן המקום להגיד כל מיני מראי מקומות, אבל מי שרוצה חשוב מאוד שילמד את הסוגיה, שעל פי דבר, גם על פי ההלכה, מה שמפרשים בדברי הרמב״ם וגם על פי דברי כל הצדיקים שדיברו בפנימיות העניין הזה, אין לזה שום נפקא מינה בשום אופן, וכולם מביאים את ההלכה במסכת קידושין, שהאדם שאומר לאישה הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אפילו רשע גמור, מקודשת מספק. וכך נפסק להלכה. וההסבר של ההלכה הוא, אומרים חז"ל שם, שמה הרהר תשובה. יוצא מזה שעל פי דברי חז"ל בהלכה, לא ברעיון, לא במוסר, לא בהתחזקות, אלא על פי ההלכה, אם יהודי הרהר תשובה, שזה הרהור של חלקיק שנייה בתוך הלב, כבר הוא נחקר צדיק גמור לאותו רגע, אפילו אם הוא רשע גמור. וברגע שהוא באמת קיבל על עצמו באותו רגע שהוא רוצה לשוב בתשובה, ולא בדרך של חטא ואשוב, כאילו אני בא עכשיו לעבוד על הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אעשה תשובה כדי שאחר כך אני אוכל להמשיך, אלא באמת באותו רגע בלב יש לו את ההחלטה החזקה שהוא באמת עשה תשובה, זה נחשב לאותו רגע שהוא צדיק גמור. ולכן אין שום נפקמינה במה שהוא יודע שייתכן ויכול להיות שאחר כך הוא יחזור למעשים הקודמים שלו. כי מה שקובע זה אותו רגע שהוא עומד בו, אם יש לו את ההחלטה החזקה. ולכן בוודאי הגמור שכל האנשים שנמצאים כאן בקיבוץ הקדוש, במיוחד מחר, ודאי בכל פעם שהולכים לציון, מחר, בערב ראש השנה, כאשר אומרים תיקון הכללי ואחרי נתינת צדקה, ועושים וידוי דברים וחוזרים בתשובה, ויש לאדם הרהורי תשובה, הוא צריך לסוס ולשמוח על הרגעים האלה, להבין שבשביל זה הוא בא לעולם, מפני שבאותו רגע הוא נקרא בעל תשובה גמור. ואין שום נפקמינה בזה שאומר, מה, הייתי פה כבר 20 פעם, כל פעם אני מרגיש ככה, ואחר כך עוד פעם עוברת עליי שנה של חושך, ואז עוד פעם אני מגיע לפה, זה בכלל לא משנה. ומובא מרבי יצחק בן מוארנת, דיבור שהוא היה אומר ככה בהתבודדות, ריבונו של עולם, אני מבטיח לך שאני עכשיו חוזר בתשובה ואני משתנה לגמרי. אבל ריבונו של עולם, אני יודע שגם אתמול אמרתי את זה, אבל היום אני מתכוון באמת. וזה כל מה שקובע, מה אני מתכוון באמת באותו רגע. ולא להסתכל בכלל על מה שהיה אחר כך, כמו שרבנו ומוארנת מדברים על זה הרבה בספרים שלהם. וכפי שרבנו אמר, היום אם בקולו תשמעו שאין לאדם בעולמו כמותו השעה ואותו המקום שעומד בו. אז כשהשעה היא ערב ראש השנה הקדוש, והמקום שעומד בו זה על ציון רבנו הקדוש, והוא משקיע את כל כולו בירורי תשובה, באותו רגע הוא נהיה כמו בריאה חדשה, ורבנו בתורות שלו מזכיר את הביטוי ולא אכפת לו, ולא אכפת לי כלל מה שיהיה אחר כך. וזה הסוד של עשיית תשובה, להתרכז באותו רגע שנמצא בו.
ואז שהוא עומד ביום גינוסיה דמלכה, והקדוש ברוך הוא מחלק מתנות, ויום גינוסיה דמלכה זה הבחינה של ההתפארות שיש בכל יהודי ויהודי. ורבנו אומר, כמו שקראנו, חז"ל משתמשים בביטוי פושעי ישראל, אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, רבנו אומר, לא סתם קראו להם פושעי ישראל, מפני שאפילו שהם פושעים, עדיין נשאר עליהם שם ישראל, והקדוש ברוך הוא מתפאר בכל אחד ואחד מהם, בפרטיות ובפרטי פרטיות. וכאן כל אחד בליקוטי מוהר"ן שלו, שהוא קורא תורה י"ז, קורא את הדיבורים הנפלאים האלה, צריך לעשות כוכבית ולכתוב למטה הערה, להתחיל את החידושים שלו על ליקוטי מוהר"ן, והוא צריך לכתוב הערה ולכתוב מתכוונים גם אליי. כי כשהוא קורא ופושע ישראל וקורא את הדיבורים הנפלאים של רבנו על גדולת נשמות ישראל, תמיד הוא חושב שהוא חוץ, זה חוץ ממנו. והוא חושב חוץ ממנו לא בפני מידת הענבה, שעוד לא זכינו לה, אלא בגלל שהוא רוצה להשאיר את עצמו בחוץ ולא להתחייב. זה הנקודה. כי אם פתאום אומרים לי שאני כל כך חשוב, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותי, כמו שרבנו אומר שם, שיהודי עושה תנועה עם הפאה שלו, ככה זה עושה שעשועים גדולים בשמיים, והקדוש ברוך הוא מתפאר בי, אז אני בתור יהודי, שאני אומר, אם הקדוש ברוך הוא מתפאר בי, אז זה מחייב אותי. ואני לא רוצה להתחייב. ולכן פה אדם צריך לעבוד ולעשות מתורת תפילה, אבל קודם כל הוא צריך לדעת שכל מה שכתוב זה נאמר גם עליו. בעיקר מה שצריך למחוק כדי שלא יערוס את עבודת התשובה הזאת, שאני אחליט באותו רגע או באותו זמן שאני באמת חוזר בתשובה ויודע תעלומות יכול להעיד עליי שאני יותר לא חוזר בכל המעשים הרעים שלי. יודע תעלומות, איזה תעלומות? תעלומות הלב. מפני שהלב הוא דבר נפלא מאוד, סודי מאוד, מסתורי מאוד. הנביא ירמיהו אומר, עקוב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו, הלא אנוכי השם. עקוב הלב מכל, עקוב זה ההפך מישר. והיה העקוב למישור, ככה אומר הפסוק. ההפך מישר, מפותל, מסובך, הרים וגבעות, ירידות ועליות. ואנוש הוא, זה לא צריך להסביר. כל אחד מכיר את הלב שלו שהוא במצב אנוש. מי ידענו? מי יכול להבין את הלב של היהודי? הלא אנוכי השם, רק השם. האדם עצמו לא מכיר את ליבו. וזה בעצם התקווה הגדולה שלנו. אנשים אוהבים להגיד אחד לשני, לא, אני מכיר את עצמי. אתה לא מכיר את עצמך. כשאנשים אומרים אחד לשני, אתם יודעים, בריבות, אומר, תיזהר מני, אתה לא יודע מי אני. אז הוא צריך לענות לו, ואתה יודע מי אתה? הלב הוא עקוב, הלב מלא תעלומות. ולמה זה התקווה שלנו? זה התקווה שלנו מפני שעדיין יש לי אפשרות להשקיע בתפילה ובתורה וביראת שמיים, במיוחד כאן, שאנחנו נמצאים אצל רבנו בהתבודדות, בשיחה, שאפילו לי התגלו תעלומות הלב שלי שאני לא יודע עליהם בכלל. אתה עוד לא יודע כמה דברים בעייתיים יש אצלך, כי אדם ניכר בכוסו, בכיסו ובכעסו, אז שיש בעיות של כוס, או בעיות של כיס, או בעיות של כעס, אדם כמה שיהיה כבר מבוגר, הוא תמיד מגלה על עצמו דברים חדשים בעייתיים שהוא לא ידע שיש בו, אבל הוא גם לא יודע איזה דברים טובים יש בו, כי הלב הוא מלא תעלומה, ולכן צריך לדעת שמעבר לכל מה שקורה פה והכל, כל העניין של הנסיעה מתרכז לנקודה שבה אני הולך לשבת על ציון רבנו בערב ראש השנה ולדבר דיבורים ביני לבין קוני. ואני הולך לגלות תעלומה. זה מה שאני הולך לעשות. לגלות תעלומה. לגלות את תעלומות הלב שלי. כדי שעד שיעיד עליו יודע תעלומות, הקדוש ברוך הוא, שבאותו רגע, באותה שנייה, זכיתי באמת להחליט החלטה חזקה בתוכי, בכל הרגש, בכל העוצמה, בכל השכל, שאני רוצה להיות יהודי טוב. ורק בשביל זה באתי. פעם שילמו על זה אלפי דולרים, היום שילמו על הכרטיס מאות דולרים, זה לא משנה. רק בשביל זה באתי, רק בשביל זה עברתי את כל מה שעברתי כדי להגיע לפה. בשביל אותו רגע שאני אומר, אני לא מכיר את עצמי ריבונו של עולם, רק אתה מכיר אותי. כי עקוב הלב מכל ואנושו, מי ידענו? רק אתה.
ואתה מוציא את תעלומות הלב שלי, ואני לא מכיר את עצמי. אני לא מכיר את עצמי גם בצד הבעייתי, אבל ודאי וודאי מיטה טובה מרובה, שאני לא מכיר את עצמי בדברים הטובים שיש לי בתוך הלב. ואני באתי לכאן כדי שאתה ריבונו של עולם, על ידי שאני אשתמש בפה שלי לדבר דיבורים ביני לבין קוני, בתפילה, בהתבודדות, בכל העניינים, כדי שאתה תגלה את תעלומות הלב שלי. כי אני עוד לא ראיתי כלום ממה שיש בי. ויש על זה כמובן, כל מי שלומד ספרי רבנו יודע שזה, אנחנו מדברים ממש על קצה המזלג, שזה כל הכוח של השיחה בינו לבין קונו. ועל ידי זה שאני מדבר, אני יוצר את כלי השפע, כפי שרבנו אומר תורה למדלת, מקשה קושיה, הלא הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, אז למה צריך להתפלל בדיבור? אומר רבנו, כי הדיבור הוא כלי השפע, וכדי שיוכל השפע לרדת ולהגיע לאדם, הוא צריך לדבר דווקא בפה, אפילו שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות. ואני רוצה לגלות את תעלומות הלב. תעלומות הלב הטובות שיש בי, זאת ההתפארות שהקדוש ברוך הוא מתפאר בי. ואפילו אם אני לא צדיק גדול, ואפילו אם אני יכול להיות שבכמה עניינים בחיים שלי, ויכול להיות שכל אחד מאיתנו יש לו איזה עניין שעל פי ההלכה נקרא מומר לדבר אחד, שאפילו בעבירות קלות שאדם מזלזל בהם, בוודאי כל אחד באיזושהי בחינה יכול להגיד על עצמו, חס ושלום לא על אחרים, שבאיזה בחינה הוא נקרא פושעי ישראל. ובשביל זה באתי לפה, בשביל לצאת מזה. רבנו אומר בתורה י' ז' שאפילו פושעי ישראל, כל זמן של שם ישראל נקרא עליהם, יש לקדוש ברוך הוא התפארות בכל אחד ואחד מהם. ואם באתי לכאן, כנראה ששם ישראל עוד נקרא עליי. כי יש עוד מקומות לנסוע בראש השנה. אבל באתי לכאן. אבל בכל זאת, וזה לא לעניין התחזקות, אלא זאת האמת האמיתית, וכפי שרבנו בכל מיני דרכים מנסה לשכנע אותנו, וזאת הייתה הצעקה שלא אין שום יוש בעולם כלל, רבנו מנסה לשכנע אותנו שנפסיק להיות פסיכולוגים כל כך גדולים. פסיכולוגים גדולים זה אומר שאם אני שבור ומצב רוח לא טוב, ואני בנפילה, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, בא חבר, מתחיל לחזק אותי, אחי, אין שום יוש בעולם כלל, ודיבורים ברסלביים כיד המלך. ואני אומר לו, תזכה למצוות, אחי היקר, באמת, אני מאוד מעריך את זה, שאכפת לך ממני, ובאת לחזק אותי, ותזכה למצוות והכל, והוא הולך. זאת הטעות שלי, כי אני, מה אני מתכוון להגיד לו? באמת, המצב על הפנים, וייאוש מוצדק לגמרי. זה שאתה רוצה לעודד אותי, זה נחמד מאוד. ואני בפנים חושב שהייאוש זה המציאות, והדברי עידוד זה מין סגנון כזה של טיפול פסיכולוגי כזה, שאתה יודע, מה, תחשוב טוב, יהיה טוב, וכו' וכו' וכו'. וככה אני לא מצליח לצאת מהייאוש שלי, כי אני נהייתי חסיד הייאוש. כי נראה לי, כמו לרוב בני העולם, שהסתכלות של ייאוש על החיים, זה הדבר הכי פרקטי, כמו שאומרים. אומרים לך, תחזור למציאות, תרד לקרקע, מה? תחשוב בהיגיון, יוצא שההיגיון הוא של ייאוש, והמציאות היא של ייאוש. ורבנו בא להפוך ולעקור את זה מהשורש. רבנו לא בא סתם לעודד אנשים שבורים. כמו שאתה רואה מישהו חולה באיזה מחלה קשה, ואתה לא יכול לרפא אותו, מה נשאר לך להגיד לו? שם יעזור, שתהיה בריא, והוא אומר לך אמן, תזכה למצוות. זהו. זה עידוד כזה. המציאות היא קשה. רבנו אומר לא, אני רוצה להגיד לכם הפוך. כמו שרבנו צעק, אין שום יוש בעולם כלל, הוא אמר את זה ביידיש, והתרגום שם הוא אומר, אין שום מציאות לייאוש בעולם, זה הכוונה, אין שום יאוש, לא צריך שיהיה יאוש, כמו שכולם מתרגמים את זה, שאין שום יוש בעולם כלל, פירוש, אסור להיות מיואשים. זה רבנו אמר בעוד משפט, אמר גוואלד, אל תיאשו את עצמכם, זה עניין אחר, הוא בא להסביר לך איך מגיע היאוש, אתה מייאש את עצמך, אבל אין שום יאוש בעולם כלל, אין פירושו אסור שיהיה יאוש. פירושו שרבנו מסביר שם בכל התורה בליקוטי מוהר"ן, זו תורה ארוכה ומלאה, בתוך התורה הוא אמר את המשפט הזה, שאין מציאות לייאוש בעולם בבריאה. מדוע? כמו שרבנו מסביר שם, שכל הבריאה
נבראה על ידי תורה, וכל המציאות ספוגה בתורה. וממילא התורה זה הפך הייאוש, לכן אין בבריאה מושג כזה שנקרא ייאוש, אין מציאות כזאת שנקראת ייאוש. המציאות באופן הכי פרקטי, הכי מעשי, הכי התבוננות מפוקחת במציאות, זה שאין שום ייאוש בעולם כלל, יש רק תקווה. אלא המקום היחידי של הייאוש זה בראש של האדם, שהראש של האדם ממציא מצב מזויף של ייאוש. ואיך רואים את זה? שכל אחד מסתכל גם בהיסטוריה הפרטית שלו וגם בהיסטוריה של בני העולם, וינסה לראות מה יותר גרם לדברים להיעשות, ליצירות או יצירתיות שבנו ועשו ושינו, זה רק על ידי תקווה. והמצב של הייאוש הוא משתק עשייה. והרי בסופו של דבר שמספרים מהאדם, אומרים לו, תספר לי קצת על עצמך, מה עברת בחיים? מה הוא מספר? את מה שהוא לא עשה? או את מה שהוא כן עשה? הייתי פה, למדתי פה, התחתנתי, הולדתי ילדים, בניתי, עשיתי בנייני חולין, בנייני קודש, פתחתי פעם דף גמרא, עשיתי פעם פרנסה למשפחה, איך זה יצא? על ידי ייאוש? לא, מה פתאום? זה יצא רק על ידי תקווה. וכמו שתמיד אנחנו מתבוננים בעצמנו ורואים, כשאתה בא לאדם, מנסה לחזק אותו בעבודת השם, הוא אומר, עזוב, תשמע, אני לא ילד, הייתי בסרט הזה, ניסיתי, אל תחשוב, אל תראו אותי ככה, ישבתי כמה שנים בכולל, 10 שנים קמתי חצות, כל אחד מספר לה את הסיפורים, הוא אומר, מה אני אגיד לך, זהו, כנראה זה לא בשבילי, מתחיל, ענווה, זה לא התיקון שלי. ואז אתה אומר לו, נו, ומה עם הפרנסה? הוא אומר, 10 פעמים פשטתי רגל, פתחתי כבר 30 עסקים, ניסיתי כבר 20 דברים, המצב קשה, אתה אומר לו, נו, הוא אומר, לא, עכשיו מישהו הציע לי איזו הזדמנות, משהו מאוד חזק. יש לי הרגשה שהפעם זה העניין. הוא אומר לו, איך מזה לא התייאשת? עבודת השם ניסית פעם, פעמיים, 3, לא משנה אם זה היה יום או 10 שנים, אתה אומר, מה אני אגיד לך, ניסיתי, לא הלך, זהו, רמתי ידיים. למה בענייני הפרנסה אתה לא מרים ידיים? פה מציעים לך איזה עניין, איזה משהו, תמיד אתה קופץ על זה, מנסה, נכשל, עוד פעם מנסה, מה קרה? מה ההבדל? הבן אדם מערער בזה קצת, אומר לך, תראה, אין ברירה. צריך פרנסה, צריך להביא אוכל לילדים, מה נעשה? אין ברירה. יוצא מזה שעבודת השם היא במגירה של יש ברירה. זה העניין. פרנסה אין ברירה, אבל להיות יהודי כשר יש ברירה. ניסיתי, ניסיתי, ניסיתי, ניסיתי, לא הצלחתי, מה נעשה? פה אין ברירה. יוצא מזה שכל העבודה של האדם ביישוב הדעת, בהתבודדות בעיקר, שכל גדולי חסידי ברסלב, כמו מורנו ורבנו רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל, הוא בכלל לא היה קורא להתבודדות בשם התבודדות, היה קורא לזה בשם יישוב הדעת. כל העניין של ההתבודדות זה יישוב הדעת. צריך ליישב את דעתו בדבר מאוד מאוד פשוט. בוא אני אעשה לעצמי רשימה, מה נכלל אצלי באין ברירה, מה נכלל אצלי ביש ברירה. זה הכל. כי מה שנכלל אצלי באין ברירה, אני מגלה מסירות נפש עצומה, ויכול להתחיל וליפול ולהתחיל מחדש וליפול עשרות עשרות פעמים במשך 10 שנים. אומרים, איפה יש לך כוחות? אתה אומר, תשמע, אין ברירה. מה נעשה? אבל בעניינים אחרים יש ברירה. יוצא מזה שכל הבעיה שלי בעבודת השם, זה לא שלא ניסיתי ללמוד ולהתפלל ולהגיע למדרגות מה שאני יכול להגיע. כל הבעיה שלי שזה עדיין נכלל אצלי ביש ברירה, זה כאילו עושים את זה בהתנדבות, זה כאילו בונוס, לוקסוס כזה. וכל העניין שאני צריך לעשות יישוב הדעת, להעביר את העניין של עבודת השם מהיש ברירה לאין ברירה. כמו שאין ברירה צריך שיהיה מחר כסף לקנות אוכל לילדים, ככה אין ברירה צריך להתחזק ביראה ואהבה ואמונה ושמירת העיניים ושמירת הלב והכל, זה הכל, אין ברירה. מה נפקמינה? נפקמינה שגם אם אני אפול 1,000,000 פעמים אני מתחיל כל פעם מחדש, זה הכל. אבל מאיפה זה מגיע? גם אם יצעקו לי פתגמים של רבנו ואני אשים סטיקרים של אין יוש בעולם כלל וכל המדבקות האלה יחסה את עצמי, את הבית שלי, את המכונית שלי, הכל מדבקות, זה לא יעזור כלום. בגלל שהעניין של רבנו זה לא מדבקות, זה דבקות, כמו שאמרנו פעם. ואסור להחליף את הדבקות במדבקות. והדבקות מה פירוש? בלב.
בלב הזה שהוא נעלם, שיש בו תעלומות לב, צריך להגיע ליישוב הדעת חזק. ואני רוצה להגיד לכם, יש כאלה שהגיעו לפה, היה להם דירה מסודרת, יש להם אוכל, יש להם הכל, הולכים, אומר לך, השתבח שמו, רבנו. ויש כאלה שלא מצאו דירה, והדירה לא מתאימה, וגנבו לו משהו, והמזוודה נאבדה בדרך, וכו' וכו', והולכים פה חשוכי, אומר לך, איזה תיקונים. גם אלה וגם אלה צריכים לדעת, שעם כל מה שקורה פה, שזה פסטיבל גדול והכל, אנחנו נמצאים פה בכמה ימים, של אימון קומנדו ברמה גבוהה להגיע ליישוב הדעת. זה כל מה שקורה היום ומחר בערב ראש השנה ובראש השנה ובשבת וכמה ימים שנשארים אחר כך. אנחנו עכשיו בתרגיל של יישוב הדעת, כי יש פה בלי סוף דברים, גם בעייתיים אבל בעיקר חיוביים, שמסיחים את הדעת. וגם אם אדם היה פה ואמר תיקון הכללי ונתן פרוטה לצדקה ועשה וידוי דברים והתפלל במניין בראש השנה, הוא בוודאי ובוודאי זכה לכל התיקונים שרבנו הבטיח, תיקוני ראש השנה. וזה לא תלוי, כמו שאומרים היום, בביצועים, בשום אופן. מי שבא בתמימות, בפשיטות, עשה מה שצריך, הכל, התפלל, קיים את כל המנהגים שלנו של ערב ראש השנה והכל, ודאי זכה לכל התיקונים. אבל כדי למנוע שאחר כך הוא חוזר והוא מרגיש קצת הרגשה של החמצה, שהוא אומר, יכולתי יותר להתבודד, יכולתי יותר להתפלל, והכל והכל. ועל כל דקה שיש באוגות, בנס קפה, אתם יודעים, בקניות, בכל השטויות והאבלים, אחר כך הוא מצטער. וכמו שעשינו פעם חישוב, כמה עולה פה דקה. ולכן כדאי מאוד לכל אחד לקחת עט ונייר, ולעשות לעצמו רשימה, כמה עלה לו השבוע הזה באומן. כרטיס, דירה, אוכל, הוצאות נלוות, לא משנה. נגיע, אני מניח שכל אחד יגיע בסוף לאיזה 1,500 דולר. אלא אם כן הוא הביא איתו ילדים, שאז כפול ומכופל. ועכשיו תחלק את זה במספר הדקות שאתה נמצא כאן, ב5-6 ימים. ותגיע למחיר כמה עולה לך דקה. ועשינו פעם את החשבון הזה, אבל לא משנה. בוודאי יוצא פה סכום יפה, שיש אנשים שמרוויחים אותו בשביל עבודה. ואז ממילא כל דקה של בזבוז, זה המחיר שזה עולה לך, וחבל, ואחר כך אתה נזכר בזה, מרגיש, יכולתי לעשות יותר. לכן עיקר העבודה זה יישוב הדעת, וזה אימון רציני מאוד שצריך להתאמץ, להגיע ליישוב הדעת. ומה יישוב הדעת? על פי מה שאני אומר מעצמי, שמי שרוצה יכול לקחת את זה בתור רעיון, לא שקובעים פה עכשיו את 10 הדיבות, שהאימון פה זה ביישוב הדעת, ויישוב הדעת זה להעביר את הדברים מהמדור של היש ברירה למדור של האין ברירה. זה נקרא שיעיד עליו יודע תעלומות, שבאותו רגע הוא אומר, ואין פה יהודי שלא היה לו את זה, שהוא יושב בציון רבנו ואומר, זהו, גמרנו, אין דבר כזה יותר לדבר לשון הרע, לבטל תורה, עניינים שקשורים במידות לא טובות, כל הדברים, כל אחד, כפי שיודע, נגעי לב, הוא אומר, אין, גמרנו. שאדם יושב אצל ציון רבנו, וזה אחד הסגולות העצומות של ציון רבנו, שהאדם פתאום רואה בצורה הכי בהירה, הכי ברורה, בלי שום ספק בעולם, מה חשוב ומה לא חשוב. מה תפל ומה עיקר, זה ביטוי של רבנו. שרבנו כתב במכתב, דומן לי, לחתנו, מה שיש בעלים לתרופה, אומר שלא תעשו מתפל עיקר. זאת הבעיה של האדם, לוקח דברים תפלים, לא דווקא דברים אסורים, אבל דברים תפלים, עושה מהם עיקר החיים. כמה מלח יהיה בחביתה, כמה תבלינים ישימו על המנגל, זה חשוב, ועוד כל מיני שטויות כאלה שהוא יכול לכעוס על אנשים ולהתרגז והכל. וכך הוא חי את כל החיים שלו, עושה מתפל עיקר. וממילא העיקר נשכח. ושיושבים אצל רבנו, יש פה סגולה אדירה עצומה שכבר חוו אותה מאות מאות אלפי יהודים מעם ישראל. שאני אומר לכם רק להגיד את המשפט הזה, מי שיודע מה היה לפני 20-30 שנה, זה רק לבכות. מי האמין? שמאות מאות אלפים, מי יודע, אולי אפילו 500,000, אולי יותר, יהודים מעם ישראל היו כאן על ציון רבנו. לא רק בראש השנה, בכלל. מי שבא לפה מרגיש את ההרגשה החזקה, מה תפל ומה עיקר. וכמובן בקשר של החיים שלו,
זה נקרא להעביר מהיש ברירה לאין ברירה, כי אין ברירה זה עיקר. יש דברים שאין ברירה. ותפל זה מה שיש ברירה, כאילו אם כן, יהיה, מצוין, לא יהיה, לא קרה כלום. מעבירים. ואז שאדם יושב כאן, הוא רוצה את האור של רבנו, כמו שאנחנו משתמשים בביטוי הזה, ולא אנחנו המצאנו אותו, רבנו מדבר מזה, שיש מושג של אורו הגדול של הצדיק. בתורה י"ז. אורו הגדול של הצדיק. רבנו אומר, כשנחשך אצל אחד היראה והאהבה, שזה כנראה ההרגשה שכמעט כל יהודי, מהכי גדול שיש ועד הכי קטן שיש, שבאים לציון רבנו, זה מה שאדם מרגיש, ולכן הוא רוצה לעשות תשובה, רוצה להתקרב לשם, מרגיש שהיראה והאהבה אצלו חשוכים, יראת השם, אהבת השם, וזה לא דבר קטן. זה יותר חשוב, אולי אפילו, מאשר שיהיה לו לולב לסוכות, או סוכה, סוכה יכול לשאול מסוכה אחרת, ארבעה מינים יכול לשאול מחברו, אבל יראה ואהבה זה אחד משש המצוות התמידיות שאנחנו מחויבים בהם כל אחד מאיתנו ברגע זה ממש. יראת השם, אהבת השם, אומר רבנו, נחשך יראה ואהבת השם. למה? בגלל שאת זה מקבלים מהצדיק. ואז כשנחשך אצל אחד אורו הגדול של הצדיק, ורבנו קורא לזה, ואינו יכול לטעום ולהבין ולראות את אורו הגדול של הצדיק. ככה כתוב בתורה י"ז באות ב', אינו יכול לטעום ולראות ולהבין את אורו הגדול של הצדיק. אבל זה לא העיקר, כמו שנראה לפעמים שיש אנשים שמדברים, שכל העניין זה לראות, לטעום ולראות, להבין את האור של רבנו. רבנו ממשיך הלאה, ואני רוצה לקרוא לכם במילים של רבנו. אומר רבנו כך, כי לפעמים יש שנחשך אצל אחד אור הצדיק, ואינו זוכה להבין ולראות אורו הגדול. ואף שהוא אצל הצדיק, אינו יכול לטעום ולהבין ולראות אורו הגדול של הצדיק, שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב. אתם שומעים? יכול להיות אדם אצל הצדיק, שפירושו מסתמה באופן כללי שהוא מקורב לצדיק, אבל כאן זה עוד יותר, כי הוא ממש יושב אצל רבנו, לציון, אז הוא אצל הצדיק. אומר רבנו, אפילו שהוא אצל הצדיק, נחשך אצלו אורו הגדול של הצדיק, ואינו יכול לטעום ולהבין ולראות את אורו הגדול של הצדיק. יש מסתמה, ודאי לא אף אחד מפה, אבל יש כמה יהודים שמרגישים את זה. הוא יושב בציון, אומר, באתי לראש השנה, לא מרגיש כלום. חושך. זה מצב נורא והיום. מתברר שלא העיקר להיות אצל הצדיק, זה לא העיקר. העיקר מה שרבנו אומר זה לטעום ולהבין ולראות את אורו הגדול של הצדיק, זה העיקר. כי רבנו מדבר על זה בתור דבר שלילי, שנחשך אצל אדם אורו של הצדיק, אפילו שהוא אצל הצדיק. העיקר זה לטעום, להבין ולראות, אבל גם זה לא העיקר, כי העיקר זה מה שכתוב בסוף המשפט, כדי שעל ידו יוכל לבוא לתכלית הטוב. אני מציע לכל אחד לקחת זמן בציון, פה בבית המדרש, לפתוח ליקוטי מוהר"ן, תורה י"ז, עוד ב', לקרוא את המשפט הזה כמה פעמים. כתוב פה, רבנו אומר כך, אתה יודע מה העיקר? העיקר זה לבוא לתכלית הטוב. זה העיקר. על זה אתה צריך להתפלל. אתה לא צריך להתפלל, רבנו, תראה לי את האור של רבנו. לא, זה רק אמצעי. מה המטרה? לבוא לתכלית הטוב. איך מגיעים למטרה הזאת? על ידי אורו הגדול של הצדיק, שהוא זוכה לטעום ולראות ולהבין אורו הגדול של הצדיק. ומה הבעיה עם הטעימה והראייה וההבנה הזאת של אורו הגדול של הצדיק, שאפשר להיות אפילו אצל הצדיק, ולא להרגיש את זה. בעיה רצינית. בהמשך רבנו אומר, איך זה קורה? בגלל, תקשיבו טוב, החירות המעשים וכסילות השכל. ככה רבנו אומר. אחירות המעשים, המעשים אחורים, הם לא שלמים, אין מעשים טובים כמו שצריך בתורה, תפילה ומעשים טובים. וכסילות השכל, מה זה כסילות השכל? האם פירושו שהאדם הוא כסיל, הוא טיפש, אין לו, הוא לא מבין? לא, מה פתאום? רבנו ממשיך ואומר,
הוא אומר, על ידי מעשים רעים נתחשך שכלו בכסילות. אולי נקרא כמה מילים קודם. כשנחשך אור הצדיק, שהוא מאיר בכל העולמות, מכל שכן בעולם הזה, ואף על פי כן אצלו אינו מאיר כלל, אתם יודעים מה הפירוש? דבר בהתלהבות, אתם יודעים, בתל אביב, באודו, בניו יורק, כל העולם מדברים רק מרבנו, אתה לא יודע מה הולך. ומתחיל להתלהב מהפצת אור רבנו בכל העולם, שבאמת ובתמים היום אולי זה הנושא הכי חם בעם ישראל, זה ההתעניינות ברבנו, אנשים מכל הסוגים. דבר בהתלהבות, אבל תוך ליבו אומר, כן, האור של רבנו מאיר בכל העולמות, הוא מסתמה וגם בעולם הזה, רק אצלי הוא לא מאיר. אני צריך לעשות הפצה, הפצה לעצמי, להפיץ לעצמי את אור רבנו, כי נחשך אצלי אור הצדיק, אומר רבנו, עד רבה הוא חושך אצלו, לא רק שלא מאיר, זה חושך אצלו, מה הפשעת? הפשעת שכמה שהוא מנסים קרב יותר לרבנו, זה נראה לו יותר חושך, זה דוחה, הוא בורח מזה, הוא מוכן לעשות הרבה דברים, אחד אומר לו, אחי, בוא נשב ללמד ליקוטי מוהר"ן, ככה ביום כמו שצריך, הוא אומר, לא, עזוב, אני עסוק, אני צריך להתפלל, אני צריך להתבודד, אין לו כוח, כי האור של הצדיק מונח בספריו, לא יעזור כלום. בספריו באופן שלומדים אותם, כי רבנו אמר, זה אין יודעים כלל, שאם הספרים מונחים בארון הם לא עוזרים כלום, אלא צריך ללמוד בהם. וזה הפצה אמיתית. הפצה אמיתית זה להפיץ את הספרים באופן כזה שכולם ילמדו בהם, ואפילו המפיץ. אתם מבינים? שאפילו המפיץ של ספרי רבנו, שמה זה במסירות נפש, מפיץ ספרים והולך ועושה הכל, שגם הוא יתחיל ללמוד את ספרי רבנו. כי רבי אברהם בן רבי נחמן, גדול חסידי ברסלב שהיה אחרי רבי נתן, אמר שמה שרבנו אמר על עצמו, אני נער המתאר מכל הכתמים, זה סובב הלימוד תורתו של רבנו. ובעיקר הלימוד העיון שבה, לא יעזור כלום. ואם אדם מתרחק מזה, זה מפני שנחשך אצלו אור הצדיק. וזה, אומר רבנו, מחמת אחירת המעשים וכסילות השכל. שעל ידי מעשים רעים נתחשך שכלו בכסילות, דהיינו דעות נפסדות וחוכמות נוכריות. כמו שכתוב, חכמים הם הלהרע ולהיטיב לא ידעו. כי על ידי מעשיהם הרעים, אינם יכולים להשתמש כלל בשכלם להיטיב כי אם להרע. ועל ידי כסילות השכל, על ידי זה אינו יכול לראות ולהבין אור הצדיק. רבנו אומר כך, שעל ידי מעשים רעים נתחשך שכלו בכסילות, והכסילות הזאת, אם אתם זוכרים, מה הבעיה שלה? הבעיה שלה שהיא בעצמה החושך שנתחשך אצלו אור הצדיק. ואפילו שהוא יצא לצדיק, אם הוא יצא לצדיק, עם כסילות השכל, זאת אומרת, באתי לאומן, ואני עכשיו מצאתי מקום, מה זה הכי קרוב לציון? מטר. ונעלתי כיסא עם שרשרת, ואין מי שיקח לי את המקום הזה. עכשיו יש לי שבוע, מטר ליד הציון, ואני יושב, שם את הראש על הציון, ואני אצא לצדיק. איזה הרגשה נפלאה. אבל אם הבאתי איתי מהארץ את כסילות השכל, אז זה לא עוזר כלום. כי אני אצא לצדיק ונחשך אצלי אור הצדיק. האם הפירוש כסילות השכל להיות טיפש? לא, רבנו אומר דעות נפסדות וחוכמות נוכריות, ומסביר עוד יותר, ותקשיבו טוב, זו נקודה מאוד חשובה, במיוחד כאן באומן שנמצאים עם אלפי אלפי אנשים. הוא מביא פסוק מהנביא, חכמים הם הלהרע ולהיטיב לא ידעו. כסילות השכל פירוש שאינו משתמש בשכלו להיטיב. ככה רבנו אומר, זה נקרא כסילות השכל. לא שאין לו שכל, הוא גאון. גאון, חכם, חבל על הזמן, אין בן אדם יותר אינטליגנטי ממנו. הבעיה היא...

אז אומרים, נו, מה אתה הולך לעשות? אומר, הוא לא יודע אם הוא יסתבך, תאמין לי, חבל עליו. אני מרחם עליו. הוא לא יודע אם הוא יסתבך. אני אוכל אותו לארוחת בוקר, אני אראה לו מה זה. הוא יושב ומשתמש בחוכמתו להרע. לא משנה, יכול להיות שהוא צודק בסכסוך, אבל הוא יושב ומשתמש בשכל שלו להרע לבן אדם השני. אפילו שלפי דעתו הוא צודק, זה לא משנה כרגע אם הוא צודק או לא. אלוף העולם. ואנחנו רואים את זה אפילו אצל שלמה אמוני ישראל, בתוך היהדות החרדית, ואפילו בתוך חסידות ברסלב. שאנשים מגיעים לאיזה סכסוך, פתאום הכישרונות של כולם פורצים החוצה. בניסוחי קרוזים, בכתיבת חוברות, בעיצוב גרפי של הקמפיין נגד מישהו. מה שאנחנו קוראים פוליטיקה. למה כל הצדיקים וכל הזקנים וכל הסבתות אפילו מזהירים את כולם כל הזמן לא להתערב בפוליטיקה? כי פוליטיקה זה לא משנה של בחירות של ועד בית או בחירות של מדינה או פוליטיקה פנים חרדית אפילו, פנים ברסלבית. שבפוליטיקה יש לה סגולה נפלאה שהיא מוציאה מהכוח אל הפועל את כל המידות הרעות של האדם. כל מי שיתעסק פעם באיזה פוליטיקה קטנה או גדולה יודע את זה. כולם פתאום מקבלים כזאת חיות ויושבים ומוצאים חוכמה וכושר המצאה ומקוריות, חבל על הזמן, ויוצאים כל המידות הרעות, הגאווה והמחלוקת והכל. אבל אם תאסוף את אותם אנשים לישיבה, איך עוזרים לאיזה יתומים ואלמנות או לאיזה משהו קטן שאין פה לא פוליטיקה, לא כבוד, לא כלום, כולם אומרים, תשמע, השם יעזור להם, מה אפשר לעשות, מה, אנחנו נעשה את שלנו, נתפלל, קח 100 שקל צדקה. אתה אומר, אתמול בנית מפלגות, ניהלת בחירות, הפכת את העולם, בוא, עכשיו נחשוב, לא תשמע מה אני יכול לעשות. ובאופן כזה, חבר'ה, אני אומר לכם פרקטי מהחיים, אם אתה רוצה לקדם איזשהו עניין של צדקה היום, אצלנו, כמה שזה לא נעים להגיד, תדאג שזה יהיה איזה קונטרה לאיזה פעילות של מישהו אחר. הם הקימו ארגון עזרה לנזקק, אני מקים ארגון עזרה יותר טובה לנזקק. ואני עכשיו צריך להילחם על הלב של התורמים, כי אז יוצא כל הפוליטיקה חזרה. וכולם הופכים את העולם בשביל לעזור ולהביא צדקות ולהביא הכל. למה זה? למה זה? כי מה שרבנו כותב פה זה לא על חוכמי הגויים ולא על הכופרים והאפיקורסים, זה עליי. ויכול להיות שעל עוד איזה אחד או שניים מכם, שכשאני עסוק בחוכמה להרע, ואני אומר עוד פעם, לא במובן שאני לא צודק או שאני עושה עבירה, אבל בשביל להוציא החוצה את התכונות, בזה אני חכם גדול, אבל בחוכמה להיטיב, להיטיב לחכמים על ההרע וחכמים להיטיב, לא ידעו. אומר רבנו, אינם יכולים להשתמש בשכלם להיטיב. איפה אני משקיע יותר כוחות של השכל שלי? שהקדוש ברוך הוא נתן לי, שאני צריך לראות באיזה חוזה שמישהו מחתים אותי שהוא לא מנסה להזיק לי, או כשאני יושב על דף גמרא או על תורה בליקוטי מוהר"ן. כשאני יושב עם מישהו, אומר, בוא נעבור על החוזה שכתבת. אומר לו, הנה פה כתבת ככה, והמילה פה והמילה פה, ואיך אומרים היום על הצ'ופצ'יק של הקומקום, ואני מראה לו איזה חכם אני ואיך קלטתי אותו, כשאני יושב על ליקוטי מוהר"ן או בחברותא בגמרא, או שאני לומד הלכה, לומד ככה בערך, ואז החברות לך שאומר, רגע, אבל מה כתוב? אומר, עזור פה אחי, בוא, תמימות ופשיטות, בוא, אל תתחיל עם חקירות עכשיו. חקירות זה לא רק ללמוד ספרי פילוסופיה שרבנו אמר לעשות. חקירות היום זה לקרוא עיתון, ולנסות להבין את הפוליטיקות. חקירות זה שאני יושב וחוקר במה שהשני מחתים אותי, פה אני נהיה חקרן גדול, פילוסוף גדול, מחקר גדול מאוד. אבל בקדושה, תמימות ופשיטות. אין חוכמה להיטיב, ואינם יכולים להשתמש בחוכמתם להיטיב. למה זה חשוב? זה לא עוד איזה רעיון עכשיו של מוסר וזה. רבנו כותב בתורה י' זין, שהדבר הזה נקרא כסילות השכל. ואם מישהו מכם זיהה בעצמו איזה נקודה של זה, הוא צריך להבין כמה זה חשוב. כי זה כסילות השכל. והיא גורמת שאני אצל הצדיק ונחשך אצלי אורו של הצדיק ואינו יכול לטעום ולראות ולהבין את אורו הגדול של הצדיק. למה צריך בכלל לטעום ולראות להבין את אורו הגדול של הצדיק? מספיק נבוא נגיד תיקון כללי פרוטה לצדקה נחזור הביתה,

כדי לבוא לתכלית הטוב. בשביל זה אנחנו חיים, בשביל זה נברנו. לבוא לתכלית הטוב. וזה רק על ידי שתואמים ורואים ובינים אורו הגדול של הצדיק. זה עכשיו מושג מאוד פופולרי פה בשבוע הזה, נכון? כולם מדברים רק על זה. כי מרגישים, איך אומרים, הסיר רתח, רתח, רתח, המכסה היה סגור. פתאום זכינו, השתבח שמו לעד, שבעשר, עשרים שנה האחרונות, המכסה קצת התרומר וקצת גולש. וכל העולם עומדים עמומים. מה קורה פה? מאיפה זה נהיה הדבר הזה? אני עוד התקרבתי לברסלב, זה היה ביזיון להיות חסיד ברסלב, ביזיון. היינו רוקדים כל שנה, אומן, אומן, ראש השנה, תפשינמם, תפשינמם א', תפשינמם ב', וככה היו ממציאים שירים. היו מסתכלים עלינו, מה אני אגיד לכם, כמו אנשים לא נורמליים שירדו מדעתם, על מה אתה מדבר? זה כמו שמישהו היום, תקחו דוגמה, יחליט שהוא בפורים הקרוב רוצה לעשות קיבוץ גדול של יהודים לתפילה על ציון מרדכי הצדיק בטהרן. ושרים, פורים, פורים, תפשין, אין בית, אין, אנחנו נגיע, נעשה מניינים, הכל. אבל תגיד לי, אתה נורמלי, על מה אתה מדבר? ככה הסתכלו עלינו, ואחר כך עשינו עוד מעשה. מה שדומה שאני אקח את הדרכון שלו, שהדבר היחידי דומה זה שיש לו זקן, ואני נוחת בטהרן בביקורת דרכונים. אה? מי מוכן לעשות את זה? אז יש כאן בינינו אנשים שזכרו באותם שנים לעשות את זה. ואני רוצה שתדעו דבר אחד, בעקבות כל התנאים מה שיש היום, מה שהיה פעם, לנחות ברוסיה של ברז'נייב עם דרכון לא שלך במוסקווה, זה היה הרבה יותר מסוכן מלנחות היום עם דרכון לא שלך בטהרן של אחמדינג'אד, ימח שמו וזכרו. תדעו. וככה פתחו פה את הדרך, אנשים פשוטים שמסתובבים פה ברחוב, אתם לא יודעים מהם, הם לא רבנים פורסמים, לא מוצאים דיסקים, אין להם אתרי אינטרנט, שום דבר, אנשים פשוטים. הם פתחו את הדרך עם המסירות נפש הזו. אבל בסוף הסיר רתח וגלש החוצה, והיום זה בכל העיתונים, בכל הטלוויזיות, בכל המקומות, בלבבות של האנשים, במקומות הכי רחוקים. כולם מדברים מרבנו ומאומן והכל, וזה נהדר, זה נפלא, איזה יופי, כולם מדברים רק על זה. אבל עכשיו צריך לחזור לספר שכתב בעל האור. כי כולם מדברים על האור של רבנו, וכל אחד יודע להסביר לך, אם לא תעשה את זה ואת זה, אתה לא תזכה לאור של רבנו. אתם מכירים את זה? תלכו פה באומן, כל 10 מטר, תפגשו איזה נציג של איזה קבוצה בברסלב, שיגיד לך, תדע לך, אם אתה לא תורם לדבר הזה, או אם לא תבוא לגור במקום הזה, או אם לא תעשה את זה ואת זה, אתה לא זוכה לאור של רבנו. אז צריך להבין שיש פה עשרות אלפי יהודים יקרים וצדיקים ומתוקים, נשמות יקרות, אבל יש פה מעט מאוד מבינים באורו הגדול של רבנו. מעט מאוד. בדרך כלל גם כשמדברים איתך מזה, הם לא מבינים את זה. אם לא תעשה את זה, אתה לא תזכה. חוזרים למה שאמר בעל האור, הוא מכיר הכי טוב את עצמו, והוא אומר שאי אפשר לטעום ולראות ולהבין את אורו הגדול של הצדיק, ועוד יותר גרוע מזה, זה יכול להתחשך אצלו יותר ויותר ויותר, אם יש לו כסילות השכל. וכסילות השכל, הוא אומר, חכמים הם להרע ולהיטיב לא ידעו. וזה העניין, שכפי שאני בנוי, אז במה שאני צריך להילחם על הכסף שלי, או על עצמי, על הכבוד שלי, או מה שלא יהיה, או איפה שיש פוליטיקה, ואני יכול ככה להזדהות עם איזה קבוצה אחת, ולא להזדהות עם הקבוצה השנייה, אתם מכירים את הבדיחה על היהודי שהיה באי בודד הרבה שנים, שבאו להציל אותו, ראו, בנה בית, הכל זה, בנה 2 בתי כנסת. אמרו לו, בשביל מה אתה צריך לבד על אי בודד 2 בתי כנסת? אמר להם, אחד אני מתפלל, בשני אני לא נכנס. ויהודי צריך שיהיה לו את הנקודה הזאת, שהוא בעד הרבה דברים, הוא גם נגד משהו. זה לא משנה אם זה נגד הציונים, או נגד יהודים יראים ושלמים מקבוצה אחרת. ובדרך כלל זה ביחד. הוא גם נגד הציונים, גם נגד יהודים יראים ושלמים במקום אחר. צריך שיהיה לו משהו נגד מישהו. אמר לי מורי ורבי פעם, אמר לי, כל יהודי צריך שיהיה לו מישהו, צריך במובן שזה המצב, זה צורך נפשי שהוא שונא. אומר, אז אני גם כזה, אז אני בוחר לעצמי את אלה הכי רחוקים, שאני לא יודע עליהם כלום, ולא יזיק להם כלום מזה שאני שונא אותם, כן? אבל הנקודה היא פה,
שאני צריך לברר בעצמי, יכול, אצלי זה ככה, לא יודע אם אצלכם, אבל לברר צריך. האם יכול להיות שכאשר אני עסוק במשהו של מלחמה, על כבוד או על פוליטיקה או כל הדברים האלה, אפילו סתם לראות לאשתי שאני הבעל הבית בבית, זה לא משנה. אני נהיה חכם גדול מאוד. ואני יכול להגיד, הוא לא יודע מי מסתבך, הוא לא יודע מי אני, הוא עוד לא ראה, לא טעם אותי אפילו. ביס, חכה. אבל שאני בא לחכם להיטיב, וזה לא משנה חכם להיטיב, זה איך לארגן את עצמי מחדש על סדר כזה בגמרא, שאני אלמד גם בהבנה וגם בבקיאות, וגם יזכה להשלים את הש"ס, כמו שרבנו אמר. זאת אומרת, חוכמה שאני צריך לארגן את החיים שלי על פי הקדושה, או שאני צריך לעזור למישהו, לסייע למישהו בחסד, אם זה חסד בגשמיות, חסד ברוחניות, פה אני נהיה פתאום המאמין הגדול. השם יעזור לו, תראה, מה אני יכול לעשות? כי נראה לי שיש לי ברירה, אתם מבינים? בזה אין ברירה, מה מישהו בא להזיק לי, מה? הוא בא, יחתים אותי על חוזה, מה, אני לא אלחם בו? אבל פה יש לי ברירה, זה לא כזה. אני צריך לחזור להבין שאין לי ברירה גם פה. זה היישוב דעת האמיתי, ובשביל זה האדם בא לפה, כדי שכמו שרבנו אמר, אני לא רוצה שתהיו כמו כל החסידים שנוסעים לרבי שלהם ולא יודעים למה הם נוסעים, וחוזרים ולא יודעים למה הם חוזרים. אז נוסעים ולא יודעים למה הם נוסעים, זה מובן, יכול להיות אדם נוסע למה? כי כולם נוסעים, הוא לא חושב על זה, אין לו שום תוכניות מיוחדות בעבודת השם, בא, עושה מה שצריך, הולך. מה הכוונה? חוזר ולא יודע למה הוא חוזר. הוא חוזר כי צריך לחזור הביתה. מה, יש אישה, יש ילדים, יש יום כיפור, יש סוכות, צריך לחזור הביתה. השאלה היא מה הוא חוזר? מה הוא לקח איתו? על זה אדם צריך להגיע פה לציון, להגיד, אני מבקש שהשבוע הזה לפחות לא יעבור לי לבטלה באופן שיהיה לי משהו לחזור איתו הביתה. איזה נקודה. כי אי אפשר הכל. אז דיברנו פה על נקודה. שיש עוד הרבה דברים, אבל זאת נקודה בתורה י' ז'. להיות חכם להיטיב, כדי לצאת מכסילות השכל. כדי שאני אוכל לתרום ולראות ולהבין את אורו הגדול של הצדיק, כדי שאני אזכה להגיע לתכלית הטוב. שיש שנה טובה ומתוקה, וכתיבה וחתימה טובה.

בוקר טוב, מאזיני רדי ברסלב, כל הנחל. בוא נגיד ביחד, תודה רבה לברוא עולם, שהחזיר אותנו, נתן לנו עוד יום חדש, נקשר את עצמנו לכל הצדיקים, לאמונה, לתורה, ונפתח יום שידורים חדש.

0: עוד גשם של...
1: אז הנה כל הנחל היקרים, מה שלומכם? מקווה שהכל טוב, ברוך השם. נעבור לשמוע שיעור מרתק ומחזק מפי הרב ברוך זרובבל. האזנה נעימה והרבה שמחה.

0: לא ישב, כי בתורת השם.
1: שלום לכל המאזינים היקרים שלנו בארץ, בחול. כן, יש לנו מאזינים מכל העולם, ברוך השם. אז אם אתה נמצא בארצות הברית, בשוויץ, לא יודע איפה, ואתה חושב שאתה רחוק מאיתנו, אז אתה קרוב אלינו בלב. רבנו הקדוש אמר, החזיקו עצמכם ביחד. אז במקום שהאדם חושב, שם כל האדם. אז לא משנה איפה אתה בעולם, אחי היקר, אתה במקום הנכון, אתה איתנו, אתה עם רבנו. החזיקו עצמכם ביחד, ואז תמשכו אותי ביניכם.

כמובן אנחנו מקשרים עצמנו לכל הצדיקים, לכל אחינו בית ישראל, בכל מקום שהם. להצלחת החיילים, לרפואת הפצועים, לישועות גדולות לכל עם ישראל. הגיע הזמן קצת לישועות אחרי כל החושך.

אז באמת זה הזמן להזכיר לכולם, כל אחד, מי שיכול לקחת חלק, להפיץ את הרדיו הקדוש, לחבר אנשים לתכלית. במקום שיהיו מחוברים לכל התקשורת, השם ישמור ויציל. טיפת אור בנשמה לא נותנים לבן אדם, רק חושך, רק דברים קשים. פה אנחנו נותנים דעת, נותנים שמחה, מוזיקה טובה, אז כל אחד, יהודי אחד שתצרפו, תתנו לו את האפליקציה, תקשרו אותו לרדיו, הצלתם עולם ומלואו.

טוב, אז היום אנחנו רוצים בעזרת השם ללמוד קצת מהליקוטי ההלכות של רבי נתן, נושא מאוד חשוב, נושא נחמד, אולי אחד הנושאים הגדולים שרבנו מדבר עליהם ושם את הדגש על הדבר הזה, אז כמובן זה התחלה חדשה, כן, צריך להתחיל בכל פעם מחדש. רבנו הקדוש לא נותן לאף אחד להזדקן, לא נותן לאף אחד להיכנס למצוות אנשים מלומדה. זה כל העניין של כל הירידות והעליות שאנחנו עוברים, שלא נחשוב שאנחנו כבר הגענו לתכלית, על מי מנוחות ינעלני. אז כל פעם שאנחנו כבר חושבים שאנחנו הגענו לאיזה מדרגה, כל פעם שאנחנו חושבים שאנחנו כבר יודעים משהו, אז רבנו מוריד אותנו לתחתית ותתחיל מההתחלה. חשבת שאתה יודע, שאתה מסיק, שכבר הגעת, אז תתחיל מחדש, היום נולדתי מחדש.

רבי נתן אומר שהבן אדם יגיע לשמיים, לא ישאלו אותו לאיזה מדרגה הגעת, כמה מסכתות גמרת, איזה דברים עשית, מה ישאלו אותו, כמה פעמים התחלת מחדש. הצדיק לא נהיה צדיק רק בזכות ההתחלות החדשות שלו. שבע יפול צדיק וקם, רק מזה שהוא קם הוא נהיה צדיק. זה שאנחנו נופלים זה לא פלא, זה שאנחנו יורדים, השם יתברך ככה רוצה להוריד אותנו. אבל זה שאנחנו לא מתייאשים ומתחילים עוד הפעם מחדש וקמים, אז זה עיקר ההתפארות של השם יתברך בעם ישראל, שהם לא מוותרים. למרות כל מה שעובר עליהם, למרות כל מה שעובר עלינו, עוד הפעם קמים, מתחילים. אז כל אחד מאיתנו צריך לשאוב מזה התחזקות גדולה, שידע שזה שהוא נופל, זה שהוא יורד, זה שהוא כביכול לא מצליח, זה לא העניין, זה לא התכלית. הקדוש ברוך הוא מחפש את ההצלחות שלך, מחפש את ההצלחות שלי. מי יכול להגיד שהוא עובד את השם יתברך? רבי נתן אומר, אפילו מלאכים ושרפים לא יכולים להגיד שהם עובדים את השם יתברך. רק העיקר זה הרצון. העיקר זה שאנחנו לא מתייאשים, שאנחנו לא עוזבים. הזוהר הקודש אומר, מי זה המנצח? מי שמאוחס את הכלי קרב בידו, שלא זרק את הנשק, שלא התייאש. זה המנצח האמיתי. מה אנחנו? איפה יש לנו כוח? יש לנו משהו עם היצרה של העולם הזה? מי יכול בכלל להחזיק מעמד פה בעולם הזה? אבל זה שאנחנו עוד לא מתייאשים, ואני לא מדבר רק על הדור הזה, אלפי שנים, דורות על גבי דורות, כל מה שעם ישראל עבר, כל מה שהוא עובר עד היום הזה, ועדיין מחזיק באמונה, מחזיק בתורה, מחזיק בתקווה, מאמין במשיח, זה פלא גדול, פלא עצום. הדור הזה, מתי היה השואה? לא מזמן, מה? אנשים עברו שמד, השם ישמור ויציל מה שעברו. רצו להכחיד את כל עם ישראל, ואנחנו רואים עדיין, ברוך השם, עם ישראל חי וקיים. תלמודי תורה, ישיבות, חוזרים בתשובה. בסדר, אז היצר גם משתולל, ויש הרבה אנשים שכביכול נראים רחוקים, אבל צריך לראות גם את הדברים הטובים. עם ישראל החזיק מעמד, למרות כל מה שעבר עליו בכל הדורות. עדיין מאמין בשם יתברך, עדיין מחזיק בתורה, עדיין מאמין בצדיקים. מיוחד הדור הזה שהורידו אותם לעולם הזה, איזה עולם, חושך על פני תהום. ועדיין, תראו כמה בעלי תשובה, אנשים עוזבים את הכל, עוזבים את הכסף, עוזבים את החיים, עוזבים את ההרגלים. זה לא פשוט לחזור בתשובה, זה הדבר הכי קשה בעולם. בן אדם שרגיל בתאוות, רגיל בענייני העולם הזה, כל החיים שלו רדף אחרי הכסף, אחרי כבוד, אחרי דברים של העולם הזה, פתאום צריך לעזוב את זה? מאיפה הוא יקבל חיות? איך יש לו כוח להיפרד מכל העולם הזה ולחזור בתשובה, והוא רוצה את השם יתברך? אז באמת, בכל יהודי יש את הנקודה שלו, את החלק אלוקה ממעל ממש, שזה נמצא בהסתר גדול, אבל ברגע שזה מתעורר, אז שום דבר לא יכול לעמוד כנגד זה. רבנו אומר שנקודה אחת של השכל יכולה להתגבר על כל תאוות העולם הזה. אבל מה, שהבן אדם צריך שכל, בן אדם צריך דעת. אם שוטפים לו כל היום את הדעת עם התקשורת ועם כל השיגעון של העולם הזה, אז איך יהיה לו דעת? איך הוא יתגבר על עיני העולם הזה? וזה אני אומר שזה מצווה ממש, פיקוח נפש, הצלת נפשות, לחבר אנשים קצת לדעת של רבנו. לדעת של הצדיק יסוד עולם, הקדוש ברוך הוא שלח, הקדים תרופה למכה, שלח לדור הזה את הצדיק יסוד עולם, את רבנו,
שהוא יודע את המצב שלנו. לא, לא כל תורה, לא כל צדיק יכול עכשיו לדבר לדור הזה. שנפלנו פלאים. נפלנו מכל השבעים פנים של התורה. מי יכול לתת לנו אמונה? מי יכול לתת לנו עצות? מי יכול לתת לנו תקווה? מי מדבר על זה? מה, אנחנו נשמע רק את הספרי מוסר, ומה קורה, ועונשים, וזה, אנחנו יכולים להחזיק מעמד. הדור הזה יכול להחזיק מעמד. הדור הזה צריך אהבה, צריך שילטפו אותו, צריך שיחזקו אותו, שיעודדו אותו, שינחמו אותו. זה רבנו, זה הצדיק, זה התורה שלו, זה העצות שלו. אז זה פיקוח נפש, הצלת נפשות. מה זה? להציל את הנפש של הבן אדם, את העולם הנצחי שלו. כמה אנחנו דואגים מהשבועים, מהחטופים. יש פה שבועים בידי העצר הרע, שהעצר הרע כבר שווה אותם בכל התאוות. בכל ענייני העולם הזה, לחלט שבוי כזה, זה טובה נצחית. זה לא טובה רק בעולם הזה, זה לנצח נצחים. אז כל אחד מי שיכול, במיוחד אני מדבר, כן, בארץ יש ברוך השם הרבה תורה, הרבה זה, אבל לאלה שבחוץ לארץ, אתה מכיר יהודים, הרבה יהודים נמצאים שם בודדים. מה יש להם? שם אני שקועים בבתים, לא יוצאים מהבית, הולכים לעבודה, חוזרים מהבית, נשארים לבד. אז מצווה גדולה לחבר אותם לערוץ שלנו, לרדיו שלנו. קצת ישמעו דיבורים, קצת התחזקו, קצת קירוב לבבות. זה ממש הצלת נפשות, אז תיקחו את זה ברצינות, את מה שאני אומר. אז בעזרת השם אני רוצה לקרוא לכם קצת מה רבי נתן אומר על העניין הזה, בליקוטי הלכות, על ההתחלה חדשה. אז נשמע שיר ובעזרת השם נתחיל.

טוב, אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הלכות בשר וחלב דלת, כי זה כלל גדול שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש, כאשר הזהיר רבנו זל על זה פעמים אין מספר, כמבואר בספריו הקדושים בכמה מקומות, וכמבואר בסיפור שבחיו הקדושים, שהוא בעצמו זכה למה שזכה על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש. ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם, ואפילו ביום אחד היה לו כמה התחלות. כל יום היה לו כמה התחלות, רבנו כל פעם התחיל מחדש. גם אנחנו ברוך השם בדור הזה כמה פעמים אנחנו צריכים להתחיל מחדש ביום אחד, גם לנו יש כמה התחלות, אבל זה לא בזכותנו, זה בזכות מה שאנחנו עוברים כל רגע, פעם למעלה, פעם למטה, פעם יש כוח, פעם אין כוח, פעם יש חשק, פעם אין חשק. כל רגע צריך לקום, להתחיל מחדש. אז אנחנו חושבים שהצדיקים, אנחנו רואים בספרי צדיקים, כולם היה להם עליות, ומגיל קטן הוא למד, והיה בתורה, והיה דבוק בשם, וכל הזון רק עלה ונתעלה, וכל העולם כיבדו אותו ורדפו אחריו. כן, ככה נהיים צדיקים. יוסף הצדיק לא היה צדיק בבית מדרש של יעקב אבינו. יוסף הצדיק ירד לבור במצרים. דוד המלך לא ישב על הסטנדר כל היום מהבוקר עד הלילה ונהיה צדיק. דוד המלך, תקראו ספר תהילים, מה דוד המלך, מה הוא עבר. ולמוות לא נתנני, יסור יסיניה. כל התהילים, צעקות, שבות, הפן שלו רודף אחריו, השם ישמור ויציל. אז הצדיקים עברו מה שעברו, אבל העולם טוב להם לתאר את הצדיקים, שכביכול הם רק בעליות, רק בשמיים. אז גם רבנו כל פעם היה צריך להתחיל התחלה חדשה, והוא מספר אפילו שהוא היה, הוא היה בא להתפלל, מתחיל את התפילה, אין לו כוח אפילו להוציא בכלל מילה מהפה. עד כדי כך, רבנו הבעל תפילה שהביא את התפילה לכל העולם, לא יכול לפתוח את הפה. אז אנחנו חושבים שרק אנחנו נמצאים במצב הזה. זה המצב הזה, כולם עוברים. מה נעשה? ורבנו אומר שהוא לא זכה למה שזכה, אלא על ידי זה שהוא התחיל בכל פעם מחדש. מה שאמרתי מקודם, מה שרבי נתן אומר, לא, מאיפה רבי נתן הביא את זה? מרבנו. הבן אדם לא זוכה, לא בגלל ההגיעה שלו, ולא בגלל המעמד שלו, ולא בגלל התוצאות שהוא הצליח לעשות. כמה פעמים הוא התחיל מחדש, כמה פעמים הוא לא התייאש. אז זה הנקודת זכות של הדור הזה פה. ממזמן כבר היינו צריכים להתייאש מהכל, כן? ממזמן. זה שיש עוד אנשים פה שמאמינים, ועוד מחכים למשיח, ועוד מנסים, זה פלא גדול ועצום עם כל היצרה ועם כל הבלגן שקורה פה בעולם הזה. אז זה הנקודת זכות שאנחנו צריכים להתחזק, לחזק את עצמנו, שעצם זה שאנחנו לא התייאשנו, זה כבר נעלה וגדול מאוד בשמיים. אז רבנו אומר שבן אדם לא צריך ליפול מדעתו, לא משנה מה עובר עליו, לא משנה מה עובר עליו, נפל, עשה מה שעשה, ירד לאן שירד. תמיד צריך לזכור שהתחלה חדשה, היום נולדתי מחדש, אין אתמול, אין מחר, יש רק את הרגע, יש רק את היום. רבי נתן אומר כל יום יש לך יום הולדת מחדש, היום נולדתי מחדש, ברוך השם.
אשר אנוכי מצווך היום, ככה כתוב בתורה, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. וכתיב היום הזה נהיית לעם.

מה יהיה איתי מחר? כל העולם על הראש, כל אחד פה מינימום מנהל העולם. כל אחד בעולם הזה הוא לפחות הסגן של בורא עולם. את כל החשבונות ואת כל החישובים, את כל ה... הוא כבר מתכנן לקדוש ברוך הוא מה יהיה איתו בחיים, ומה היה איתו, ומה קורה איתו, הכל. מה, תפנה את הראש, רבי נתן היה מתרכז בכל דבר שהוא עושה, עכשיו זה מה שיש לי לעשות. אין לי שום דבר בעולם, אין לי לא אתמול, לא מחר, אין לי כלום. לא יודע כלום, לא מבין כלום. ורבי נתן היה בעל מחשבה. רבי נתן לא היה בן אדם פשוט. הוא היה בעל מחשבה, הסתובב אצל כל הצדיקים, לא מצא רפואה לנפשו. עם כל המחשבות שיש לו, היה למדן עצום. עד שהוא בא לרבנו. ביקש תרופה לנפשו, אמר לרבנו, מה יהיה איתי? היה אצל כל הצדיקים, היה אצל... אז הוא חשב שרבנו יביא לו תיקונים עכשיו, ויביא לו עוד דברים לעשות. מה רבנו אמר לו? צריך לדבר עם השם יתברך כמו חבר טוב. זה התרופה שלך. לדבר עם השם, במקום לחשוב מחשבות, במקום כל היום מה יהיה, מה היה, מה קורה, תספר לשם מה קורה איתך, מה הוא עבר עליך, מה היה איתך, מה יהיה איתך, תשפוך, תדבר עם השם לפחות. תוציא את המחשבות האלה, את כל המחשבות האלה בדיבורים פשוטים, תדבר עם השם, תשים עליו את, את כל מסע העולם, תשים עליו, אשליך על השם יאהבך, מה אתה עכשיו רוצה לסחוב את כל העולם על הראש שלך? תירגע. בסדר, אתה למדן גדול וצדיק גדול והכל בסדר איתך, אבל רבנו אומר לו, תהיה פשוט, תהיה תמים. יש פה מי שמנהל את העולם, הכל בסדר. תירגע, תשקיע את המחשבות. אז זה העצה שרבנו נתן לו, ורבי נתן המשיך את זה, רבי נתן לקח את זה ברצינות, ואנחנו רואים בכל הספרים שלו, בכל העלים לתרופה, במכתבי חיזוק שלו, זה הנקודה העיקרית שהוא מדבר עליה. היום נולדתי מחדש, והוא לקח את זה גם ברצינות, כל דבר הוא היה מתמקד, מה שהוא היה עושה, לא חושב על כלום. ברגע שהוא היה אוכל, אז הוא היה אוכל, אין שום דבר בעולם. ברגע שהוא היה לומד, אז הוא לומד. מתי שהוא מתפלל, מתפלל. מתי שהוא עכשיו מדבר עם בן אדם, אז הוא עם הבן אדם. היום מה קורה עם כל הבלגן שקרה בעולם פה? יש פה גלות הדעת, המחשבה פה הולכת לכל מיני כיוונים, הבן אדם נמצא בכל מיני מקומות. הוא יכול להתפלל בבית כנסת ולהיות בבנק, בתור בבנק, והוא יכול להיות... אין יישוב הדעת, כל האוויר הזה מלא אנרגיות שליליות, הכל גלי קול, גלי אור, כל ה... השם ישמור ויציל מה קורה איתנו. אין לנו יישוב הדעת, מה זה? אצל רבי נתן לא מחשבות, מה קורה עם בן אדם היום? מה עובר לו היום? היום כל בן אדם מחובר לכל העולם כולו. אז זה הנקודה שרבי נתן מלמד אותנו, שרבנו מלמד אותנו. יש לך רק את הרגע הזה. תתרכז ברגע הזה, במה שאתה עושה עכשיו.

אז ממשיך רבי נתן וכותב, כי אם באמת יסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים וכל הנפילות והירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא ומשעה לשעה. שרוב העולם הם כזקנים בעיני עצמם, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזדקן בדרכיו שרגיל בהם ימים רבים, עד שאי אפשר לו לשוב לדרך אחרת. ומחמת שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מדרך הישר באמת, על כן נמצאים רבים שמייאשים את עצמם מלהתקרב באמת להשם יתברך. ואפילו המעט העבודה והמצוות שמקיימים, זה כמו מצוות אנשים מלומדה, עושים אותה בלי התעוררות, בלי חיות. והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם, שנחשבים בעיניהם כסקנים, שזה הדבר מזיק מאוד מאוד, אומר רבי נתן. כמו שהזהיר רבנו ז"ל מאוד מאוד, ואמר שאסור להיות זקן, אין חסיד זקן, אין צדיק זקן. אז מה קורה? אומר רבי נתן שרוב העולם הם זקנים בעיני עצמם. כלומר, אנחנו רואים שהזקנה זה לא דבר אמיתי או מוחשי, זה דבר שבן אדם רואה אותו בעיני השכל שלו. זה לא קשור למצב האמיתי שלו. אנחנו רואים מה הכוח של המחשבה, הכוח של האמונה, של הבן אדם, איפה הוא נמצא, מה הוא חושב, העיקר זה מה הוא חושב על עצמו, איזה משקפיים יש לו, האם עבד תקוותו כבר, הוא מייאש את עצמו באמת. יש הרבה אנשים שאומרים, מה, אני אתקרב להשם יתברך, אני עכשיו אשנה את המעשים שלי, איפה? אין לי סיכוי, אין לי שום... אז גם את המעט שהם יכולים, כן יכולים לעשות, הם כבר עוזבים את זה. כי הם מיישים את עצמם, אני כבר לא שווה כלום, אני לא מצליח, אני נמצא איפה שאני נמצא. טוב, בסדר, אז אתה נמצא איפה שאתה נמצא, נו, במקום שאתה נמצא אין מה לעשות. אז יש הרבה דברים לא טובים שאתה עושה, אבל דברים טובים, כן אתה יכול לעשות, כן אפשר לעשות. רצון יש לך. אם הבן אדם היה מבטא רצון, אז כבר הוא הבט הכל, אבל לפחות תחזיק ברצון, אין בעיה, אתה לא מסוגל לעשות כלום. אתה כבר, אבל איפה הרצון שלך מונח? אתה רוצה להמשיך להיות במקום שאתה נמצא בו, או שאתה רוצה להיות עם השם יתברך? בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. איפה הרצון שלך? הרצון שלך זה דבר חופשי. יש לנו בחירה חופשית, השם יתברך נתן לנו בחירה חופשית. איפה עיקר הבחירה שלנו? זה ברצון. ברצון אף אחד לא מתערב לנו, אפילו הקדוש ברוך הוא לא מתערב לנו. הוא אומר, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי. כן, הקדוש ברוך הוא אומר, מי ייתן והם יאהבו אותי ויראו אותי. מה זה מי ייתן? תיתן אתה. לא, אני בראתי עולם, בראתי בריאות, יש להם בחירה, אני לא מתערב להם בבחירה. אני, מה שהם רוצים, אני יכול לעזור להם, להוליך אותם בדרך, להראות להם את הכיוון, אבל לפחות אני רוצה את המינימום של הרצון, השם יתברך אומר. לפחות שהלב שלהם יהיה מקוון לתכלית, שמקוונים אליי. מי שהיה איתנו בשידור פה ביום שלישי, אז דיברתי על העניין הזה שהקדוש ברוך הוא, בזמן ירמיהו, בבית המקדש הראשון, הוא אומר, שוטטו ברחובות ירושלים, אם תמצאו איש מבקש אמונה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מישהו שמבקש אמונה, שמבקש אותו, שרוצה אותו, לא משנה איפה אתה מונח, מה קורה איתך, מה אתה דואג, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את כל העולם, איתך ביחד. אבל הוא לא מתערב ברצון שלך, מה אתה רוצה? אתה רוצה להישאר במצב הזה? למצוא עכשיו תירוץ, עכשיו להמשיך בדרך הזאת שאתה הולך בה? בסדר, זה הקדוש ברוך הוא לא יתערב לך. תן לך להמשיך, תעשה מה שאתה רוצה, תאמין במה שאתה רוצה.
אבל אם תראה איזה נקודה של רצון, שאתה רוצה את השם, שאתה רוצה את האמת, שאתה מחפש את האמת. רבי נתן אומר, אם בן אדם רוצה באמת את האמת, והוא מחפש את האמת, והוא דבוק באמת, אז האמת בעצמו תראה לו את הדרך איך להתקרב להשם יתברך. והוא לא יצטרך לשום רב שיראה לו את הדרך. זה רבי נתן אומר, שלא תגידו שאני אומר. הוא אומר, האמת בעצמו תראה לו את הדרך איך להתקרב להשם יתברך. ברור שאנחנו צריכים רבנים, צריכים לשמוע שיעורים, צריכים לשמוע את העצות של הצדיק, את התורה, ללמוד תורה, הכל טוב ויפה. אבל עיקר העניין, רבי נתן אומר, לא אני. זה הרצון של הבן אדם לרצות את האמת. שהוא באמת מחפש את האמת. אף אחד לא יבוא לעולם הבא ויגיד, הורדת אותי לעולם כזה, ובלבלת אותי לגמרי, ומה אני אשם, וגדלתי במשפחה כזאת, והייתי פה, והייתי בהפגנות, וראיתי טלוויזיה, ושיגעו אותי. הכל טוב ויפה, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, אתה רצית את האמת? היה לך רצון? אתה חיפשת את האמת? אני מבין, כן, אני שמתי אותך בעולם כזה מבולבל ומשוגע. אני מבין את הכל, אני יודע בדיוק, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, בדיוק איפה אתה היית ואיפה אתה נמצא. אבל בוא נבדוק מה, איפה הרצון שלך היה מונח. בוא נבדוק, יש לי פה מסכים, יש לי פה מדדים. בוא נראה. אז באמת, בגלל זה רבנו ורבי נתן, כל הזמן מדברים על מעלת הרצון, מעלת הרצון, כמה הרצון חשוב. זה לא סתם, כי שם מונח כל העניין של הבחירה של הבן אדם. אז בן אדם חושב שאם עכשיו הוא... כבר עבר ימים ושנים, והוא כבר עם אותם תאוות ואותם הרגלים, ואז הוא לא יכול עכשיו להתחיל מחדש. הוא חושב עכשיו שהקדוש ברוך הוא עכשיו זה... הוא לא מבין שהשם יתברך מחיה את כל העולם מחדש, תוך שנייה יכול לעשות אותי בן אדם חדש. אני לפני שעה, לא היה לי בכלל חשק לבוא לשידור ולעשות שיעור. כן, מה? אבל הקדוש ברוך הוא יכול להחליף את הבן אדם כל רגע, מה שהוא רוצה יכול לעשות איתו. התפללתי על זה, רציתי. השם יתברך עזר לי. אז הכל תלוי בעניין הזה של הרצון, באמונה, לא להתייאש, קודם כל לא להתייאש, להבין שהשם יתברך כל יכול, והוא מחיה את כל הבריאה בכל רגע מחדש. וכל דבר קטן שאנחנו זוכים לעשות, לשמוח בזה... כן, לשמוח בכל דבר קטן. רבנו אמר עזם, חושבים, נקודה טובה. לפני 200 שנה, אז בסדר, רדפו את רבנו בשביל הנקודה הטובה הזאת. מה אתה מדבר על נקודה טובה? פה אנשים פה הרעיות עובדים את השם, אתה עכשיו מדבר איתי על נקודה טובה? אז רבנו אמר, בסדר, עוד יבוא דור, ונראה שמי שלא יחזיק בנקודה טובה, ולא יעריך את הנקודה טובה, את המעט טוב שהוא זוכה לעשות, אז גם הדברים הגדולים שלו כבר לא היו כל כך חשובים אצלו. אז רבי נתן כותב שבגלל שאנשים כבר מייאשים את עצמם, ובאמת הם לא מאמינים שהם יכולים להתקרב להשם יתברך, אז גם המעט העבודה והמצוות שמקיימים, זה כמו מצוות אנשים מלומדה. עושים אותה בלי לב, בלי התעוררות, בלי חיות. בסדר. אז צריך עכשיו להתפלל. אז מתפללים, אז צריך ללמוד, לומדים. צריך לעשות מצווה, אז עושים את המצווה, יש עכשיו חג. בסדר, הכל טוב ויפה. אז רבי נתן אומר שהשורש של כל הדבר הזה, זה העניין הזה, שבן אדם עכשיו לא מאמין בעצמו שיכול להתחדש, הוא יכול להתחיל מחדש, שהשם יתברך מחיה אותו כל רגע, ומה שהיה אתמול זה לא מה שהיום, ומה שיהיה מחר זה לא מה שאני חושב. והכל על ידי ריבוי המחשבות מיום שעבר ליום הבא. צריך לזרוק את השכל, זה מה שרבנו מלמד אותנו. מה,
רבנו מלמד אותנו לזרוק את השכל של הקדושה, לא, לזרוק את השכל של המחשבות שלנו, כל הבלבולים שלנו, זה לא, לא פשוט, אני לא דורש לכם פה, אני סך הכל מקריא מה כתוב פה בליקוטי ההלכות של רבי נתן, שלא תחשבו עכשיו שאני, אני עובר הכי הרבה, כן? עם כל המחשבות האלה. אני סך הכל קורא, עכשיו אני לומד תורה וקורא איתכם ביחד, לומדים ביחד. אז זה העניין של קודם כל מה רבי נתן ורבנו מלמדים אותנו. קודם כל תהיה מרוכז ביום הזה. דבר שני, תאמין, אני היום ילדתיך, בכל יום יהיו ביניך חדשים, הקדוש ברוך הוא כל יכול. יכול כל רגע לחדש אותך, כל רגע לעשות לך בריאה חדשה. דבר שלישי, איפה הרצון שני מונח? מה אני רוצה? זה מה שתלוי בי, וזה בעצם הדבר הכי חשוב בעולם, כן, הכי חשוב בעולם.

טוב, אז בעזרת השם בוא נמשיך מהליקוטי ההלכות של רבי נתן. אז אומר רבי נתן, לא מבעיה מי שטעה מדרך הישר לגמרי ועושה מה שעושה, כל אחד יודע כפי מה שיודע בנפשו, ונדמה בעיניו כזקן ורגיל במעשיו אשר לא טובים, לאיש כזה בוודאי מזק את הזקנה בלשור, כי הוא יכול ללכת לאיבוד לגמרי חס ושלום אם לא יתעורר להתחדש, שזה עיקר התשובה בבחינת השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם, חדש דווקא. אלא אפילו הקשרים קצת, ואפילו צדיקים וחסידים, אם הם כזקנים אצלם ועושים עבודתם כזקן הרגיל מכבר בזה, גם זה אינו טוב. כמו שאמר רבנו זל, שאפילו צדיק זקן לא טוב. כי העץ הרע נקרא מלך זקן וכסיל, כי עיקר העבודה זה ההתחדשות. מה העץ הרע? הוא נקרא מלך זקן וכסיל? הוא עושה את הבן אדם זקן וכסיל. הוא עושה אותנו זקנים וכסילים. הוא מלך והרבה שנים, יודע את העבודה, יודע שהדבר הכי חשוב, מה שהוא יכול להתגבר על הבן אדם, זה להכניס אותו לזקנה, ויעשה מצוות אנשים מלומדה. זה הדבר הכי חשוב אצלו. הוא שם את הדגש על העניין הזה הכי חזק. אז רבנו מתחדש נגדו, נותן לנו עצות, שם את הדגש גם כן לעניין הזה של ההתחדשות, של השמחה. הוא יודע, רבנו מכיר אותו כבר. אז בגלל זה רבי נתן כותב לנו שעיקר העבודה זה ההתחדשות. כל עוד הבן אדם לא מתייאש, אז לא קרה שום דבר. כל עוד הוא מחזיק ברצון, כל עוד הוא מחזיק באמונה. זה מה שהשם מדבר מצפה בכלל מהדור הזה, מה נשאר כבר מאיתנו? אז זה בחינת קובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. שצריכים כל יום להתחדש מחדש, להרגיש חדש, בכל יום יהיה בעיניך כחדשים. זה עיקר העצה, אז יש הרבה אנשים. אני גם כן חווה את זה כל פעם מחדש, את כל הדבר הזה של הזקנה כבר. אנשים אומרים, כבר עשינו מה שעשינו, ועברנו מה שעברנו, מי יש לו כוח עוד הפעם למלחמות האלה, מי יש לו כוח עכשיו עוד הפעם להתחיל מחדש, מי יש לו כוח עכשיו עוד הפעם לעבור את מה שעוברים. אז אנשים כבר מתייאשים, מורידים פרופיל, עוזבים, ושלום על ישראל. אז מה נעשה? אז רבי נתן מלמד אותנו, רבנו מלמד אותנו. אין שום ייאוש. היום נולדתי מחדש, היום הזה נהיית לעם.

אז אומר רבי נתן, כי מי שמחזק עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, בוודאי לא ייפול לעולם, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור. כי צריך האדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום העבר או בשעה העוברת. ויהיה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה, כאילו היום נולד. בבחינת אני היום ילדתיך. היום אם בקולו תשמעו. שצריך לחשוב בכל יום ובכל עת וכל שעה, כאילו היום ובאותה שעה הוא נולד ובא לעולם הזה. זה לא פשוט, מה? יש לי משפחה, יש חברים, יש עבודה, יש לימודים, מה זה היום באתי לעולם הזה? איך היום נולדתי? זה קצת לא מובן בשכל, זה צריך באמת לעבוד, זה עבודה, זה לא פשוט. מה שרבי נתן אומר. היום באת לעולם, והיום אתה רוצה להתחיל להכיר את מי שאמר והיה עולם, השתבח שמו, שלום עליכם, עליכי השרת, שלום לך בורא עולם, אני היום נולדתי, אני היום רוצה להכיר אותך. אני מקיים את זה, אני לא יודע, אני אולי היום אני אתחיל מחדש, אני אתחיל מחדש עכשיו, כל יום להגיד שלום לבורא עולם, שאני עכשיו נולדתי ואני רוצה להכיר אותו. ואפילו אומר רבי נתן שכבר היה כן אלפים וריבי רבבות פעמים שרצה להתחדש ולהתחיל להתקרב להשם יתברך ולא עלתה בידו, ואפילו אם נפל בכל פעם למה שנפל רחמן אצלן, אף על פי כן אל יסתכל על זה כלל וישכח כל זה. אפילו שאם כל פעם מתחילים מחדש, ועוד הפעם נופלים, ועוד הפעם מתחילים, ועוד הפעם נופלים, אז בן אדם יכול כבר להתייאש מכל ההתחלות האלה והנפילות. אז רבי נתן אומר, גם על זה אל תסתכל. אל תסתכל אחורה. כי זה היום והשעה שהוא עומד בו, אתה עדיין לא היה בעולם. ומי יודע מה יכול לזכות עדיין אתה באותו היום ובאותו השעה. היום הזה והשעה הזאת שאתה בעולם לא היה מאז בריאת העולם, ואתה בן אדם חדש שלא היית מאז בריאת העולם, ואני לא יודע מה אני יכול לזכות בשעה הזאת. אז זהו, חושב מחשבות זה השם יתברך, מה אני יכול לחשוב מחשבות?

כי השם ידברך מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו, ואין שעה דומה לחברתה, כמובן בספרים, בכתבי הארי, בעריכות מזה, את גודל השינויים לאין מספר שנעשים בכל יום ויום, ואפילו בכל שעה ושעה, כן? ואין שעה זו דומה לשעה זו, מי שמסתכל בעניין הילוך המזלות והכוכבים ושינוי מצבם ומעמדם, ואיך ברגע אחד הם באופן כזה ובאופן אחר, אחרי זה הם באופן אחר, כן? אז מזה יסתכל ויבין בעולמות העליונים שאין להם קץ ומספר. ואם תפקח עיני שכלך, אומר רבי נתן, ותשכיל דבר, כי אין שכל בלב האדם לעמוד על כל הפרטים. וזה מה שאמר דוד המלך, עליו השלום, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. ושלמה המלך אמר, אמר כרחמה, והיא רחוקה ממני.

אין סוף עולמות, אין סוף כוכבים, כל רגע משתנה המקום שלהם. השם יתברך מחיה את הכל, כל רגע מחדש. אני השפל והקטן, מרכז העולם, בשבילי נברא העולם. השתבח הבורא. ומה אני נחשב?

זהו, שמחתי להיות כאן איתכם היום. אני מקווה להתחיל התחלה חדשה גם אתם, בכל מקום שאתם נמצאים. כל אחד צריך להגיד בשבילי נברא העולם, אני שפל ברך וקומה, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות כולם, עם כל הכוכבים, עם כל השינויים, הכל בשביל כל אחד מאיתנו. אז אני מקווה שתהיו אותי גם בשבוע הבא, אם ירצה השם, אותו המקום, אותו השעה. תתחברו אלינו. אז כל הברכות לכולם.

ליקוטי עצות, התחזקות עוד י' ד', אומר רבנו, אם מתעורר האדם לתשובה, אזי שרוצה להיכנס בדרכי השם ולנסוע לצדיק למשל. כי אם הוא הולך דרכי התשובה, יש הרבה דברים, הוא מחליט לקום חצות, הוא מחליט להתבודדות, לסדר הלימוד, תורה, הוא לוקח על עצמו איזה משהו בעבודת השם והולך על זה. פה רבנו אומר את הדבר הכי חשוב, שהוא התקרבות לצדיק, שהצדיק כבר ינווט אותו למה שהכי מתאים לו ואיך להתחיל ואיך שהעבודה שלו לא תהיה בפנית ריבוי אור אלא מצומצמת כמו שצריך. הצריך מנהיג שיראה לו את הדרך. כי בלי מנהיג הבן אדם הולך בריבוי אור לפי הראש שלו, רוצה לעבוד את השם, לבלוע את כל העוגה במכה, נחנק. והצדיק רבנו אומר, הוא איש אשר רוח בו, יודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, לדעת איך לצמצם אותו, איך להביא לו את הדבר המתאים לו לפי המצב שלו, ולהכיל אותו כמו תינוק, להכיל אותו לאט לאט עד שהוא יתפתח. אם לא, כי רבנו אומר תורה זין חלק ב', אין זה רחמנות לתת לתינוק מאכל של גדול. הוא אומר לרבנים, לצדיקים, אין זה רחמנות, זה לא נקרא רחמנות, לתת לו מאכל של גדולים לתינוק. אתה צריך לתת לו בהתאם. אם יתעורר האדם לתשובה, אזי כשרוצה להיכנס לדרכי השם ולנסוע לצדיק, מתגבר עליו בכל פעם יצרה חדש, יותר חזק מבתחילה, זהו זה, חושב שהוא ינוח, אין מנוחה. מנוחה יש רק מקום אחד. ינוח על משכבותם ושלום. אבל כל עוד שאדם חי, הוא בפעילות, חיים של דינמיקה, של התקוררות, התקרבות, עליות, ירידות, זה נקרא חיים. אז כל פעם שהוא עולה מדרגה, בא לו יצר הרע יותר גדול. היצר הרע בעצם הוא מדרגה. מה זאת אומרת מריה? אדם מטפס לקומה שנייה, קומה שלישית בחדר המדרגות. כל מדרגה שהוא עולה, פתאום עומדת לו מניעה, המדרגה הבאה. הרגע יש קירות, למדרגות יש קיר. חומות קטנות אמנם, אבל זה חומה, אתה לא הולך ישר. פתאום משהו מפריע לך לרגל, זה מניעה. אבל המניעה הזאת, כששם רגל עליה, טיפסת. אז כל המניעות וכל שיש בה חיים, זה בעצם דרוך עליה. תשתמש בה לטיפוס. אז ככל שאדם גדול, עליו במדרגה יותר גבוהה, עומד לפניו עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד פעם מניעה ומניעה וכו' וכו'. ככה מטפסים. רבנו אומר שאין דבר בעולם שנברא בגשמיות שהוא לא בא ללמד עד רוחניות. כי הגשמיות זה קופי של הרוחניות. כל דבר, כל פרט, אין סתם דבר פה, שזה דברים של פשוטים שהם כלום, אבל יש להם שורש רוחני. פה זה מתבטא ככה, זה כמו עם חוטים, חוטים רוחניים. אתה מזיז פה, רבנו אומר, זז שם משהו. עשית מיד ככה, מה זז שם משהו? ברוחניות. ואנחנו משפיעים על הרוחניות. לכן, שמרתם את התורה ונתתם את ארצכם ביתו, אם לא אז השמיים יהיו ברזל ולא ירד שפע, הכל לפי המעשים שלנו, כי אנחנו, מה שאנחנו עושים פה, אנחנו פועלים למעלה. אז כשאדם הולך ממדרגה למדרגה, בא לו יצרה יותר גדול שהוא המדרגה הבאה. על כן צריך בכל פעם התגברות ביותר, לרים רגל יותר גבוה. וההתחזקות חדש נגד היצרה, חדש שמתגבר עליו בכל פעם. ומזה בא מה שלפעמים, כשמתעורר האדם לנסוע לאנשי אמת, יש לו תשוקה גדולה בהתחלה, יש לו מלא חשק, לנסוע לצדיק למשל, או לעשות איזה משהו, וכשהוא מגיע למטרה, הוא מתקרר. רבנו אומר, למה הוא מתקרר? הוא אומר, רבנו, כשהוא התגבר בחשק גדול על העצלנות, על היצר הרע שאמר לו, שם, לא כדאי, לא צריך, הוא התגבר וניצח והלך, אז הוא שבר את היצר הרע. כשהוא שבר את היצר הרע, חיכה לו כבר יצר הרע יותר גדול. היותר גדול חיכה לו במטרה שם. אז לכן הוא פתאום החליש אותו והוריד לו את המצב רוח ו... אז לא להיבהל מזה, שאתה התחלת עם מרץ גדול, הגעת למטרה, פתאום התקררת. למה? כי עכשיו אתה עומד מול אחד יותר גדול. צריך להתגבר עליו ולעלות למדרגה הבאה.
ומזה בא מה שלפעמים כשנתעורר אדם לנסוע לאנשי אמת, יש לו תשוקה גדולה, ואחר כך כשמתחיל לנסוע נחלש חשקו. ולפעמים כשבא לצדיק בעצמו, נופל מתשוקתו לגמרי, אומר חבל שבאתי. כשהוא אומר חבל שבאתי, הכוונה יצרה, הביא אותו למדרגה הזאת גבוהה, שהיה קשה לו להתמודד איתה, שהוא הכניס לו מצבו, חבל שבאתי. וכל זה נמשך מהבחינה הנזכרת לעיל. כי תכף שיתעורר לנסוע לצדיק האמת, אז אמית יצרו הרע שהיה לו בתחילה, ואחר כך כשרצה לנסוע, נתאבה לו יצר הרע חדש, חזק מבתחילה. והכלל הזה, זה לאו דווקא ברוחניות, הכלל הזה תופס בכל תחום בחיים, גם בעסק שאדם עושה, גם בעבודה, וכל דבר ודבר. בבית הוא ניסה פתאום עם אשתו, הגיע לשלום בית, ופתאום באה נפילה, למה? נהיה לכם יצר הרע יותר גדול.

0: צריך לגמור עם האני. כי אין אני והוא יכולים לדור מדור אחד. האני של האדם מבדיל בינו לבין הקדוש ברוך הוא. זה עושה אותו ממשות. האני של האדם עושה אותו ממשות. אם הוא ממשות, אז הוא לא נכלל בעין. הקדוש ברוך הוא זה העין, האינסוף. אנוכי עומד ביני וביניכם. האנוכי שלך, האני שלך, מפריד. אז זה המטרה. אז כל מה שקורה, לא לחפש סיבות. עכשיו אני, אותו דבר שמפריע לי, אני אעקור אותו מהשורש, אני אעקור, הוא זה שעושה לי את הבעיות. לא, לא. זכור, זה הקדוש ברוך הוא מאחורי התמונה הזאת, רוצה להביא אותך למטרה הזאת, כמו שרבי נתן אמר, כמו שציטטתי עכשיו. הכל סיבובים, השם ידבר להביא אותך למטרה, לתכלית, זהו זה. זה מה שצריך להיות כל הזמן בראש של האדם. וכשהאדם נופל מהראש הזה, אז הוא מסתכסך. עם זה ועם זה ועם זה. בסדר. נופלים, קמים עוד פעם, עוד פעם הולכים על הקטע, זה אי אפשר בבת אחת לקבל את זה, כי רבנו אומר שזה נקרא שהוא יוצא מגדר אנושי. זה קל לצאת מגדר אנושי להיות מלאך, אתה יוצא מגדר אנושי, אם הצטרת להתגבר על השכל, עם השכל הזה, ששום דבר לא יפיל אותך. אני יודע, זה הכל מהלך אלוקי, לא הוא ולא היא ולא הוא גורם ולא הוא, ואם הייתי עושה ככה, היה קורה ככה, שטויות והבלים. אם אתה עושה ככה, לא עושה כלום, לא היה קורה. זה בדיוק מה שהוא רצה יקרה. מה שקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה יקרה. זה השכל שרבנו מכניס לעולם. ביטול, וזה הגאולה. הוא מלאה הארץ דעה את השם. כולם הקליטו, השם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו. וזה קשה, זה לא קל, אבל זה אימונים. עוד קצת ועוד קצת, עולים, נופלים, עולים, נופלים. והעלייה והנפילה, העלייה והנפילה, זה מחזק את הכלים של האדם, כדי שיוכל לקלוט את השכל הזה. כי זה שכל, רבנו אומר, השגות אלוקות, זה שכל גדול, גבוה, גבוה, מאוד מאוד. ואי אפשר להשיג אותו אלא על ידי צמצומים, מעילה לעלול, משכל עליון, משכל תחתון. משכל תחתון ליותר תחתון, עד שתקלוט אותו. מורדים, מורדים, מצמצים. שכל ענק. של שכל ענק, אתה צריך כלים חזקים. הכלים חזקים זה הניסיונות, האיסורים, הנפילות, המכות. זה בונה את הכלים. ורבן אומר, כמה שלאדם היה יותר מניעות, יותר נפילות, יהיה לו יותר כלים להשיג אלקות.
1: תראו משל, לחמור שנפל לבור, דור ענור, אף אחד לא רצה להוציא אותו. במקום להוציא אותו, נקבור אותו. תלו לזרוק על הדבר.
0: כל מכה שהוא קיבל על הגב, הוא זז קצת, נתן לאדמה לרדת הרחלה. נראו
1: אותו הרבה,
0: עד שבסוף יצא. כי תכף שנתעורר לנסוע לצדיק, האמת, אזי מי תצרו הרע, שהיה לו בתחילה, ואחר כך כשרצה לנסוע, נתבע לו יצר חזק יותר מבתחילה חדש. כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, על כן, מי שרוצה לקרב את עצמו, אולי השם יתברך באמת. צריך התחזקות חדש בכל פעם נגד היצרה חדש שמתחדש עליו בכל פעם. כי יש כמה בחינות ביצר הרע. והרוב העולם, היצרה שלהם הוא נמוך ומגושם מאוד. רוח שטות ממש. ומי שיש לו דעת סך כלשהו ומשאר בליבו קצת גדולת הבורא יתברך, בוודאי היצרה הזה הוא אצלו שטות גדול ושיגעון. כן, זה שטות, שיגעון, מה אתה... כמו ילד קטן, תינוק, עומד מול בן אדם גדול, והוא עם היד שלו, תינוק, עם יד כזאת קטנה, הוא נותן לו מכות, מה? זה שטות. אתה הולך נגד כזה, הקדוש ברוך הוא אין סוף, השתבש שמו איזה כוח, איזה עוצמה, אמר לעשות ככה, לעשות ככה, פלפל, לא יעשה, עקוף את ה... לא יעשה את רצון השם, כל מיני דברים. אז זה אומר רבנו, זה שטות, בא לו היצרה, מפתה אותו נגד השם. מה, לא קרב זה אל זה בכלל. יש לך, כמו שהיה עם אדם וחווה, הקדוש ברוך הוא אמר, ככה בא נחש עובד עליהם. לא, תשמעו לי יותר טוב, ליצר הרע. אז רבנו אומר, מי שיש לו קצת דעת, מה אני שומע לך, מה אתה נורמלי? מול הקדוש ברוך הוא, אני אשמע על השטויות שאתה מדבר. אז אנחנו כן נופלים ביצרה, כי אין לנו דעת, אומר רבנו, יש לנו דעת נמוכה, קטנה מאוד, אז אנחנו מתפתים. כי מי שיש לו דעת צח, זה אצלו שטות, לעשות מה שהוא מציע לי, וכשעוד חכמים כבר אמרו לך, אם אתה הולך בראש שלו, אתה תאכל אותה בכל מיני צ'פחות. ובכל זאת בן אדם הולך, הוא מאמין לו. מול ההבטחות של הקדוש ברוך הוא, למי תאמין? אז הרבנו אומר, רק מי שהמוח שלו ירד, יש לו שטות, אז הוא הולך אחרי זה. אבל אם יש לו קצת שכל צח, לא ילך על השטויות. הוא אצלו שטות ושיגעון גדול, ואפילו ניסיון של תאוות.

0: ניאוף אצלו שטות, ואין צריך שום התגברות נגדו. מה זה? זה אדמים. אדמים האחורים. אדמים שאיתם נבראנו. אדמים שאדם נברא, יש בתוך אדם, יש את הטבעים של האדם, והקדוש ברוך הוא הטביע בתוך אדמים רצון לאכול, רצון להיות עם האישה, רצון לכל הדברים, כדי שיהיה קיום לעולם. העולם יתפתח. רק אומרים לך, תקדש את עצמך, זה חייב, חייבים את הדברים האלה, לאכול חייבים, רק קדש את עצמך. זה הכל. אתה מקדש את עצמך, אתה עושה את רצון השם. רק שיש לא יצר הרע, הצדיקים, גבוה מזה הרבה, זה החכם. אבל זה היצר הרע של רוב העולם, הוא שטות גדול באמת, למישהו רק בעל שכל אמת לבד. ויש היצר הרע שלהם, הוא בחינת קליפה דקה. והוא היצר הרע, אין מגרים אלא באיש חייל גדול במעלה קצת. אבל עדיין אין זה היצר הרע של הצדיקים האמיתיים. כי היצר הרע שלהם הוא מלאך הקדוש ממש. שם הרבנו מסביר, זה מלאך הקדוש, זה גבורות ודינים. כשיש חרון אף למעלה, אומר רבנו, יש חרון אף למטה. משתלשל על האדם חרון אף. חרון אף זה דינים, שכשיש עליו דינים, אז הוא כמו בן אדם שהזריקו לו איזה חומר, והוא מתחיל להשתולל. מתחיל להשתולל מהדינים שמתלבשים עליו. זה יצרה של הצדיקים. אז רבנו אומר שהצדיק צריך למתק את הדין, להפוך אותו, להברר אותו, רבנו אומר, להפוך אותו, את החרון אף, הרוח הפנו, החרון אף, להמתיק אותו, ולהפוך אותו לחסד, כי זה אנרגיה.
1: בערך. בערך אף.
0: כן, החרון האף שמשתשל למטה, זאת אנרגיה שאפשר להשתמש בה, אתה יכול להשתמש בה לתפילה. או לכעוס על השני.
1: כמו אטום.
0: כן, למתק את זה.
1: לאנרגיה, או
0: שתשמיש לי טוב בתוך צצה. כן, למתק את החרון האף, ובמקום שיכעס על זה שרצה לכעוס עליו, ירחם עליו. רבנו אומר, יהפוך את החרון האף לרחמנות. זה מה שצריך לעשות, עבודה קשה. אז רבנו אומר שדוד המלך לא עמד בזה, בחרון אף שהשתלשל עליו חזק, אז זה התפשט למצב שהוא התרוקן בבת שבע, שם הכעס, החרון אף התמתק, וכל שם אומר, דוד חטאנו אלא טועה, הוא לא, רבנו אומר, לא חטא בגלל תאווה, לא, הוא אמר לי בי חלל בקרבי, כבר אין לו קטע של תאווה, אלא רק כדי לשחרר מעליו את החרון אף, שהיה הגבורות. והבעל שם טוב גם כן, בגלל השץ, רבנו אומר, נהיה לו חור בלב מהחרון אף הזה, והוא הסתלק בגלל הדבר הזה. יש עוד יצר הרע, גם בעניין ההתקרבות עצמו להשם יתברך, יש יצר הרע גדול, גדול. היינו שלפעמים ריבוי התלהבות, חוץ מהמידה, הוא מהיצר הרע. וזה בחינת פן ירסו לעלות אל השם, הוא מלהיב אותך, קום, תעשה תעניות, אל תישן, תעבוד את השם, תעבוד את השם, ובום.
1: איפה אתה יכול לדעת שיש פה סכנה עכשיו?
0: אני
1: רוצה
0: לקום חצות
1: לילה, רוצה לקום את האבות האוכל.
0: אז אני אגיד לך,
1: עבירה כבר לא קשורה עכשיו, אוקיי?
0: בסדר.
1: איש קשה, אבל אתה יודע.
0: איך לדעת, אתה שואל?
1: כן, איפה עכשיו מסוכן? איפה עכשיו זה לא שלך?
0: מתי שאתה מרגיש לחוץ. כשאתה עושה כל, אתה כל דבר לחוץ?
1: גם התהילים, אתה רוצה להספיק לו כאן, אתם תהילים, אתה לא אבא תהילים.
2: אז תרפה.
0: אז אתה, כן, תרפה. שיביאו
2: לך איזה ברום.
0: זה צריך לבוא, רבנו אומר.
1: אין לך
0: ברום. יש.
2: אתה גונב את זה.
0: טוב, אתה,
1: הרב צריך כאילו, על מי מנוחות הכל, כאילו, מביא לך איזה,
0: כן. כן. רבנו אומר, מי שאין לו אמונה צריך עבודות קשות. עבודות קשות הוא צריך. כן.
1: עבודות קשות,
0: אני לא יודע
1: עבודות קשות. יש את
0: הבחינה שעבודות קשות. שאלת שאלה, התשובה היא פשוטה. רבנו אומר, בתורה קוף, שיש צדיקים שעובדים את השם, צדיקים הוא קורא להם, עובדים את השם, אבל אין להם שובה ונחת, כי עבודתם היא בריבוי אור. כן, ויש צדיקים בשובה ונחת, הכל ברגוע, זה אמונה. אחד שברגוע הוא באמונה, קדוש ברוך הוא מזמן לי מה התפלל, והוא יזמן לי כמה תהילים לגמור, והוא יגיד לי כמה דפי גמרא לגמור היום, אבל לא, לא, אני אשיג, אני יופי, בסדר, אדם השיג, והוא עבד לקליפה. הסטרה הרב משכה אותו, קיבלת כבוד, הספקתי, עשיתי, זה לא עבודת השם. רבי נתן, שצמוד לרבנו, אתה יודע איזה אור היה לו? רבי נתן כשהיה מתפלל, בהתחלה, ראו אותו בפינה הזאת, ופתאום בבית כנסת בפינה אחרת. בסוף ימיו הוא התחיל להתפלל, מה זה בשקט וברגוע, כמו שרבנו היה בתחילה. כשהוא הכיר את רבנו, רבנו היה עומד מול התפילה, לא רואים ממנו, לא תנועות. הוא אמר, ראיתם אצלי פעם תנועה של...
1: של
0: אדמור. של אדמור, שעושה תנועות, כלום. עומד ככה, אין לי מעצמי כלום, זה לא אני המתפלל, ולא אני, יש לי את הכוח. אתה אומר, אדוני שפתי תפתח, האם אדוני שפתי תפתח, אז מה אני? הוא פותח את הפה שלי. אז מה? אז מה, אני אקח כבוד? אני עשיתי, ואני מתאמצתי, ומחשבות זרות, יש אנשים עושים עם הראש תנועות כאלה, מצד לצד. רבנו אומר, תנועות האלה לא מסלקים את המחשבות זרות, רק מזיזים אותה מימין לשמאל, והוא חושב עכשיו על הראש שלו, הראש שלו שהוא חושב זה מחשבה זרה. מה עשינו פה? לא הולך ככה. לבוא ברגוע, רגוע זה אמונה, תורה קוף למד, קוף נון היי, רבנו אומר שסבלנות ויישוב הדעת זה אמונה. אם אין לו אמונה, אז תראה אותו בהשתוללויות. אמונה, יודע, הקדוש ברוך הוא מאחורי כל דבר, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה רשאי להיפטר ממנה. רבנו אומר, אם נתן, נתן, ואם לאו לאו, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, ביקשת, נתן, נתן, לא נתן, תוריד את הראש. לקחת את הכתר של המלך, אומר רבנו את התפילין, לשים על הראש שלך, זה הכתר של הקדוש ברוך הוא התפילין, לשים אותה על המוח שלך. תגיד תודה שהסכים לתת לך המלך את הכתר. לא, אני מגיע לניקה, לא, תגיד, תודה שהוא הסכים לתת לך ללמוד את החוכמה שלו, עמוד אחד בספר, תגיד תודה, לא, תן לי לבלוע, זה שלי, מה, זה לא הולך ככה, לא הולך. יש אנשים עומדים בתפילה, אתה עומד מצא, אתה לא מבין, מה, הוא מתאגרף? הוא עומד מיול הקדוש ברוך הוא, אתה חונן, לאדם, תן דעת, מה אתה, תאר לך, אתה נכנס עכשיו למלך, או לשר, ואתה אומר, תן לי, בן מגיע, אני אגיד לך, מה, אתה נורמלי? ככה אתה מבקש? אתה לא רואה בתפילה, אנשים עושים תנועות של מלחמה. תן, מה פתאום, דבר יפה, דבר יפה עם הקדוש ברוך הוא עם המלך. אתה רואה את הרוח שבונו שלהם בבקשה, עיניים למטה, כמו שכתוב שולחן ערוך, עיניים מושפלות, למטה, בענווה. לא, הוא בא מאיים על הקדוש ברוך הוא עם בוקסים. בוקסים. לא הולך ככה, רבנו לא מוחז בכל הריבוי אור הזה, הכל בפשוט, בכיף. בעניין התקרבות לעצמו, לשם יתברך, יש יצרה גדול לנו שלפעמים ריבוי התלהבות, חוץ מהמידה ומיצר הרע, וזה פינת פני ירצו לעלות אל השם, וצריכים לבקש רחמים להינצל. גם מי זה...

אנו באות ט"ו משיבת נפש. אומר רבנו, כל אחד מישראל שרוצה לחוס על נפשו ולצאת מזוהמתו, הזוהמה הכוונה, הזוהמה הרוחנית, מה זה זוהמה רוחנית? המידות הרעות שלנו, הכעס, מרדף אחרי התאוות, חוסר הסבלנות, דיכאונות, כל זה זוהמה. אז רבנו אומר, כל אחד מישראל שרוצה לחוס על נפשו ולצאת מזוהמתו ולהתקרב לצדיקי אמת, וכוונתו באמת לשוב לשם יתברך, צריך לדע שבהכרח שיעברו עליו כמה וכמה משברים וגלי הים ובחינות וניסיונות וצירופים. פה רבנו מזכיר שבאמת כדי לצאת מהזוהמה שלנו, אנחנו צריך להתקרב לצדיקי אמת, שהם יקרבו אותנו להשם יתברך. כי כל האיסורים שיש לנו וכל המידות הרעות, הן נובעות מהחיסרון שיש לנו. החיסרון שנוצר עקב בריאתנו. כל אחד מישראל הוא חלק אלוה ממעל, ניצוץ אלוקי, ניצוץ נשמה. וכשהיינו כלולים באינסוף, בקדוש ברוך הוא, שמה היינו שלמים. כמו שהוא שלם, קדוש ברוך הוא שלם, ככה היינו שלמים, היינו חלק ממנו. וכשנפרדנו ממנו ויצאנו לפועל, כשהוא ברא אותנו, הוציא אותנו לפועל, לתוך גופות בעולם הזה, הנפש מרגישה את החיסרון. כמו ילד שהאימא לא נמצאת לידו, הוא מרגיש את החיסרון. כי האימא זה שורשו, זה המקום שממנו הוא יצא. אצלה הוא הרגיש הכי טוב. כשהוא התרחק, הוא מרגיש את החיסרון. אז אנחנו צריכים להתקרב לצדיקי אמת, שהם יראו אותנו את הדרך איך לשוב להשם יתברך ולהשלים את כל החיסרונות. אז אומר רבנו, צריך לדע שבהכרח שיעברו עליו כל מי שרוצה לתקן את עצמו. בהכרח שיעברו עליו כמה וכמה משברים וגלי הים, ובחינות וניסיונות וצירופים. ואם לא יניח את מקומו בכל מה שיעבור עליו, לא יניח את מקומו, הכוונה לא יתייאש, ירים ידיים ויחזור אחורה, אלא ימשיך. ימשיך לשאוף, ימשיך להשתדל, ימשיך להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא, כי באמת אין לנו שום כוח להתגבר על כל הכוחות האלה שפועלים על נפשנו. רק תפילה, צעקה לקדוש ברוך הוא ולבקש, כמו שהגמרא אומרת, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו להורגו, ואם לא הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יוכל לו. אין לנו כוח להתגבר על כוחות כאלה עצומים שיש בבריאה, שמשפיעים עלינו את כל ההשפעות וכל ההתנהגות שלנו, אלא שהקדוש ברוך הוא יעזור. לכן צריך להמשיך לבקש, להתפלל, להתהנן, לבכות לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תאר אותי, נקה אותי. נקה אותי מכל הזוהמה הזאת של המידות הרעות. כי מי סובל מכל זה? אנחנו. כשאדם כועס, הוא סובל ראשון. לא זה שכועסים עליו, זה שכועס, הוא סובל. אדם שאיזה תאווה מתלבשת עליו ולא מניחה אותו, קורעת אותו לגזרים, הוא סובל. וכן בכל שאר המידות הרעות. שקיבלנו אותם מחטא אדם הראשון, הפגם של האדם הראשון גרם לכל המידות הרעות האלה שהתלבשו עליו, ואותם הוא שתל בבניו
ובני בנה וכו', לכל הדורות שיצאו, וכל אחד מאיתנו קיבל איזה חלק שאותו הוא צריך לתקן. ואז כשאנחנו נגמור את התיקון שלנו, כל אחד התיקון שלו, האישי, במידות הרעות שיש לו, בזה תוקן חטא אדם הראשון. ולכל זה מקבלים כוח רק מהצדיק האמת, פינת משה. כי משה מתגלגל בכל דור ודור. הוא היה המנהיג הראשון, והוא המנהיג האחרון. מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות משה. והזוהר אומר שמשה הוא המשיח, הוא הראשון, משיח הראשון ומשיח האחרון, ובכל דור ודור הוא מתגלגל בצדיק האמת, מיחידי הדורות. אז כל הכוח הזה מקבלים מהצדיק האמת, שהוא בחינת משה, שעושה כמה וכמה תחבולות בחוכמה נפלאה, כדי להחיות ולקיים את כל הנפשות החפצים להתקרב להשם יתברך. אנחנו צריכים חיות. כמו שהגוף צריך חיות, כשאדם רעב הוא הולך לאכול משהו, להחיות את גופו, ככה הנפש בעיקר היא צריכה את החיות. והחיות של הנפש זאת השמחה. והצדיק הזה, פינת משה, שהוא רבנו הקדוש, השאיר לנו ספרים, השאיר לנו עצות, וכל מיני תחבולות בחוכמה נפלאה, כדי להחיות ולקיים אותנו. שזה בחינת מה שהצדיק מבטל את עצמו לפעמים, השגתו ומדבקותו, בכדי להחיות ולחזק את כל האנשים הפשוטים הבטלים מן התורה. כן, ברגע שאנחנו עסוקים בתורה, התורה והמצוות והתפילות מקשרות אותנו חזרה לשורש, לקדוש ברוך הוא, ואז הנפש מתחיה. אבל יש זמנים שביטולה של תורה הוא קיומה. אנחנו לא מצליחים ללמוד תורה, ויש כאלה שעסוקים בפרנסה, בטיפול, בילדים, במשפחה, ובקושי הם מגיעים הביתה, נופלים מהרגליים, אין להם כוח להחזיק ספר, להחיות את עצמם. אז רבנו אומר שהצדיק האמת, פינת משה, הוא מחיה אותנו בזמן הזה, שאין לנו כוח לקבל חיות מהתורה והמצוות. ואיך הוא עושה את זה? על ידי שהוא הופך את עצמו להיות איש פשוט. הוא יורד מהשגתו, מדבקותו בקדוש ברוך הוא, ויורד אלינו לפשוטים. וכן, הוא מחזק את הלומדים, אלה שכן עוסקים בתורה, בשעה שצריכים לבטל את עצמם, כי לא תמיד אפשר להיות דבוק בתורה. כי בהכרח צריכים לבטל את עצמם לפעמים, גם אלה שעוסקים בתורה צריכים לעשות ביטול, כי ביטולה הוא קיומה, צריך לתת נייחה למוחין. המוחין שלנו הם לא יכולים לסבול ריבוי אור, אור השכל, שהתורה משפיעה עלינו, לכן צריך צמצום, צריך להגיע למצב של ביטול, תקופות שאדם מבטל, אלה שעוסקים בתורה רבנו מדבר עליהם, כי העבודה צריכה להיות, עבודת התורה והמצוות, להיות בפינת רצו ושוב, עיל ונפיק, רץ וחוזר, רץ בעבודת השם ועוצר. רץ ועוצר, וככה אנחנו יכולים להתקיים. כי אם אדם רץ, ורק רץ בעבודת השם ובתורה ובהשגות, הוא מקבל פיצוץ במוחין, והוא נופל, וקשה מאוד אחר כך לקום, חס ושלום, מנפילה של ריבוי אור. לכן צריך לעבוד ברצו ושוב. ורצו ושוב זה כבר מסדרים לנו עליות, ירידות. עליות וירידות. הירידות זה ושוב. בירידה זה מתנה. קח את הירידה בשביל לנוע, בשביל לחזור למציאות, להיות אדם פשוט במציאות, מתעסק בכל ענייני העולם הזה כפשוטו, ואחרי זה צריך שוב פעם לעלות. אז זה כל הבחינות העליות וירידות שצריכים לעבור על כל אחד. וזה בחינת ההפסקות שבין פרשה לפרשה בתורה. בין פרשה לפרשה בתורה יש הפסקות. שזה בחינת הביטול, שמבטל עצמו הצדיק, בכל פעם הוא מפסיק עצמו מעבודתו, מעבודת התורה.
אז לכן התורה בנויה בצורה כזאת שיש פרשיות, סדרים, שאחרי כל פרשייה יש רווח, לתן בין פרשה לפרשה רווח. אני אגיד לך, עכשיו עשית את הפרשה הזאת, הגעת בתורה לאיזה מדרגה, עכשיו תעשה הפסקה, תנוע, בכדי להחיות ולחזק את כל בחינת הבטלים. וזה מרומז בדברי רבותינו ז"ל, במה שהם אמרו, מה היו הפסקות משמשות? ליתן רווח למשה. כן, שמשה עצמו, גם הוא, עבודתו, שהוא היה בהשגות עליונות מאוד בנבואה, השיג את הקדוש ברוך הוא, גם הוא היו לו הפסקות, ירידות ועליות. קל וחומר לאדיוט, הלמד מיני האדיוט, אנחנו האנשים הפשוטים, כי עיקר כל האדיוטות להזק את עצמם בעת ביטולם וירידתם, הוא רק על ידי הפסקות הנ"ל. על ידי שיש הפסקות בטיפוס ועלייה, אז יש לנו זמן שבו אנחנו יכולים להתחזק, להזק את עצמנו, וזה דווקא בירידה. לכן צריך לקבל את הירידה באהבה. כי אדם רוצה כל הזמן להיות למעלה, כל הזמן להרגיש טוב, וכשיש לו תקופה שקצת יש לו ירידה, או אפילו הרבה, אז הוא צריך לקחת את זה בצורה כזאת, בהבנה שזה לטובתנו, כדי שהמוח שלנו יוכל להכיל אחר כך את המדרגה הבאה. ועל ידי שמחזקים את עצמם בכל מה שעובר עליהם, על ידי זה מבררים פינת עץ הדעת טוב ורע. שמשם כל הניסיונות של האדם, כן? אדם הראשון חטא בעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אז אנחנו עושים בירור. עץ הדעת טוב ורע, זה יש טוב ורע בחיים. ואנחנו צריכים לברר, לנפות את הרע להוציא ולקחת את הטוב. כמו שעושים באכילה, מקלפים את הקליפה לפני שאוכלים, מנקים את האוכל, מבררים את הטוב מהרע. וככה זה גם במידות שלנו. המידות שלנו מעורבות טוב ורע, ואנחנו צריכים לנקות אותם, לנקות את הרע, ואז אנחנו מזדקחים, והזיכוך הזה נותן לאדם את הרגשה של גן עדן. ועל ידי זה זוכים לתיקון הדעת, ועל ידי זה ממילא נתקנים כל השלושה מוחין, כן, חוכמה, בינה ודעת שלנו, שהם צריכים תיקון, והתיקון הוא על ידי הניסיונות, שמביאים לנו כל מיני ניסיונות, ואנחנו צריכים לברר שעומדים מול הניסיון, כן לעשות, לא לעשות, לברר מה לעשות, מה לא לעשות. ועל ידי זה זוכים לאמונת חידוש העולם. חידוש העולם זה האמונה שאנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה לא חס ושלום עולם קדמון. ואמונת חידוש העולם זה כמו שיהיה לעתיד לבוא, כשתהיה מלא הארץ, כמו שהנביא אומר, ומלא הארץ זיהה את השם, כולם יקבלו את הדעת הזאת, ואז לא יצטרכו להגיע למצב של ירידות.

כותב מורן חלק א' תורה פ' ד' במה ארכת הימים? מובא בגמרא, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה ארכת הימים? מה עשית שנהיה לך אריכות ימים? אמר לו, ותרן הייתי בממוני. רבנו אומר שתאוות ממון מקצרת ימיו של אדם. לא עלינו שמשמור אותנו את התאווה הזאת. מקצרת ימיו של אדם, תאוות ממון. היה איזה אלוף בצהל לפני, שכחתי את שמו, לא משנה, שאחרי ש... הוא היה בששת הימים, גיבור גדול, אחרי זה במלחמת יום כיפור, תמיד מחפשים סעיר להזזל, להוריד עליו את התיק שהוא לא בסדר, והוא זה, תמיד מחפשים ככה, כאלה ראשי הפעור. קיצור, הוא נעליו, נעליו, החליט להיות מיליונר, לקבל כוחות. נסע לאיזה מדינה באפריקה, לכרות שם, לא יודע, זהב, כסף, זה, התקצרו ימיו. תאוות ממון, אבל הוא היה לו לנצח, יעני, שיהיה לו כוחות והוא יחזור כזה. אתם מכירים אותו? הזקנים מכירים אותו. טוב, במה ארכת הימים? כתוב בגמרא, שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה ארכת הימים? אמר לו, ותרן הייתי בממוני. לבאר זה צריך לדע מה שמובא בזוהר הקדוש. וזה לשונו. בוא נקרא את התרגום ישר, למטה. אומר הזוהר, בוא וראה, לששת ימי בראשית, לכל אחד מהימים יש לו פרצוף. פרצוף זה צורה. צורה, זאת אומרת, צורה של חוכמה. חוכמה מסוימת נקראת פרצוף. פרצוף של העולמות זה המבנה של החוכמה. יש שינויים בין חוכמה כזאת לחוכמה כזאת, חוכמה כזאת, זה נקרא פרצוף. אומר הזוהר, לכל אחד, לכל יום יש לו פרצוף. פרצוף, זאת אומרת, חוכמה שמאירה באותו יום. יש לו פרצוף של אותה דרגה שמנהיגה אותו. מה זה אותה דרגה שמנהיגה אותו? כל ספירה, כל איזה עניין, יש מעליו איזה כוח שהוא אחראי עליו, מנהיג אותו. הכוח הזה בעצמו, יש עליו עוד אחד שמנהיג את הכוח של זה. והוא עצמו, יש לו כוח שמנהיג את הכוח, שמנהיג את הכוח, בהשתלשלות, עד האינסוף. זאת אומרת, מתחיל מהקדוש ברוך הוא, מהאינסוף, והוא מוריד את האור על הראשון ברשימה, והראשון מצמצם את האור של הקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר לקבל אותו במדרגות נמוכות, כי זה אור גבוה, שורף את הכלים, אור החוכמה האלוקית, אפילו כתר עליון, רבנו הביא את זה, הוא כמו הוא לגבי עילת העילות, כתר עליון זה המדרגה הראשונה, שהכי קרובה לקדוש ברוך הוא, באיכות שהוא ברא, בעוצמה של החוכמה, הוא נקרא אוקמה, הוא נקרא שחור, הוא נקרא כלום מול האינסוף. אז אור האינסוף זה... אז עכשיו כל מדרגה מקבלת, מצמצמת את האור, הופכת אותו ליותר כמו זכוכית שעובר דרכה האור, אז היא מצמצמת את האור לבא, והזכוכית הבאה מצמצמת יותר ויותר ויותר ויותר. אז הזוהר אומר שכל יום, כל פרצוף, יש לו דרגה מעליו שמנהיגה אותו. ולא תמצא יום שאין בו טוב. כל יום יש בו טוב. אסור לבן אדם להגיד, היום זה לא היום שלי. אין דבר כזה. כל יום יש בו טוב, והטוב עטוף בקליפות. לכן פתאום אתה רואה, תשמע, זה לא בסדר, לא טוב. תקלף את הקליפה, תיכנס לתוך הטוב של אותו יום. יש קליפות עוטפות את הטוב. וכל יום יש לו גדר מבחוץ, כדי שלא יוכל אדם להיכנס לאותו טוב, זה הקליפה. כמו החושך שמכסה את האור. ובגלל זה מישהו חייב, אין לו זכויות, ונכנס לדעת סודות התורה,
כמה נחשים והקרבים מבלבלים מחשבתו. באים לו מחשבות זרות, בלבולים, דמיונות, זה נקרא נחשים והקרבים, השם יצילנו מהצער ומהסבל שעובר במוח, מהדמיונות. זאת התקפה שאי אפשר לתאר אותה, מי שמכיר, מי לא מכיר. אז העקרבים האלה מבלבלים את מוחו, כדי שלא ייכנס למקום שאינו שלו, כי הוא אין לו זכויות, אז לא נותנים לו להיכנס לטוב של אותו יום, לסודות התורה שיש באותו יום. בכל יום והיום הקדוש ברוך הוא משפיע חוכמה, שכל של סודות התורה, להבין את האלקות, להבין את הבריאה, להבין מה זה כל הדבר הזה. יש רמזים, כל הזמן הקדוש ברוך הוא משפיע. אז אם אין לו זכות, לא נותנים לו להיכנס לזה. אז מה עושים? מכנס לו לתוך הראש בלבולים, נחשים ועקרבים, מחשבות, בלבולים, ואז הוא לא מזהה את הטוב. וזה כדי שלא יזכה לזה. לא יזכה לזה לא בתור עונש, כי אם במוח שלו, במצב של המוח שלו, הוא כן יצליח להיכנס, הוא ימות, לא יחזיק מעמד. יקבל זעזוע מוח מהסודות, שמספרים איזה דבר פלא לבן אדם, הוא יכול למות מההפתעה. שמספרים לבן אדם שהוא הרוויח בפרס הראשון בלוטו, באים בעדינות לספר לו, מסביב, למה הוא בקושי חי, ביטוח לאומי, פתאום קיבל כמה מיליונים, הוא יכול לקבל זעזוע מוח ולמות על המקום מההפתעה. אותו דבר ככה, אם בן אדם נפתח לו המוח, הוא פתאום מתחיל לקלוט איפה הוא נמצא. אנחנו לא מזהים איפה אתה נמצא. אתה יודע איפה אתה נמצא? אתה נמצא פה בתוך אלקות, עוצמה, משהו שהיא אינסופית, ואנשים לא חיים את זה. וזה טוב, כי יש להם מסכים שמסתירים מהם כדי לשמור על המוחין שלהם, שלא יתפוצצו. אז אנחנו עובדים, מי שרוצה, לעבוד לאט לאט, לזכך את המוחין, כדי שאני כן יוכל לקבל את האור, ולא להישרף, שהמוחין לא יישרפו. אז פה יש נחשים ועקרבים שמונעים ממנו להשיג את הטוב. אבל מי שהוא טוב, כל אלה השומרים, שעומדים סביב הטוב, מחכים הם לדיבוריו, וקטגור נעשה סנגור, ומעלים אותו לטוב הגנוז, ואומרים לקדוש ברוך הוא, אדוננו, זה האדם טוב וצדיק וירא שמיים, הוא רוצה לעלות אליך, להיכנס לסודות, לאוצרות שלך, סודות התורה שנמצאים בתוך הארמון, באוצרות של המלך. אותו הטוב הגנוז אומר להם, תפתחו לו את השער הנקרא אהבה, או שיכנס בזה השער שהיא תשובה, שני שערים, פותחים לו. כל צדיק עולה לפי המדרגה שלו, ואין טוב אלא תורה, סודות התורה. זה הזוהר אומר. עכשיו רבנו על הזוהר הזה בא להסביר מה זה במערכת הימים וטרן הייתי בממוני. אומר רבנו, כשאדם רוצה להגות ולחשוב בתורה, היינו בסודות התורה, אינון נטורין מנחשים ועקרבים מבלבלים מחשבתי, ואלו הם המחשבות שבאים לאדם לבלבלו. וכשאדם רוצה וחושק עד מאוד ופותחים לו, כנ"ל בזוהר הקדוש, אזי כל יום ויום אצלו גדול עד מאוד, כי רואה ומשיג הטוב הגנוז, היינו סודות התורה שייכים לאותו יום. וכל יום ויום הקדוש ברוך הוא מזרים לבריאה חוכמה, סודות התורה, סודות גנוזים, שהחוכמה תחיית בעליה. זה תוספת נשמה, תוספת חיות לבן אדם. וזה ששאל התנא, במה ארכת הימים? היינו באיזה מידה מן המידות נכנסת לטוב הגנוז להשיג את סודות התורה? במה זכית להאריך ימים? למה זה נקרא אריכות ימים? כי אמרנו, החוכמה תחיית בעליה, היא נותנת לך אריכות ימים. אריכות ימים לא דווקא 200 שנה תחיה, אלא אתה מקבל את החיות, שקצת חיות כזאת שווה אלפי שנים של חיים רגילים, כשאתה חי עם השכל הזה.
והערכת הימים שלך להיות גדולים ושלמים בטוב הגנוז, שאלו אותו במה הערכת הימים, מה עשית טוב שזכית על ידי זה להיכנס לסודות התורה, השיב לו, ותרן הייתי בממוני, שזוהי מידת אברהם אבינו, והוא השער הנקרא אהבה, והוא צד ימין. ויתור בממון זה בא מצד החסד, זה בא נקרא מידת האהבה. כי כשאדם נדבק בממון, זה מוחין דקטנות. הוא מוחין דקטנות, הוא לא קולט שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו. אז הוא הולך לקליפה, סומך עליה שהיא תחיה אותו. אז הוא במוחין דקטנות. מוחין דקטנות זה דינים. אז אין חסד, אין אהבה. אבל כשיש לו מוחין דגדלות, זה אהבה, זה חסד, בוותרן בממוני הייתי, כשאדם נותן צדקה, מתרחב לו המוח. כשהוא מתקמץ, נסגר לו המוח. ואיתה בתיקוני זוהר כתוב, מצד ימין מוח מזוכח ככסף. צד ימין זה חסד, אהבה. אנו שכל המקטריגים וכל הנחשים והקרבים, מחשבות הזרות שמבלבלים מחשבתו, נעשים מזוכחים כמו כסף, מחשבות טובות. ולכך נאמר באברהם, ואברהם זקן בא בימים, ראינו שהיו כל הימים שלו שלמים וגדולים, כי מסיטרה דימינה מוח החברה, מצד ימין, צד החסד, צד האהבה, המוח מזוכח כמו כסף טהור. ומן הקטגור נעשה סנגור, והיה יכול לבוא בכל יום אל הטוב הגנוז, סודות התורה השייך לו לאותו יום.

הגענו בשיחות תרן לשיחה פ"ט. אומר רבנו, דע שיש חבילות, חבילות של עבירות, רחמנא ליצלן, השם יצילנו, כי עבירה גוררת עבירה, כמו שאומרת המשנה באבות ד'. היינו, עכשיו הוא מסביר מה זה חבילות חבילות. היינו, כשאדם עובר עבירה חס ושלום, אז העבירה הראשונה גוררת אותו לעשות עבירות אחרות השייכים לה דייקה. זאת אומרת, אותם עבירות ששייכים לאותה עבירה. יש קבוצות קבוצות של עבירות. וכן, כשעושה עבירה אחרת חס ושלום, אזי גוררת גם כן עבירות השייכים לה. כמו שהמשנה אומרת, עבירה גוררת עבירה. איזה עבירה היא גוררת? עבירה ששייכת לאותה קבוצה. כי כל עבירה ועבירה גוררת עבירות השייכים לה, ונגררים אחריה. אבל אינה גוררת עבירות שאינם שייכים לה. וזה בחינת חבילות, חבילות, עבירות, חס ושלום. כי עבירה הראשונה, אם העבירות שנגררו אחריה, דהיינו השייכים לה כנל, הם בחינת חבילה אחת של עבירות. וכן עבירה אחרת, אם העבירות השייכים לה שנגררו אחריה, הם חבילה אחרת. עד שנעשו חס ושלום, חבילות, חבילות של עבירות. ומכל חבילה וחבילה נבראת כת אחת של מחבלים ומקטרגים. מה זה מחבלים? דמיונות. כל עבירה שאדם עושה חס ושלום גוררת שנכנס לו איזה דמיון בראש, והדמיון הזה מעניש אותו, מכה אותו. אנחנו יודעים מה זה כשאדם יושב ונכנס לו איזה דמיון שלא עוזב לו את הראש, וכל היום הוא טוחן את הדבר הזה, וכמובן דברים רעים שעוברים בראש, פחדים, דמיונות של פחדים או כל מיני דמיונות אחרים, הם גורמים, הם מתבשלים במוח ויורדים ללב וגורמים צער בלב. אז זה נקרא שהקט של המחבלים והמקטרגים שנבראה מאותה עבירה. והמחבלים צועקים, אבלן היה, אבלן מזונה. תן לנו חיים, תן לנו מזון. למי הם אומרים את זה? זה שייצר אותם, זה שברא אותם. מזה שעשה את העבירה, הוא ברא את המחבלים האלה, לכן הוא הבעל הבית שלהם. הוא הבעל עבירה. והיות שהוא הבעל עבירה, הם מבקשים ממנו שייתן להם חיות, שיזין אותם, שייתן להם תזונה. ומה התזונה שלהם? התזונה שלהם זה שהוא יבצע את מה שהם אומרים לו בראש לבצע. זה החיות שלהם, לממש אותם. החיות של כל דבר זה המימוש שלו. כמו אדם, כשלא מממש את עצמו, אז אין לו חיות, והוא מרגיש ייאוש ודיכאון, לכן תמיד צריך לעשות משהו, להיות עסוק במשהו, אם זה בין בלימוד, שזה העיקר, לימוד תורה, קיום מצוות, התבודדות, תפילה, ואם לא, שיעסוק במלאכה, שיעסוק במשהו. אבל לא יהיה משועמם לגמרי, כי השעמום, רש"י מפרש, זה שיגעון. שאדם לא עושה עם עצמו כלום, חייב לעשות משהו, אפילו אם אין לו מזה פרנסה, לך, תתנדב, תעבוד בהתנדבות. העיקר שתהיה עסוק, כי המימוש נותן חיות. האדם שמממש את עצמו, נותן לו חיות. וכן בשאר פרטי הבריאה. שימו לב, אם יש איזה כלי, סתם נאמר מכונית, שלא מממשים אותה, אין לה חיות, היא הולכת ומתקלקלת, סתם עומדת בחנייה, אחרי תקופה, שנה, שנתיים, כבר האוטו, זה או זה, לא יכול לעבוד. למה? לא נתנו לו חיות, לא מימשו אותו. וכן רבנו אומר, שהמימוש של המאכל, זה שאוכלים אותו, זה נותן לו חיות, ואם לא אוכלים אותו, הוא לאט לאט נרכב, למה? אין לו חיות, החיות זה שמממשים אותו. אז הם באים אליו ומבקשים מימוש. זאת אומרת, את מה שעובר לו בראש, הדמיונות, תבצע את הדמיונות האלה. והם מקטרגים עליו, יושבים לו בראש ומנדנדים לו כדי שיבצע. כעבירה ראשונה, אומר רבנו, עשה בלי הכרח. עבירה ראשונה נפלה עליו. וצריך בוודאי ליתן לה מזונות. ואפילו העבירות האחרות השייכים לעבירה הראשונה שנגררו אחריה, צריך ליתן להם
גם כן מזונות, ואף על פי שהיה כמו מוכרח לעשותם. כן, זה בא, נדנד לו, ישב עליו, העבירה הראשונה ישבה עליו, המידות הרעות, היצר הרע, ישב עליו, וטרטר לו עד שאולי יכול לעמוד בזה, ועשה. זה נקרא כאילו מוכרח לעשותם. אבל האחרות הן כבר לא תלויות בו, הן נגררות אחת אחרי השנייה. כי העבירה הראשונה גררה אותם כנ"ל. אף על פי כן צריך לתן להם מזונות, כי יש להם טענה. העבירות שנגררו, יש להם טענה. נכון שאנחנו נגררנו ואתה לא עשית עכשיו, לא עשית כלום. הם נגררו אחרי הראשונה. אבל היה לך לעשות מצווה תכף אחר העבירה הראשונה, ואז ניתקת את השרשרת. ואז העבירה לא הייתה גוררת עבירה, כי אחרי העבירה הראשונה עשית מצווה. אז גרמת לניתוק, אז אין עבירה גוררת עבירה. והייתה המצווה מגינה עליו, על כן צריך לתן לכולם מזונות וחיות, כי הוא בעצם ברא אותם. ואז הוא צריך לתת להם חיות. והתיקון הוא, שילמד לעשות ולקיים ה-13 מידות של רחמים וחסדים. דהיינו, שיהיה לו רחמנות וירבה לעשות חסד. בזה הוא עושה תיקון לכל המצב הזה שעבירה גוררת עבירה וכל מה שהוא קרה לו. וזה גם יסלק לו מהראש את הדמיונות. ברגע שהוא יתחיל לעשות חסדים, ירחם על האחרים, יעזור לכל מי שצריך לעזור, בין בגשמיות, בין בממון, בין בעזרה אחרת, בין בעזרה נפשית, כי כולנו סובלים יום-יום נפילות בדעת, נפילות בנפש שלנו, במצב רוח שלנו, וזה טוב. זה מצווה שכל אחד ינסה לעזור, לעודד את השני, לדבר אליו דיבורים של התחזקות. ואז על ידי שהוא יעשה את ה... ילמד לעשות את ה-13 מידות של רחמים, שיהיה לו רחמנות וירבה חסד, ויקיים כל ה-13 מידות של רחמים, על ידי זה מעורר למעלה ה-13 מידות העליונים של רחמים. ועל ידי זה נכנעים ועוברים המחבלים שנעשו על ידי העבירות. בבחינת מה שכתוב, אל מלך יושב על כיסא רחמים, מוחל עוונות עמו, מעביר ראשון ראשון. היינו, שעל ידי ה-13 מידות של רחמים, שהאדם עושה רחמים וחסד, הוא מעורר את הקדוש ברוך הוא לעשות רחמים וחסד. צריך לדעת שזה הולך, השם צילך על יד ימינך. בדרך שאדם מודד, בא מודדים לו. כל מה שאדם עושה, ככה מתנהגים איתו מהשמיים אוטומט. ברגע שהוא עושה חסד, הקדוש ברוך הוא עושה איתו חסד. ברגע שהוא עושה רחמים, מרחם, מרחמים עליו. ברגע שהוא עושה כועס על מישהו, כועסים עליו. וכן הלאה, על כל צעד ושעל שלנו, מה שאדם עושה, מיד נופל עליו מהשמיים אותו דבר. אז רבנו אומר, ברגע שאנחנו נעשה את ה-13 מידות הרחמים האלה, אנחנו מעוררים את הקדוש ברוך הוא להשפיע עלינו חסד ורחמים, ואז המחבלים האלה, הדמיונות האלה, מסתלקות. היינו, שעל ידי ה-13 מידות של רחמים, מעביר הקדוש ברוך הוא העבירות הראשונים, שבכל חבילה וחבילה, ואז שאר העוונות שבחבילה שווים אל השם יתברך, והוא יתברך נותן להם חיות. וזה בחינת מה שכתוב בתהילים, הלמד הפושעים דרכיך, והטעים אליך ישובו. דרכיך, זה בחינת ה-13 מידות של רחמים. כמו שמשה אמר לקדוש ברוך הוא, הודיעני נא את דרכיך, והקדוש ברוך הוא הראה לו את ה-13 מידות של רחמים. זאת אומרת, דרכיך זה רחמים. לכן, הלמדה פושעים דרכיך, כשאני אתנהג ברחמים וחסדים, החטאים שהאדם עשה, אליך ישובו, הם יבואו לקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן להם חיות, והם לא ישבו על הבן אדם שיממש אותם, והוא ייתן להם חיות. היינו, כשלומדים לעשות ה-13 מידות, אזי והטעים אליך ישובו, היינו שהעבירות שמחבילה שווים אל השם יתברך. אך מאין הקדוש ברוך הוא נותן להם חיות? דע, כי יש בסתרא אחרא, סתרא אחרא זה הצד האחר. כמו שיש צד דקדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים, הכל הולך
זוגיות. חושך, אור, טוב, רע, סיטרה דקדושה, סיטרה הרה, וכן הלאה, הכל הולך בזוגות. כל הבריאה היא זכר ונקבה, זוג. אז יש בסיטרה הרה, בצד השלילי, יש בחינת ראשון לראשונים. דהיינו, בחינת אדום, שנקרא ראשון. כמו שכתוב בבראשית כ"ב, ויצא הראשון אדמוני, והוא בחינות ראשון לראשונים, הוא הבכור, עשיו. כנגד יעקב, שהוא בקדושה, נולד כנגדו בכור אחר, שזה עשיו אדום. והוא הראש הממונה. כשאנחנו מדברים עליו, אנחנו לא מדברים על עשיו שהיה חי בימי האבות, אנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים על המלאך שלו. כל אדם יש לו מלאך בשמיים, כמותו בדיוק. אם הוא חסד, אז המלאך שלו חסד, ואם הוא דין, המלאך שלו דין. אז עשיו, היות שהוא מייצג את הצד של הטומאה, של הסתרה הרה, אז הוא הראשון לראשונים, אז המלאך שלו משפיע את כל הרע שיש בעולם. אז הוא נקרא ראשון לראשונים. אז השאלה של רבנו הייתה, מאיפה הקדוש ברוך הוא נותן להם חיות? למחבלים, לקליפות, לדמיונות. אז הוא שולח אותם לעשיו, לאדום. דהיינו, בגלל שהוא ראשון לעבירות הראשונים, כי כולם נמשכים ובאים על ידו. מאיפה האדם מגיע למצב שעושה עבירות? אומר רבנו, זה עשיו, המלאך של עשיו. מלאך, צריך להבין, מלאך זה שכל, הכוונה. מלאך זה לא איזה ייצור עם כנפיים שאב באוויר. אנחנו קוראים לו מלאך. מלאך, הפירוש של המילה מלאך זה שליח. שליח רוחני נקרא מלאך. והשליח הזה זה שכל. יש איזה שכל שפועל פעולות בעולם, איזה מנגנון שעושה איזה פעולות בעולם, והוא נקרא המלאך. אז המלאך של עשיו הוא הממונה להפיל את האדם בכל מיני מקומות לא טובים, מקומות מטונפים, דברים רעים. וזו הבחירה שלנו, המלחמה שלנו, לנצח את עשיו, כמו המלחמה שהייתה ליעקב אחיו בזמנו. כי באמת, לפי גודל קדושת ישראל, כל ישראל קדושים, כל ישראל הם חלק אלוה ממעל, באים מצד הקדושה. אז אין ראוי להם כלל לעשות עבירות חס ושלום. כן, בן מלך. בן מלך לא נכנס לפתוח סתימה בביוב. זה לא מכבודו. אז ישראל הם בני מלכים, קדושים. לא שייך להם לרדת למקומות המתונפים של העבירות ששייכים לעשיו. רק מחמת תוקף הגלות שסובלים ישראל מהאומות על ידי מיסים וארנוניות. פה רבנו אומר שהמיסים שגוזרים על ישראל, לצערנו אדום משתלט עלינו פה, ובאמת על כל צעד ושעל מס חדש וארנונה חדשה וכל מיני חוקים שהביאו אותנו למצב שאנחנו בקושי גומרים את החודש. מחמת זה, אומר רבנו, באים לעבירות. פשוט מאוד, כשמנתקים את החיות של האדם, הוא מחפש חיות, משהו לחיות את עצמו. ברגע שהם מטילים עליהם מיסים וארנוניות, מנתקים אותם מהחיות שלהם. מה שמחיה את האדם זה הפרנסה שלו. זה הדברים, הצרכים שלו, הדברים שהוא קונה. אז ברגע שמנתקים אותם, את ישראל מהחיות שלהם על ידי מיסים וארנוניות שבאים מעשיו, מהמת זה באים לעבירות. למה? כי בעבירות יש גם חיות. ניצוץ של חיות יש גם בעבירות. מה זה חיות שיש בעבירה? ההנאה, השמחה שבאה לאדם כשעושה את העבירה, זה החיות. הניצוץ של החיות, רק זה ניצוץ. הוא נדלק לשתיים, שלוש שניות ונעלם. אז יש לאדם כאילו קצת... אז נופלים למקומות האלה, אבל מי שיש לו, יש לו חיות מהקדושה, מקריאת תהילים, ללמוד תורה, לקיים מצוות, לעשות חסדים. גם יש חיות, בן אדם שהולך לתת צדקה לעני, הוא מרגיש טוב בלב. למה? כי הוא קיבל עכשיו חיות מהמצווה. אז נמצא, אומר רבנו, שכל העבירות נמשכים לישראל על ידי אדום, על ידי שאנו מסורים בגלות אצלו. גלות זה לאו דווקא שאנחנו נמצאים בחוץ לארץ ולא בארץ ישראל, אנחנו נמצאים בארץ ישראל ונמצאים בגלות. כי רבנו אומר, מי יכול להיות מנהיג? מנהיג יכול להיות רק מי שרחמן. תורה ז' בליקוטי מוהר"ן חלק ב'.
מישהו רחמן, הוא יכול להיות מנהיג, כמו משה רבנו, שהסכים למסור את נפשו, למות במקום ישראל. כשהקדוש ברוך הוא רצה להניש אותם על חטא העגל, משה אמר, אני במקומם. זאת אומרת, משה מסר את נפשו, זה רחמן, הוא רחם עליהם. אז אם בעזרת השם שנזכה, שיהיה לנו מנהיגים רחמנים, שיחפשו איך לרחם על העם, ולעשות להם רק טוב, ולא לרחם על עצמם. שבכל מה שהם עושים, איזה מס, איזה חוק, יש איזה אינטרסים אישיים של אותה קבוצה, אותה מפלגה או אותו אדם. אז אנחנו נמצאים בגלות תחת יד אדום, אף על פי שזה לא אדום, זה לא גויים, אבל זה נקרא הערה, ההשפעה של אדום, של עשיו, מושפעת עלינו דרכם. והוא בחינת ראשון לראשונים, אדום. ועל כן, הקדוש ברוך הוא נותן האבונות עליו, אומר להם, לאבונות שלנו, שעשינו, שנגררו אחרי האבונות הראשונים, אחרי העבירה הראשונה, החבילות, אחרי שעשינו את 13 מידות של רחמים, ועשינו חסד וריחמנו אחד על השני, בזה הקדוש ברוך הוא לוקח הוא את כל העבירות, והוא נותן להם חיות. איך נותן להם חיות, אמר רבנו? שולח אותם למי שייצר אותם, מי הראשון שדואג לעבירות, שזה אדום. על כן הקדוש ברוך הוא נותן העוונות עליו ונמשך להם חיות ממנו. וזה פינת הכתוב בתהילים, תנה עוון על עוונם. היינו שהקדוש ברוך הוא נותן עליו העוונות של ישראל ונמשך להם חיות ממנו. וכל זה נעשה על ידי הרחמנות, שעל ידי זה מעוררים רחמנות, שאנחנו מרחמים אחד על השני ומחפשים איך לעשות טוב אחד לשני. על ידי זה מעוררים ה-13 מידות של רחמים אצל השם יתברך. אבל העניים שאין להם מידת רחמנות, מפני שהם פינת תוקפא דדינא, אדם שנמצא במצב של עניות, מסכן, השם ירחם עליהם, נמצא במצב של עניות, יש עליו את מידת הדין. וכשיש עליו את מידת הדין, אז הוא מוציא דין. הוא כועס. הוא מתנהג בצורה אגרסיבית, כי הוא נמצא בדין, לא באשמתו, יושב עליו דין. והדין יושב עליו בגלל מצבו הכלכלי, בגלל שהוא בעניות. אין לו חיות. כשאין לו חיות, הוא במצב של דין. אז אותם עניים, כמו שאנו רואים בחוש, שהם מתאכזרים מאוד, כי אין להם מידת הרחמנות, מחמת שהם פינת תוקפא דדינא, ואין מרחמים בדין, כי יושב עליהם מידת הדין, ומאחר שאין להם רחמנות, דהיינו פינת ה-13 מידות של רחמים, ואין יכולים לעורר ה-13 מידות העליונות של הקדוש ברוך הוא, הם לא יכולים לעורר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא, על כן צריכים לבקש מהשם יתברך רחמים, במצב שלהם, שהם לא יכולים לרחם, כי מצבם לא מאפשר להם, אם לא מאפשר להם לתת צדקה לאחרים, כי המצבם קשה וכו'. אז הם צריכים לבקש ולהתהנן לפני השם יתברך, שירחם מעצמו יתברך עם ה-13 מידות שלו, שהוא יפעיל את הרחמים בלי שאנחנו נרחם אחד על השני, לאלה שלא יכולים, ויעורר ברחמיו ה-13 מידות של רחמים, ויעביר ראשון ראשון, יעביר את העוונות. כמו שאמרנו, על ידי רחמים הם עוברים לעשיו, והוא נותן להם חיות. וזה פינת הכתוב בתהילים.

על ידי זה ממלא בטלים ונסתלקים כל שאר העוונות שבכל חבילה וחבילה. אך לזה היינו צריכים לקיים כל ה-13 מידות של רחמים, כדי לעורר על ידי זה 13 מידות העליונות, שעל ידי זה הקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון כנ"ל. ועל זה אנו מבקשים, מהר יקדמונו רחמך דייקה, כי דלונו מאוד, היינו, כי אנחנו דלים ואביונים מאוד. ואין לנו מידת הרחמים, ואין לנו כוח שאנחנו נזכה לעורר ה-13 מידות של רחמים. על כן אנו פורסים כפינו לפניו יתברך, ומתחננים אליו שיעורר בעצמו ה-13 מידות של רחמים, כי אנו אין לנו כוח לעוררם, כי דלונו מאוד. וזהו מה שכתוב, מהר יקדמונו רחמך דייקה מעצמך, אתה תרחם ריבונו שלה מעצמך, ועל ידי זה אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מבחינת מעביר ראשון ראשון כנ"ל.

0: הרגל אחת, סעיף י' ב' בתורה י' אנחנו. התורה מתחילה באות ב' ומסיימת באות ל'. נכון, אנחנו יודעים, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, ונגמר שמה לעיני כל ישראל, נכון? אז זה מתחיל בב', נגמר בל'. למה? אומר רבנו, לרמז שהתורה היא כמו הלב. לרמז, זה רמז שהתורה היא לב. מתחיל בב', נגמר בל'. לב, ששם משכן רוח השמחה. שמנשב ומעור את הידיים והרגליים למחת כף וריקודים. זאת אומרת, הידיים והרגליים זה הנגלה והנסתר מתגלים. אז הנה, בתורה היא רמוזה ללב, כמו הלב, ושם נמצא הרוח, רוח השמחה. י' ג' ראש חודש הוא שורש התשובה. ראש חודש. כי בראש חודש התחילה תשובתו של הקדוש ברוך הוא. למה זה שורש התשובה? הקדוש ברוך הוא כביכול חזר בתשובה בראש חודש. בראש השנה, הגמרא בחולין, הוא מביא פה סמך בעמוד ב', שם כתוב, הקדוש ברוך אומר, אביהו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח, מיעטתי את האמונה, על זה צריך כפרה כביכול הקדוש ברוך הוא. אז ראש חודש, שם מתחילים כל התשובה. אז תראה איזה עניין גדול יש בראש השנה, שאנחנו באים לקדוש ברוך הוא, שהוא כביכול עשה תשובה, אז ודאי שאנחנו יכולים לעשות תשובה. סעיף י' ד' אין גיהנום בראש חודש, כמו בשאר הימים. למה? כך אומר הזוהר. והגיהנום של ראש חודש אינו אלא אחרתה. אז בראש חודש אין. והגיהנום של ראש חודש אינו אלא אחרתה. מה הגיהנום? אחרתה. שמתחרטים ומתביישים זה בעצמו גיהנום. כתוב שהדבר הכי קשה לבן אדם בעולם הבא זה הבושה. אז מה זה הגיהנום הבושה? אתה מבין מה הולך פה? ראש חודש אין גיהנום. למה מתבטלים? עושים תשובה. מעניין איך זה עובד פה הדבר הזה. הבנת מה הולך פה? אין גיהנום בראש חודש, כמו בשאר הימים. ודווקא זה ראש חודש, זה ימים של התשובה. והתשובה היא הבושה הכי גדולה. זאת אומרת, מה זה חרטה? חרטה שאדם מתבייש על מה שהיה. בראש חודש, אדם עושה תשובה, זה נגמר הסיפור. ככה נראה פה. תדבר, הנסתר שבתורה הוא למעלה מהנגלה. אמרנו שיש ידיים ורגליים, נגלה ונסתר, נכון? אז הנסתר שבתורה יותר גבוה מהנגלה, נכון? הוא למעלה מהנגלה. ומה אמרנו שהנסתר של התורה? זה רגליים, מעניין, זה יותר גבוה. טוב, אבל התגלות הנגלה היא במקום גבוה יותר מהמקום שבו מתגלה הנסתר. לכן הנסתר ברגליים והנגלה בידיים, וכן שורש נשמתם של התנאים ברגליים ושורש המאוראים בידיים. למרות שזה, אנחנו רואים שיש ידיים שזה יותר גבוה והרגליים יותר נמוך, אבל זה הנסתר. אז הנסתר נמצא ברגליים. לכן הוא אומר, הנסתר ברגליים והנגלה בידיים, כי השורש יותר גבוה. וכן שורש נשמתם של התנאים ברגליים ושורש המאוראים בידיים. קצת קשה לקלוט הקטע הזה, רבנו שאומר זה עניין עמוק. שם התנאים כתוב בשוקיים, המורים בידיים, אומר הזוהר. צריך להבין את השכל הזה, איך זה עובד. בעזרת השם, אמרנו כל פעם, הרב כתב בהקדמת הספר, גם מה שלא ברור לך בדיוק לפעמים, בסדר, לא נורא, לא קרה כלום. סיבוב הבא תקלוט יותר. כל פעם עושים סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב, ולאט לאט זה מתבהר. צריך להתפלל על זה גם כנזכות. תזיין. בעלי גאווה מונעים אנשים מללכת לצדיקים להתברך, כי הם סוברים שגם להם יש כוח לפעול בתפילתם. הגאוותן אומר לך, עזוב. איך אמר שם באבי מלך? הוא רצה לקחת. ואז אמרו, השב אשת האיש. אל תלכו לצדיקים, אל תלכו, בוא אליי. אנה המלוך, זה אצלי. אז הם מונעים אנשים מללכת לצדיקים. כשאתה רואה בן אדם כזה, תדע לך, הוא בשורש אבי מלך גאוותן. ברח מהמקום הזה. לכן תשים לב כמה הגאפתנים, אם יהיה לך עין, אתה יכול להסתכל ולראות שמרחם על עם ישראל, שיש כל מיני אנשים ורבנים גם. אתה רק אומר לו אומן, הוא מקבל כאילו שיתוק בפנים.
1: הוא יושב פה בפירוש.
0: כן?
1: הרבנים שיש להם גאווה.
0: איפה? אצלך? בספר היותר מעודכן? יפה, הרבנים שיש להם גאווה. מה אצלי כתוב? בעלי הגאווה המונים, תראה. כיוונתי לאמת, ברוך השם. כיוונו, דברי הרב, הנה מדויק. אז נכון, זה ככה. ואני ראיתי את זה בחוש. יש אנשים שאתה אומר להם, אתה נוסע לאומן, פתאום קורה לו משהו, הוא מתכווץ. מה קרה? עזוב אותך, מה? פה אין צדיקים? אתה יודע מה אומר לך? עכשיו התחדש לי הדבר הזה. שאומר לך, פה אין צדיקים, למה הוא מתכוון? לעצמו. לא חשבתי שזה ככה, אומר לך, פה אין צדיקים, בטח שצדיקים, יש פה רבי שמעון. הוא מתכוון, תשאר פה לידי. תשאר פה בבית, עזוב אותך. השם יעזור. אבל הנה, הוא אומר, בוא עלי גאווה, כמו שאמרת, יש כאלה רבנים, מונעים מהאנשים ללכת לצדיקים. מה אכפת לך שהוא הולך לצדיק האמת? זה כל הקטע. מה יש לך קנאה בדבר הזה? תגיד לו, אני נוסע לחוץ לארץ עכשיו לטיול, הוא לא מתכווץ. כי קשה לו להבין שמישהו מתבטא למישהו אחר ולא אליו. קשה, קשה הדבר הזה. זה פלא עצום, פלא עצום הדבר הזה. אבל לאט לאט בעזרת השם, רבנו אמר שהוא ער לכולם את התורה שלו. הם יקלטו, יהיה להם בושה כזאת שהם יבינו. פעם אחת, לא זוכר איך זה היה, אבל עבר איזה אדמור אחד גדול שם, ליד הבית של רבנו, בא רבנו, לא זוכר מה היית, אמר תלמיד שלו, אמר לו, זה אדם גדול, הוא אמר לו, הוא לא יכול, תסתכל שהוא יעבור עם העגלה, הוא יסתכל לי בפנים, הוריד את העיניים. למה? אתה לא יכול להסתכל בפנים של צדיק אמת אם אתה שקרן. אתה ישר מוריד את הראש. ככה רבנו יעשה לכולם והם יתבטלו אליו בסוף, בעזרת השם. י"ז, יש ניצוצות שנפלו בכל דבר במאכל ובמשתה ובמלבוש. ניצוצות שנפלו בכל דבר. והתענוג שיש מן הדבר מאכל ומשתה הוא הניצוצות, והניצוצות מסומנות באותיות, המגדירות השכל האלוקי שיש בניצוץ. זאת אומרת, כל דבר שבבריאה זה ניצוץ, זה שכל שיש בו, שהוא מחיה אותו, במאכל, במשתה, במלבוש. זה מה שהקדוש ברוך הוא שם באותיות. עכשיו, שאתה אוכל, התענוג הזה, שאתה לוקח מהאוכל הזה, זה הניצוץ. התענוג שיש בדבר. לכן, כולם מחפשים טוב בעולם הזה, כל אחד רוצה להרגיש למה התענוג מהניצוץ, מהשכל האלוקי, שאתה מקבל אותו אליך. והניצוצות האלה זה אותיות. לכן, יש אנשים, רבנו אמר שתלמידים שחיים בחוכמה תחיית בעליה. זאת אומרת, התענוג שלו, זה לאכול את השכל, את הניצוץ, את האותיות שמחיה את זה, לא רק את המוצר עצמו. לנו, לאנשים, ואלוי שנזכן המדרגות כאלה, תענוג עצמו, יש בו ניצוץ, יש בו שכל אלוקי, שהוא עשה לו טעם. אז שאדם, לכן אדם לא מבש משהו יפה, אוכל משהו טוב, הוא מרגיש כיף. למה? הוא לקח את הניצוץ את זה אליו. והניצוצות, הוא אומר, מסומנות באותיות, המגדירות את השכל האלוקי שיש בה ניצוץ. זאת ההגדרה של השכל האלוקי בתוך הניצוץ הזה. כי הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה על ידי דיבור. יותחת נעשה את זה מהר עוד אחד, כל החפצים בעולם והממון של האדם יש בהם ניצוצות קדושים. מה זה אמרנו? אז ניצוצות קדושים יש בהם הנאות שצריכים לברור אותם מהקליפות. מה זה לברור מהקליפות? אומר פרף של כוחי ועוצם ידי. אז כל החפצים והממון יש בהם ניצוץ קדוש, הנאה. מה הנאה הזאת עושה? תיקח את הנאה הזה משם, תברר מהקליפות, תקשר את זה לקדוש ברוך הוא. ברגע שקישרת את זה לקדוש ברוך הוא, העלצת את השכל, את הניצוץ הזה, ביטלת את כוחי ועוצם ידי, אמרת זה הכל של השם, מעט השם. אז זה לעלות, נקרא לעלות הניצוצות. ועיקר ורוב הניצוצות נפלו בממון. וואי וואי וואי. אתה רואה מה זה? לכן אנשים נשפכים כל כך הרבה ממון. כי עיקר השכל, עיקר הניצוצות, עיקר הדברים בתוך הממון. ולכן קרא לזה הקדוש ברוך הוא אלוהים אחרים לממון. עד כדי כך יש בסוף הרבה עוצמה, הרבה שכל. מה אנחנו צריכים לעשות? בכל מצב שיש פה להשקיע כסף בצדקה, בדברים כאלה, או כל רווח שאתה עושה, אתה מקשר את זה לקדוש ברוך הוא, הוצאת מהעבודה זרה את הניצוץ כביכול, והעלית אותו חזרה לשורש. שנזכה בעזרת השם תקן את כל התאוות הממון של כולנו. אמן.

הרגל אחת, תורה כף א', סעיף ל' ח'. כשתתמלא הארץ דעה, גם הגויים ידעו את השם ויבינו, כתוב, מלא הארץ זה את השם, זאת אומרת, מלא הארץ את כל העולם, ויבינו שכל הגדולה והטובה שהייתה להם בעולם, הכל היה בשבילנו, כי כל הבריאה נבראת בשביל ישראל. אז יהיה מצב כזה, תמלא הארץ דעת השם, יגידו, הגדיל השם לעשות עמנו, הגדיל השם לעשות עם אלה. זאת אומרת, הם יבינו, יקלטו את הקטע שכל הגדולה שהייתה לנו, זה היה בשביל עם ישראל. כל מה שעניין בדרך, שבסוף הם יראו שזה עם ישראל. למה? כי כל הבריאה כולה נבראתה בשביל ישראל, הם יקלטו, יבינו, אז מה היה לנו כל זה, וגדלנו ועשינו, בשביל הסוף לראות את גדולתכם, בשביל לעשות את זה בשבילכם. וכתוב שבסופו של דבר, שיראו, הם יבינו את גדולת ישראל, אז כל העולם ירצו להיות עבדים של עם ישראל. מה זה עבדים? עבדים זה לא איזה סתם פועלים, העיקר, כמו שחושבים עליהם, עבד. הכוונה הם יהיו כמו עבדי השם ברעיון. כמו שאתה רוצה להיות עבד השם, אתה מוכן לעשות בשביל הצדיק הכל עכשיו? אתה קולט שיש מי שעובד את השם באמת, אתה מוכן לעשות לו באהבה. הם ירצו כל כך לעבוד אותך, לתת לך, רק תלמד, רק תן לנו שפע. תן לנו לראות האלקות. כי הם יקבלו מזה השגות הטעמים. זה לא כאילו את עובדים רצועה עכשיו על עבד. זה עם דעת הם יקבלו את זה. זה הולך לקרות בעזרת השם, שיבינו את גדולת העם ישראל, כולם יגידו לך, כמו שהיה אצל שלמה המלך, השתחוו לשלמה המלך, רק תגיד לנו מה אתה רוצה, מיראת האהבה, יראת הרוממות. למתת, כשתתמלא הארץ דעה, כל השכליים המקיפים, מה שלא הצלחנו להבין, למדנו את זה בסעיפים הקודמים, המקיפים, מה שנמצא בעיבור על ידי צעקה שתרד בסוף, כשתמלא הארץ דעה את השם, כל השכליים האלה, המקיפים, מה שלא הצלחנו להבין, ייכנסו לתוך שכלנו ויהיו שכל פנימי. ואז נקבל מקיפים חדשים, כלומר שכליים חדשים שאיננו יודעים אותם מקיומם כלל. ירד מקיף, תראה איזה מדרגות יהיו. זה מה שכתוב, האור, והיה האור הלבנה כאור החמה. ואור חמיה שבעתיים. אתה מקבל שכל, מקיפים, כשתתמלא הארץ דעה את השם, תראה מה זה. ייכנס לנו שכליים כאלה, שעכשיו הם יהיו פנימיים. נקבל דעת כזאת גדולה, פנימיים, ויפתח לנו עכשיו מקיפים חדשים. שכליים חדשים שאין לנו יודעים את המקומים כלל. כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. למה הרב מביא את זה פה? שבינה מקלוט, גם שתקבל, גם שמלא הארץ זה את השם, וגם שתהיה באיזושהי מדרגה שלא תהיה, תמיד יהיה לך שאיפה לעוד. זה פלא פלאים. כי רבנו אמר, למדנו, ומלא הארץ זה את השם, הרב הוא מביא תמיד דוגמה, הים, אתה רואה אותו תמיד ככה שטוח, נראה אין סוף, נכון? אבל לצלול יש עד אין סוף גם כן. כי הקדוש ברוך הוא אין סוף, בוודאי אף פעם לא ידעו את מהותו, רק כל אחד ישיג אותו לפי מדרגתו, לפי עבודתו ותרחתו שתרח בעולם כדי להשיגו יתברך. רבנו אמר, והוא הקפיד, הכל מי שהוא אמר, נכון, מזרע בעל שם טוב והכל, אומר, אבל כל השגתי על לפי היגיעה והתרחה של אדם. כל אחד יכול להגיע, כל הנשמות שוות, כוונה כולם יש להם חלק ניצוץ אלוקים ממעל, ותלוי בגודל העבודה שלך, כמה אתה מפתח את השכל הזה, וכמה אתה רוצה להגיע אותו לעומקים. עומק ההשגה. הכל תלוי בתרחה והגיעה. צריך להשתדל, להתאמץ. נכון, יש כאלה שצריכים להשתדל להתאמץ יותר מאחרים. זאת אומרת, פשוט יש להם יותר קליפות. אז העבודה שלו יותר קשה. בסדר, אז העבודה שלך קצת יותר קשה מהשני. נכון? לכן גם אומרים שהשכר של האדם יהיה אפילו לפי העומק המאמץ שלו. כי אחד הוא כישרוני, בסדר, אז הוא משיג הכל בקלות, אבל הוא לא עובד על זה. אז השכר שלו פחות. הוא לא יראה את זה כל כך זך. הוא מבין מהר, אבל הוא לא יראה את הזכות, ההלקות. לכן משה רבנו ראתה שפחה להם מה שלא ראה הנביא. צריך להוריד שכל גם לאנשים שהיו מגושמים, למה הם קיבלו בביטול, הורידו מעליהם את כל הדמיונות, היו נקיים, תמימים, פשטות, קיבלו דברי הצדיק, וראו הלקות. מם. ההשגה שתהיה לגויים לעתיד לבוא בידיעת ההלקות תהיה אצלנו כשחוק ודבר פשוט. דיברנו מזה מעט מקודם. אז השגה שתהיה לגויים, הלא אמרנו מעל הארץ זה את השם, יקבלו גם השגה, יהיה כצחוק ודבר פשוט. למה? כי אז ישיגו הם מקדושת התורה והמצוות את מה שכל יהודי פשוט משיג היום. שהם יגיעו ויעלו ויגיעו, כל מה שמשיג יהודי פשוט,
הם יגיעו אז, יהיה כצחוק, זה דבר כאילו קטן. ואנחנו נעלה למדרגות בכלל שאין סוף. מ"א, בשכל המשותף, הנה זה הוא מתחיל להסביר קצת במילים היותר נכונות ממה שאני יודע להגיד, אז בואו נקרא את זה רק. מ"א, בשכל המשותף תהיה כל האנושות שווה, ידעו כולם את השם. זה השכל המשותף, רגיל. שאין עוד מלבדו והכל ממנו ובהשגחתו, כולם נקלוט. אבל בעומק החוכמה יהיה לכל אחד השגה לפי מדרגתו כמים לים מכסים. כמו שלמעלה המים שווים, אבל בעומק הם שונים בגובה. פשוט. הסברנו את זה מקודם, אבל זה פשוט, במילים הפשוטות, יפה. מ"ב, אמרו חז"ל, כל צדיק וצדיק יהיה נכווה מחופתו של חברו. כלומר, יהיה בוער ומתלהב מהשכל שקיבל מהאדם שמעליו. נכווה מחופתו של חברו, תראה איזה יופי ההסבר פה. מה זה נכווה מחופתו? אנחנו אומרים, קביעה זה דבר לא נעים, נכון? זה לא הכוונה. יהיה בוער ומתלהב הלב שלו מהשכל שקיבל מהאדם שמעליו. המדרגה הבאה שלך היא כיף להרגיש שאתה מקבל פתאום השגה חדשה, איך אתה מרגיש? הלב שלך בוער מהענאה, איזה יופי. זה נכווה, נכווה מחופתו, זה שכל יותר גבוה משלך, אבל אם אתה משיג אותו, זה ההתלהבות. כי לפי מדרגתו, נראה לו שמהשכל מעליו כדבר עצום ונפלא. אבל הצדיק שכבר עבר בהשגה זו, אין לו שום התלהבות. כי קיבל מקיפים גבוהים יותר. צדיק עכשיו, המדרגה הזאת שלו, הוא כבר לא מתלהב מנה, כי הוא מכיר את זה. ממה הוא התלהב? מהמקום היותר גבוה. אז הנה המושגים שנכווה מחופתו של חברו, היום קצת עכשיו יותר מתבארים. ליהנות מהשכל מעליך. מ"ג, יש צדיקים שהתלהבו מהשגות שישיגו בעולם הבא, שים לב, יש צדיקים שהתלהבו מהשגות שישיגו בעולם הבא. עובר עולם, צדיק, עולם הבא כבר. תראה דבר פלא, והשגות אלו היו לצדיק אחר השגות של העולם הזה. מה שהוא ישיג בעולם הבא, צדיק אחר פה בעולם הזה שלנו ישיג. כי העולם הבא, שאנחנו רואים עולם הבא בסוף, בסוף זה מדרגות של שכל. אז המיקום לא משנה. נכון שאנחנו רואים העולם הבא ואז זה נראה לנו. אז הנה יכול להיות פה צדיק שהוא זיקח את עצמו ברמה כזאת שבן אדם בעולם הבא לא יגיע גם 1,000 שנה. זאת אומרת, הכל תלוי בזיקוך שלך. מ"ד, שלמות הדעת. כשנעשה מהשכל המקיף שכל פנימי, שכל מובן, זה נקרא שלמות הדעת, ואז ניצול מכל הצרות. כשאתה מוריד את השכל המקיף להיות פנימי, הכל בהיר לך. כשאדם בהיר לו זה מוכין דגדלות, הכל ברור, כל הצרות ירדו. למה? כי השכל המקיף הוא הלבוש של השכל. השכל המקיף זה נקרא לבוש של השכל. וכאשר מקבלים מקיפים חדשים, התלבשת, קיבלת לבושים חדשים, קיבלת שכל חדש. ואז כל מי שרודף אותו ברוחניות אינו יכול להכירו. איזה דבר יפה, אה? הבנת מה אומר פה כן? שכל מי שרודף אותו ברוחניות אינו יכול להכירו, למה? הוא התלבש בלבוש חדש. מקודם היית לבוש בבגדים בצבע ירוק. אתה מחפש מישהו, כאילו להזיק מישהו חלילה ברוחניות, יש עכשיו הוא לבוש במדים ירוקים. אז אתה מחפש אותו לפי זה, נכון? כשהוא קיבל את השכל החדש, הוא כבר במדים כחולים. זה לא אותו בן אדם. מדים לבנים. אתה לא יכול לזהות אותו. אתה לא יכול להזיק לו. פילי פלאות. תראה, המדרגה החדשה מוציאה אותך מהמקום. מ"ה, גם לתורה יש שכל מקיף. וואה, זה צריך הרבה הבנה. טוב, פה הוא ישלח אותנו גם ללמוד. גם לתורה יש שכל מקיף. כלומר, שכל שעדיין לא נכנס לתוך אותיות שלה. יש אותיות התורה? יש לה מקיפים שעוד לא נכנסו פנימה. תורה זו, בכף א' זה מופיע, ואין חיי מוהר"ן, שיחות וסיפורים ועניינים שהיה אצל כל תורה ומעשה יהודה א'. טוב, זה צריך לימוד עצום להבין מה זה אומר, כל תורה. ומי מכניס את המקיפים האלה לתוך התורה? אדם על ידי הלימוד שלו יכול להכניס לתורה מקיפים שכלים שלא היו בה. זה החידושי תורה, לכן היא אין סוף. פילי פלאות. בעזרת השם שנזכה ונצליח, אמן.

0: תורה י"ט, סעיף ז' ברגל אחת. מישהו במדרגה גבוהה מאוד, שימו לב על המילים, גבוהה מאוד. מדרגה גבוהה רגילה לא מספיק. אינו מזיק לו שתיית היין. אדרבה, היין מרחיב דעתו ויכול להשיג על ידי זה השגות גדולות. זכה נעשה לו סם החיים, לא זכה סם המוות. לכן הוא מדגיש פה מדרגה גבוהה מאוד, למה יש הרבה חושבים שאני יודע לשתות. אתה לא יודע לשתות. אתה יודע לשתות בתנאי שיצאו מפיך דברי חן, דברים טובים. סם החיים, תורה. וגבורותיך ידברו. אנשים משתקרים, פתאום עולה להם, ואז לכן צריך את זה במידה ובמשקל. אז רבנו פה מביא שמישהו שותה במדרגה גבוהה יכול להוציא דברי מהפה שלו, זה יהיה קודש. ואז הוא מגיע לזה השגות גדולות. נכנס יין יצא סוד. אנחנו זכינו להיות משפחת טייב, רבי חי טייב, שהוא היה יודע לשתות, ואם הוא היה שותה, מי שיושב ליד היה לא יכול לעמוד בהשגות שהוא היה מביא. זה דעת. אנשים טעו, חשבו שהוא שתה, ואז הוא, מה פתאום? זה אחד שהיה תמיד בשמחה. אז רבן אומר פה, השגות גדולות מאוד. עדי השקרות של פורים, עד זה לא ידע, הנה עכשיו פה יש לך רמז קצת, מה הכוונה השגות גבוהות. עדי השקרות של פורים, עד זה לא ידע, אדם מגיע עד למקום שכולו טוב. זה ההשגות שאפשר להגיע. מקום, זה בפורים, ברוב העולם. וגם לא כל אחד שיזהר גם בפורים לעשות את זה. עד זה לא ידע, זה ההשגה הכי גבוהה. שאתה לא יודע כלום.
1: אז הכל טוב.
0: אז הכל טוב. אבל זה צריך עם דעת, עד זה לא ידע, עם דעת, לא עם עד זה לא ידע ועושה טעויות ושטויות. זאת אומרת, אני לא יודע באמת כלום, לא מבין מהעולם הזה כלום, מבין, יש רק את הקדוש ברוך הוא שהוא מנהל הכל. אפילו בין זה לבין זה, בין הלא טוב לצד השני, בין הטוב לצד הזה, אני לא יודע. גם באמת שאלה. אנחנו יודעים את זה, שואלים את זה. למה זה נקרא ברוך ולמה זה נקרא... ראינו את זה בכמה מקומות. ובפורים אפשר להגיע לראש הזה. ביום רגיל לא. רק בפורים, שהמוח הוא ברמה כזאת, שהוא לא יעשה שם טעויות, כי זה פורים, אז יש לו עד לא ידע, אבל ביום רגיל אתה לא יכול לברך את הקליפה. לתת לה ברכה, למה היא תעלה, ואז אתה תהיה בתוך עולם כזה. פה נותנים לה כדי... רבנו אומר, כדי חיותה, קצת. לכן אתה יכול להגיע למקום הזה. בשביל שגם לזה יש קיום. כי גם לרע צריך קיום. ראינו, למדנו את זה אתמול. גם לרע צריך שיהיה קיום. איפה ראינו את זה מקודם? אתם זוכרים? הוא אמר שגם לצד הרע חייב שיהיה לו קיום. אם לא... גם איפה? באלף, נכון? איפה זה? תקרא את זה?
2: כמו כל דבר בעולם המסירות, הוא קיום מעין העולם, אבל כן צריך לתן לו ניקה בחיות, רק שיהיה בצמצום
0: גבול. שיהיה בצמצום גבול. גם הכסילות חייב להיות קיום העולם. אמרנו, אם אין מלח, אין, לא תדע מה זה טוב. אם אין מר, אין מתוק. טוב, זה צריך זכות להגיע להבין את הדעת הזאת, דעת עדינה מאוד. ת' החלב הוא מותרי המוחין. החלב, זה השומן הזה שיש בבהמה, וגם... זה נקרא מותרי המוחין, כי זה החלק הדק, זה חלק מאוד עדין, שהוא מותרי המוחין. זה לא הבהמתיות עצמה, המקומות האסורים ממש. פה בחלב יש יותר קרוב לדעת, כי זה מותרי המוחין. ושם נאחזת הסיטרא אחרא, בחלב. למה דווקא שם? כי זה מותרי מוחין. כי עיקר חיסדם ירבו ואחירות המוח. על כן אסור החלב באכילה. שאר הדברים אפשר עוד. פה יש סכנה יותר גדולה, כי יש לסיטרא אחרא אחיזה שם, כי זה מותרי המוחין. על כן אסור החלב באכילה. תראו איזה הכל, הכל, הכל מדויק. יוד, הקרניים הם מותרי המוחין. לכן לבהמה יש קרניים.
1: יש לה מוח.
0: פיזי, פיזי, אתה מרגיש זה עץ. למה יש לה מוח, וואי, כמה מותרות למוח. זה לבהמה. אז יוצא לה מזו פק. יש אנשים שאתה הולך ואתה מרגיש מרחוק שהקרן שלו נוגעת בך. מרוב שיש לו מוח זה, אתה הולך אחורה, אתה מפחד שהוא ינגח בך. מרוב שיוצא לו מפה, אורות של השם ישמור. זה מדרגת בהמה, זה מסוכן. הקרניים מותרי המוכן שבולטים ויוצאים ונעשה מהם קרניים. בחינת קרני עוד, קירון אור הפנים שיש באדם, שהוא בליטת המוכין לחוץ. עכשיו אצל הצדיקים יש קרן אור פניו, ויש קרניים של אור. בבהמה זה מתלבש ככה. ובהמה נעשים קרניים, כי בהמה יש אחירת המוכין, ומותרות הרבה מאוד. זאת אומרת, תראו איזה פלא, יש מותרי המוכין. בנו מביא את זה שבשערות זה גם מותרי המוכין. לכן אדם שמקריח שלא יבעל. לא אצל כולם, אבל בעיקרון, כן. למה? זה מותרי המוכין. אני הולך למה, בסוף שיורדים הדמיונות, נופלים גם השערות. בבהמה היא קולטת את הכל, יאללה. לכן אצל ה... איך שם באפריקה יש אלים הסולסל, רבינו אומר איזה? יש להם מקורזלים, מלא מלא מלא. זה טוב. אם הוא יבוא לך אחד כזה בלי שיער, תיזהר ממנו. אם הוא יצטפר קצוץ, הוא מצב, אתה מצב מסוכן. ככה נותן למדמה להיכנס לתוך השערה, זה מרגיע אותו. כן, זה הכל... אז פה מואר, כי באמת יש אחירת המוחין, זאת אומרת, אחירות המוחין יש להם הרבה למדמה, הרבה למדמה לבהמה, זה יוצא לתוך הקרן, אז היא קולטת את זה. ומותרות הרבה מאוד. י' א', הקרניים מותרי המוחין של הבהמה שבולטים ויוצאים לחוץ, כמו שהוא אמר, ואצל האדם המותרות הוא בליטת המוחין לחוץ. מה זאת אומרת בליטת המוחין לחוץ? הנה הרב מסביר פה, הבליטה של האורות המקיפים, את השכל, אנחנו קוראים לזה שכל המקיף. אז קוראים לזה בליטה, אתה לא רואה את זה, מי שאצל הצדיקים, אנחנו אמרנו, אור הפנים, עניינים, יש שכל, הוא נקרא שכל מקיף, שהוא מעל המוח, והוא, האורות האלה המקיפים, השכל הם בחינת המותרות, כלומר מוחין שעדיין לא נכנסו לפנים, להבנה. הבנתם את הרעיון? אצל בהמה יש אחרות המוחין, זה הולך לתוך הקרניים שלה, לתוך אצל הקרניים. אצלנו, אנחנו, אין לבן אדם קרניים, אבל בעיקרון המותרי המוחין, מדברים פה בצד הקדושה, לא בצד הלא טוב, יש שכל שאתה עדיין לא מבין אותו. שכל שהוא צריך לראות איך להיות פנימי. השכל הזה הוא לא בתוך המוח, הוא מעל המוח. כשהוא יהיה פנימי, זה יהיה שכל פנימי, אבל בינתיים הוא נקרא מותרות המוחין, הכוונה, בליטת המוחין לחוץ. וזה נקרא מקיפי השכל. כשאדם יש לו שכל מקיף, אם הוא בקדושה לאט לאט, כמו בסוכה, בסופו של דבר זה ייכנס פנימה. תלוי בהכנה שלו. י' ב' כל מאמר הוא מאמר מעשר המאמרות שאמר הקדוש ברוך הוא ברא בהם העולם, כגון המאמר ויאמר אלוקים יהי אור, מקבל כוח מכוח האותיות של מעשה בראשית. מה זה כוח מעשיות אותיות של מעשה בראשית? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש שם 28 אותיות. זה הפסוק בעצם שכל בריאת העולם. גם נכון, בראשית נברא הכל. אבל בעיקרון בראשית ברא אלוקים את השם ואת הארץ, זה כל הפסוק, כוח האותיות שבמעשה בראשית. אז כל מאמר אחרי זה, ויאמר אלוקים, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע, כל מה שהוא דיבר, כל זה קיבל כוח מהמאמר הזה. הבנתם? עיקר חיות, י' ג', עיקר חיות המאכל וקיומו. עיקר חיות המאכל וקיומו, מותיות הדיבור של לשון הקודש, של הקדוש ברוך הוא, שנפלו לשם בעת הבריאה, ומשם בא הטעם של המאכל. איזה פילי פלאות. העולם הזה הוא רוחני כולו, שאין לנו באמת מושג איך חיים הצדיקים. לכן רבנו אמר, יש לי תלמידים חיים מהחוכמת החיית באליה, אנחנו חיים, אבל בכל דבר יש רוחניות אלוקית. הוא אומר, עיקר חיות המאכל וקיומו מאותיות הדיבור של לשון הקודש, ממה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ואמרנו בהתחלה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, וכל אות, הציור, הטעם והריח שלה, זה מאותיות הדיבור של הקדוש ברוך הוא. אז בן אדם שאוכל משהו, לא סתם יש טעם כזה וכזה למוצר הזה. עכשיו אני לקח את האגוז, יש לו טעם מיוחד של אגוז. האותיות האלה, א', ג', ו', ז', הם נתנו לו את הטעם, הציור שלהם, הדיבור שלהם, איך זה יצא? מזה נהיה הטעם, ריח, מאכל, הכל. אז כל דבר שאדם אוכל זה קשור לדיבור של הקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר, עיקר חיות המאכל וקיום אותיות הדיבור של לשון הקודש. מה זה לשון הקודש? אותיות של הקדוש ברוך הוא דיבר אותם, שנפלו לשם בית הבריאה, שנברא, נפלו הניצוצות האותיות האלה, ומשם נברא כל הסיפור הזה, טעם, ריח, צורה. אז בעזרת השם שנזכה קצת לטעמים האלה של הטעם, של החוכמה שמחיית בעלי עמים.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור נהדר שישאיר לכם טעם טוב בפה. השיעור הבא, סיפור חיי רבנו, מיום לידתו ועד פטירתו, מתוך הספר פעולת הצדיק למוהרש. אם ירצה השם, מפי הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם, ונשתמע כל הנחל. האזנה.

בסיפור חיי רבנו, ואנחנו הגענו לשנת תקס"ז, רבנו בן 34 וחצי.

ראש השנה, שנת תקס"ז. קיבוץ גדול מאנשי שלומנו מתקפצלים אצלו כדרכו, כדרכנו בכל שנה, אצל רבנו. ובסעודה שלישית אמר רבנו זל תורה ארוכה, על פי מאמר האידרא רבה, פתח רבי שמעון בליקוטי מורן חלק א' סימן ס', זאת התורה שהוא אמר. ואז קודם אמירת התורה ובעת אמירת התורה הייתה התעוררות גדולה ונוראה מאוד בין החסידים, ובעת שהכין רבנו זל את עצמו לומר תורה, נפל לכל אחד מאנשי שלומנו במחשבתו איזה פסוק או מאמר חזל מהתורה הזו. לפני שרבנו אמר את התורה, כשהוא התכונן, אז התלמידים שישבו שם, כל אחד עבר לו בראש איזה מחשבה, איזה פסוק, איזה מאמר חזל, שזה היה בדיוק מה שרבנו הולך להגיד. משהו ממאמרי חזל, ובעיקר להרבה נפל במשבתם מאמר חזל במסכת תענית, כף ג', שהגמרא שם שואלת, מי יקדנאים 70 שנים? האם יש מישהו שישן 70 שנה? זאת אומרת, מישהו שישן את כל ימיו, כל ה-70 שנה, עובר עליו בשינה? כך הגמרא שואלת. ורבנו, כשהתחיל את התורה הזאת, פתח רבי שמעון, הוא דיבר על הנושא הזה, מה שהמחשבה שהייתה לתלמידים, שבאמת יש מצב שבן אדם עובר את החיים שלו בשינה. מה זה נקרא שינה? שינה, כשהאדם ישן, המוח שלו מסתלק. ויש מצב שאדם עובר את החיים שלו בשינה, בלי מוח, בלי שכל. זה נקרא שהוא ישן את ימיו. הוא מתפקד, הולך, בא, אבל הוא לא ערני. הוא לא מזהה מה שקורה סביבו, לא מזהה מה הוא עושה פה, לא מזהה את התכלית. כשהגיע רבנו בתורה הזאת לפסוק, אורו ישנים מתרדמתכם, הוא אמר את זה בניגון ובתעוררות ובדבקות עצומה כזו, עד שכל התלמידים התחילו לבכות בקול גדול. כל אחד הרגיש באמת המצב שלו, שהחיים שלו עוברים עליו בשינה. אז שרבנו אמר, אורו ישנים מתרדמתכם, והוא התכוון לכולם, אז פתאום התחילו להיות בחיות בתוך הקהל. והוא צריך רבנו להפסיק אמירת התורה עד שנשקט כל הבחייה. ואז המשיך אמירת התורה עד שגמרה. וכשגמר אמירת התורה, אמר רבנו, הייתה לנו חתונה יפה. זאת אומרת, התורה הזאת שאמרתי עכשיו, זה היה שמחה וחתונה יפה. והיה ראוי לבקש השם יתברך עם הפמליה של מעלה על החתונה שיבואו. היינו צריכים לבקש גם את הקדוש ברוך הוא עם הפמליה שלו לבוא לחתונה הזאת שהייתה פה עכשיו. כששמע את זה רבי נתן, אמר לרבנו, בוודאי היו כאן. אמר לו רבנו, מן הסתם, כי הוא אומר שבוודאי, בלי ספק, הקדוש ברוך הוא היה עם הפמליה של מעלה לשמוע את התורה. ואז אמר רבנו שהוא היה יכול להחזיק אותם עם התורה הזאת 3 ימים ו3 לילות רצוף, ולא ידעו בין יום ללילה כלל. זו תורה ארוכה מאוד, שרבנו נכנס מעניין לעניין, הוא פותח את התורה שיש התבוננות בתורה, יש התבוננות, יש איזה שכל בתורה של השגת הלקות, שבן אדם יקלוט שאין עוד מלבדו ומלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא מנהל הכל ויש רק הוא. זה התבוננות גדולה בתורה, ורבנו אמר שההתבוננות הזאת אי אפשר להגיע אליה אלא על ידי עשירות גדול מאוד. והעשירות הגדול הזה זה על ידי אריכות ימים ושנים, שהאדם יאריך ימיו, שכל יום ויום מחייו
יהיו ארוכים, יהיה לו חיים ארוכים. מה זה חיים ארוכים? אורך החיים לא נמדד בכמה, במשך החיים של האדם, כמה פעמים שקעה וזרחה השמש. זה לא נקרא אריכות ימים. זרחו לו 70, 80 שנה, השמש זרחה ושקעה, או 100 שנה, זה לא קובע. אריכות הימים נקבעת בזה כמה שכל קנית במשך החיים. כי עם השכל הזה אתה הולך לנצח. אז רבנו אומר שאריכות ימים ושנים זה על ידי שכל פעם הוא מרבה קדושה ודעת. שהוא מרבה קדושה ודעת,

הנקודה עוברים פסולת בדרך, והפסולת זה הפסולת של הלוחות, הפסולת של התורה, שקדוש ברוך הוא אמר למשה, פסול לך לוחות, אבנים, פסול לך. חזן אמרו, הפסולת תהיה שלך, משם התעשר משה. זאת אומרת, הדעת הזאת שאדם מעריך ימיו ושנותיו בתוספת דעת ושכל, בכל פעם ופעם לקלוט איפה הוא נמצא, לקלוט את הבריאה, לקלוט את הסוד של החיים, זה נותן לו גם עשירות.

כשהלכו רוב העולם מן השולחן אחרי שרבנו גמר לומר את התורה רסמך, וכולם עזבו את בית המדרש, ענה ואמר רבנו זל בדרך צחות: היום אמרתי שלושה דברים שלא כדברי העולם. העולם אומרים הפוך ממה שאני אומר, אמרתי שלושה דברים הפוך מהעולם. כך הוא אמר, כי בתורה הזאת שהוא אמר, תורה סמך, הוא אמר את הדברים האלה. הדבר הראשון, העולם אומרים שסיפורי מעשיות מסוגלים לשינה. מי שרוצה לישון, שישמע מישהו מספר לו סיפור והוא ירדם. אני אמרתי הפוך. על ידי סיפורי מעשיות מעוררים בני אדם מן השינה. למה? כי אומר בתורה הזאת רבנו שיש אנשים שישנים את ימיהם. זאת אומרת, המוח שלהם רדום, בתוך ה-70 שנה שהם חיים, המוח רדום. וכדי לעורר אותם, צריך לתת להם שכל, כי השינה זה הסתלקות המוח, וכדי לעורר בן אדם מהשינה, אתה צריך להחזיר לו את המוח. בשביל להחזיר לו את המוח, אני צריך לתת לו שכל. ויש 70 פנים לתורה, 70 אופנים של שכל יש בתורה, שה-70 פנים של התורה הם כנגד 70 שנים, ובתוך ה-70 שנים האלה שבחיים בן אדם עובר סיפור של החיים. בתוך ה-70 שנה שלו זה סיפור. לכן ה-70 פנים של התורה אני יכול להעביר אותם בתוך סיפור, כשאני מספר לאדם סיפור חיים. כי בתוך הסיפור חיים שלו, הקדוש ברוך הוא מזרים לו שכל. כל אחד עובר סיפור חיים, מאורעות בחיים, שונה מהשני, כל אחד יש לו סרט אחר בחיים, וזה הדיבור של הקדוש ברוך הוא, זה השכל שהקדוש ברוך הוא נותן לו. זה הסיפור שהקדוש ברוך הוא מספר לו, את הסיפור שלו. האישי, בתוך הסיפור הזה הוא מכניס לו את השכל לעורר אותו מהשינה, לקלוט את ההשגחה, לקלוט את הקדוש ברוך הוא. לכן רבנו אומר שאת כל ה-70 פנים של התורה אפשר להכניס בתוך הסיפורי מעשיות של העולם, כי הסיפורי מעשיות של העולם זה הסיפור של החיים שלך.

שם. זה שהעולם אומרים סיפורים מעשיות מרדים, ואני אומר, אומר רבנו, סיפורים מעשיות מעורר את האנשים מהשינה. למה? הסיפור, אני נותן לו את השכל של החיים שלו, שעובר עליו בתוך החיים שלו, בתוך סיפור. אני מספר סיפורי מעשיות, ובתוך הסיפור הזה נמצא השכל של השבעים פנים של התורה, והשכל מעורר את הבן אדם מהשינה. כי כשאדם ישן, מסתלק לו השכל. הדבר השני שאני אומר, הפוך מהעולם, העולם אומרים שסיפורי דברים לא נכנסים להיריון. זאת אומרת, צריך מעשים, אי אפשר להיכנס להיריון בין דיבורים. אז אנשים אומרים ככה, אי אפשר שאישה תכנס להיריון מדיבורים, צריך מעשים. אני אומר שמסיפורי דברים, אומר רבנו, לא כמו שהעולם אומרים. אני אומר שמסיפורי דברים כן אפשר להכניס, להיכנס להיריון. כי מה? כי רבנו אמר שעל ידי שהוא מספר סיפורי דברים, סיפורי מעשיות, זה מעורר את האנשים משנתם, וכשאנשים מתעוררים משנתם, אז מתעורר להם הפה, ומתחילים לדבר. כי מי שאין לו דעת, אז הוא לא יכול לדבר. וכשפורץ הדיבור מהפה של האדם, זה הגבורות יוצאות לפועל, וזה גורם להכרות, לנשים, ללדת. כי כשנפקדת ההכרה, יוצאים דמים וגבורות בשעת הלידה, במקביל לגבורות שיוצאים בדיבורים של האנשים שהיו רדומים את חייהם. אז מה שהעולם אומרים, סיפורי דברים לא נכנסים להיריון, אני אומר שמסיפורי דברים כן נכנסים להיריון ויש פקידת הכרות. הדבר השלישי, שהעולם אומרים, של מה הצדיק צריך כל כך הרבה כסף? מה הוא יעשה עם זה? מה הוא צריך את זה? ואני אמרתי, אומר רבנו, שיש התבוננות כזאת בתורה, יש שכל של הבנת האלקות, של השגת האלקות, שאי אפשר להשיג אותו, אלא שיהיה לאדם כל הון דעלמה, כל הכסף של העולם, כמה שיותר. כי הכסף הזה שיהיה לו, ריבוי הממון שיהיה לו, זה נובע מריבוי הדעת שהוא קנה בחיים, שהאריך ימיו בשכל, בכל יום ויום קנה יותר יותר שכל, זה הביא לו את המעות. לא מדובר פה שאלה, אדם הלך פתח עסקים ועשה הרבה כסף, זה לא יביא לו כלום. צריך מעות, עשירות שתבוא לאדם בדרך הזאת שאנחנו אמרנו, על ידי ריבוי הדעת שהוא קנה במשך חייו, אריכות ימים ושנים, שזה יביא אותו למצב הזה שיהיה לו כל הון דעלמה. שעל ידי זה, כרוח איש דבונה. יהיה לו כרוח, אורך רוח, שיביא לו את הדבונה, את ההתבוננות, בהשגת האלקות. ומחמת שבתורה זו מובה, שיש התבוננות בתורה שצריכים לזה עון רב, וגם מבואר שם בתורה הזאת שהשירות הוא בשלוש בחינות שצריכים להשליש מעוטף, כמו שהגמרא אומרת, שליש בקרקע, שליש תחת ידו, שליש במסחר, לפזר את הכסף לשלוש חלקים, הגמרא אומרת. על כן, אחרי שרבנו גמר את התורה הזאת, הוא שלח את רבי שמואל מטפליק, את התלמיד שלו, לזכור את החנויות במז'יבוס שהיו שייכות אז בזמנו לבעל שם טוב. זאת אומרת, הבעל שם טוב היה רגיל לזכור את החנויות האלה מהפריץ, ואחרי זה היה מזכיר אותם לאנשים באופן פרטני, כאילו היה קבלן ראשון ואחר כך מזכיר את החנויות. אחרי זה הוא העביר את זה לבת שלו עדל, ועדל נתנה את זה לדוד של רבנו, רבי ברוך מזבוס. ורבנו, רבי ברוך מזבוס היה מאוד קפדן, רבנו לא רצה להתעסק איתו, לעשות דברים מתחת
מתחתיו, אז הוא שלח לו שליח לשאול אותו אם הוא מסכים שהוא יזכיר את החנויות, כי הוא ידע שהוא כבר לא מזכיר אותם. הוא אמר לו, כן, לבריאות אתה יכול להזכיר אותם. ורבנו, זה על שכרם, ומזה הייתה לרבנו איזה הכנסה. יש פה סיפור בהגעה מהצד, ונקרא אותו. בהתחלה רבנו מנע את עצמו להזכיר את החנויות מפני הקפדות של רבו, של דודו רבי ברוך מזבוס, שהיה קפדן גדול. ואז בא אל רבנו זל איש אחד מאנשיו, רבי שמואל מטפלי קראו לו, ורבנו זל ראה שיש אליו גזר דין גדול. על כן שלח אותו שיעשה מצווה לרבנו לעיר מזבוס, שיקנה את החנויות, הזכיר אותם. וכן עשה רבי שמואל בטפליק. רבנו ראה עליו שיש עליו איזה דין, איזה גזר דין מוות, אז רבנו הטיל עליו את השליחות הזאת כדי לזכות אותו במצווה, להרחיק אותו מהמקום. וכן היה שהזדרז רבי שמואל מטפליק בזריזות גדולה, ובא למז'יבוש והלך בהרחבה ובשמחה גדולה, כך הוא היה מבסוט שהוא עושה את השליחות של רבנו, אז הוא הלך עם ראש למעלה כזאת בגאווה. ובידוק ראה אותו רבי ברוך מזבוז, שעמד בידוק על החלון וראה אותו עובר שם, אז הוא קילל אותו שיהיה לו קדחת שנה. ככה, מה אתה הולך בצורה כזאת בגאווה כזאת? ואחרי ששכר את החנויות חזר אל רבנו וסיפר לרבנו שדוד שלו קילל אותו. אמר לו רבנו, לפני רבי ברוך הולכים בצורה כזאת, אתה לא יודע אם יש לך עסק, הוא קפדן, רואה מישהו מתגאה, זה סוף העולם. לידו אתה עושה דבר כזה? אף על פי כן תדע, אומר לו רבנו, שיש עליך, הייתה עליך גזירה שתמות. ובזה שהוא קילל אותך, רבי ברוך עשה לך טובה, שתוכרח לחיות, כדי שתתקיים הכללה. כי אי אפשר שאתה תהיה כללה, שיהיה לך שנה קדחת ואתה תהיה מת. אז הוא בזה שקילל אותך שנה תהיה לך קדחת, יהיה לך חיים, אתה תחיה כדי שתתקיים הכללה. וכן היה שנתקיים אחר הסתלקות רבנו זל, ורבנו זל שלח אחר כך שליח אל דודו אודות החנויות, וישיב לו רבי ברוך תחזיק אותם לבריאות, והקפדתו על האיש ענה על רבי שמואל וטפליק, שהלך בהרחבה כזו ולא שאל לדעתו על זה, אבל רבנו זל יכול היה לחוז בהם, כי נזכם בדעתו מטעמים הכמוסים עמו רבי ברוך, שהוא כבר ויתר, כבר לא רצה את החנויות, אז היה בסדר שהוא לקח. בעשרת ימי תשובה אמר רבנו זל, בזאת השנה תהיינה חולשות גדולות בעולם. חולשות זה מגפות, מחלות שיהיו בעולם. תפילה

ערב יום הכיפורים, כשיצא רבינו זל מהמקווה, ענה ואמר לאיש שלח עמו למרחץ לביתו, שרבינו אוחז בראשו וממשמש בו אם הוא חי, מרוב הפחד שעבר על רבינו אז כשהיה במקווה. מה היה לו הפחד? שהוא צפה, ראה את החולשות הגדולות, את המחלות, מה שהולך לקרוא בעולם באותה שנה. ואז באמת באותה שנה הגיע לעולם המחלה שנקראת שחפת, אוסט. זאת אותה מחלה שרבנו נפטר ממנה. יום הכיפורים בשעת אמירת כל נדרה, בשעה שהחז החזן באמירת הפזמון יעלה, פרצה שריפה גדולה בעיר ברסלב ונשרפו הרבה בתים, והיה רעש גדול מאוד, ונתבלבלה התפילה, כי כולם ברחו למלא את נפשם וביתם ורכושם. כל הבתים היו מעץ, ואם היה נדלק בית אחד, זה במקרה הכי טוב, רחוב אחד שלם היה נשרף, והיו מקרים שכל הכפר לגמרי היה נשרף. אז התבלבלה התפילה וברחו מבית כנסת ויום הכיפורים, ואחר גמר השריפה באותו הלילה של יום הכיפורים, היה פחד ורעש גדול מבני חיל. זאת אומרת, הצבא, הקוזקים, הגיעו, שראו שיש שריפה, באו לבית המדרש והתחילו להכות את האנשים שהיו באמת המדרש, עקוב ופצוע, שילכו כל אחד ככה דלי וילכו לקבות את האש. זה היה מחבא אש, דלי מים. לרוץ לנהר, לקחת דלי, לרוץ לכפר, לשפוך, זה היה... ככה היו מחבים את השריפות. אז הצבא עיקה אותם שירוצו לאסוף מים, לחבות את השריפה. ואז בשעת השריפה אמר רבנו זל, שרצונו שנקל מאוד בעניין הצלת הממון, לבי להחמיר בזה כלל. בשולחן ערוך כתוב ש... כשיש שריפה לא מצילים ממון, רק במקרה של פיקוח נפש מותר לחבות השריפה. זה מה שכתוב בשולחן ערוך למעלה. רבנו אמר לא להחמיר בעניין הזה כלל. אם יש שריפה אפשר להציל גם את הממון. זה הוא אמר לפני 200 שנה. היום רוב הפוסקים של הדור שלנו מסכימים עם הרעיון הזה ומתירים במקרה שיש שריפה לחבות את השריפה ולעשות כל מה שצריך כדי לחבות את השריפה. אחרי יום הכיפורים דיבר רבנו מזה ואמר שיש כמה שוטים שמקילים ומתירים הרבה בזה. אמנם שולחן ערוך כותב לא לחבות, אבל יש הרבה שוטים שמתירים לחבות שריפה, ואמר רבנו שאין ראוי להחמיר בעניין כזה. ואמר, זה אני יודע מכבר, שיש אנשים שבשביל חומרה אחד מבטלים הרבה מאוד מעבודת השם כמעט הכל. כי הלו כמה אדם יגיע עצמו בשביל חפציו וממונו, ונוסע לדרכים ומבטל עצמו הרבה מתורה ומתפילה ומעבודת השם ימים הרבה בשביל להרוויח ממון, ואחר כך בשביל חומרה אחד יאבד הכל חס ושלום, ויצטרך שנית לבטל עצמו הרבה בשביל עוד פעם לצבור לו את הכסף שנשרף לו. ואמר אל עצמו רבנו, כשהוא הולך בדרך ומוליך עמו ממון, הוא מדקדק מאוד לגונזו יפה בבגד שלו בתוך הכיס כנגד ליבו, והוא בודק שלא יהיה שום קרע בכיס כשיש לו כסף. ככה הוא עושה. הוא לא זלזל רבנו, אפילו פי שהוא הלך עם אמונה שהכל בהשגחה, אבל את ההשתדלות שלו בנושא הזה הוא עשה הרבה. הוא אמר, כשמאבדים כסף ואחרי זה הולכים לאבד הרבה שעות בשביל להחזיר את זה, ומפסידים זמן של תורה ותפילה. ובכל עת שנזדמן שאחד מאנשי שלומנו נאבד אצלו איזה סך ממון, והיו באים לספר לו על זה, רבנו היה מבזה אותם מאוד על זה שהם לא שמרו על הממון. אחר כך מאוחר בלילה, כשנשקע את הרעש ונכבטה אש לגמרי, התקבצו
מניין אנשים בבית רבנו וגמרו את הפיוטים של יום כיפור. מוצאי יום הכיפורים, אמר רבנו זל שהוא ידע שתהיה שריפה. איך הוא ידע? הוא אומר שרבי שמואל יצחק, אחד התלמידים, גילה לו. איך גילה לו? כשרבי שמואל יצחק נכנס לבית המדרש להתפלל בערב יום הכיפורים, נכנסה במחשבתו של רבנו שהלילה תהיה שריפה. זאת אומרת, רבנו אמר, המחשבות שלנו אינם סתם, אין סתם מחשבה שעוברת לבן אדם בראש, במיוחד בן אדם קדוש, טהור, כמו רבנו. כל מחשבה כזאת זה רוח הקודש, זה גילוי, זה מודיעים לו מהשמיים. אז כשנכנס רבי שמואל, בדיוק כשנכנס רבי שמואל לבית המדרש, עבר לו בראש שהלילה תהיה שריפה. טוב, בסדר, ונכנסו עוד אנשים, אז מה פתאום? הגימטריה של שמואל יצחק זה שריפה. כל זה עבר רבנו בראש, אז היה לו כאילו ביטחון שבאמת תהיה שריפה, כי הגימטריה של שמואל יצחק זה שריפה, חוץ מהמחשבה שנכנסה לו בראש.

אחר כך אמר רבנו ז"ל שבאותו יום הכיפורים שהייתה שריפה רצה לפעול דבר אצל השם יתברך, והיו לו כמה טענות על זה, שאילו היו נכתבים היינו נכתבים על כמה דפים. ועשיתי לי סדר על כל מה שאני רוצה לפעול אצלו יתברך. רבנו הכין בתוך דף, רשם בדף כל מה שהוא רוצה לבקש מהשם יתברך ביום כיפור. היה לו איזה דבר רציני שהוא רצה לעשות, אך על ידי השריפה נתבלבל הדבר והתבטל. וסיפר רבנו זל שמיום הכיפורים הזה שרצה לפעול אצל השם יתברך כמה עניינים, מאז נעשה עליו כתרוג גדול למעלה, והחולת שלו התגברה עליו כל כך, והאיסורים שהיו לו התגברו בגלל אותו יום כיפורים. מה שהוא רצה לעשות, לא יודעים מה הוא רצה לעשות, אבל הוא אמר שהוא רצה לפעול איזה דבר אצל השם יתברך, ואז קרתה השריפה שביטלה לו את כל התוכנית, מה שהוא רצה לפעול אצל השם יתברך, וכל האיסורים אחר כך, אומר, אחרי אותו סיפור של יום הכיפורים, התגברה לו המחלה והיו לו הרבה איסורים. אנחנו פה מדברים 4 שנים לפני הפטירה שלו, 3.5 שנים, 4 שנים, תפקוף סמך זין, 4.5 שנים לפני הפטירה. הוא אמר שכל האיסורים שיש לו רק מחמת זה, מה שהוא רצה לפעול, ואף על פי שכוונתי הייתה לשמיים, אף על פי כן אמר רבנו זל שהוא לא מתחרט כלל, אף על פי שהוא קיבל על זה הרבה איסורים. למה? כי כוונתו הייתה לשמיים. וסיפר מעין זה מעשה מבנו של הרב הקדוש משיב טובקה, שהיה חולה וידע שהוא מחמת חטא שפגם בכיבוד אב, כן, הבן של האדמור, היה לו, הוא חלה בגלל שהוא פגם בכיבוד אב, היה לו ויכוח עם האבא באיזה לימוד, הוא התעקש על הדיבור שלו, כנראה גם אמר את זה בצורה חריפה. אז הבן אמר, אף על פי כן שהוא קיבל איסורים והוא חלה בגלל הדבר הזה, הוא לא מתחרט, כי הוא אחז אחרת, כי לפי דעתו ההסבר מה שהוא חשב היה אמיתי. כמו כן אומר רבנו שאצלו, אף על פי שהוא סובל עכשיו מכל מיני איסורים שעוברים עליו, מפני שהוא הכניס את עצמו לתוך העניין הזה לעשות איזה פעולה, לפעול איזה פעולה ביום הכיפורים, אף על פי כן שהוא סובל הוא לא מתחרט על זה, כי כוונתו הייתה לשמיים. מחרת יום הכיפורים נסע רבי נתן חזרה לביתו לנמרוב, ותכף באותו יום נסע למהלוב, כי זוגתו נסעה לשם לפני ראש השנה לבית אביה ואימה, ההורים שלה היו גרים במהלוב. כי השם יתברך סיבב סיבות לטובה, אומר רבי נתן, בעת שהתקרבתי לרבנו ז"ל היה חותני עדיין אב בית דין בקהילת קודש קרמיניץ וסביבותיה, ואחר 3 או 4 שנים התקבל לרב גם בעיר מעלוב. הוא היה אב בית דין בהרבה קהילות, החותן שלו. ואז זוגתי נסעה קודם ראש השנה למעלוב עם בני שיחיו, ואז רבי נתן מבסוט מזה, כי היה לו את פנויה להיות אצל רבנו שהיא נסעה להורים שלה.

יום ה' י"ג בתשרי, הגיע רבי נתן לעיר מעלוב ולא מצא את חותנו בביתו. קיה בעיר קרמיניץ, וחותנו היה חשוב ויקר שם מאוד מאוד בתכלית החשיבות, כולם העריכו אותו. הוא היה כבר מתנגד גדול על כל החסידים, אפילו על גדולי המפורסמים. למרות שהוא היה אדם צדיק, אב בדין, החותן של רבי נתן, אבל הייתה לו התנגדות לחסידים. ואשתו ובני ביתו כולם היו מתנגדים גדולים על דרכי החסידות, למה הוא נתן להם דרשות נגד החסידים כל הזמן. רבי נתן היה צריך לכבד אותו למרות כל זה, כי החותן שלו. אז הוא היה צריך להישאר שם ולחכות עד שהוא יבוא, כי אי אפשר לעזוב את המקום. כולם חיכו לו לקבל את פניו, ולא, החתן לא יכול לפגוע בחותן שלו, באשתו, ולהשאיר אותם וללכת. ואף שהיה באמת איש צדיק ובעל מעשים טובים, אך היו שקועים בדעתו דברי בעלי המחלוקת שחלקו על החסידות, ועל כן היה חזק בהתנגדות. ובפרט כשעלה לגדולה ונעשה אב בדין בשלוש העירות, מעלוב, שריגרד, קרמיניץ, שלושת העירות הוא היה אב בדין, היה מתנגד יותר גדול על כל החסידים, ובפרט על רבנו ז"ל, שהיה נראה בעיניו כחוכה והתלולה. קראו לו הגאון המפורסם רבי דוד צבי אוירבך, הוא היה אב בדין בשלושת העירות האלה. קראו לו, הכינוי שלו היה רבי דוד צבי הגדול. אז הוא חלק על כל החסידים, בפרט על רבנו, שאני ראה בעיניו כל החסידות הזאת איזה בדיחה, ועל כן היה לב המשפחה חלוק מאוד על רבי נתן, החתן שלהם. מה קורה לחתן שלהם? איך הוא נדבק בחסידים, ולא רק בחסידים, עוד נדבק בחסידי ברסלב. אבל הוא היה חזק בדעתו רבי נתן, שיעבור עליו מה שיעבור, הוא לא ייפרד מרבנו ז"ל. והיה רבי נתן בעיר מעלוב כל ימי סוכות, ואחר סוכות היה מצפה עם זוגתו מתי שיבוא חותנו. הוא לא יכול לעזוב מפני כבודו. כולם מחכים שהרב יגיע, הוא לא יכול לעזוב. חיכו, חיכו ולא בא. כי התעכב שם בעיר קרמיניץ בעסק, עסק של דבר מצווה, ולא היה אפשר להם לחזור לביתם, לעיר נמרוב. רבי נתן עם אשתו גרו בנמרוב, וחמיב גר במעלוב, אז עכשיו הם היו שם, אז לא יכול לחזור לביתו עד שיגיע הרב, כי זוגתו לא ראה אותו זמן רב, את האבא שלה, אז רצתה להישאר עד שהאבא יגיע. ונמשך הדבר עד חנוכה, ועדיין לא בא. ורבי נתן היה עצור כל הזמן בעיר מעלוב, לא יכול לצאת, והיו לו צער ואיסורים גדולים ועצומים מזה בלי שיעור. כי בכל השנים הקודמות, מיום שזכה להתקרב אל רבנו ז"ל, היה רגיל מאוד להיות אצל רבנו ז"ל בכל פעם, ועכשיו הוא קשור שם, הוא לא יכול לעזוב, הוא מחכה שהבן אדם יעזור ולא חוזר. הוא מתעכב ומתעכב ומתעכב, הוא בינתיים תקוע שם. והוא כבר מת לרוץ לרבנו, גם חנוכה, שבת חנוכה זה זמן פגישה אצל רבנו. ועכשיו עבר זמן רב, ועדיין לא זכה להיות אצל רבנו ז"ל. ומגודל צערו הקשה, כתב הרבה מכתבים לרבנו ז"ל, ובם שפך את מרירות לבבו מגודל האיסורים והמניעות שיש לו. ורבנו ז"ל ענה לו כמה מכתבים, אשר החיו אותו ממש. ואמר רבי נתן, שלולי האגרות שקיבל מרבנו ז"ל באותה תקופה, לא היה יכול להתקיים מרוב המירות ובלבולים שעברו עליו.

בי"א בכסלו, בשבת קודש, נולד לרבנו הילד השמיני שלו. ביום חמישי בערב הביא רבי לב דיין דגים לרבנו ז"ל בשביל סעודת הברית מילה שתהיה ביום שבת, ואז רבנו בדיח הדעתה מאוד, היה לו מצב רוח טוב, התחיל לגלות נפלאות פלאי פלאות על פי מאמרם ז"ל, מה שאמרה גמרא אמרה, אם ראית תלמיד חכם שהוא נוקם ונותר כנחש, הגרהו על מותניך, שיש אור שהוא מאיר באלף עולמות וכו'. רבנו אמר את השיחה הזאת בשיחות תר"ן צד ג', שיש אור שמאיר בעול אלף עולמות, זאת אומרת אור גבוה של השגת האלוקות במדרגה גבוהה מאוד, ואי אפשר לקלוט את השכל הזה אלא על ידי תלמיד חכם שיכול לפרק את האור הזה לקטנות, אור האלף לעשות אותו אור אחדים, להביא לך את השכל הזה בבודדת, כי זה שכל ענק, ולא כל אחד יכול לעשות את זה, לקחת שכל גדול ופרק אותו לגורמים ולהביא לך את זה במשלים קטנים כדי שתבין אותו, אלא אם התלמיד החכם יהיה נוקם ונותר כנחש. אם הוא יהיה תלמיד חכם במדרגה כזאת, אז הוא יכול לעשות את הדבר הזה. חז"ל אמרו, חוגרו על מותניך, תצמד לתלמיד החכם הזה, שבסוף תהנה מלימודו. כי הוא יכול להכניס את האור הזה, להקטין אותו בצורה כזאת, שתקבל אותו. ולהקטין אור זה לא חוכמה לקחת אור גבוה ולתת לך ממנו 5%, אז לא קיבלת כלום. החוכמה לתת לך את כל האור, את כל 100%, אבל להקטין אותו כמו מצלמה. מצלמה מצלמת הר גבוה או עיר שלמה בלי להסיר שום פריט בעיר, כל העיר אתה מקבל אותה. עיר של אלפי דונמים, מכניס לך את זה בתוך 5 או 10 סנטימטר מרובע, בלי להסיר דבר מהתמונה מהעיר, כל העיר בשלמות. ככה גם פה הוא מקטין לך את השכל, מצמצם אותו, אבל הוא לא מחסיר ממנו כלום, מביא לך אותו שלם, כי אם הוא יביא לך רק בחלקים לא תקלוט את השכל. ומה השכל שיש בזה שדווקא מי שנוקם יותר כנחש יכול לעשות את זה? נראה לי שהכוונה אולי שמי שנוקם יותר כנחש זה קפדן. אז מי שמקפיד, אז תבוע בו בטבע שלו, גם בשעת הלימוד, להקפיד על קוצו של יוד. כל אות, כל מילה, מי שלומד בצורה כזאת שהוא מקפיד על כל אות, על כל קוצו של יוד, אז יש לו את התמונה של כל הלימוד בחלקים שלה. זה לא כמו שאדם קורא קטע, אז הוא הבין את הרעיון. אבל כשהוא לומד ומקפיד על כל עוד ועוד, אז הוא גם את החלקים של הפאזל, הוא יודע לבנות כדי להביא את התמונה השלמה. אז אותו דבר, לפרק את התמונה, הוא גם יכול, לחלקים קטנים. בשבת קודש פרשת וישלח, חי בכסלו, הייתה ברית מילה של בנו ונקרא שמו יעקב. זה הבן השני, היו לו שני בנים, אחד נפטר, שלמה אפרים נפטר, תינוק, וזה הבן השני, שגם הוא נפטר אחר כך, נקרא שמו יעקב. והיה רבנו ז"ל מלואב מאוד כל הזמן, ומרוב דבקותו בו התברך, היו יראים לגשת אליו, על הפנים של רבנו ראו יראת שמיים חזקה מאוד, שהיה קשה להסתכל לו על הפנים מרוב הדבקות שלו, הפנים שלו בערו שהוא אמר את התורה הזאת. בין כך נתקרבה שבת חנוכה, שהוא זמן קיבוץ לכל. רבנו קבע 3 זמנים לבוא אליו, חנוכה, ראש השנה ושבועות, ונתעוררה תשוקה גדולה לרבי נתן לנסוע לרבנו. ועוד הוא תקוע שם אצל החותן שלו במעלוב,
אך רבו עליו המניעות והעיכובים עד מאוד, בפרט כל הזמן, אולי עכשיו הוא יגיע, אולי היום הוא יגיע, חותן, אולי מחר. ואוי ואבוי, אם הוא יגיע ולא ימצא אותו, הכבוד שלו ייפגע מאוד, ובוודאי אחרי אפו, וגם חמותו ואשתו, כולם יהיו נגדו, אם עכשיו הוא ייסע מהבית, שיודעים שהוא צריך להגיע כל רגע ורגע.

בסופו של דבר החליט רבי נתן לא לעשות חשבון, לא לחמיו, לא לחמותו, לא לאשתו. הוא רוצה את רבנו, הוא רוצה חיות, הוא רוצה אור. ונסע בין כך לרבנו ז"ל, בלי להחכות יותר, השאיר את כולם ככה. אשר גם בלא זה ועל אפם ועל חמתם, מכל שכן עתה. אבל בכל זאת בלבל את רבי נתן כל העניין הזה, כל המחלוקת הזאת, כל מה שקרה שם, ולא היה יודע להשיט עצות בנפשו. אף על פי כן, מעוצם תשוקתו וכיסופיו ורצונו החזק, מסר נפשו והשליך הכל מנגד, והתפלל הרבה אליו יתברך, והתחזק ליבו מאוד, והתגבר על כל המניעות, והתחיל ללך רגלי, כי לא היה לו כסף הוצאות, והוא לא יכול לבקש מאף אחד שם כסף. ממי הוא יבקש? הרי הם מתנגדים בכלל שהוא יזוז מהבית. אבל רחמי השם יתברך הם עד אין סוף, והבא לתאר מסעין לו. ומי שרוצה באמת הוא בחשק חזק כראוי, מתבטלות המניעות, ועזרו השם יתברך, והזמין לו עגלה ונסע עמה כמה קילומטרים. והאיש שנסע עמה נתן לו מעות, הלווה לו, ולקח עגלה אחרת עד שבא אל רבנו ז"ל. אור ליום וב, ערב שבת קודש, ראש חודש טבת, הגיע רבי נתן רבנו ז"ל ונכנס תכף ומיד אצלו, אף על פי שרבנו כבר היה שוכב על מיטתו לפני השינה. וסיפר לו רבנו ז"ל מעניין מה שעבר אליו באלו הימים שרבי נתן לא היה, שיש איזה איש אחד רע ובליעל שהתחיל לדבר לשון הרע על רבנו, ובדע עליו כל מיני גזבים שאין הדעת סובלתו. ומה הוא דיבר עליו? כל מיני רשעות, כאילו רבנו הוא מקט וכו'. לא רוצים להזכיר פה מאיזה קט, אבל כנראה מהקט של חס ושלום השץ, שאחרי שהוא נפטר עוד היו לו הרבה תלמידים שהמשיכו פה ושם עם התורה שלו. אז חס ושלום דיברו על רבנו שהוא מהקט הזאת, חס ושלום. והיו לרבנו זה ליסורים רבים מזה, ואמר שנדמה לו שמעולם לא היו ייסורים כאלה. תשאלו, מה פתאום, מה אכפת לך שמדברים עליך? אבל זה לא ככה. רבנו אומר, כשמדברים על האדם, אפילו רחוקים ממנו, לא לידו, מדברים בזה, שופטים אותו ודנים אותו, והרבה דינים ואיסורים באים עליו, בגלל שמדברים עליו. זה לא סתם, מדברים עליך, אל תעשה להם חשבון, אני לא סופר אתכם. זה לא יעזור. רבנו אומר, בתורה רשנון א', אחד השיטות זה למסור את המלוכה לקדוש ברוך הוא, השם ילחם לכם ואתם הראשון, שעל ידי זה הוא יכול להינצל מהדיבורים, מהלשון הרע שמדברים עליו, המחלוקת שהיא מפילת האדם לאיסורים. שבת פרשת מקץ, שהייתה שבת שנייה של חנוכה, בסעודה שלישית, אמר רבנו זל תורה, והתחילה את התורה על פי הפסוק, והיא מקץ. הוא בער את המאמר שנקרא משרה דסקינה, סימן למד בליקוטי מוהר"ן, ולא גמר לגלות את פירוש הפסוק, איך הוא נכנס, איך התורה שהוא אמר, תורה למד, נכנסת בתוך הפסוק, והיא מקץ. מוצאי שבת קודש, אחר הבדלה דיבר רבנו זל עם אנשי שלומנו, ואמר להם שאם הוא היה רוצה לסיים את התורה לפסוק הנ"ל, להסביר איך התורה נכנסת בתוך הפסוק והיא מקץ, הוא היה צריך להגיד עוד פעם עוד איזה תורה ארוכה, כמו מה שהוא אמר. ואחר כך אמר, אני דומע עכשיו כמו מי שפוסקים עליו להקותו בארבע רוחות העיר, ואף אחד לא הבין מה רבנו מתכוון. אחרי שהוא גמר את התורה, הוא אמר, אני דומע עכשיו כמו אחד שהבית דין פסק עליו
להקות אותו בארבע רוחות העיר, צפון, דרום, מזרח, מערב, וקחת אותו כל פעם לאיזה פינה ולהקות אותו. ואף אחד לא הבין מה הכוונת רבנו. אומר רבי נתן, כעת נזכרתי שמרומז בתורה הזאת שהוא אמר באותו יום בחנוכה, שצריכים להתוך את המלכות שהיא ארבע. המלכות נקראת דלת, דלת למגרמה כלום, דלת זה ארבע, וצריך את המלכות, את האמונה שנפלה אצל הקליפה, צריך לחתוך אותה משם, לחתוך אותה מארבע מלכויות של הסיטרה אחרה. אפשר, אומר רבי נתן, שרבנו אמר עכשיו שפוסקים עליו לקוטו בארבע רוחות העיר, הוא מרמז לעניין הזה שהוא צריך עכשיו לסבול ייסורים ארבע פעמים, כדי לחתוך את האמונה שנפלה אצל הקליפות.

אנחנו חיים כאן היום, ארץ נחלת אבותינו, עם עם תקווה וחזון, לא ניתן לו ניפול מצרינו, רבותיי כבר הגיע היום, לשלום אמיתי כאן בינינו.

0: אחים ואחיות, אנשים יקרים יקרים, לעולם לא נדע על תוך ליבו
1: של... תרף ומיד אחר חנוכה חזר רבי נתן לעיר נמרו בלביב, ומשם היה בדעתו לנסוע לעיר מעלו ולזוגתו. כן, אחרי שהוא חזר מרבנו, אמר יחזור דרך הבית, דרך ההורים שלו, ומשם למעלוב, כדי להביא את זוגתו. ואביו קיבלו בסבר פנים יפות, וגם נתן לו מתנה יקרה, אחרי תקופה שהוא אבא בעצמו, אבא של רבי נתן, גם חלק על רבי נתן הרבה, בגלל שהוא התקרב לחסידים, בגלל שהוא לא רצה לעבוד, והיה להם עסק גדול, של סופרמרקטים בכל כמה וכמה סופרמרקטים גדולים על אבא שלו. רבי נתן לא רצה לעבוד, לא רצה לנהל שום אחד מהם, רצה רק להיות אצל רבנו, ואז אבא שלו חלק עליו. הפעם קיבל אותו בסבר פנים יפות, נתן לו גם מתנה, וחיכה שם רבי נתן בעיר נמרוב שתזדמן לו העגלה לעיר מעלוב, ולא נזדמן לו. יושב בדעתו רבי נתן, למה לא להמתין על עגלה בעיר נמרוב שתסיע אותו לעיר מעלוב? יותר טוב שייסע חזרה לברסלב, אולי תזדמן לו שם עגלה ומשם הוא ייסע למעלוב, ובינתיים הוא ירוויח שהוא יהיה עוד פעם אצל רבנו. וכן עשה וחזר לברסלב. וזה לא לקפוץ מפה לפה ב-5-10 דקות, זה נסיעות ארוכות אחרי שהוא נסע מברסלב. לנמרוב, החזר הביתה בשביל לקחת משם המונית למעלו ולהביא את אשתו, וראה שלא הזדמנה לו, מיד חזר עוד פעם, נסע נסיעה בחזרה לברסלב, ואמר שמשם הוא ייקח עגלה. ברוב שהוא אהב את רבנו ורצה להיות דבוק בו כל כך, הוא עשה את הדבר הזה. יום ג' י"ג בטבת לעת ערב הגיע רבי נתן לעיר ברסלב ונכנס אצל רבנו, ובחודש זה הייתה עדיין לא קידש את הלבנה. בלילה היה הלילה האחרון שיכולים לקדשה. כן, יש זמן מוגבל מראש חודש. עתו זה הזמן שמותר לקדש את הלבנה, ואז כשהוא הגיע לרבנו זה היה היום האחרון, והיה יום מעונן מאוד והחושך גדול. ולא נראה שום רושם באלמה מהלבנה. והיה לרבי נתן צער גדול, שהוא לא, החודש הזה לא קידש את הלבנה. ושאל רבי נתן את אחד מהתלמידים שם, אם רבנו כבר קידש את הלבנה, או שגם רבנו לא הצליח לראות אותה בתוך העננים. אז אותו תלמיד אמר לו, כן, רבנו כבר קידש את הלבנה, לפני כמה ימים. והיה לו צער ביותר מזה רבי נתן, איך שיעבור החודש ולא יזכה לקדש את הלבנה. וגם בלא זה התגברו עליו, ואז המרירות והעיצבון היה בעצבות, גם בכל האיסורים שעוברים עליו, והמחלוקות, ושההורים שלו נגדו, ואשתו, והחמים. ועכשיו נוסף לו גם זה שהוא לא מקיים את המצווה של קידוש החודש. אחר כך נכנס אל רבנו ז"ל, והיו פניו, פנים עצובות מהצער הזה. אמר לו רבנו זה, למה אתה במראה שחורה כל כך? מה, למה אתה עצוב? ושתק ולא ענה מרוב בושה. אחד מהתלמידים אמר לרבנו, אתה יודע למה הוא עצוב? בגלל שהוא לא בירך על הלבנה, והלילה זה הלילה האחרון ויש עננים. אמר לו רבי נתן, תתפלל להשם יתברך על זה, תבקש מהשם יתברך שיוציא לך את הלבנה מהעננים. השיב רבי נתן, כבר ביקשתי על זה מהשם יתברך. אמר לו רבנו זה, תמשיך להתפלל, תתפלל עוד. אחד מהתלמידים אמר רבנו, רבי, הוא רוצה שאתה תתפלל על זה. ובאמת זה לא, רבי נתן לא התכוון לזה, רק הוא, זה רק ככה אותו תלמיד שהוא, רבי נתן ככה למתכוון, רבי נתן לא התכוון לזה, כי היו לו דברים הכרחיים יותר שהתפלל רבנו בעבורו. על כן לא מלאו ליבו להטריח לפניו לרבנו שתתפלל בזה שהיא תצא לי הלבנה. ואז עמדו אנשי שלומנו, ובתוכם רבי נתן, לפני רבנו ז"ל. ובתוך כך בא אחד מבחוץ ואמר, הנה הלבנה מתחילה לצאת מהעננים. אמר רבנו לרבי נתן, לך מיד ותכף כשתראה אותה, איך שתראה אותה, מתוך העננים, מיד תברך בלי עיכוב. ותכף מיד יצא רבי נתן לחוץ, והייתה הלבנה מחוסה בעננים, רק שראו קצת, הייתה מבצבצת. ורבי נתן התחיל להעביר את השולחן ערוך בראש שלו, אפשר לברך, אסור לברך, היא מבצבצת, נעלמת, נכנסת, התחיל. ולא עשה מה שרבנו אמר לו, רבנו אמר לו, אתה איך שתראה אותה, ישך דברך, בלי הרבה חשבונות, כי רבנו הכיר את הראש של רבי נתן. ובתוך כך שהוא מתפלפל עם עצמו, רבי נתן נעלמה הלבנה, ועכשיו היו לו יסורים עוד יותר גדולים, והתבייש לחזור לרבנו זל, אחרי שהוא לא שמע בקולו, שהוא אמר לו, דברך מיד. ועמד שם בחוץ, ותלה עיניו למרום, ביקש את השם יתברך הזה, ריבונו שלם, תוציא לי את הלבנה. ובסוף יצאה הלבנה, ותכף מיד בערך ברכת הלבנה, ונכנס רבי נתן לרבנו זל בפנים שמחות. ותכף מיד שרק ראה אותו רבנו,

פוסקים שמתירים יותר מוקדם, ורבנו לא יחמיר ואמר להם שאפשר להקדים גם לפני שבעה ימים, לא צריך לחכות עד שבעה, במיוחד בימי החורף שיכולה להיעלם, במיוחד במקומות כמו שהם גרו, ששם זה חורף זה חורף. וציווה רבנו לעיין בפוסקים, וכן עשו והביאו את השולחן ערוך, וראו שרוב הפוסקים מסכימים לקדש את הלבנה קודם שבעה ימים, כפי הדין מדינה דגמרה, כמו שמובא בתז, מגן אברהם, בעין במשבצות זהב. וכן אמר רבנו שתכף ומיד, כשרק רואים את הלבנה צריכים לקדשה מיד, אף על פי שהיא מסובבת עם עננים, ולא צריך להיכנס לחומרות מיותרות של שיגעון.

נסיים את התוכנית בעזרת השם. תודה לכל המאזינים, ידידי היקרים שהקשיבו לתוכנית לשמוע את סיפור חיי רבנו. מקווה שכולם יתחזקו, הכירו מה זה רבנו, גדולת רבנו. בעזרת השם, שבוע הבא אם ירצה השם, ביום שלישי בתשע בערב נמשיך את הסיפור. אנחנו בסך הכל רק באמצע הספר, ושאר החלקים, מי שפספס ולא שמע יוכל להיכנס לאתר, לאתר של שמחה, שם נמצאים מוקלטים התוכניות האלה שכבר עשינו במשך הזמן, מוקלטים. ואני מברך את כל המאזינים בעזרת השם, שהשם ימלא משאלות ליבכם לטובה, יאיר לכם את אורו של רבנו, שתהיו תמיד בשמחה, בביטחון, באמונה בקדוש ברוך הוא, לא להישבר בכלום, תמיד להתחזק, אנחנו בידיים טובות. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובתנו, מי שרבנו מביא, את אשר יואב השם יוכיח, הכל לטובתנו, למרות מה שעובר עלינו, להביא אותנו לתכלית הנפלאה.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. אז שיתן לנו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

מתרגש. תם ונשלם ספר שיחות הר"ן, בעזרת השם יתברך. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. להשם, תודה רבה לך שזיכית אותנו. שזיכית אותנו להתמיד שבוע ועוד שבוע, עוד שיעור ועוד שיעור במשך כמה שנים. זיכית אותנו להתחיל ולסיים את הספר הזה. הדרן הלך שיחות הר"ן והדר חלן. דעתן הלך שיחות הר"ן ודעתה חלן. למיתנה שימינך שיחות הר"ן ולתיתנה שימינן. לה בעל מעדן ולה בעל מדעתי. הדרן הלך שיחות הר"ן והדר חלן. דעתן הלך שיחות הר"ן ודעתה חלן. ולתית נשי מנך שיחות הר"ן ולתית נשי מנן. לה בעל מעדין ולה בעל מדעתי. הדרן הלך שיחות הר"ן והדרן חלן. דעתן הלך שיחות הר"ן ודעתה חלן. לנית נשי מנך שיחות הר"ן ולתית נשי מנן. לה בעל מעדין ולה בעל מדעתי. טוב להודות להשם, ברוך השם. מתנה טובה. בשבילי זה מתנה גדולה. שלוח הוא ממש נתן כוח. עברנו הרבה מה שעברנו מלך השנים האלה. כמוני ניסויים, ניסורים, קשיים ומניעות. הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, זיכה אותנו לדלג על כולם ולהתמיד ולהמשיך. אני לא יודע כמה שנים צריך. היה אולי 4 שנים, אני לא יודע. לאט לאט, מעט מעט, בבולה בבולה, שהגענו לזמן הזה. ובעזרת השם אנחנו נעשה סיום כמו שצריך. סיום אמיתי, כיאה וכנאה וכראוי. לכבודו של רבנו, סעודת מצווה, לכבודו של רבנו, לכבודו של רבי נתן. ונודה כמו שצריך. ולהשם כבר, שזכה אותנו להגיע עד הלום, באמת זה דבר עצום, דבר גדול מאוד, ושנזכה בזאת השם, זה העיקר העיקרים, לזכור את כל השיחות של רבינו, כמובן לחזור וללמוד אותן שוב ושוב, והעיקר העיקרים זה ליישם את הדברים, לחיות אותם בפועל, ולהעביר אותם הלאה, להפיץ, לגלות אותם לעולם, את הדיבורים האלה, כי כולם זקוקים להם, שיחות חיים טובים באמת, כמו שלמדנו פה בשיחה הזאת בעולם הזה, בעולם הבא, זאת שיחה שינחת, שיחה האחרונה של שיחות הר"ן, שיחה סך, כי אתה צריך כל הזמן להיות סך מהדברים האלה, כל הזמן להיות מסך ומדבר, וכל דיברותיו הקדושות של רבנו, וכל מה שרבי נתן מוסיף ומבאר, על דבר רבנו, לדבר הרבה מרבנו, לגלות את הדברים האלה בעולם, כי זה בעצמו הגאולה, הדעת הזאת היא בעצמה הגאולה, אז ללמוד לעצמנו, לשמור, לעשות ולקיים, ולדעת שמתפלל לזה הרבה, לבקש מהשם הרבה, שיזכה אותנו לקיים את הדברים שלמדנו, לעשות מהתורות תפילות כמו שלמדנו כמה פעמים, וגם ללמד לאחרים. אולי בראש ובראשונה צריך להגיד את זה, הפצה. כמה שאתה תפיץ ותזכה אחרים, כמה שהוא יזכה גם אותך בעצמך, להגיע לדברים האלה שלמדת, לקיים אותם. הוא ייתן לך במתנה גמורה את המדרגות האלה שלמדת אותם. את המדרגות האלה שאתה מזכה את אחרים ללמוד מהן, ללמוד שהן קיימות. כמה שהוא יעזור לך. כמו שאמר רבי ומורה, השם ישמרהו, שמי שעוסק בהפצת דעת רבנו, אז רבנו לא נשכם. ואפילו שלכאורה נשאר לך פחות זמן, או הרבה פחות זמן ללמוד תורה. בזמן המועד שישאר לך לשבת על הספר ולמוד, רבנו יאיר את עיניך בתורתו, רבנו יגלה לך כאלה דברים נפלאים בתורתו, בשעה אחת שתשב ותלמד מה שהאדם אחר, ב-70 שנה שישב על הספר לא יראה. 70 שנה יישב ולמד ולא יראה את הדברים שאתה ראית בשעה אחת, רבנו יתן לך כאלה מתנות, ולא תפסיד מזה כלום. לא בלימוד, ולא בהבנה, ולא בהתקדמות, בשום מדד של הקדושה, לא ברוחנית ולא בגשמית. רבנו אמר, במקום שאני לוקח, שם אני נותן. רבנו אמר, אצלי, אצלי עוד אף אחד לא יפסיד. אצלי אף אחד עוד לא יפסיד. ברוך השם. מדהים, אני אמת, אני אגיד לכם, לא הכנתי את עצמי לזה. כי לא, לא, לא, לא שיערתי שנסיים את הספר. שיחות הרב נסיים, לא שיערתי, כי השיחה הזאת ארוכה, חשבתי שיקחנו לפחות עוד שבוע ללמוד אותך. אבל כל פעם שהגענו לעוד קטע, הבחנתי שעבר הזמן. אבל ראיתי שהקטע הזה נסמך על הקודם. נסמך על הקודם, אבל אתה ממשיך לבאר את המשנה בעבוד. אמרתי, אם נפסיק זה, זה לא שיער עכשיו, נמשיך ברזה. ברוך השם זכינו, ברוך השם. טוב.

0: משה, תודה השם. אז זאת השם בלעדך. השיעור הבא יהיה, איך אומרים? יהיה חפלה? יהיה סעודה?
1: אילולה!
0: אנחנו צריכים לתכנן אותה. יש לכם זמן, אתם... יש לנו זמן
1: לתכנן.
0: יש לנו זמן לסדר סעודה כמו שצריך סעודה גדולה לכבוד רבנו כראוי. כבוד רבנו
1: בעולנת.
0: כן, אנחנו נרחיב את הזמן גם עבור הסעודה הזאת. ובעזרת השם, כשאנחנו נזכה אותנו, להתחיל סדר לימוד חדש, נוסף, בשבוע שאחרי. לא יודע, לא חשבתי על זה.
1: הרב בסעודה הזאת ידבר, הוא ידבר משיחות הרב, או שהוא ידבר משהו כללי, או שהוא...
0: מה, אתה כאילו שואל אותי עתידון?
1: כן.
0: לא יודע, כמו שלא ידעתי היום שם. לא תכננתי שסיים את הספר.
1: חשבתי שיש נהוג, זה להגיד איזה כמה היילייט, אני פשוט לא יודע, זה נהוג.
0: בעזרת השם, קראתי
1: זה. נגיע לזה. לא עם השם.
0: אני קורא לזה, זאת השם שנזכר לדבר לרבנו. יהיה איך שיהיה, ברוך השם. טוב, אז צריכים לשמור מרחק והכלים, וזה נרקוד לבד. נרקוד את היומנות שלנו.

0: סגרת?
1: סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סגור. סג

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנעל, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. אמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם ימשיך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

בני האדם. קונפוציוס נשאל, מה מדהים אותך ביותר בבני האדם? בני האדם מאבדים את בריאותם כדי לצבור כסף, ואז הם מאבדים את כספם כדי להציל את בריאותם. בשל מחשבותיהם על העתיד, הם שוכחים את ההווה, וכך אינם חיים, לא למען ההווה ולא למען העתיד. ובא בשעה שהם חיים כאילו לא ימותו, הם מתים כאילו מעולם לא חיו. בני האדם.

רגעים משמעותיים. צעיר אחד טייל בעולם והגיע לעיר בראה שדה של אבנים, על כל אבן שם ומספר. הצעיר הבחין כי המספרים המצוינים על האבנים נמוכים מאוד. כשהגיע למרכז העיר הבחין כי לכל אדם פנקס תלוי על צווארו. כששאל הסבירו לו. בעיר הזו כשאדם נולד הוא מקבל פנקס אותו הוא נושא על צווארו ובו הוא רושם את כל הרגעים המשמעותיים שהיו לו בחייו. עם אותו של האדם פותחים את הפנקס ומחשבים את הרגעים המשמעותיים לשנים, חודשים, שבועות, ימים, שעות ודקות. זה המספר שנכתב על האבן. כך נמדדים החיים בעיר הזו. רגעים משמעותיים.

הצרה שהיית בה יכולה להיות מנוף לאחרים. אדם אחד הלך לבדו בלילה ונפל לתוך בור. צעק האיש בכל כוחו לעזרה. העזרה לא איחרה לבוא. למקום הגיע רופא. כשראה הרופא את עומק הבור, זרק לאדם תרופות ואמר לו, אם תישאר בבור ותהיה חולה, תעזר בתרופות הללו. אמר והלך לדרכו. אחריו הגיע למקום סנדלר. שמע את זעקות האיש, ראה את עומק הבור, נבהל וזרק לו זוג נעליים למקרה הצורך, והלך לדרכו. אחריו הגיע אופה, ראה את עומק הבור, זרק לאיש לחם למקרה שיהיה רעב, והלך לדרכו. האיש שבבור התייאש וכבר חשב על מותו, לפתע שמע את קולו של חברו הטוב. החבר שלא היה בעל מקצוע, הסתכל לתוך הבור וקפץ פנימה. צעק האיש על חברו, מדוע קפצת לבור? עכשיו שנינו נמצאים בסכנת מוות. הסתכל עליו חברו ואמר, אתה חברי הטוב, נפלת לבור הזה לראשונה. אני כבר הייתי בבור הזה, ואני יודע את הדרך החוצה. עכשיו בוא אחריי. ושניהם עשו את דרכם אל מחוץ לבור. לעתים נמצאים אנו בבור במצבים לא נעימים, לפעמים אפילו קשים וכואבים. ואז ברגע, משום מקום העזרה מגיעה, לעתים ממקומות שהכי לא ציפינו להם. אדם שהיה חלילה בצרה יכול למנף אותה כדי לעזור לאחרים הנמצאים באותה הצרה, באותו הקושי. הניסיון והידע שלו יכולים לתת לאחרים תקווה ומרפא. לא תמיד אנו מבינים מדוע הקושי הגיע אלינו. לפעמים הוא בא כדי לחשל אותנו ולהיות אנו בעצמנו חבל ההצלה של האחר. חברים טובים נמדדים דווקא בשעת משבר. תהיה חבר טוב ונאמן, לא רק כשהשני מצליח, אלא דווקא ובעיקר בזמנים הפחות טובים שלו. לעתים, העזרה לא מגיעה מאנשי מקצוע, אלא דווקא מהחבר הכי טוב שלך. יש פעמים שהעזרה תגיע אף ממך. הצרה שהיית בה יכולה להיות מנוף לאחרים.

כל אבן מתגוללת סימונים הפרצה לחזקוני במקבות עם כל אבן מתגוללת

כן, חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי התנחת מוזיקלית נעבור כעת לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מאזיני רדיו ברסלב וכל הנחל, חברים יקרים, כעת נעבור לחיזוק היומי עם רונן קרתא. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק בנושא צדקה. בעיר טלז נשא אברך צעיר נערה חסודה. פנה אביו של הבעל אל בני הזוג ואמר להם, שבו עימי, אני אפרנס אתכם. כל ההוצאות שלכם אני אממן. כך תהיינה לכם נחת ושלווה, ותוכל אתה, חתני היקר, ללמוד תורה בלי התרדות. הסכימו השניים וישבו עימו. כעבור שנתיים, פנה שוב האברך לחמי ואמר לו, כבודו מכבד אותנו מעל ומעבר. אנו חשים אי נעימות, כל ההוצאות של הבית במימונך. אתה מחזיק אותנו. אמר לו חמיב, אני מחזיק אתכם? אתם מחזיקים אותי. אתה לומד תורה, אתה זה שמחזיק אותי, לא אני אותך. ואתם לא עוזבים. הבין החותן שכנראה הוא לא מעניק מספיק, והחל להרעיף על בני הזוג יותר משבעבר. בחלוף שנתיים נוספות, קיבל האברך הצעה להיות רב בעיר פלונית. הוא ניגש לחמי ואמר לו שהוא ויתו מתכוונים לעזוב. תמכת בנו די ויותר, אנחנו מודים לך מאוד. אמר לו חמי, אני תמכתי בכם, אתם אלו שתמכתם בי, כמה שהם הציעו לך, אני אתן לך כפול, רק תישאר עימי. בחלוף שנתיים נוספות, קיבל האברך הצעה טובה יותר, פעלה אשתו ואמר, ראינה, בכל פעם שאנו רוצים לעזוב, אביך נותן לנו יותר ויותר. הדבר נראה כאילו בכוונתנו לסחוט אותו. לא נעים לכל המצב. הפעם אנחנו עוזבים, ואם הוא ייתן מלוא כסף וביתו, אנחנו נעזוב. הלכו האברך ואשתו ואמרו לו, פה אחד, אנחנו עוזבים. תודה לך על התמיכה והעזרה שנתת לנו במשך השנים. הבין החותן והוסיף לפני צאתם. תודה לכם, אתם אלו שהחזקתם אותי. עזבו השניים עיר אחרת, וכעבור שבועיים, קיבל האברך הודעה. חמיך נפטר. רק אז הביאו השניים. מה האבא אמר להם במשך השנים? לא אני החזקתי אתכם. אתם אלו שהחזקתם אותי. כל זמן שנתתי לכם, אני ארחתי ימים. הצדקה שנתתי לכם, היא זו שהחזיקה אותי. אין אדם שלא מוציא מכיסו ומהונו ונותן לאחר. לעתים לא בלב שלם, לעתים בפרצוף חמוץ. אם נשכיל להבין שהנתינה היא זו שמחזיקה אותנו, היא זו שמצילה אותנו, אזי נפתח את הלב והכיס ביד רחבה יותר. אנו מקבלים שפע מבורא עולם, אחד יותר ואחד פחות. אדם נותן ממה שקיבל מבורא עולם. על זה אמר רבי אלעזר בן יהודה, איש בר תותה, תן לו משלו, שאתה ושלך שלו. וכן אמר דוד המלך, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, תן מרכושך לצדקה. מה שאתה נותן, לא משלך אתה נותן, אלא משלו, שרי גם אתה עצמך שייך לבורא עולם. הוסיף על זה הרבי מלובביץ' ואמר, הצדקה הופכת חומר לרוח, היא הופכת מטבע לאש. לכן תפתח את ידך, יותר ממה שאתה עושה עם העני, העני זה שעושה איתך. יום טוב ובשורות טובות.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב אהוד שדה. דיבורים יפים ומוגשים באווירה טובה ומלאים וקדושים בתורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. נעבור לשמוע שיעור מפי הרב אהוד שדה.

אתם כאן איתנו. רדיו ברסלב 94 FM במרכז, ב-108 FM בדרום ובירושלים. רדיו ברסלב, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות. כן, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות. השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בסייעתא דשמיא אנחנו כאן, אנחנו כאן על מנת ללמוד את הנשק המיוחד, הנשק הסודי של עם ישראל, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות. בכל מקום, כל מקום שמדברים מתשובה, ואם אנחנו חושבים על תשובה, ואם מישהו בכלל חושב על תשובה, אז הוא חושב, אוי אוי אוי, כמה עבירות עברתי, וכמה רעה גרמתי בעולם, ומה יהיה עליי, ומה יהיה בחלקי, ואיזה מקום מגיע לי בגיהנום, ואיזה מקום מגיע לי בגן עדן, וכולי וכולי, כל החשבונות האלה. אבל רבנו אומר, אתה רוצה לחזור בתשובה? תהיה בשמחה. אחי היקר, תהיה בשמחה, תהיה בשמחה, תהיה שמח, תהיה שמח, רק שמח, רק שמח כל הזמן. רק שמח כל הזמן, ממש. לא להפסיק רגע אחד להיות שמח. להיות שמח, שמח, שמח, בהרבה, הרבה, הרבה, הרבה פטנטים. אז יש אחד שחושב, זאת אומרת, מה שהעולם חושבים, שזה שמחה. הם חושבים ששמחה זה להתחיל להשתולל, לעשות תנועות משונות, ולרקוד, ולשיר. זה הביטוי החיצוני של שמחה. אבל אם נשמע את השיר הזה, יש בו הרבה תקווה.

זה שקט, זה מוזיקה שקטה, אבל יש בה תקווה. אותו דבר בעניין הזה של השמחה. השמחה זה דבר פנימי. הביטוי החיצוני של זה, זה ריקוד, זה צחוק, זה חיוך, זה זריזות וכו'. אבל הבניין של זה, זה בניין פנימי. זה בניין פנימי. כי בשמחה תצאו, ובשלום תובלו. הערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה. הגאולה שלנו היא בשמחה. הגאולה הכללית של עם ישראל, והגאולה הפרטית של כל אחד ואחד. זה השמחה. ועל זה, על זה קם העניין הזה של רדיו ברסלב. לתת את התורה הזה של רבנו, את הלימוד הזה של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, שמלמד וצועק לכל אחד, תהיה שמח, ויש לך הרבה מאוד במה להיות שמח, הרבה הרבה במה להיות שמח. אין גבול לדברים האלה שמסביבנו שיכולים לגרום לנו שמחה. אם רק נתבונן עליהם, נעזוב לרגע אחד את הצד האפל של הירח, ונסתכל על הצד המואר של הירח, אל הצד הטוב שבירח. הירח הוא משל לעם ישראל, הלבנה, הירח. למה? כי הלבנה היא מתמלאת ולאחר מכן נחסרת. וככה דרכם של ישראל, שהם מתמלאים ונחסרים. כל זה כמובן בגלות, בסייעתא דשמיא לעתיד לבוא, יהיה הכל אור תמיד, ברוך השם. ולא השמש היא לנו לאור, ולא הירח היא לנו לאור, אלא הקדוש ברוך הוא יהיה לנו לאור עולם. אבל בינתיים אנחנו כאן עדיין, וצריכים ללמוד מהירח, שתמיד תמיד, על כל פנים, גם בשעה הכי גרועה, יש איזה נקודה דקיקה דקיקה, דק שמן הדק, מעט שבמעט, שיש שם האור. ועל אותה נקודה אנחנו חייבים להסתכל. להסתכל על אותה נקודה הקטנה הזו שיש בה אור, ומשם להאיר את כל הצד החשוך של הירח. לקחת נקודה אחת טובה שיש בנו, ויש בנו, וכל אחד יש בנו. זה הניגון שלנו עכשיו. זה הניגון הזה של השמחה. הניגון הזה של ההתחזקות מהנקודה טובה, והניגון הזה של התפילה, שכל אחד יש לו את השכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אנחנו בדרך לבנות בית מקדש, אנחנו עכשיו בונים בית מקדש. בכל הימים הנוראים אנחנו מתפללים, ובכן, תן פחדך על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת. על כל מה שבראת. שכל העולם כולו יפחד ויראה מהשם יתברך. וברוך השם, המאורעות האחרונים, בשנה האחרונה, ובחודשים האחרונים, ובשבועות האחרונים, כל המאורעות האלה הולכים ומראים לנו שאין עוד מלבדו. כך פשוט, אין עוד מלבדו, יש רק הקדוש ברוך הוא. ממש ככה, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאט לאט ומראה לעולם את הפחד. אנחנו יכולים לעשות יותר מזה. אנחנו יכולים להגדיל את הפחד הפנימי הרוחני שלנו, על ידי זה שכל אחד ואחד יחזק את עצמו בתפילה, שזה העיקר, הדרך להביא כל אחד לשמחה ולגאולה הפרטית והכללית. כל אחד ואחד ייקח על עצמו לחפש במשך החצי דקה הקרובה נקודה אחת טובה.

מצאתם? דבר אחד טוב. דבר אחד טוב, נקודה אחת טובה. לא מצאתם. איך יכול להיות שלא מצאתם? אם אתם שומעים רדיו ברסלב, כבר יש לכם נקודה אחת טובה. השתבח שמו לעד. אתם עכשיו עוסקים בדבר של טוב. השתבח שמו. ברוך השם. אז הנה, כן מצאתם. ואם לא מצאתם, אז אני מצאתי לכם. אבל בכל אופן, אתם אומרים שגם אחרי שמצאנו נקודה טובה, עדיין, אני לא מרגיש שמחה. עדיין אני לא מרגיש טוב. למה? כי אני אומר, מה זה נקודה אחת טובה ליד כל העבירות שיש לי? מה זה נקודה אחת טובה שבתוך הנקודה הטובה הזו בעצמה יש כל כך הרבה רע? אז מה אתם חושבים? שהוא לא ראה את זה, רבי נחמן מברסלב, שאתם תגידו את זה? הוא ראה את זה, שאתם תגידו את זה. תגידו, זה לא שווה, זה לא טוב, זה לא מספיק. אז הוא אומר לכם ככה, לא אתם בעל הבית להגיד מה טוב ומה מספיק. זה לא אתם. יש בעל הבית שהוא זה שאומר מה טוב ומה מספיק. ואותו בעל הבית, הקדוש ברוך הוא, דרך אגב, רק שלא נתבלבל שיש איזה בעל הבית אחר, הקדוש ברוך הוא ציווה עליכם להיות בשמחה תמיד. הוא ציווה עליכם להיות בשמחה, תחת אשר לא עבדת את השם ולוקחה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. על מה נאמר? בוודאי על זמננו זה נאמר. על זמננו שיש לנו רוב כל, ברוך השם. מבחינה כלכלית לא היו זמנים טובים מאלה, ברוך השם. יש לאכול ויש לשתות ויש, ברוך השם. אז אם כן, עכשיו צריכים לעבוד השם יתברך בשמחה ובטוב לבב. בטוב לבב, בכיף, כמו שאומרים. לעבוד השם יתברך בטוב לבב, בשמחה. לתת מעצמך לאחרים. אוי אבאלה, צריך לחזק. ארבע דברים צריכים חיזוק. אחד מהם זה התפילה. זה צריך חיזוק. למה אין לי שמחה מהנקודה הטובה שאני מוצא? למה אין לי שמחה? כי אני לא מחובר להשם יתברך. אני עדיין לא מחובר להשם יתברך. אז על זה צריך לקחת את הספר הקדוש, השתפכות נפש, שבו אסף איש זריז ונמרץ את כל הדיבורים של רבנו ושל רבי נתן בעניין התפילה. וכשאדם לוקח את הנקודה הטובה הזו שיש לו, הוא מתפלל לשם יתברך ואומר לו, ריבונו של עולם, תראה, הנה יש לי נקודה אחת טובה, עשיתי צדקה, זכיתי להיות מוהל, לעשות ברית מילה, זכיתי להחזיק את התינוק בברית מילה, זכיתי לשמח חתן וכלה, זכיתי לצום ביום הכיפורים, זכיתי להיות שמח 5 דקות בתוך החיים עם כל הדיכאונות. כל אחד יתפוס נקודה אחת טובה ויקח אותה לשם יתברך. ייקח את הנקודה הזו וייתן אותה מתנה לשם יתברך. יגיד, ריבונו של עולם, הנה יש לי נקודה אחת טובה שעשיתי היום, שעשיתי צדקה. ואת הנקודה הטובה הזו, ריבונו של עולם, אני נותן לך במתנה. הוא מתפלל לפניך, ריבונו של עולם, שתאיר לי את גודל ערך יקר תפארת אותה נקודה טובה הזו שיש בי. אמר רבנו הקדוש, כי עיקר התפילה הוא דבקות להשם יתברך. עיקר התפילה זה דבקות להשם יתברך. והשם יתברך הוא אור אין סוף, וטובו שופע לכל בריאותיו כל הזמן. ורק צריך לפנות אליו, לפנות אליו, לעזוב את כל ענייני העולם הזה לרגע אחד, לשנייה אחת, באוטו, בעבודה, בבית, רגע אחד, לסובב את הראש, לחסות אותו בעיתון, לחסות אותו בשמיכה, להתמיד אותו לשמשה של החלון של האוטובוס, לרגע אחד לפנות לשם יתברך, להגיד לו, ריבונו של עולם, אני יודע ובטוח שאתה קיים,
ואני יודע ובטוח שאתה רואה את הנקודה הטובה שלי, ואתה אוהב אותה ומעריך אותה, והיא בשבילך שווה אין סוף. עיר אתה מפניך, ריבונו של עולם. עיר אתה מפניך, ריבונו של עולם, שגם בעיניי, שגם בעיניי, היא תהיה שווה אין סוף.

כן, אנחנו שומעים את הניגון הזה, והניגון הזה הוא שמח. כל אחד ייקח לעצמו איזה ניגון אחד, איזה ניגון אחד, וינגן לעצמו את הניגון הזה, וישמח את עצמו עם הניגון הזה, ועל ידי זה באמת הוא יוכל לפנות להשם יתברך, ולעורר בעצמו את האור הזה של השם יתברך. להאמין, להאמין, יש לנו גם גדול, גדול, גדול, גדול, גדול מאוד, גדול מאוד מאוד לסמוך עליו, גם כזה גדול, גם כזה חשוב לסמוך עליו. יש לנו את כל האבות הקדושים, כל האמהות הקדושים, שכולם הולכים לפנינו, וכולם, כולם, כולם, כולם שומרים עלינו, כל הזמן. ואם כן, אין לנו שום דבר ממה לדאוג. רק לחפש נקודה אחת טובה, להפנות אותה אל השם יתברך, ולהצטרף לרדיו ברסלב, 94 FM במרכז, 108 FM בדרום ובירושלים, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות. שיבת הרועים.

כן, רבנו אמר, מכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? מכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? אחד וראי, אנחנו נמצאים בדור אחרון. לא אחרון, אחרון שבאחרון. אחרוני האחרונים אנחנו. אחרוני האחרונים, ממש אחרוני האחרונים. ומכיוון שכל אלה הולכים לפנינו, מה לנו לדאוג? מכיוון שאברהם, יצחק ויעקב, דוד ושלמה, הבעל שם טוב הקדוש, רבנו הארי, רבי שמעון בר יוחאי, הבבא סאלי, החפץ חיים, שתבח שמו לעד, הבן איש חי, כל גדולי עולם כבר הלכו לפנינו. כבר יש שם, לפני הקדוש ברוך הוא בשמיים, כל כך הרבה צדיקים שמתפללים עלינו, שרוצים את טובתנו. כל כך הרבה. בוודאי ובוודאי, אין לנו מה לדאוג. אין לנו מה לדאוג, רק ללכת קדימה. רק ללכת קדימה, להסתכל קדימה, לראות קדימה הלאה והלאה והלאה. ולראות את הטוב. לקחת את אותו נקודה טובה ולהתפלל. להגיד ריבונו של עולם, יש לי נקודה אחת טובה. בבקשה, אני רוצה שהיא תועיל לי. הרי אם אנחנו ניתן את הנקודה הטובה הזו לרבי לוי יצחק מברדיצ'וב למשל, אז הוא יעשה מזה מטעמים נפלאים. מסופר, אם כבר הזכרנו אותו, זכר צדיק לברכה, נכון? אז מסופר מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שפעם אחת בבוקר, ב-4 בבוקר, הלך לאותו מקום שהשיכורים ישנים, והוא הלך לשם וניער את השיכור הראשון שבא לשם ודחף לו בקבוק שתייה ליד.

זה ההבדל בין עמך ישראל לשאר העולם. שעמך ישראל מקושרים אליך, שעמך ישראל נמצאים איתך. ואם בן אדם שיקור לגמרי ויש לו נקודה אחת טובה, באותה נקודה אפשר לתפוס ולהרים את היהודי למעלה למעלה למעלה למקום אחר לגמרי מכל העולם כולו, לעניין אחר לגמרי מכל העולם כולו. וזה אנחנו צריכים לדעת, השמחה זה בניין פנימי, זה קומה שלמה, יש לה ידיים ורגליים וראש ולב ומוח, זה עבודה שלמה. השמחה זה דבר שאנחנו צריכים לבנות אותו לאט לאט. איך בונים אותו? לוקחים בנו נקודה אחת טובה, אני יהודי. את הנקודה הזו מתפללים לשם יתברך ומחברים אותה לשם יתברך, כי עיקר התפילה הוא דבקות לשם יתברך. ואם אדם אומר אני לא יכול להתפלל, הוא באמת, זה הדבר הכי קשה היום.

הכי קשה זה להתפלל. רבנו אומר שיש שני עננים שמכסים על העיניים, וזה אדום וישמעאל. והקליפה הזו של ישמעאל, הוא אומר שכבר התפילה שלך התקבלה. הוא מונע את האדם להתפלל. למה? הוא אומר, התפללת כבר, מה שהתפללת זה מספיק, מה הקדוש ברוך הוא שומע, הוא אין רחום וחנון, הוא שומע משהו, תתפלל צ'יק צ'ק, אין לך בעיה, אתה לא צריך להרבות בתפילה. זה היה קליפה של ישמעאל, והקליפה הזו היא קליפה קשה מאוד. כי אם יש קליפה שמונעת את האדם מלהתפלל, שזה קליפת אדום, לא להתפלל בכלל, לא צריך להתפלל, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אני יכול לבד, אני יכול לבד, אני מסתדר, לא צריך להתפלל. אבל הקליפה יותר גרועה זה ישמעאל, שהוא עושה את עצמו ירא שמיים. הוא מאמין, הוא מאמין גדול, אני מתפלל קצת, זה מספיק, הקדוש ברוך הוא כזה גדול שהוא שומע אותך, פעם אחת שהתפללת זה מספיק. אבל אצלנו זה לא ככה. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. תתפלל אל השם ועוד פעם תתפלל לשם, ותחזק את עצמך להתפלל עוד פעם על אותו דבר שהתפללת. איזה אדם יחשוב לעצמו רגע אחד, איזה אדם יחשוב לעצמו רגע אחד להפסיק להתפלל על הבן החולה שלו? די, אמרתי 10 מזמורי תהילים, המספיק, עכשיו הקדוש ברוך הוא שמע. אדם, הבן שלו שוכב בבית חולים, הוא יתפלל ויתפלל ויתפלל ויתפלל ועוד פעם יתפלל, ולא יפסיק להתפלל, להתקשר לכל העולם כדי שגם הם יתפללו עבורו, עד שיראה שינוי לטובה בבן שלו. ואותו דבר אדם צריך לעשות את זה לעצמו. עכשיו הקליפה הזו של ישמעאל מפריעה ונותנת כוח לקליפה הזו של העצבות והעצלות. עצבות והעצלות, אחי ורעי, זה מה שנופל עלינו, דיכאון. כל הזמן אדם בדיכאון, קשה, עצוב. ואם הוא לא בדיכאון, כמו שאני שומע את כל אלה שתמיד עונים לי, אומרים לי, אבל לא בדיכאון, בסדר, אתה לא בדיכאון, אתה שמח, אתה מחייך לכל מי שאתה רואה, אתה משמח את כל מי שאתה רואה. זה העבודה שלנו, בשמחה תצאו, הגאולה תבוא בשמחה. העבודה שלנו זה לשמח כל מי שאנחנו נפגשים בו, כל מי שאנחנו רק רואים אותו, אנחנו צריכים לשמח אותו, לשמח אותו, לשמח אותו, לשמח אותו, בלי להפסיק רגע אחד. ובזה אנחנו קרבים את הגאולה. איך אני שמח אחרים אם אני בתוכי אין לי שום דבר? אז אם אתה ליצן ואתה יודע הרבה בדיחות ואתה יודע לעשות שטויות הרבה, הנה מה טוב מנעים. אבל רוב רובנו אנחנו לא ליצנים, ומה שיש לנו בלב רואים את זה על הפנים. אז צריכים לחזק את הלב, אז צריכים לחזק את התפילה. על מנת לחזק את הלב שיהיה שמח בשמחה גדולה, צריכים לחזק בתפילה.

וזה, זה עבודה. זה עבודה. רבנו אמר, אני השלחתי את הכל. השלחתי את כל החיים שלי, ואת המשפחה שלי, ואת הכל, ולקחתי את עצמי עליכם. לחזק אתכם. היה מחזק את אנשיו, שקבלו לפניו בקובלנה גדולה, שהתלוננו לפניו בתלונה גדולה, על שהם רחוקים מתפילה מאוד, וקשה עליהם מאוד להתפלל. והיה מחזק ומנחם אותם בכמה לשונות, שלא יפלו בדעותיהם בשביל זה. גם, אולי רבנו לא אמר להם, תעזוב, זה בסדר. אמר, נכון, אתם צודקים, אתם לא יכולים להתפלל, קשה לכם להתפלל, זה לא הולך לכם. אבל היה מחזק אותם, ואמר, אני לא אצל הגר שנתגייר, כמה זכייה הוא אצלו לדע אמירת התיבות לבד. כמה זכייה אצל הגר שנתגייר להגיד את המילים, להגיד את הדיבורים. להגיד ברוך אתה השם, הוא לא יודע מה הוא אומר. צריכים לתרגם לו, לאנגלית, לרוסית, לצרפתית, לכל מיני לשונות. אבל הוא שמח, הנה התגיירתי, הנה אני מקיים מצווה אחת. איזה שמחה יש לו. וכל שכן, אם גר שנתגייר, אם הוא יודע להגיד את התיבות, רק את התיבות, הוא לא מבין מה הוא אומר. בתפילה של שחרית, עד ברוך שאמר, כל כך הרבה, כל הקורבנות, והמזמורים לפני זה, הודו, ואל נקמות, וכו', והשם מלך, ולמנצח, ברוך השם, כמה הרבה הוא אומר, עד שהוא מגיע לברוך שאמר, הוא אומר את התיבות, הוא לא יודע מה הוא אמר, הוא לא מבין שום מילה בתהילים, הוא לא מבין כלום, בקורבנות בטח הוא בטח שהוא לא מבין, אבל הוא שמח שהוא יכול להגיד את המילים. על כן ראוי לאדם לנחם את עצמו, ולשמח את עצמו, אשר על כל פנים הוא זוכה לומר התיבות של התפילה. ברוך השם, אני אומר את התיבות של התפילה, וכמו שאנחנו מלמדים אתכם פה, בחדר המלחמה של היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, רדיו ברסלב, מה שאנחנו מלמדים אתכם, כמו שראוי לאדם לנחם את עצמו ולשמח את עצמו שהוא אומר את תיבות התפילה, ככה ראוי לאדם לשמח את עצמו ולנחם את עצמו בכל מצווה ומצווה שהוא עושה. בכל מצווה ומצווה שהוא עושה, לנחם את עצמו, לחזק את עצמו, ולעודד את עצמו. ברוך השם, עשיתי מצווה, עשיתי טובה, עשיתי דבר טוב בעולם הזה, אשרי לי, מה טוב חלקי, מה נעים גורלי, ולהכניס את זה ללב, היטב, היטב, היטב, היטב, היטב, להכניס את זה ללב, היטב, היטב, היטב. היי, אני כבר מתגעגע להשמיע לכם את השיר הזה. זה שיר לא רגיל, אנחנו לא רגילים לשמוע את השיר הזה, אבל תקשיבו טוב למילים, אפשר להתחזק מזה מאוד מאוד.

פליאה. פליאה דעת נשגבה ממני. אם עסק שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה. בכל מקום ומקום נמצא הקדוש ברוך הוא. בכל רגע ורגע מחיינו נמצא הקדוש ברוך הוא. ובכל מקום ומקום, בכל מעשינו, בכל תנועותינו, נמצא הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים להתחבר למציאות הזו. הקדוש ברוך הוא נמצא ממילא, הוא כאן, הוא איתי, הוא אצלי, הוא מחוצה לי, היה הווה ויהיה, אין בו שום שינוי מלפני הבריאה ואחרי הבריאה. ואף על פי שאין הדעת סובלת את המחשבות האלה, הלב והרצונות והכיסופים והגעגועים סובלים. סובלים את כל הידיעה, כי הרצון הוא גבוה מהכל. ואם אדם רוצה להכניס את הקדוש ברוך הוא בכל דרכיו ובכל מעשיו תמיד, הוא יכול. לרצות אף אחד לא מפריע. אלא מה? שצריך להתחזק. כמו שאמרנו פעם, מה העניין של המחלה הפופולרית ביותר היום אצל כל העולם? מחלת הדיכאון, העצבות. למה זה כל כך נפוץ המחלה הזו? אז זה כל כך נפוץ כי זה קל. רק עוזבים את הידיים, רק לעזוב את הידיים, וכבר נכנס לתוך עצבות. לא צריך להתאמץ על זה. אבל שמחה, שמחה זה עבודה. להגיע לשמחה זה עבודה, וזה עבודה גדולה וחשובה. ברוך השם שיש לנו רבנו שאומר לנו, הציע שאול הנקה, עסק שמיים שם אתה. בכל מקום ומקום הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ויש לנו לחזק את עצמנו במעט טוב שעשינו, ולומר שאם זה היה גר שנתגייר והיה עושה מצווה אחת, זה עכשיו היא חדשה בשבילו. עכשיו הוא עשה את זה. כל יום ויום אדם יראה את עצמו כתינוק שנולד. עכשיו אני מתחיל, וזה המצווה הראשונה שלי. והמצווה הזו זה אור אין סוף. זה אור אין סוף, והקדוש ברוך הוא אוהב אותה. ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שבאמת יאהב אותה. עוד דבר מהדיכאונות של מי שכן רוצה לחזור בתשובה, מי שכן רוצה להתקרב לשם יתברך, אז הוא אומר, הוא מסתכל על אחרים ורואה, אוי, כמה פלוני עשה וכמה אלמוני עשה, ואיזה זכויות יש לו, וכמה הוא צבר, וכמה הוא לקח לעצמו דברים טובים, ואני, איפה אני? עוד לא עשיתי כלום, מה עשיתי בחיים שלי בכלל? אז זה אחי ורעי, זה מחלה קשה, באמת מחלה קשה, להסתכל על אחרים. אנחנו לא צריכים להסתכל על אחרים, אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו מוטל עלינו מה שלפנינו. עוד חיזוק אחד שרבנו אמר, אולי בעניין התפילה הזה, בעניין התפילה שאדם רואה שהוא לא מצליח לכוון בכל התפילה, יאמר לעצמו, הנה גר שנתגייר, הוא שמח אם הגיע לברוך שאמר רק להגיד את המילים בלי להבין כלום. עוד חיזוק, אולי בגלגול הראשון כבר התפלל בכוונה שאר חלקי התפילה, ומה שנשאר לו זה רק החלק הזה, עד ברוך שאמר. את זה הוא צריך להתפלל עכשיו בגלגול הזה. אותו דבר בעניין כל שאר המצוות. אני לא יודע על מה באתי לעולם הזה, אין לי מושג על מה באתי לעולם הזה, ואותם דברים שאני עושה יכול להיות שבשבילהם באתי לעולם הזה, ואם כן חייב לשמוח. כל שאר הדברים, אדם שרואה שהוא לא זכה לתורה, לא שיתייאש מללמוד תורה חס ושלום, לא שיגיד לעצמו, טוב אז אני כבר לא אלמד תורה, לא. לרצות, אף אחד לא מפריע לך לרצות. אנחנו יכולים לרצות להיות גדול הדור, ולרצות את זה באמת ברצינות, ולהתפלל על זה.
אבל מה שאני עושה, לדעת שאנחנו מבקשים בתפילה, לא מבקשים ריבונו של עולם זכה אותי להיות גדול הדור, אלא מבקשים תן חלקנו בתורתך, תן חלקנו בתורתך, אני רוצה את החלק שלי בתורה שלך ריבונו של עולם, זה מה שאני רוצה. ואם החלק שלי הוא שולחן ארוך, הוא קיצור שולחן ארוך, הוא ליקוטי מוהר"ן, הוא ליקוטי הלכות, איזה חלק שלא יהיה, את החלק הזה אני רוצה. ולכן כל חלק וחלק שהאדם לומד, שישמח ויקרקר ויפזז ויהיה שמח ומחייך כל היום כולו, כי ברוך השם, אולי על זה מה שבאתי. והקדוש ברוך הוא בוודאי ערך אפיים ורב חסד, ומי שמנסה פותח פתח ודופקים בתשובה. הקדוש ברוך הוא פותח את הפתח, פותח את הפתח, הוא מחיה אותנו ונותן לנו את הפתח הזה, אם אנחנו דופקים בתשובה, אם אנחנו ריבונו של עולם, הנה למדתי קצת תורה היום, יהי רצון פניך שזה יהיה תיקון של הגלגול שלי הזה, אולי בגלגול הקודם כבר למדתי כל התורה כולה, כבר הייתי רב גדול באיזה עיר, מזכה הרבים, מי יודע מה, והיום אני צריך להיות בעל הבית. למה? כי לא השלמתי את מצוות החסד, לא השלמתי ואהבת לרעך כמוך, לא השלמתי לחייך לכל אחד ברחוב, לא השלמתי לשמח את החברים שלי. אולי אנחנו יודעים, אנחנו לא יודעים, אז זה עוד התחזקות שכל אחד ייקח את הדברים שהוא עושה וידע שברוך השם אני מתקן את מה שנשלחתי לעולם הזה לתקן בו, נשלחתי לעולם הזה לתקן בו משהו, ואני מתקן את זה, אני עושה את זה בתנאי שאני עושה טוב, משתדל לעשות טוב ומתפלל על זה. זה הדברים שיביאו אותנו לשמחה. אם אנחנו ניקח נקודה אחת טובה, ואת הנקודה אחת טובה הזו נתפלל השם יתברך שלא ירפנו ולא יעזבנו, רק יאיר לנו את האור הזה של הנקודה הזו לאור באור החיים. עם הנקודה הזו בעזרת השם יכול להיות חיים הרבה יותר טובים, חיים שמחים, ומי שמשמח את האחרים בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא ישמח אותו במהרה בימינו, אמן.

כן, ואהבת לך כמוך, אפשר יותר בקול, אפשר יותר בשקט. העיקר זה בפנים, שבפנים הלב יהיה שמח, ואת השמחה הזו להאיר לכל מי שמשביבו, לכל מי שנמצא איתו, לכל העולם. והדבר הזה יכול לעשות תקובת שרשרת. כי לפעמים אדם הולך והוא מבולבל, הוא מבוהל ועצוב, כי הוא חושב שהוא לבד בעולם. אבל אם מישהו יגיד לו, בוקר טוב, מה העניינים, מה שלומך? יכול להיות שעם החיוך של הבוקר טוב הזה הוא ילך איתו כל היום, והוא יחייך למישהו אחר, ואז ממילא, כמים הפנים לפנים, כן לב האדם. כשהאדם צוחק, כל העולם צוחק כנגדו, וגם כשקוראים לו דברים שקצת קשים עליו, יכול להתגבר עליהם. והכלל, כותב רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, והכלל שלא יבלבל דעתו בתחילה בכל התפילה, כי יהיה קשה וכבד עליו. כשהאדם ניגש לתפילה, שלא יתבלבל ויגיד, עכשיו אני צריך לקחת כל התפילה ולכוון כל הזמן, ואיזה מאמץ גדול זה, אוי ואי ווי, וכמה זמן זה ייקח לי. אלא יתאמץ כל פעם לומר מעט בכוונה, כי מעט יכולים להתפלל בכוונה. ואחר כך, אם הוא מוצא את עצמו פתאום שהוא חלם חצי התפילה, לא יתחיל לייאש את עצמו ולהציב את עצמו, אלא יאמר מעט בכוונה, אחרי זה עוד מעט בכוונה, ועוד מעט בכוונה, עד שיזכה להגיד יותר ויותר בכוונה ובכוונת הלב. וזה כל אחד ואחד יכול להעתיק לכל החיים שלו. עוד נקודה בכוונה, ועוד נקודה בכוונה, ועוד נקודה בכוונה. כל נקודה ונקודה צריך להיות בכוונה גמורה, בכוונה גמורה, בשמחה גמורה. אבל אם לא זכה, ידע, תדע לך, הרי אם עשית דבר טוב, זה מהטוב שלך שמושקע בפנים, זה מהטוב שלך שנמצא באותו דבר טוב שעשית. חייכת למישהו, הטוב שלך יצא החוצה, השמחה שלך יצא החוצה. סימן שיש לך שמחה, סימן שיש לך טוב, סימן שאתה יכול. השתבח שמו לעד, השתבח שמו לעד ולעולמי עולמים. אחי ורעי, זה המלחמה, זה המלחמה. בסיכום, בקיצור, עם כל העריכות שברוך השם עשינו, אז הסיכום והקיצור זה שברוך השם, ברוך השם, בוודאי יש בי טוב, בוודאי יש בי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך הלב שלי שהישראלי, יש שם מקום למקדש של הקדוש ברוך הוא. וממילא, ממילא, מכיוון שיש מקום למקדש של הקדוש ברוך הוא, אז סימן שזה מקום טוב, אלא צריך קצת לנקות, להוריד את האבק, לסדר, לעשות סדר כללי, כל אחד לביא מה שהוא צריך לעשות שם. אבל יש את המקום הזה, יש את המקום הזה, בתוך הלב שלך יש את המקום הזה. ואם כן, יש בך טוב, תוציא אותו החוצה. קשה, קשה, נכון, קשה. אז תתפלל, תמצא נקודה אחת טובה, תתפלל השם יתברך שיעיר לך את הנקודה הטובה הזו, שאתה תאמין בו, שאתה תאמין בך, בנקודה הטובה שבך, ואז תיתן אותה למישהו אחר. זה הסיכום, נקודה טובה, להתפלל השם יתברך להאיר את הנקודה הטובה שלך במישהו אחר. סייעתא דשמיא, רדיו ברסלב, היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות, 94 במרכז, 108 בדרום, ושמחה כל היום.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי, המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: פורים שמח.
1: שמח!
0: חיים טובים, השפעות טובות, הרבו שמחות בביתכם.
1: אמן!
0: וכל משאלות לבכם לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, לחיים טובים ולשלום. כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, לששון ולשמחה. ושזכות מרדכי היהודי ואסתר המלכה תגן עלינו ועל כל ישראל אחינו, אמן. לפני שנעשה שמחה וריקודים, אנחנו ברוך השם כל הזמן לומדים שיש חשיבות מאוד גדול לדעת את הטעם של מה שאנחנו מקיימים ועושים. כי כשעושים מעשה ולא יודעים את השורש שלו ואת הפנימיות שלו, אז יכול להיות שיש שמחה, אבל לשמחה מה זה הוא עשה? לא מבינים את המשמעות של של השמחה. כתוב בסוף המגילה על מרדכי שהיה רצוי לרוב אחיו. מכאן אנחנו רואים שעצם ההתבוננות שהיה רצוי לרוב אחיו, משמע לא שהיה כתוב שהיה רצוי על כל אחיו, אלא היה רצוי לרוב אחיו. אנחנו מנסים לתקן את השנאת חינם, את הפירודים, את המחלוקות, נתינת חשברוש את הטבעת ואת בית המן, זה שתי מתנות, כמו שכותב הבך, זה למעשה העניין של שנותנים מרבים במתנות, נותנים משלוח מנות, צריך לתת שתי מנות, שתי מתנות, יש פה את הסוד של בית המן והטבעת. אבל נתינה שאנחנו נותנים זה בשביל שתהיה התקשרות ותהיה ידיעה בין אחד לשני, שאדם שייתן משלוח מנות ועילום שם ולא ידעו למי נתן וממי קיבל, אז לכאורה לא יצא ידי חובה, כי המטרה היא שתהיה אהבה ואחדות ורעות בין אחד לשני. בפורים הוא עושה את האחדות ו נותן שמחה וחיות בין כולם ומאחד את כל עם ישראל. ובשביל זה צריך להיזהר גם בפורים שלא להתחפש לדברים משונים או דברים לא טובים, זה בשם הפתחפוסות, זה בשם הבני שכר מדינו במאמר חודש אדר, מאמר תשיעי, מאמר תת, שם הוא כותב, מביא זוהר בשלח לך בדף קופס המחתת עמוד א', ש שם היו נוהגים על עניין המלבושים יקרים והמכובדים שנעשה למרדכי היהודי ואסתר המלכה. אז אם כבר נהגו בכל דור בפורים לא להתחפש, אלא ללבוש בגדים יקרים ומכובדים בפורים, ככה היו נוהגים. ומזה לאט לאט זה נעשה תחפושת, שראו את היהודים מתלבשים בלבוש גוזמה פעם, במשך הדורות לבשו היהודים בלבוש מאוד יקר ומכובד, ומזה נהיה שהמציאו את התחפושת. אבל המקור הנכון הוא שנהגו תמיד בפורים ללבוש את הבגדים היקרים והמפוארים ובגדים מכובדים של מלכים, כמו הבגדים היקרים שנעשה למרדכי ואסתר. ולכן שאדם שישתדל לפחות בפורים כמה שאפשר לדבר צירופים טובים, לבקש דברים טובים, לחשוב מחשבות טובות, זה יכול לעשות שינוי במעשה בראשית, בשינוי הטבע, על כל השנה שלו, על כל המחשבה שלו. כי השם יתברך עשה שנעשה שינוי הטבע. והתחיל, הרי הפורים, אנחנו יודעים שחנוכה היה שינוי הטבע, ובפורים הטבע היה נוהג כרגיל, מנהג העולם, כמו שהיה. ואז השם ברוך הוא סובב שהכל יתהפך לטובה, והגזרה מעל עם ישראל התבטלה, ויצאנו לחיים טובים ולשלום. וזה הסמיכות של הגאולה שלנו באדר שני, בשביל לסמוך גאולתו של מרדכי, לגאולת משה וגאולת ישראל שיצאו ממצרים, כי דאמר רב נחמן, זה הגאולה האחרונה שלנו, זה הגאולה שאנחנו מצפים לה, כמו גאולת מצרים, שעם ישראל יצא ממצרים, ככה גם תהיה הגאולה השלמה שאנחנו מצפים שכבר נוכל לצא מהגלות הזאת. אבל היה משהו בפורים שכן היה בו שינוי הטבע, שממנו הכל התחיל. אולי מישהו יודע את זה? מה זה הדבר הזה? זנב לבשתי, נכון מאוד. וכל הסיפור של פורים מתחיל מהזנב שנעשה לבשתי. ועל זה אין באמת הרבה פירושים בהתבוננות על זה. אז ככה חשבתי, ויש לי פירוש על העניין הזה. הרי בחנוכה אנחנו יודעים שהכל התחיל מאותו פח שמן קטן שמצא כהן, אז עושים מזה את כל העסק של חנוכה. אבל בפורים הכל התחיל מהזנב של ושתי. שאם לא היה זנב לבשתי, לכאורה לא היה נס פורים, כי הכל התחיל מזה. אז למה אין מזה עניין? זה שאלה. אז יש גם תירוץ במחשבה על זה. הרי שכתוב שבא גבריאל ועשה זנב לבשתי, נתן זנב, יש בזה סודות הרבה בזנב הזה, שזה לא, שאפשר לפרש את זה הרבה פירושים, אבל יש הרבה פירושים ש מפרשים, אבל יש גם פירוש יפה של זה במסרת מגילה בדף י' ב' עמוד ב', שבא גבריאל, אבל בבניה הוא ידע שרבי יוסף חיים זה בדף י' עמוד ב', שם הוא מביא חידוש מאוד יפה, פרשנות פרפרה יפה על המשמעות של הזנב של ושתי. אז אומר ושתי, נגיד כבר את הפרה, אחרי נגיד את החידוש, נזכרתי בחידוש הזה, נגיד את החידוש שלו. מרבשתי זה וב. ולמעשה, אם אנחנו נעשה את זקניה של ושתי, זה אוויל מרודח, נבוכדנצר, ואבא שלה זה בלשצר. אז הוא אומר, אוויל מרודח זה א', א' זה אוויל. וב זה ושתי, זה זין ביחד. אחרי זה נבוכדנצר,

שהכל התחיל מזה, מהזנב. כי אם תחשבו שבאמת לא היה שום דבר לבשתי, אז הוא לא היה הורג אותה ולא היה מחפש מלכה, ולא, אז הכל התחיל מכאן והכל הסתיים כאן. כי גם זה היה נקמה באבותיה וכל העניין הזה. אפשר להסביר משהו ש... זה פרשנות כמובן, אני לא... אם נסתכל ונראה ש... בפורים הצלת ישראל זה השמחה שיש לנו בכל דור. הרי אנחנו שמחים, השמחה שלנו באמת זה לא שמחה של עצנות או חוכה שכולם סתם מחייכים ושמחים בפורים. אנחנו שמחים בפורים על על ההצלה שיכל חס ושלום, אתם יודעים מה היה אמור להיות. לא צריך להגיד את זה אפילו בפה. ושאנחנו שמחים כל שנה, אנחנו שמחים על הנס שעשה השם יתברך, שהשאיר אותנו, השאיר פלטה לעמו ישראל, והציל את עמו ישראל מאדם של הרשעים ומוצאת דיבתם. אבל מאיפה יש כוח וחיות לרשעים? הרי גם הרשעים, כמו אמן, אחשוורוש, נבוכדנצר, בלשצר, אביל מרודח, מאיפה היה להם את הכוח לרשעים לבוא ולהיות נגד עם ישראל? מאיפה היה להם את הכוח ואת היכול שהם מצליחים לתכנן מלחמות ומזימות וכמעט לשים ידם על עם ישראל? מאיפה זה? אז התירוץ הוא שזה נעשה מהשנאת חינם ולשון הרע שיש בינינו. אלו שהמיעוט שהיו נגד מרדכי, והמיעוט שהיה נגד משה רבנו, והמיעוט שהיה נגד רבי שמעון, נגד רבי עקיבא, אותו מיעוט בכל דור שהיה נגד הצדיקים הקדושים שהשם יתברך שלט, הם אלו שנותנים את הכוח לאמן, לאחשוורוש, לבלשצר, לביל מרודח, לנבוכדנצר, ומאבל פיהם ומכוחם שלהם נעשה הכוח להזיק חס ושלום או כמעט להביא לידי כליה. זה השורש שמפה יש להם את הכוח ואת החיות. עכשיו, מה הראיה לזה? איפה אנחנו רואים את הראיה? שמרדכי היהודי מתהלך בחצר בית הנשים, לידע את שלום אסתר, הוא רוצה לידע מה יעבור עליה, איפה היא תהיה, מה יעשו איתה. ואסתר אחרי זה הולכת ומספרת למלך את ההצלה של המלך, מבקטן ותרש בשם מרדכי היהודי. היא מספרת לו למלך שהיו שרצו להרוג אותו, ואז למעשה נכתב בספר הזיכרונות לפני המלך שלמעשה מי שהציל אותו זה מרדכי היהודי, כי אמרה את זה בשם מרדכי היהודי. נמצא שמרדכי היהודי הוא הציל את המלך אחשוורוש מפני אותם שרצו לשלוח יד במלך, ואת הזכות הזאת זה נפסקף למרדכי, אבל כמובן בשם אסתר. אבל אסתר מצילה את עם ישראל על ידי שהיא מזכירה את הדיבור בשם מרדכי, וככה נעשה הצלה לכל עם ישראל מזה. ואם למעשה מרדכי היהודי, שחס ושלום, אני אומר, שלא היה השפעה ולא הייתה מקבלת את דברם, או שלא היה רוצה לגרום להצלה,

אז היחס ושלום יכולים לפרש שהייתה המלך אחשוורוש היה מסתלק, ומיד לאחר מכן היה עולה או מלך אכזר יותר, כמובן שזה יכול להיות אמן, שהוא חתר למלכות אחשוורוש, או אחד מהרשעים האחרים, וכך הייתה הכליה. נמצא שהצלתו של מרדכי היהודי, שהציל את עם ישראל, הייתה מההתבוננות שלו והמחשבה שלו, מההשפעה מרחוק, מה יהיה התכלית מכל המעשה שלי, וממה שאני אדבר, וממה שאני אעשה, לפני השם יתברך. ובכל דור שאנחנו מדברים דיבור ומדברים טוב על עם ישראל ואומרים ברוך מרדכי, שכותב במחזור ויטרי את הפיוט בסימן רשנון, את הפיוט, יש את הלשון שאנחנו אומרים כל פעם שנוהגים להגיד את הפיוט על מה העניין ההזכור שמזכירים על ברוך מרדכי וארורה זרש, למה לקלל לברך צדיק שאינו נמצא, או לקלל מרשעת שכבר מתקלה באפר כבר ממזמן. אלא המשמעות היא שהרשעות שלהם היא עדיין עומדת וקיימת. האבל פה שמדברים הרשעים זה בכלל ארור המן, זה בכלל ארורה זרש. שיש רשעים שמדברים לשון הרע, אז הם מתלבשים במרכבה טמאה, והם כנגד הכלב בשמיים, יש להם קליפה של כלב. לכן דוד המלך אמר, הצילה מחירב נפשי מיד כלב יחידתי, תציל אותי מקליפת כלב, שלמעשה שם נמצאים כל הרשעים, כל אותם רשעים שמדברים. ושאדם מדבר דבר טוב על עם ישראל ומשבח את עם ישראל, אז הוא מתלבש במרכבה קדושה, והדיבור שלו הוא נהיה בבחינת ברוך מרדכי. אז הוא מתלבש ונהיה באותו בחינה. יש פרשנות יפה גם שרבנו מנוח, בעל המנוח על השס, שמפורסם מסכת מגילה בדף זין עמוד ב', הוא כותב בחידושי רבנו מנוח על השס, הוא כותב פרשנות מאוד יפה שאפשר לפרש את זה לזה, שהוא אומר שבכל אחד יש את המן ואת מרדכי. כשאדם מקנה בחבר שלו, הוא לא שמח בשמחתו, אז החבר שלו הוא כמו בחינת מרדכי, והוא המן, שהוא מקנה בעיקר ובתפארת של חברו. והפוך, כשאדם שמח בשמחתו של חברו, אז הוא מאיר את מרדכי. זאת אומרת שהמן ומרדכי נמצאים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, בלב. ושאדם מדבר טוב על עם ישראל, ושאדם חושב טוב על חברו, אז הוא לאט לאט יצא מהמן, והוא יוציא את המן מהלב שלו. מי שחושב שהמן זה איזה רשע שהיה, ואומרים מכים ששמים את השם שלו, זה לא בשביל זה. המן צריך לעקור אותו מהלב. זה כל המידות הרעות שיש לאדם, כל הקנאה, כל השנאה, כל המחשבות הלא טובות, זה המן, אותו צריך לעקור. לעקור אותו מהלב. זה מה שמסביר רבנו מנוח. שאת המן ואת מרדכי נמצאים, וזה למעשה אפשר לפרש, שהשמחה שיש בפורים, היא השמחה שניתן לנו בכל פעם לחלות ולבטל בכל פעם את הרע מחדש. שבכל שנה יש התנוצצות והשפעה לחלות את הרע. ואז אדם נצא בריאה חדשה. למה אנחנו צריכים לומר את עשרת בני המן בנשימה אחת? אם אדם לא יכול להגיד בנשימה אחת, אז לפחות שיגיד מי איש. לפחות, הוא לא יכול להגיד. אבל העיקר להגיד בנשימה אחת, השולחן ערוך מסביר בסימן תפרי סדיק בסעיף תדבב, שהמשמעות היא בשביל להגיד שהם כולם נטלו ונהרגו כאחד, שהם מתו, ואין שום דבר לא נשאר מהם, והכל ברגע אחד. כי הרע שיש בכל אחד מאיתנו, גם יכול להתבטל ברגע קל. זה מה שאפשר ללמוד. שאם אדם יש בו רע, הוא לא צריך לפחד כמה זמן יצא ממני הרע הזה,
ואיך יהיה לי ישועה מאת השם, הרי עובר עליי כל כך הרבה הרפתקאות, ויש בי כל כך הרבה מידות רעות. אז כמו שבנשימה אחת אומרים את הסרט בני אמן, לרמז שאנחנו צריכים לזכור הטעם, שנזכור שהם נהרגו ונטלו כאחד, ומתו כולם במיטה אחת, שלא היה הפסק בין מיטה מאחד לשני, אלא כולם מתו בפרק אחד, ברגע אחד. אז מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, שגם הרע והלא טוב שיש באדם, הוא יכול להתבטל ממנו ברגע קל כאחד. הפסק אחד ואדם ניתק מכל הרע שיש בו, רק בתנאי שירצה. כשאדם ירצה לצאת מהרע, אם אדם יודע שיש בו רע והוא רוצה לעזוב אותו ולפרוש ממנו, אם הוא יגיד את זה לעצמו ויבקש את זה, הוא יצא מהרע הזה לגמרי. אבל אדם שלא רוצה לצאת מהרע, אז הוא נשאר בו. ולכן שכתוב במרדכי שהוא היה רצוי לרוב אחיו. רצוי, בלשון רצון, שרצו אותו. כי ככל שאנחנו נרצה את האמת, ככה גם אנחנו נוכל יותר לקרב את האמת. כי אדם שלא רוצה את הקרבה לשם, ולא חושב על התכלית, מה התכלית מכל העולם הזה? מכל מה שיעבור אדם, רק כשהוא ילך אל היום האחרון, הוא צריך לתן את הדין לפני מי שאמר והיה עולם, ולעמוד לפניו. וזה הפחד הגדול יותר מכל פחד שבעולם. זה גיל ובירדה. לכן רד, זה גם עולה כמספר מרדכי, של 274, שהמשמעות של פחד של השם, שהנץ שהשם יתברך עשה, זה שלא רק שאנחנו נזכור את מרדכי היהודי ואסתר המלכה, אלא שיהיה לנו את הכוח למחות את הרע בכל שנה ושנה מחדש. שאם יש לאדם רע, הוא יכול למחות אותו, יכול להעביר אותו, יכול לבטל אותו. ולכן, מה שהסברנו מקודם, שבדין המתנות לאביונים, או מחצית השקל, שאומרים זכר למחצית השקל, אם אדם מגיד מחצית, אז צריך לחלל את זה על פרוטה, ואחרי זה להשליך אותה ולאבד אותה בשביל שלא ידע. גם זה לא חייב לעשות. אבל המשמעות של זכר למחצית השקל, שאנחנו רוצים לזכור דבר שבקדושה, להזכיר את עצמנו אצל השם יתברך בכל מצווה ועובדה טובה שאנחנו עושים, בכל דיבור ודבר שמדברים על התכלית, מזה בשביל זה להזכיר את עצמנו אצל השם יתברך. וזה המחשבה של פורים, להזכיר את עצמנו בתכלית אצל המלך הקדוש. אז מסביר המור עיניים במנחם נחום מצ'רנוביל, זכותו תגן עלינו, זה נסביר מעניין, גם מעניין המהות של הקדושה, שהמהות של האדם זה הדמים שלו. ואדם צריך להבין שכשאדם נותן צדקה או נותן נתינה, אז למעשה יש כמה דרגות בנתינה. לא מדבר על מה שהרמב"ם מונה, על עניין נתינה, מדבר על נתינה מצד הלב של האדם. יש שאדם נותן, כשאדם נותן מעשר או מתנות לאביונים במקרה של פורים, שבסימן תפריס צדיק ב' שמביא המגן אברהם בשם השלה הקדוש במשנה ברורה זהובה, שאדם לא ייתן את זה ממעשרות, שזכר למחצית השקל ומתנות לאביונים לא יוצאים בזה ידי חובה אם אדם נותן את זה ממעשרות, לא נותנים את זה ממעשר. ואפשר לפרש, להסביר את זה, שלמה למעשה אין בזה נתינה מצד מעשר ולצאת בזה ידי חובה. כי את החלק של המעשר אדם צריך לידע שהוא אינו שייך לו, זה לא שייך לאדם. החלק של המעשר הוא לא שייך לך, הוא שייך לגבוה. ומה שנשאר לך, אם אתה תיתן מפה, כאן זה שייך לך נתינה. זאת אומרת שהמחשבה של האדם, שאם הוא ייתן מתנות לאביונים, הזכר למחצית השקל ממעשר שלו, למה הוא לא יצא בזה ידי חובה? כי זה לא שייך לו. כי אותם מעשר אינו תחת ידו באמת, כי זה מלכתחילה כבר אינו שלו. הוא רק צריך ליתן את זה. אז מפה אפשר להבין שעיקר המהות של האדם זה מה שהוא נותן מעל הכוח שלו, מעבר ליכולת שלו, מעבר למחשבה שלו, מעבר לדעת שלו. וזה נתינה שצריכה להיות בכל דבר שבקדושה, לאו דווקא בממון,
אלא במחשבה, בדיבור, בעבודה דקדושה, במחשבה על השם, בתורה, בעבודה, בתפילה, בתכלית, בשמחה, שאדם יהיה שמח וייתן מעל הכוחות שלו בשמחה. ועיקר השמחה לשמוח, וזה שמחים בפורים, לשמוח את זה שזכינו, שאנחנו מזרע הקודש על אברהם אבינו, שזכינו שיש לנו את הצדיקים הקדושים שאינם בעולם. זכינו לראות את מרדכי היהודי ואסתר המלכה בכל דור ודור. כל עם ישראל זה מרדכי היהודי ואסתר המלכה. כשאנחנו קוראים את המגילה ושומעים את המעשה על מרדכי היהודי ואסתר המלכה, כל אחד ואחד מאיתנו זה מרדכי היהודי, וכל בת ישראל זה אסתר המלכה. שכולם מתקללים במרדכי, וכולם מתקללים באסתר, כי כולם זה אחד. ולכן שהשם יתברך דיבר עם משה רבנו, הוא דיבר עם משה, כי כולם היו כלולים במשה. הוא מדבר עם משה, ומשה מדבר אל כל בני ישראל. אז הנס הגדול שנעשה בפורים, וזה נסיים גם, שאמרנו שזה התחיל מהזנב, שזה שינוי הטבע. שבשתי, הקדוש ברוך הוא עשה שהחן שלה ירד בני אחשוורוש, וכמובן אחרי זה שהוא תעלה פטרט שלה, זה היה דמות דיוקן שלה, וככה הוא חיפש שתהיה מישהי שהחן שלה יהיה גדול יותר משל ושתי, עד שהגיע אסתר שהשם ברוך הוא משך עליה חן מעולם החן, וככה היא נשא חן לפניו. אבל הנס הגדול הזה פורים יוצא, שהקדוש ברוך הוא לקח את החן, דבר שהיה בו חן, כמו ושתי, שלא היה חן כמותה, והפך אותה לכיור, ודבר שכביכול הייתה ירקרוקת, כמו אסתר, הקדוש ברוך הוא משך עליה חן, שהיא הייתה נושאת חן בעיני כל. ובגלל שזה עניין של צניעות, ועניין של שקר החן והבל היופי, אולי זה הטעם שלא ראוי לשמוח על זה. ולא ראוי לעשות מזה עניין הלכתי. זה ככה הפירוש שלי, שחשבתי, בפשטות. כי אם לא, לא היה שייך, לא היו, אי אפשר לעזוב מזה, אז ככה, אני חושב, אם התכוונתי לדעת גדולים, אז זה ילד דבר גדול. שלא שייך לעשות מזה משהו, שבדעת השם. נגיד רק משהו, משהו שחשוב שנזכור, שאמרנו ששקר החן והבל היופי, שנזכור שהחן והחשיבות האמיתי של כל אחד מאיתנו זה היופי והפאר שיש בכל אחד מעם ישראל. זה השמחה, שיש כל יהודי ויהודי מיוחד מלפני השם ברוך הוא. את היופי שהשם יתברך נתן לאברהם אבינו, ואחרי זה שהגיע יצחק הוא דיבר עמו, ואחרי זה יעקב, ואחרי זה דוד, ואחרי זה שלמה, ושמשון, ושמואל הנביא, ועזרא הסופר, ונחמיה, וכל הגדולים וכל הצדיקים שהשם ברוך הוא דיבר איתם ונתן להם את האור להמשיך ולגלות את רחמנותו בעולם, זה הרחמים של השם יתברך, איך שהוא מייקר ומכבד ומרים כל אחד בעם שלו, כי כל עם ישראל מיוחדים. והשמחה בפורים שאנחנו שמחים שנעשה הצלה לכל עם ישראל, וזה השמחה של מרדכי היהודי ואסתר המלכה. שמרדכי היהודי ואסתר המלכה שמחים בהצלה שלנו, הם מסרו את הנפש שלהם. אסתר המלכה מסרה את הנפש שלה, ומרדכי היהודי מסר את הנפש שלו בשבילנו, שאנחנו פה, בשביל שנשמח, בשביל שיהיה לנו תקווה. ולכן שאדם סתם מקפץ ושמח, והוא לא יודע את מה שהסברנו, אז לכאורה על מה הוא שמח? אז לשמחה מה זה עושה? אז עיקר השמחה, שנשמח באמת שזה שמחתם של מרדכי ואסתר, זה שמחה של הצלת עם ישראל, שזה השמחה שיש תקווה לכל עם ישראל, שזה שמחה שהשם יתברך אוהב כל אחד מעם ישראל, ויש תקווה לכל אחד ואחד מעם ישראל, ושאף אחד לעולם לא יישבר, ושכולם צריכים לדעת שיש תקווה, ושאפשר לצאת מכל אפלה, ושאפשר לצאת מהגלות, וזה השמחה של פורים, שאפילו שחס ושלום אנו נמצאים בדיוט התחתונה ממש, משם יצאו עם ישראל ונגלו, ככה גם נזכה בעזרת השם לצאת מהגלות האחרון הזה, נזכה לגאולה שלמה, לראות במלכותו של אדוננו הבורא,
ברוך הוא, מלכנו בראשנו, קודשא בריחו, שימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרם משיכם. ונזכה לגאולה שלמה, נזכה לרחמים גמורים, ושם ברוך הוא ישמח לבבכם, ונזכה לפורים שמח.

0: Ist ein Problem hier bis heute.
1: Mega.
2: ומקופלים, מקופלת של עירי. קוראים לי בבא בובה, בבא אבא.
3: שם רחמן!
2: מקדוש ברוך הוא שלא מאמין.
4: קל לנו שד וקיים וקל מקדוש.
2: עד שיש לנו זכויות כאלה.
4: עוד הרבה ברך.
2: שעקים, שעקים. הזמינו אותי בצפון תל אביב. חוזרת בתשובה אחת. אני מבחה שהכל, אני לא צוחק מהר מהאנשים, אבל מה שהיא הצחיקה אותי, לא הבנתי אותה בטלפון. אלה בצפון תל אביב מדברים הכל עם כאילו. זה כזה כאילו, כאילו אני אבוא כזה כאילו, כאילו אני אלך כזה כאילו. לא הבנתי בטלפון, זה הרב לסרי וזה? אמרתי לה, זה הרב לסרי בלי זה. אני רוצה להזמין אותך להרצאה שתבוא כאילו כזה, אמרת לך בית כזה כאילו, אמרתי אם זה כאילו אני יכול להישאר בבית, כאילו אני באתי. וכאילו דיברתי, וכאילו חזרתי הביתה. אמרתי לא, זה לא כזה כאילו שאתה לא בא, כאילו שאתה ממש בא. הגעתי, אומרת לבנות, הרב נאסר כאילו בא. אמרתי למה? הגעתי אורגינל. אמרתי, אני רוצה לברך וטענו אמן, אבל מה זה אמן? איך שהיא אמרה, מה זה אמן? אמרתי, יהיה פדיחה עם הברכה. אתה יכול לברך ברוך את השם כאילו כזה? על הכל המלך העולם כזה כאילו? שהכל כאילו בדברו נהיה כאילו? נפחה את הכל. אמרה, ברוך אתה השם, אם יחוזר בתשובה, שמנים, יש שני סוגים של חוזרים בתשובה. יש חוזר בתשובה שיש לו מדריך, יש לו רב שמדריך אותו. זה נורמלי. ויש אחד שחוזר בתשובה מעצמו, אלה הכי מסוכנים, יותר גרועים מהחמאס ומהחיזבאללה. מה זה? זוז, הכל לבין הבנים, רק התורה, רע, רע. תרגע, קודם תאכל מטרנה. אחר כך, תאכל מטריקיות. אתה לא יכול פתאום להכיר את זה. זוז, אני מחמיר. אמרתי לו, מה אתה מחמיר? לא בא לבית כנסת. למה? זה פתוח ביום שבת. אסור לבוא למקום פתוח. התחלת הכוס, אמרה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל, אבל מה זה שהכל? אמרתי לה, תשתי זה הפסק, אמרה לי, אל תפריע לי בהתלהבות. אתה לא מאמין. כתוב שנכנס לדבר מרפים בשמחה. מה זה שמחה? אנשים יודעים מה זה לשמוח? שמחה לא שייכת בגוף. אחרי כל המחקרים בגוף אין שמחה. זה גוף שאי אפשר לסמוך עליו. אפשר לסמוך על הגוף.
5: זה כאילו מקוש.
2: הייתי בקנדה. קנדה. אחד אמר לי, אני, יש לי כסף, יש לי הכל, מה אני צריך לחזור בתשובה וזה? אמרתי לו, כל הכסף שלי זה בערבון מוגבל. אמר לי, למה? אמרתי לו, למה? קח את כל הכסף שלך, לך לאיים הקריביים, שב על איזה יכטה, ארבעה אנשים יעשו לך משז. טלפון אחד מה יעשה לך? הלו, כן. מדבר רופא המשפחה, כן? רציתי לבשר לך שתי בשורות, אחד רעה ואחד יותר רעה. אמרנו, תתחיל עם הרעה הרגילה. בדקנו את כל הבדיקות שלה בבית חולים, יש לך רק שבוע ימים לחיות. אמרו לו, אז מה יותר רעה מזה? אמרו לו, כבר שבוע אני מחפש אותך. שטויות. בתוך האוטובוס, עומד עד אחד שלא התקלח 40 שנה. עולה ממנו לא רואה, עשן. מאיפה קנית את הבוס הזה? מאיפה קנית? רק הרעה כתוב מפעל הפיץ, קפץ מהחלון. קפץ מהחלון, נשבר לו הרגל השנייה. אמרתי לו, אתה עם הקוקו, הוא ילך לקופת חולים, אני מפעל הפיס. ואני כבוד הרב, על ארבע הוא ייכנס. אמרתי לו, למה? שבור, רצוץ וגמור. אמר לי, כבוד הרב, תקשיב. זה הבן אדם הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, למה? אני מחכה לו 10 מיליון שקלים. אמרתי לו, אז מה? אבל הוא לא קיבל את הכסף. הוא אומר לי, אז מה אם הוא לא קיבל את הכסף? מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הבעיות שלו, הוא הכי מאושר בעולם. אמרתי לו, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. יהודי שומר תורה ומצוות, מחכה לו 10 מיליון שקלים. נצח נצחים, הקדוש ברוך הוא, תחיית המתים, אליהו הנביא, משיח בן דוד, מספיק שהוא יודע מה מחכה לו. עכשיו, עם כל הצרות שלו, הוא הכי מאושר.
0: זה מישהו מחובר לרב.
4: לשמוע נקינה אחת מהרב, זה מספיק. בן אדם יכול לשלוט 120 שנה לשמוע תורה אחת מהרב.
1: חיים טובים, נתן לכם השפעות טובות, נתן לכם אורחי משנתכם מבריאות, נתן לכם הרבנית, נרבו שמחות בביתכם, נתנה וישוע ועולה צדיקים, נפה השם את לבבכם, שלא לכם שום צער ושום כאב לב, נתן לכם שמחה בביתכם, נתן שפע פרנסה טובה בעשירות, וכלים נעים, ארחיבי מקום הולך וריאות משכנותייך, נתן ויסדתיך בספירים כמו בנת בית מקדש, יהיה לכם בעזרת השם ככה חייכם יאירו, כבני ספיר יהיו חייכם באור יקרות לחיים טובים, לשלום, השפעות טובות בואו עליך כל הברכות האלה בסיבורך, אמרת לכל אחי ואתה שלום, וביתך שלום וכל אשר לך שלום כדי יברך אתכם, ייתן לכם מחמים מן השמיים בכל השפעות הטובות חיים טובים, יהיו חייכם בכל טוב ומכל טוב, השפעות טובות ניסים ונפלאות
2: שמועטים הצדיקים השתנה בכל דור ועודו כנראה שייך לדורות הקודמים וזכינו בדורנו ואין כשליטה זה רצון שהמשיך עד עד רוצת בכלל
1: אמן, וואי, וואי כן, בלי נדר, אני אלמד בלי נדר, בעזרת השם בשמחה רבה, בשמחה רבה, זה זכות שלנו, זכות שלנו לראות אתכם, למדתי עליכם הרבה סיפורים, סיפרו לי, וסיפורים כמה אתם משמחים את עם ישראל, כמה מאיר את עם ישראל, משמח את עם ישראל, כמה אוהבים אותו, כמה משמח, כמה סיפרו לי עליו דברים חשובים, כן?
0: שבר קיר בתוך הבית כדי להרחיב את הסלון כדי שיכנסו בחיים.
1: אהוב לשמיים וחביב על הבריות. יש לו חן, דבריו נשמעים. הוא רוצה לשמח את עם ישראל. הוא מדבר מלא לפקח דעתם. וכל המשלים שלו וכל מילתא דבדיחותא שלו זה מלא מזימות וחוכמות ועצות ותבונות. תלכו לשיעורים שלו. תלכו, תזמחו שמה. יהיה לו עוד כוח ועוד שמחה. להמשיך את המעיינות של השמחה. ושאבתם מים בססון ממעייני הישוע. בססון, הוא ממשיך את השמחה לעולם.
3: הרב, רק לראות אותו, הרב, איך הוא שמח, זה צריך להתחזק מזה כל רגע ורגע. לראות אותו שמח, הרב, ואיך הוא עושה פרוחות, כל רגע ורגע.
1: אומרים שהבעל שם טוב הקדוש היה אומר, מילתא דבדיחותא, היו מחייכים בעולם האצילות. אבל שם טוב הקדוש רק היום אומר, מילתא דבדיחותא, היו מחייכים בעולם האצילות.
4: אנחנו צריכים לשמוע את זה בשער המלך. עוד חייך שבשער המלך.
1: קדוש ברוך הוא ייתן לרב חיים טובים, תן לכם אורך ימים, תן לכם בבריאות, תן לכם השפעות טובות, תן לך כלבבך, יכול לתת לך מלא, לנרנה בשעותיך ושם אלוהים נגול, מלא אדוני כל משאלותיך, קדוש ברוך הוא יחזק אתכם, שהכל יתעזר לכם לטובה, ותוססים ושמחים תמיד, ואושר ואושר, מעתה ועד עולם.
2: אמן, הצלחה לרבנית, שתצליח בכל מעשי
1: הדיון. קדוש ברוך הוא יצליח את הרבנית, תגידו לה שיש לי סגולה. גם לקרוא מזמור קוף ב'
2: קוף ב' הרבנית
1: בעזרת השם שמסוגל לקרוא כל יום או ביום שיש לה איזה פגישה או הרצאה זה יכול מסוגל להיות טוב כי זה מסוגל שיהיה הצלחה בעניין הזה
2: פטט אנחנו נגיד באופן כללי
1: כן, לא, זה הם אבל לא אתם הילדים בשבילהם להגיד להם פטט בוחו ישמח את הרב וכל ההשפעות הטובות תודה רבה לכם הרב, חילל תרחתכם.
2: בשמחה גדולה בשבילנו.
1: אשמח לראות את הרב, לחיים טובים, לשמור טובות.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני כשרות המאכלים. כידוע לספרדים אסור לאכול דגים עם חלב. אסור לאכול פיצה שיש בה טונה וגבינה צהובה, דג עם חמאה, אסור. שאלה היא, יש כאלו שרוצים מטעמי בריאות וחיזוק לבלוע כל מיני קפסולות של אומגה 3. מה קורה אם האדם רוצה לאכול את זה עם אשל או לבן או מעדן? האם מותר או אסור? אומגה 3, יש סוג אחד שבא מצמחי, זה ודאי שמותר. אבל אומגה 3, יש שבא מהדגים, זה שמן של הדגים. וזה דג. האם מותר או אסור? דיברנו בעבר הרחוק לגבי ג'לטין. ג'לטין מדגים, זה גם מדגים. אבל אמרנו שמותר לאכול אותו עם דגים. יש הרבה מעדני חלב, שוקולד, שסמם ג'לטין. למה זה מותר? ג'לטין, התהליך שהוא עובר, הוא עובר תהליך שמאבד את צורתו לגמרי. פנים חדשות באו לכאן. לאחר בירור מעמיק עם מומחים, אומגה 3 לא עובר את תהליך כזה. השמן של הדגים סך הכל עובר זיקוק, כמו כל שמן. הזיקוק זה לא מאבד את צורתו. אף ששמים בו כל מיני, אולי סודה אקוסטית, כל מיני חומרים רעילים, ויש איזה שלב מסוים שהוא לא ראוי. אבל זה רק כדי לזכך אותו, להוציא ממנו את כל הריחות הרעים, את הפסולת, ונמצא שזה דגים לכל דבר, זה שמן דגים. כיוון

השיר הזה אני רוצה להקדיש חבר יקר שהלחין אותו, יניב מטרי.

כן, שרינו. אתם איתנו, רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות, אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. משתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך הזנה רבה, פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים יקרים, תכירו מהר מהר לילדים, כעת אנחנו עוברים לתוכנית סיפורים לפני השינה, במיוחד לילדים, עם הרב רונן חזיזה. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

ספר יהושע פרק זין, השליש השני של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אתמול עצרנו ממש במתח, אז בואו נמשיך. סיפרנו אתמול שעכן לקח מהחרם, ובגלל זה עם ישראל הפסידו במלחמת העי. יהושע התפלל להשם, ועכשיו נמשיך לספר לכם מה השם ענה לו. השם אמר לו כך: יהושע, קום על רגליך, קיבלתי את תפילתך. דע לך שעם ישראל הפסידו בגלל שהם חטאו. מישהו מהם לקח מיריחו גם רכוש שהיה צריך לשרוף וגם רכוש שהיה צריך להביא למשכן. הוא מחפיא את זה אצלו, והוא לא בא להודות ולחזור בתשובה. עם ישראל לא השגיח עליו מספיק כדי שלא ייקח, ולכן העונש היה על כל העם. כל עוד שלא תשמידו את האיש הזה מתוככם, וגם את מה שהוא לקח, לא אעזור לכם יותר במלחמות. יהושע שאל את השם: השם, מי זה? מי הגנב? השם אמר לו: אפילו שמותר לומר לשון הרע על אדם רשע, אני מעדיף לא להלשין במפורש, אלא אומר לך מה לעשות כדי שתגלה לבד מי הוא החוטא. כן ילדים, השם לא רצה לבייש את עכן, והוא גם רצה לתת לו זמן לחזור בתשובה.

כל שבט ושבט לחוד. אני אלמד אותך איך לגלות קודם כל את השבט של החוטא, אחר כך את המשפחה שלו, אחר כך את בית האב שלו, ואחר כך אותו בעצמו. ואז תיקח אותו ואת כל הרכוש שלו ותשרוף אותם באש. יהושע לא גילה לעם ישראל שהעונש של החוטא הוא שריפה, כדי לא להפחיד אותם, אבל הוא אמר להם שהשם אמר להיות מוכנים למחר, כי מחר השם יראה לכולם מי החוטא, ואז ישרפו את כל הרכוש שלו. זהו, זה מה שהוא גילה להם בינתיים. למחרת בבוקר יהושע קם מוקדם, הוא קרא לשבט ראובן והעמיד אותם מול החושן. ילדים, אתם זוכרים מהו החושן? נכון, זה אחד הבגדים של הכהן הגדול. על החושן היו 12 אבנים יקרות. על כל אבן היה חקוק שם של אחד השבטים. והאותיות היו מאירות, לפי מה שהשם רצה לומר לעם ישראל. והנה, שבט ראובן עבר ליד החושן, ולא קרה כלום. הם המשיכו ללכת. והגיע שבט שמעון. גם הם עברו מול החושן, ולא קרה כלום. מי אחרי שמעון? נכון, שבט יהודה. איך ששבט יהודה עמדו מול החושן, האבן של יהודה התחילה להאיר. וואי, זה היה סימן שהחוטא משבט יהודה. יהושע לקח מכל המשפחות של יהודה איש אחד מכל משפחה, ועשה גורל עם פתקים. איך הוא עשה את זה? לדוגמה, אם היו 30 משפחות, אז הוא לקח 29 פתקים ריקים ועוד פתק אחד שכתוב עליו חרם. הוא ערבב את כולם ונתן לכל האנשים להרים. הם הרימו, והפתק של החרם יצא על משפחת זרחי. אחר כך שוב עשה גורל כזה בין הבתי אב של המשפחה, והפתק של החרם יצא על זבדי. הוא לקח את כל הגברים ממשפחת זבדי ועשה ביניהם גורל עם פתקים, ולמי יצא הפתק עם המילה חרם? נכון, על אחן. איך שאחן ראה שהגורל יצא עליו, הוא התחיל לצעוק על יהושע. מה אתה בא עליי עם גורל? הרי תמיד בגורל יצא מישהו אשם. גם אם אני אפיל גורל בינך לבין אלעזר הכהן, אחד מכם יצא אשם. אז מה אתה רוצה ממני? כשיהושע ראה שאחן מתחיל לזלזל בגורל, הוא אמר לו, אחן, אני מאוד מבקש ממך, אל תזלזל בגורל. אתה יודע שהתורה ציוותה לחלק את ארץ ישראל לשבטים על ידי הגורל. אם אתה תזלזל עכשיו בגורל, עם ישראל לא יאמינו יותר בגורל. אני מבקש ממך שתודה ותגלה את האמת. ילדים יקרים, באותו רגע שאחן ויהושע התחילו להתווכח, נהיה בלגן בתוך עם ישראל. שבט יהודה רצו להציל את אחן, כי הוא מהשבט שלהם. היו כאלה שצעקו, אי אפשר להרוג את אחן בלי עדים, צריך עדים. חלק צעקו, יהושע הוא נביא אמיתי, מה שהוא אומר צריכים לעשות. והם התחילו להתקוטט. בגלל ששבט יהודה היו חזקים, הם התחילו להרוג יהודים מעם ישראל. בום, טרח, חרבות, סכינים. אוי ואבוי, מה יהיה? אחן הסתכל וראה איך אנשים מתים בגללו. אז הוא החליט להודות. הוא אמר לכולם, תעצרו, תעצרו. אני מודה שלקחתי מהחרם. נהיה שם שקט. יהושע התקרב אליו ואמר לו, אחן, אני רוצה שתזכה לחזור בתשובה לפני שתמות, כדי שתזכה שיהיה לך חלק לעולם הבא. כי זה לא העיקר לחיות בעולם הזה. החיים בעולם הזה הם סך הכל כמה עשרות שנים. העיקר זה לזכות לעולם הבא. שם חיים לנצח נצחים, מיליוני שנים בלי סוף. וזה הדבר העיקרי והחשוב. לכן, בוא תתוודע על כל החטאים שעשית בחייך ותחזור בתשובה. אני אהיה כמו אבא שלך, ואתה תהיה כמו הבן שלי,
ותזכה

לעולם הבא. אחן אמר לי יהושע, קודם כל אני רוצה לבקש ממך סליחה, כי מי שפוגע בשני, השם לא סולח לו עד שיבקש ממנו סליחה. ואני דיברתי אליך לא יפה וגם על הגורל, לכן אני מבקש שתסלח לי. אני יודע שאני השם שבגללי מתו עכשיו כל האנשים האלו במריבה. אני גם השם שבגללי מת יאיר בן מנשה הצדיק במלחמה מול העי. אני מודה שלקחתי מהחרם, ולצערי זו לא הפעם הראשונה, אלא עוד לפני שעברנו את הירדן, עוד בזמן משה רבנו, כשנלחמנו בסיחון ועוג, גם אז לקחתי מהשלל בלי רשות. ובנוסף אני אשם גם בזה שחיללתי את השבת, כי לקחתי חפץ מיריחו לאוהל שלי בשבת. יהושע שאל אותו, מה לקחת מיריחו? ספר לי. אחן המשיך לספר לו, אבל ילדים יקרים, הזמן שלנו נגמר. לכן בסיפור הבא נמשיך ונגלה לכם. נאחל לכם ברכה והצלחה.

0: ספר יהושע, פרק י"ח, החצי השני של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום? אתם בוודאי סקרנים לדעת מה ההצעה שיהושע הציע לעם ישראל. אז שמרו על השקט והקשיבו. יהושע אמר לעם ישראל כך:
1: עד מתי אתם מתרשלים מלכבוש את הארץ ולחלק אותה לשאר השבטים? בחרו לכם שלושה אנשים מכל שבט, משבעת השבטים שעדיין לא קיבלו נחלה. האנשים הללו יבואו אליי, ואני אשלח אותם לסייר ברחבי הארץ. הם יראו את כל השדות שיש בארץ, את האדמות והשטחים, והם ייקחו מגילה של קלף, ויכתבו איזה חלק מתאים לכל שבט ושבט. עליהם לבדוק מה הגודל של החלק, כמה אנשים יש בכל שבט, ולפי זה להתאים שטח גדול לשבט גדול, ושטח קטן לשבט קטן.
0: ילדים יקרים, בוודאי עולה לכם במחשבה שאלה גדולה. מה זאת אומרת שאנשים יחליטו איזה חלק כל אחד יקבל בארץ ישראל? הרי כבר סיפרנו שהחלוקה הייתה על ידי הגורל. הגורל היה מדבר ואומר בדיוק לכל שבט איפה להיות. אז אתם צודקים, זו שאלה יפה מאוד, אבל התשובה עוד יותר יפה. שימו לב, יהושע אמר לעם ישראל כך:
1: האנשים הללו יחלקו לפי מה שנראה להם, אבל אחרי שהם יכתבו את החלוקה, הם יבואו אליי עם הרשימות. אני אעמוד במשכן החדש שנמצא בשילו, לפני השם ולפני האורים ותומים. שם נעשה את הגורל ותראו שיקרה נס, ובדיוק אותם הגבולות שהשליחים יחלקו, הם יהיו הגבולות שהגורל יוציא מעצמו. כי בוודאי שהכל יהיה רק על פי השם.
0: כן ילדים, יהושע רצה רק להמריץ אותם ולזרז אותם שיראו איך שהגורל הוא מדויק והוא הכי טוב בשבילם. תכף ומיד, בעוד שיהושע עומד יחד עם שבעת השבטים, הם עשו כמצוות יהושע. הם בחרו להם שלושה אנשים מכל שבט ואמרו ליהושע:
2: עשינו כמצוותך, השלוחים מוכנים ללכת.
0: יהושע שמח, הוא עמד מול השליחים וחזר בפניהם על ההוראות מה לעשות. הוא אמר להם כך:
1: תלכו בנחת בכל מקום, תסתכלו היטב היטב, ותכתבו על מגילת קלף את כל הנחלות בצורה מסודרת, בלי למהר. וגם אם זה ייקח לכם הרבה זמן, אל תפחדו שהאויבים יפגעו בכם. אני מבטיח לכם שבזכות המשכן בשילו אתם תחזרו אלינו בריאים ושלמים.
0: השלוחים הודו ליהושע ויצאו לדרך. הם הסתובבו בכל חלקי הארץ, כתבו את כל הנחלות, כתבו לאיזה שבט מתאימה כל נחלה, וחזרו ליהושע. יהושע לקח את הרשימה שלהם, עשה גורל במשכן בשילו, ומה קרה ילדים? נכון, הנחלות שיצאו בגורל הם היו בדיוק כמו הנחלות שהשלוחים כתבו. זה היה ממש נס גדול. אתם יודעים ילדים מי יצא ראשון בגורל מבין שבעת השבטים? שבט בנימין. אתם יודעים למה? כי הוא שבט חשוב מאוד. גם בגלל שהוא היה הבן של רחל אמנו, שהיא הייתה האמא העיקרית של עם ישראל. וגם בגלל שהנחלה של שבט בנימין היא מיוחדת וחשובה מאוד. למה היא מיוחדת? כי חוץ מהערים יריחו, עופרה ובית אל, נפלו בנחלה של בנימין כל הערים ששרתה בהם השכינה מהרגע שהתחלקה ארץ ישראל לשבטים. אתם יודעים אולי באיזה ערים השכינה שרתה? זה קל מאוד, כי מדובר על כל המקומות ששם היו המשכן וכמובן המקדש. אז בואו נזכר. קודם כל בשילו. העיר שילו הייתה בנחלת בנימין. רגע, אבל בפרק ט"ז למדנו ששילו הייתה בנחלה של אפרים. נכון ילדים, אתם צודקים, אבל עליכם לדעת שהעיר שילו היא הייתה צמודה לגבול שבין נחלת אפרים לנחלת בנימין. לכן היא הייתה שייכת לשניהם. רוב העיר הייתה של אפרים, וחלק ממנה של בנימין. משם המשכן עבר, כמו שנספר לכם בעזרת השם בהמשך התנ"ך, המשכן עבר משם לנוב ולגבעון, שגם הם בנחלת בנימין. בסוף בסוף נבנה בית המקדש. אתם יודעים איפה? נכון, בירושלים. באיזה נחלה נמצאת ירושלים? ירושלים הייתה בדיוק על הגבול בין בנימין ליהודה, ולכן היא שייכת לשני השבטים הללו. רוב ירושלים בנחלת בנימין, ורק חלק קטן ממנה, כמו רצועת אדמה, הייתה שייכת לנחלת יהודה. בכל מקרה, אנחנו רואים שלבנימין יש זכות מיוחדת שהשכינה תמיד תשרה אצלו. לכן הוא היה הראשון מבין שבעת השבטים שהגורל הוציא את הנחלה שלו. אז ילדים, אתם עכשיו יודעים שכל מי שגר בבית אל ובעופרה, הוא בוודאי גר בנחלת בנימין. ומי שגר בירושלים, רוב הסיכויים שגם הוא גר בנחלת בנימין. כי רוב ירושלים הייתה בנחלת בנימין. מה קורה עם מי שגר בשילו? רוב הסיכויים שהוא גר בנחלת אפרים, ואולי, אולי הוא גר בנחלת בנימין, כי רוב שילו הייתה של אפרים. טוב, בכל מקרה אנחנו גם ככה לא יודעים מאיזה שבט אנחנו, רק שיבוא המשיח, הוא יגלה לנו, ונרוץ מיד לערים ששייכות לנו. זהו ילדים צדיקים, עוד שבט אחד שהוא שבט בנימין, יודע את הגבולות של הנחלה שלו בארץ ישראל. את ההמשך של השבטים נמשיך בעזרת השם בסיפור הבא. כעת נאחל לכם ברכה והצלחה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחתא המוזיקלית, אנחנו נרצה לעבור לתוכנית סיפורי התנ"ך. שיהיה לנו המשך האזנה הרבה, וניפגש אחרי התוכנית.

היי, קיבלתי החלטה לכבוד השנה החדשה. החלטה שיש בה מן האומץ, מן החשש, מן הבושה. יש אף שיאמרו מן הכפיות טובה, אבל יש בה הרבה מחשבה טובה, אמן וכבר תצטרף למעשה. היה בזה שב, אל תעשה עדיף. היה בזה

0: ללכת עייף ומדוכדה.
1: שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא בתוכנית תורתו של רבי נחמן מברסלב. היום אנחנו בסייעתא דשמיא נדבר על הנושא הזה של ליקוטי הלכות, הלכות השכמת הבוקר. אנחנו בעזרת השם בהלכה ה' על הנושא הזה שנקרא התחדשות העולם, אבל דווקא מתוך אמונתך בלילות, דווקא מתוך המציאות של החושך לגלות את האור, חלק מהמסע, חלק מהמעבר, חלק מהתגברות על המניות ולגלות דעת של אמונה. וניגע בעוד נקודה חשובה ויקרה מאוד לחיים שלנו. יש לנו את עולם הרגש. הרגש זה דבר טוב, זה מחיה, זה ממקד, זה מעלה את האדם, נותן לו תשוקה לעוד. אבל הרגש פועל מצד אחד ממקום של השכל, ויש גם רגש שפועל ממקום של האמונה. עכשיו, מה ההבדל בדבר? ברגע שהרגש פועל מהמקום של השכל, אז לפעמים מאיר, לפעמים לא מאיר, לפעמים הולך, לפעמים לא הולך, והמצבי רוח משתנים על פי מציאות השכל של האדם, שהרבה פעמים היא מקבעת אותו. אבל אחד מיסודות האמונה זה להאמין שגם מה שאני לא מבין בשכל, אבל זה מהלך אלוקי. וזה נקרא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. ואיך למשוך באמת רגש טוב ונכון מתוך האמונה. למשוך אמונה אל הדעת, רבי נחמן מברסלב קורא לזה. שיש מציאות שאנחנו צריכים להשליך שכלנו. ולהתחבר לאמונה שלנו מלבדו. של כל מאן דעביד רחמנא ליטב עביד. ומרן השולחן ערוך בסימן ריש ל' סעיף ה' פסק. לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל מאן דעביד רחמנא ליטב עביד. וגם כמו שאנחנו מיש גם זה אומר גם זו לטובה. הסברתי בשיעורים הקודמים מה החילוק בין גם זו לטובה לבין כל מאן דעביד רחמנא ליטב עביד. שאנחנו מיש גם זו, הגמרא בתענית כ"א הגיעה למדרגה כזאת של גם זו לטובה, פירוש גם הדברים שלא הולכים כסדר זה טוב בפני עצמו. ובוודאי שזה מוביל למקום טוב. רבי עקיבא, שהיה תלמידו של אנחנו מיש גם זו ושימש אותו 22 שנה, רצה להגיע למדרגתו של גם זו לטובה. אחרי 22 שנה, ככה מסביר הלבוש יוסף, הוא התנסה בניסיון שהתנסה, ואמר, כל מאן דעביד רחמנא ליטב עביד. ומה ההבדל? שאפילו כרגע אני לא מבין בשכל שזה טוב לי, אבל אני מאמין שזה יתהפך לטובה. וזה מדרגה, ויש אומרים שלא הגיע למדרגת רבו. ככה מסביר הלבוש יוסף. אבל בכל מקרה, מרן השולחן ערוך פסק, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל מאן דעביד רחמנא ליטב עביד. דהיינו, למשוך אמונה אל הדעת, אל השכל. בשביל זה צריך גם להשליך את השכלים שלנו, את מה שאנחנו מבינים. שבאמת, אדם שכואב לו וצר לו, זה בא מהשכל. כל הכאב והצר, ככה מסביר הרמב״ם, והלכות דעות, שהכל בא מהשכל. אבל יש לנו כוח, שהוא למעלה מהשכל, זה כוח האמונה, של ההשגחה פרטית. אנחנו צריכים למשוך האמונה אל הדעת, כדי לקבל שכל חדש. וככה ממילא גם, הרגש נותן ביטוי אחר. אז בשכל אני מרגיש את הכאב, ואני לא בורח ממנו. כמו שדוד המלך אמר, בצר, אבל הרחבת לי. אני רואה את הרחבות, האמונה אומרת שצריך לראות את הרחבות. בין מהעבר, בין מההווה, וגם בתוך המצר עצמו, אומר רבי נתן בהלכות פרקה ותינה הלכה ד', שבתוך המצר עצמו גם יש הרחבות. כך דוגמה, אדם יש לו בעיות בפרנסה, זה מצר. אבל תפתח את המקרר, יש לך אוכל, זה הרחבה. תמצא את הרחבות גם שבתוך המצר. רבי נתן אומר שאם לקחת את המצר והפכת אותו לתפילה, עצם ההרחבה שברחת לשם, עצם ההרחבה שאתה דבק בשם, שאתה לא מסתבך עם המצר, אתה בורח לתפילה, אתה בורח לאמונה. ואז ממילא משתנה גם הדעת, ואיש אמונות רב ברכות, כאשר אדם הולך עם אמונה, והוא מאמין שקודם כל, קודם כל המציאות אומרת שהכל בהשכחה פרטית והכל לטובה, כמו שרבנו מלמד אותנו בשיחות הר"ן. ורבנו מלמד אותנו גם באות אמונה, בספר המידות, שאדם מאמין באמונה בשם, בהמשך הוא גם מבין את השכל. ובוודאי שהכל לטובה. כמובן שאנחנו צריכים להתאמן על זה, כי רבנו אומר, בתורה ממדל את חלק שני, האמונה תולה בפה של האדם. איך מושכים אמונה? אל הדעת. אל השכל חדש. אז רבנו מלמד שהאמונה תולה בפה של האדם, והאמונה תלויה גם בדיבור. האמנתי כי אדבר. פתח פיך ויעירו דבריך. ברגע שאנחנו מדברים את הדיבור של האמונה, הוא מושך את המציאות אל האמונה. בשכל אנחנו לא מבינים. אבל האמונה אומרת שהכל בהשגחה פרטית והכל לטובה. ברגע שאדם מוציא את זה בפה, אז הוא מקבל שכל חדש. עכשיו, זה לא שקר. כי בשכל כואב, לא נעים, הולך, לא הולך, אבל הדיבור שהוא בא מהאמונה, ועל ידי שאנחנו מוציאים דיבורים של אמונה, הדיבור הוא בעצם קובע לנו שהחיים והמוות ביד הלשון. ועל ידי דיבורים של אמונה. אז אדם מספר לשם יתבח את צערו, את הכאב שלו. זה לא סותר, זה לא סותר את האמונה. כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים למזונותיו, ככה גמרא ברכות סמך ג' מביא עמוד ב'. אבל משתף שם שמיים בצערו, אומר גם הדגל מחנה אפרים, שהוא מאמין שהצער זה מהשמיים. ואז ממילא האמונה אומרת שזה הכל לטובה. אז נכון, כואב לא נעים, זה בסדר שאדם מספר את זה לקדוש ברוך הוא, אבל לא מתוך מקום של לפרוק עול, לא מתוך מקום של להתלונן, אלא לעלות אל האמונה שהכל בהשגחה פרטית, בוודאי שאתה מוביל אותי לאיזה מהלך מסוים, ואני צריך להתבונן בו ולהסתכל ולהתחזק ולהתפלל ולהתבודד, אבל הכל מתחיל בשורש מהדיבורים של האמונה של האנות מלבדו. זה מה שאנחנו מיש גם זו עשה, זה מה שרבי עקיבא עשה. כל דבר שקרה, קודם כל מושכים אל האמונה. לעולם יהיה אדם רגיל לומר, צריך הרגל בזה, עוד דיבור ועוד דיבור ועוד דיבור של אמונה, ועוד דיבור של אמונה, ועוד דיבור של הרחבות. אז ממילא מושכים אמונה אל השכל. כן לאן לברוח. רק אל מציאות הבורא. רק אל מציאות הבורא. אז היום אנחנו נלמד פה איזה קטע גם מסוים בדבר הזה, נושא של ההתחדשות, ונראה מה רבי נתן מלמד אותנו. אז בעזרת השם נשמע כמה צלילים, ונתחיל. יאללה.

אז רבי נתן מתחיל לפתוח את הדיבור שלו על תורה בליקוטי מוהר"ן תקעו תוכחה, שזה בליקוטי תניאנה, סימן ח'. רבי נתן אומר, עיין שם כל התורה מרישא לסיפא. והיוצא לנו משם בקיצור לענייננו, אומר רבי נתן, שעיקר התיקון הוא על ידי הצדיק הבעל כוח שיכול להתפלל תפילה בחינת דין. עכשיו, מה זה תפילה בחינת דין? משה רבנו עשה את זה, שהוא אמר למה הריאות על העם הזה, רבי נתן שמסביר בעריכות, שהצדיק רואה שמידת הדין היא חזקה מאוד, אז הוא עושה פעולה שהוא כביכול בתפילה שלו מראה שהוא כביכול מתרעם על השם יתברך, למה הריאות על העם הזה, ואז הסיטרא אחרא חושבת שחס ושלום הצדיק, עכשיו חס שלום נפל בכוחות הסיטרא אחרא, והוא מתרעם על מיותיו של הקדוש ברוך הוא, היא בולעת את התפילה הזאת, זה נתקע לבלוע, ואז היא פולטת את זה החוצה ומקיאה, ואז מתחיל ישוע. לכן שם רבי נתן מדייק, שמשה רבנו אמר למה הריאות על העם הזה, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תראה מה אני אעשה למצרים, ובא אליו, דיבר אליו בשם אלוקים, כי אמר לו, המדרש מביא, אברהם אבינו לא יתרעם, יצחק לא יתרעם, יעקב לא יתרעם, אפילו שלא הלך בשכל, ואתה פתאום רואה שמשהו לא הולך בשכל, שפתאום באת לעם ישראל יגול אותה ממצרים, ואתה רואה שהעבודה נהייתה יותר קשה, זה לא מובן לך בשכל, אז אתה מתרעם, זה המדרש מביא. דיבר אליו בשם אלוקים, ואחרי זה דיבר אליו בשם הוויה, אתה תראה מה אני אעשה למצרים. רבי נתן אומר שהוא מיתק את הדין, מדין לרחמים. זו עוד פעולה בפני עצמה איך להסביר שם את המדרש, שמשה רבנו התפלל תפילת בחינת דין. אור החיים הקדוש גם מדבר על זה, היום בימינו אין לנו את הכוחות לעשות את התפילה הזאת. חס שלום שהאדם לא יעשה את הניסיונות האלה, כי אז הוא יבלה בלוע של הסטרא אחרא. אבל, אומר רבי נתן, גם פנחס עשה את זה. בעת שהיה צרה עם מעשה זמרי וכו'. ועכשיו רבי נתן התחיל לבנות את המהלך. יש דין בעולם. מאיפה זה התחיל? זה בעצם התחיל מחטא אדם הראשון, עם הנחש, ואיך זה התבטא? אומר רבי נתן, כי כל הקלקולים חס ושלום, הם על ידי בחינת והנחש היה ערום. מה הכוון הנחש היה ערום? מה זה המושג של ערום? פרוץ. איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה מה שבא לו, אין הגדרות, אין שום דבר. מה הנחש בא לחווה ואומר לה? והייתם כאלוקים יוצרי עולמות. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתאכלו מעץ הדעת טוב ורע, כי הוא אכל מהעץ הזה והפך להיות יוצר עולמות, והוא גם לא רוצה שאתם תהיו כמוהו, כי האומן שונא בני אומנותו. אבל בשורש, מה בעצם הוא אמר לה? למה את צריכה להיות מוגבלת? למה את צריכה להיכנס להגדרות שאומרים לך מה לעשות? תעשי מה בא לך. זה נקרא והנחש היה ערום. שטבע האדם, העץ הרע, אומר לו, תעשה מה בא לך, למה צריך הגדרות? לכל דבר שאני מבין שהוא חשוב לי בחיים, אני נכנס להגדרות. מהטלפון והמחשב וכו'. פתאום שזה מגיע לחיים שלי, פתאום אדם לא נכנס להגדרות. תאום בדיקה. לשון המעטה. ובפרט, ככל שיש יותר ירידת הדורות, ואנחנו סמוכים גם לביאת משיח, אבל היצר תוקף מאוד חזק, אז המושג והנחה שהיה ערום הוא יותר חזק. הוא יותר ויותר ויותר חזק, יותר חס שלום, פריצות, דברים לא טובים ולא חיוביים, איש הישר בעיניו יעשה, יוצאים מהגדרות, יוצאים, כך ככל שאתה מתרחק מהגדרות, הבעיה יותר קשה. עכשיו גם הנחש, נאמר עליו, והנחש אפר לחמו. ומה זה אפר? זה יסוד העצבות, ככה רבנו אומר, שזה היסוד האפר הוא מושך על האדם עצבות. אז ככל שיש יותר איש הישר בעיניו יעשה, כל אחד עושה מבא לו ואין הגדרות, זה יותר עצבות, יותר המרה שחורה, יותר דיכאונות, יותר פחדים, יותר חרדות, וכן על זה הדרך. וככל שאנחנו נכנסים יותר להגדרות, אלה מציאות הבורא, מה הוא החליט ומה הוא קבע, אנחנו יותר מרגישים חיות ושמחה. כנס להגדרות. עכשיו, הוא בא רבי נתן, ומה אומר? אומר רבי נתן שעל ידי זה מתגברת אהבת ניאוף. פריצות כדגד ניאוף, עכשיו הניאוף בשורש הוא מתגבר, הוא פוגע בדעת. שכל אחד עושה מה שבא לו, בפרט בדבר הזה, השם ישמור ויציל. ואז זה פוגם בדעת. עכשיו, שזה פוגם בדעת, הדעת יוצאת משליטה, כמו תאוות ניאוף, שהיא יוצאת משליטה, יוצאת מהגדרות, כמו פריצות, שזה יוצא משליטה, יוצא מהגדרות, אותו דבר, הדעת של האדם נפגמת, והיא יוצאת מהגדרות, היא יוצאת משליטה, בגלל זה האדם מרגיש שהוא נשלט ולא שולט, כי הוא לא בהגדרות. שהוא על ידי קלקול המוח. המוח מקולקל. יש מוח, אבל הוא מקולקל. הוא פרוץ. אדם חושב שהוא עושה מה שבא לו. אני עושה מה בא לי, אף אחד לא יגדיר לי איך לחיות, חס ושלום, אבל הוא לא שם לב שאם הוא יבדוק את עצמו מבפנים, הוא בעצם נשלט ולא שולט. היצרה לוקח אותו לאיפה שהוא רוצה, ועושה איתו מה שהוא רוצה. ברגע שהוא נכנס להגדרות, על פי דרכה של תורה, הוא מתחיל לחוות את המקום
שאני לא שולט בכוחות עצמי, אבל אני מוגדר. ועל ידי הגדרות אפשר לקבל גם שפע בצורה טובה. כי אם אין הגדרות, זה בחינת כלי שבור. וכלי שבור, כמה שתקבל שפע, ירד למקומות לא טובים. כלי מלא וישר וטוב, כמה שתקבל שפע, הכלי יתרחב, והוא לא ירד לצדדים, והוא לא יימאס, והוא יהיה נפלא וטוב. הגדרות. להגדיר את המוח. כי אומר רבי נתן, כי הדעת שבמוח, שכלול משלושה מוחין, שהוא בחינת שלוש מחיצות פרוסות בפני התאווה הזאת. בואו ניקח כרגע חוכמה, בינה ודעת. שלוש מחיצות. חוכמה לקבל את הכוח האלוקי. בינה להבין דבר מתוך דבר. דעת זה נקרא בעצם חיבור. אני רוצה להיכנס למקום שנקרא חיבור. אז אנחנו רוצים להיכנס למקום שנקרא חוכמה, בינה ודעת, שלוש המחיצות לצורך העניין, שיכנס להגדרות. וכן על זה הדרך, יש את זה גם כנגד החסד, גבורה ותפארת, שזה נקרא מחיצה. מה זה מחיצה? לא מנתקים אותך, מגדירים אותך, זה הכל. התורה והלימוד והמצוות הם רק מגדירים אותנו כדי לקבל את האור האלוקי. כל מה שאתה עושה באיסור, בוא תיכנס להגדרות, תעשה את זה ביתר. עכשיו בא רבי נתן ואומר, שזה גם נכנס להגדרות בפני התאווה הזאת של הפריצות והבלגן והזימה וחוסר המוח הנקי. בא רבי נתן ואומר, כשעשית רך ריונק מהרחמנות. עכשיו, יש רחמנות ויש ותרנות. זה מאוד דק. המטרה של הרחמנות זה לרומם את האדם. אבל אם הוא עובר את הגבול מרחמנות לוותרנות, זה מזיק. ואז זה הופך לפריצות. קדוש בחור רחמן, והוא לא ותרן. זה לטובתנו. אבא שמחנך את הילדים, הוא מסביר להם מה זה גילוי רחמים, אבל לא ותרנות. כי למה? כי ותרנות זה הפך ההגדרות. עכשיו, מה קורה שהאדם לא עובד נכון עם הרחמנות? הוא יוצר ותרנות. ואז הרחמנות לא מכניסה להגדרות. עכשיו, מה קורה מהפעולה הזאת? שהוא הדעת, אז הדעת נפגמת, כי יש ותרנות. אזי נקטן הדעת. מה קורה בפעולה הזאת? קטנות הדעת. איך זה מתבטא בחיים שלנו? כל דבר מעצבן, כל דבר מכעיס, כל דבר לא נעים, כל דבר רוטן, אין לי כוח, אין לי עצבים, אין לי סובלנות, וכן על זה הדרך, וזה הולך ומתגבר והולך ומתגבר. זה נקרא קטנות הדעת. הוא יותר הופך להיות כמו ילד קטן שמכל דבר הוא מתעצבן. ומשם התגברות התאווה הזאת, חס ושלום. למה? כי הוא מחפש חיות. ואז עשית רעך רבה, ואומרת לו, בוא, אני אתן לך חיות מדברים לא טובים, דברים לא צנועים כגון ניאוף. ואזי התפילה בחינת דין. עכשיו, פה צריך את הצדיק הגדול, שהוא ידע איך למתק את זה. ורבנו הקדוש, רבי נתן מסביר, שהצדיק יסוד עולם, הוא נכנס אל חלי התמורות במחשבה, לא בגוף. זו פעולה רוחנית שרק צדיק יסוד עולם יכול לעשות, ואף אחד לא יכול לעשות את זה, רק הצדיק יסוד עולם שיעיד על עצמו שהוא צדיק יסוד עולם. כי רבי נתן אומר שהרבה כאלה שקלקלו, כביכול, חס שלום, יעשו עבירות, לעשות תיקונים, השם ישמור ויציל. אלא הצדיק הגדול במחשבה נכנס להיכלי התמורות. מה זה היכלי התמורות? זה היכלות, שמסביר רבי נתן, שהדור עתיד ליפול בהם בגשמי. ומשם הוא מגלה עצות, הוא נכנס ללוע של הסית רחה, ומשם הוא מגלה עצות איך לתקן את הדור ולרומם אותם לשם. ולכן, אחד הדברים שהדור מאוד חווה ומרגיש, איך העצות של רבנו מדברים אליו. כי אנחנו חס שלום נפלנו לשם בגוף. והצדיק נכנס לשם במחשבה, ולא פגם, ולא חטא, ולא קלקל. תוכו אכל, קליפתו זרק, וגילה עצות איך לעבור את הדור הזה. לכן, עם הנקודה של הצדיק, שהוא הצליח לעשות את זה, וזה צדיקים יחידי מעלה, שהקדושה שלהם היא נוראית וגדולה, הם מגלים לנו בעצם את העצות איך להיבנות מהדור הזה, שאנחנו כבר בגשמי בתוך הלוע של הסטרחה והבלגן והחוסר יישוב הדעת וקטנות המוחין וצרות הדעת וכו'. איך להרחיב דעת. זה הבחינה של תפילה שנקראת דין. והסטרחה רוצה לבולעה חס ושלום. לכן כוחות הסטרחה משתוללים על הצדיק הזה. ורק רוצים לגרום מחלוקות עליו. ורק רוצים להסתיר את האור שלו. ורק רוצים לעשות בלגן, רק שהאור שלו לא יתגלה בעולם, כי האור שלו הוא יכול לטפל בנשמות שלנו. מתחילת הירידה לתחילת העלייה. ואזי צריכים בעל כוח גדול שיוכל להתפלל תפילת בחינת דין ולתקן את הכל. גם אין ישראל נגדים בתפילה. ועל ידי התפילת דין שהצדיק עושה,
שהוא מוכן למסור נפשו בשביל עם ישראל, הוא מגלה עצות ותובנות, ואז מגיעה גם הגאולה. ועל ידי זה נעשים גרים ונתרבה כבודו יתברך בעולם, שעל ידי זה נמשך נבואה, ועל ידי זה מתברר המדמה. עכשיו, מה קרה לגר? גר היה איפה שהיה. הבין שזה לא הדרך הנכונה, ובא להתגייר. זאת אומרת, משהו יתברר אצלו בדעת. מה יתברר אצלו בדעת? המדמה. אז הוא רוצה לבוא לאמת, יש לו מדמה, עכשיו יותר מבורר. עכשיו, אחד הדברים שהארי מסביר על פי השולחן ערוך, למה שהגר בא להתגייר בהתחלה דוחים אותו? כי הארי הקדוש כותב, אם נזרק בו ניצוץ אמיתי להתגייר, הוא יילחם, הוא יתגבר על המניעות, וזה מראה שזה גיור אמיתי. אבל אם אתה רואה שהוא לא מתגבר והוא לא מוכן להילחם, זה מראה שזה לא אמיתי. מזה אנחנו לומדים שמניעות זה לא אויב. זה חיזוק וגילוי האמת שיש בי. עכשיו, רבי נתן גם הרבה מדמה את אותה פעולה בבעלי תשובה. עכשיו, אנחנו בדור של בעלי תשובה, כולם בעלי תשובה בדור הזה. זה לא קשור חילוני שהפך להיות דתי חרדי. המקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גורים, אנחנו יכולים לעמוד, המער שמסביר, זה שניים שלמדו ביחד, התקדשו, התעלו, אחד מהם נפל, חזר, חזרה, זה נקרא כבר בגדר בעל תשובה. יש כאלה שאומרים, לא, בעל תשובה זה אחד שהיה חילוני והפך להיות חרדי, מה פתאום? גם אדם חרדי מבית, מה, לא פגם, לא חטא מסכן, השם ישמע, לא נפל, לא מתבלבל. הוא גם בעל תשובה שהוא עושה תשובה. עכשיו יש חוזר בתשובה ויש בעל תשובה. מה זה חוזר בתשובה? שהוא באמת רוצה להתקרב לשם, אבל עדיין לא מצליח להתגבר על המניות. ומה זה בעל תשובה? שהתשובה בבעלותו, שכבר יש לו את הכוח להתגבר על זה. וזה העבודה בפני עצמה. אבל מה צריך להתברר? המדמה. עכשיו, מה קרה שאדם נפל לעבירות או למקומות לא טובים, ויצא מהגדרות? המדמה לא עובד כמו שצריך. כוח המחשבה של הדמיון, שזה אגב העין השלישית שהיא נמצאת באמצע, שזהו החכם הרואה את הנולד, היא לא עובדת אצלו. הוא לא רואה את הנולד, הוא כל דבר שהוא עושה זה לפי ראות ליבו. הוא לא חושב לאיפה זה יוביל, לאיפה זה ייקח, מה זה יכול לעשות. הוא לא רואה את הנולד. שם ישמור ויציל. אז המדמה אצלו עובד בצורה לא נכונה. מה קורה שפתאום הוא מתאפס על עצמו? המדמה מתחיל להתיישר. זה מה שקורה להרבה נערים בגיל ההתבגרות או נערות. מה קורה בעצם בגיל ההתבגרות? גיל 13, מתעבר בו היצר הטוב, ועכשיו הוא מתחיל להילחם עם היצר הרע. המדמה מתחיל להסתבך, והנער הולך אחר ראות ליבו. עכשיו, מה קורה שהוא מתבגר? הוא מתחיל להבין את החיים, המדמה מתברר ולוקח אחריות על מה שהוא עושה, זה נקרא מדמה מבורר. עכשיו, אנחנו כל הזמן בתהליך של גיל ההתבגרות. המדמה יותר מתברר. משבר גיל החמישי, משבר גיל הארבעים, אני יודע מה. זה הכל בירור המדמה. עכשיו, נדע שכל אחד יהיה לו בירור מדמה טוב. לברר את התכלית ואת המידע למה, מה קורה? עכשיו, מה קורה לאנשים שתשימו לב, זו תופעה ידועה, שפתאום מגיע לאיזה גיל 50, והוא לא בתוך עולמה של תורה, הוא מתחיל להתבלבל עם עצמו. למה? כי הוא עדיין חי במידע מלא טוב, ואז הוא אומר, רגע, אני כבר באמצע החיים, או לא, עדיין כוחי במותניי, ופתאום הוא נופל לאיפה? לתאוות ניוף, כאילו הוא חוזר לגיל 18. כי המידע אצלו לא עובד כמו שצריך. אבל מה קורה שהוא נמצא בתוך עולמה של תורה ומתפלל ולומד ומתקדש, המדע מעובד כמו שצריך, אז הוא מוכן לחיות עוד, בטח עוד תורה, עוד מצוות וכו' וכו' וכו'. כל משבר גם שהאדם חווה זה ברור מדמה. זה ברור משהו בדמיון שיהיה יותר חזק, יותר אמיתי, יותר טוב. שעל ידי זה מתברר את האמונה להאמין בחידוש העולם. עכשיו אנחנו נגיע לזה. ברור של להגיע לחידוש. זאת אומרת, מה זה ברור המדמה? איך אני מגיע למקום של התחדשות ומרגיש כל יום שאני נולד ולא מזדקן. זה הבירור שאנחנו צריכים לעבוד עליו. בוא נשמע כמה צלילים.

עכשיו אנחנו ניגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו מדברים על הנושא הזה של ברור המדמה, לצאת ממדמה רע למדמה טוב, ואיך זה בעצם פועל בנפש שלנו, איך אנחנו מרגישים את זה, שעל ידי זה מתבררת האמונה להאמין בחידוש העולם. שאדם מרגיש את ההתחדשות, שזה הפעולה שההתבועדות נותנת לנו, הלימוד ספרי רבנו, הדרך שרבנו מתווה לנו, התהילים, התיקון הכללי, ההתקדמות, הניצול הזמן וכן על זה הדרך, ההספקים, זה מחדש את המוחין, כי זה מברר אותו במקום טוב, וזה נקרא מדמה מבורר. מה הפעולה שאדם מרגיש? כל יום יש למה לחיות, יש למה...

הימים. איך רבנו אומר בשיחות הר"ן, אל תגיד שהימים הקודמים היו יותר יפים, כי כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחדש את הבריאה ואת העולם. וזה נקרא להגיע למקום הזה. עכשיו ברגע, בוא נחזור רגע אחורה, שהולכים בעצת הנחש, והנחש היה ערום, יוצאים מהגדרות, ואיש הישר בעיניו יעשה, ואל תגיד לי מה לעשות, ואני רוצה לעשות מבלי וכו' וכו' וכו', נכנסים לקטנות הדעת. מה זה קטנות הדעת? כל יום שעובר הוא מרגיש זקנה. בדעת. אבל מה קורה שהוא נכנס להגדרות, וברוך השם זוכה להתקרב לאביו שבשמיים, הוא מתחיל להיכנס לעולם חדש של אמת מבוררת בתוך המחשבה של המדמה, ואז ממילא הוא כמו תינוק שהוא כל רוצה ללמוד עוד ולדעת עוד, וכל לימוד תורה לוקח אותו למסע בחיים, כל התבודדות זה עוד איזה מסע בחיים, וכל יום ויום בדעת הוא נהיה יותר צעיר, זה מה שחזל אומרים, זקני עמי הארצות, כל יום ויום דעתם נהיית יותר קשה. זקני את הדמידי חכמים, כל יום ויום דעתם משתבחת כמו יין טוב. יין, ככל שעובר הזמן, הוא יותר משתבח, כי יש לו את הכוח של ההתחדשות והלידה מחדש. זה מה שקורה שאדם לומד תורה ומתחדש ומתעלה ומתבודד. למלט את היום בקצב טוב של תורה ותפילה, ואין זמן יותר מדי לחשוב בטוען ונטען למה, איך, כיצד, מדוע, ולנסות לפתור את הבעיות בשכל. האמונה אומרת, תקדם. ואז מה קורה שאתה הולך עם האמונה? השכל הוא תמיד בהתיישנות. הוא מה שהוא מבין, מה שהוא יודע. לכן רבנו אמר, אסור להיות זקן. הן צדיק זקן והן חסיד זקן, כי הזקנה זה בשכל, בתפיסה. ואדם יכול להיות גם צדיק וגם חסיד והוא זקן, כי עדיין התפיסה שלו היא שכלית ומקובעת. אבל מה קורה שאתה עולה לאמונה? האמונה היא כל הזמן בהתחדשות. כל הזמן האמונה היא בהתחדשות. עכשיו, מה קורה שהאדם משליך עצמו על האמונה? כל מן דוד רחמן על יתיו והתגמזו לטובה, הוא מתחיל לחוות על ידי הדיבור הזה, והאמונה והדיבור והמחיית כפיים והריקודים והשמחה והאחריות, הוא מתחיל לחוות אמונה ואמונה ואמונה, ומלאט לאט רבנו גם אומר שמאמונה הוא מגיע לביטחון. אז אפילו אם המציאות החיצונית לא השתנתה, הוא חווה את הביטחון בשם, כי הוא עבד על האמונה. הוא חווה התחדשות. את המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית, שכל רגע ורגע אני בריאה אחרת שלא הייתה בעולם. ואז ממילא לימוד התורה וקיום המצוות וההתבודדות והתהילים מכניס בו תנועה וקצב ואנרגיה טובה, שכל יום הוא רוצה לנצל את הזמן ולהתעלות. אבל השכל כל פעם תוקע את האדם. אבל מה יהיה ואיך יהיה ומה יהיה ואיך יהיה וטוען ונטען. עזוב את השכלים, כנס לספר, כנס ללימוד, כנס להתבועדות, כנס לתהילים. אנחנו בדור מטורף שהמידע מהיום והנחש היה ערום, הוא משתולל בצורה מטורפת. חס שלום, נפלת, התבלבלת, אתה בחלישות הדת. עזוב את כל הטוען ונטען הזה בשכל, תפוס את הספר, תתחיל ללמוד, שים שיעור, תתחיל לשמוע, שים מוזיקה, תתחיל לרקוד. כנס לקצב, אין זמן פה לחשוב יותר מדי מה שקורה, רבותיי. זה רק להמשיך ולהמשיך לתשובה ולתורה ולמצוות ולמעשים טובים ולקצב. עכשיו תשימו לב גם איך עולם המדיה היום עובד, שם לשון מדמה. הכל תנועה וקצב, תנועה וקצב, תנועה וקצב. כל יום ויום עולם המדיה מתמלא במלא מידע, אבל איפה הוא לוקח? לזקנה, לדאגות, לפחדים, לדמיונות. אותו דבר להבדיל זה בתורה, עוד ספר, עוד לימוד, עוד דף, עוד חזרה, עוד שינון. עוד תהילים, עוד איזה תיקון הכללי, כנס לקצב טוב, כמובן ביישוב הדעת, לא בהיסטריה. קצת מזה, קצת מזה, קצת מזה, קצת מהספר הזה, זה דף מפה, דף מפה, אבל כנס, כנס לקצב. מבין, לא מבין, מרגיש, לא מרגיש, אתה עכשיו צריך למשוך אמונה לדעת, שזה הרגע שיבוא מהאמונה, לא מהשכל. תשליך את השכל, כי השכל רק מבלבל אותך ברגשות. תחבר לאמונה של הכל, הכל מאת השם, אין עוד מלבדו. אני קם מחדש, אני מתחיל מחדש, אני ממשיך. אתה מתחבר לאמונה, אתה בונה רגש של אמונה. וזה נקרא, אומר רבי נתן, האמונה להאמין בחידוש העולם, שעיקרו נתגלה על ידי מתן תורה. למה קיבלנו תורה? לגלות את הנסות של ההתחדשות, שכל רגע אני בריאה חדשה, מציאות חדשה, במחשבה, דיבור ומעשה. שאז זכו כל ישראל לרוח נבואה. רוח חדשה. ועל ידי אמונה זוכים לחידוש העולם. עכשיו כל האדם הוא בחינת עולם קטן. חידוש האני שלי. חידוש המוחין שלי. חידוש הדיבורים שלי.
התחדשות.

שימו לב, אדם קונה בית חדש, זה התחדשות, רהיטים חדשים, זה התחדשות, לפעמים יש כאלה אנשים וזה הנהגה טובה, לא חובה, אבל הנהגה טובה. משנים קצת את הסגנון בבית. הספה פה עכשיו, השולחן פה, הספרייה פה, משנים. פותח התחדשות. פותח התחדשות, תשימו לב, כל דבר חדש, מה אנחנו מברכים על דבר חדש שקנינו צורך העניין? כמובן שכל אחד על פי הגדרה של ההלכה. הטוב והמטיב, שימשיך להטיב, ימשיך להטיב, כמה התחדשות מרעננת אותנו. רבנו רוצה שנלך עם זה, בלימוד, בתורה, בתפילה, אבל כל הזמן אומר, לא מהיר לי, כן מהיר לי, כן הולך לי, לא הולך לי. מהיר למהיר, הולך לא הולך, חביבי, יקירי, כנס למהלך, כנס לתפילה, כנס עלי, אל תדאג, האור יבוא ממילא. השפע יבוא ממילא. עצור, רבנו שלם, הכל מאיתך יתברך, הכל לטובה, אני ממשיך, אני מאמין בהשגחה הפרטית, אני מאמין בתורה, אני מאמין באמונה, אני עכשיו הולך עם אמונה, בהמשך אני אזכה להבין את זה גם בשכל, אני ממשיך, אתה איתי. ועל ידי אמונה, על ידי אמונה זו זוכים לחידוש העולם, שלעתיד היא תתגלה, אבל עכשיו צריכים לעבוד עליה, בבחינת להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בבחינת חדשים לבקרים, רבה אמונתך. איזה יופי. וחידוש העולם הוא בחינת ארץ ישראל. מה כתוב על ארץ ישראל? אשר עיני הבא, שהיא סוד ההשגחה. וסוד ההשגחה, ההשגחה הפרטית, שכל רגע אתה בריאה חדשה, כל רגע אתה נולד מחדש. יאללה, קדימה, תחטוף. התורה נותנת ישוב הדעת, המצוות. דוד המלך, שרדף אחריו שאול, והוא ברח ממנו, לאיפה הוא רץ? הוא ברח לשמואל. אמר לו, מהרגע שהמלכת אותי, שאול רודף אותי, הלא עוול בחפי. אמר לו שמואל, זה היה בלילה, אמר לו, בוא נשב ונלמד על בניית בית המקדש, כי דוד המלך בנה את היסודות, ושלמה המשיך את השאר. אמר, ולמה הוא למד איתו תורה כל הלילה? כי דאגה בלב איש יסיחן, הישיח אותה מדעתו על ידי שילמד תורה. נלמד תורה וזה ישיח את דעתך. אבל זה לא פותר לי את הבעיה. הבעיה, הקדוש ברוך הוא פותר. אתה תדבוק בתורה, אתה תברח לתורה, אתה תברח למצוות, אתה תברח לאמונה, לברכות, להתבודדות, תברח לשם. להשם הפתרונות. ודוד המלך למד איתו כל הלילה ופג ממנו כל צערו. ולמה אמר לו דווקא בוא נלמד את הלכות בית המקדש? כי סוד בית המקדש זה אמונת האיחוד. בוא נלמד מה זה להתייחד איתו יתברך, שגם ששאול רודף אחריך זה מעט השם. וכל המטרה זה שתברח לשם. ותברח לתורה, ותברח לתפילה, ותברח להתבויות, לשם תברח, שם אתה תמצא התחדשות. ואומרים שדוד המלך הרגיש כזה עונג נפלא של טעם גן עדן שהוא למד עם שמואל באותו לילה. זה לברוח אל ההשגחה. אין לאן לברוח, אין פתרונות אחרים. ברח לשם. אבל מה קורה שאדם בורח לשם, ללימוד, לתורה, להתבויות? הוא רוצה שהפתרון יבוא עכשיו. ברח לאמונה. לאט לאט הדברים הסתדרו, עוד דיבורים של אמונה, עוד התבועדות, תבקש מהשם, תן לי אמונה, תעזור לי, תרחם עליי, תן לי התחדשות, קח את מה שעובר עליך, את מה שכואב עליך לשם, דבר עם השם, ברח אליו, ברח אליו. ועל ידי זה נמשך השיר חדש של נפלאות. עכשיו יש את השיר חדש, הזוהר, תיקוני הזוהר מדבר עליו חף דלת שם כמדומני, שהוא י, י, ק, י, ק, ו, י, ק, ו, ק. שאחד הדברים שרבי נתן מסביר, מה זה השיר הזה? יוד, יוד קי, יוד קי וו, יוד קי וו קי. תנועה, יוד. פתאום מה קורה? אדם נפל לך לישות עד אז. אבל הוא קם מחדש, הוא כבר ביוד קי, הוא התקדם. זה תכלית הירידה לעלייה. במסכן עוד פעם הוא נפל לך לישות עד אז. ועוד פעם לא הולך לו. אבל עכשיו הוא קם ליוד קי וו. הוא כבר בהתקדמות יותר גדולה. תכלית הירידה עוד יותר לעלייה. ומה קורה שפתאום עוד פעם הוא נפל בדעתו מסכן? והוא קם מחדש, הוא כבר מגיע ליוד קי וו קי. ורבנו אמר, אני עתיד לשיר את השיר, שהוא שיר של הצדיקים, שיר פשוט כפול משולש מרובה שהוא יקרא על שמו. לכן שאדם שר, נענח נחמן, נחמן מאומן, הוא מרגיש התחדשות. ורבנו אמר, הנזכר בי, נעשה כתינוק. רק הנזכר בי. רבי נחמן בן פייגה. נעשה כתינוק. פתח את הספר של רבנו, ונזכרת בדעת הזאת, נעשה כתינוק. ליקוטי הלכות, אותו דבר, ספר עמידות, סיפורי מעשיות, ליקוטי תפילות, אשריך. עוד הלכה בשולחן ערוך, עוד איזה התבועדות, הנזכר בי, נעשה כתינוק. אבל תינוק,
יש לו מדמה, מבורר, להשיג, להתקדם, להיות בקצב. רבנו אמר, הדור הולך ליפול להרבה בלבולים, הרבה זקנה, אבל נזכר בנעסק התינוק שהוא יקבל כזו חיות, ללמוד ולהתפלל ולהשיג ולחטוף מתוך כל המעברים המשתנים, שנכון, הם לא נעימים, אבל נלחמים. נלחמים. שהוא בחינת הכל המשקה את הגן, שעל ידי זה מתגבר מזונת הנשמתה. אנחנו צריכים מזון לנשמה. מה זה מזונת הנשמתה? זה כמו שיר, התחדשות. כן, אבל עוד פעם אני הראתי. גם שיר יש לו בית, פזמון. עוד פעם בית, עוד פעם פזמון. עליות, ירידות. אל תתרגש מזה. כל הזמן תתחיל מחדש. המציאות אומרת שיש עליות ויש ירידות. יש מעברים משתנים. אנחנו לא בורחים מזה. אנחנו עובדים דרך זה. אין מה לעשות. החיים שלנו בנויים שיום אתה מרגיש ככה ורגע אחד אתה מרגיש ככה. רבנו אמר את זה גם בחיי מוהר"ן, שהאדם במשך היום חווה אלפים ורבבות של עליות וירידות. בדעת שלו, במחשבה, דיבור, מעשה, לא משנה מה. אני רוצה את השם, אני רוצה את הטוב, אני קם כל פעם מחדש וממשיך ובקצב טוב. כל השיטות שמנסות להגיד לך שיום יבוא ולא תתמודד ותגיע אליי ואני למד לך לא להתמודד, זה שקר. יש התמודדות. כל השיטות שאומרות זהו, תבוא אליי ומהיום תהיה שמח, זה שקר. יש מעברים משתנים בין שמחה לעצבות. ואנחנו תמיד באיזה תפיסה כזאת, מתי זה ייגמר? אתה יודע מתי זה ייגמר? שתבין בדעת שזה חלק מהמהלך, זה חלק מהתיקון, זה חלק מהעבודה. בוא נשים את הקלפים על השולחן עד הסוף, אנחנו לא מדומיינים. זה בסדר, דרך זה מכירים את השם, אתה תמשיך. להתפלל, לבקש מהשם רחמים, להתקדם ולהתקדם ולהתקדם, וחבל על כל רגע וזמן, ואל תיכנס לדמיון, מתי יגיע היום שאני אשב על זרי הדפנה, וישתה פטל קר, והכל יהיה טוב. הכל יהיה טוב. כל דבר בחיים זה מעברים משתנים. ההתמודדות נותן לך כוח להתחדשות. ולא מצאתי מנוחה אלא כעזיבת המנוחות. עכשיו, מה קורה שהאדם מחפש את היום שהכל ילך לו חלק? והוא עובר שנה ושנתיים וגם 30-40 שנה, ואז הוא מתייאש מזה. ואז הוא אומר, השם לא איתי והשם לא אוהב אותי. לא, אתה היית בדמיון שיום אחד הכל ילך חלק והכל. לא, בשביל שהכל יסתדר צריך תפילות. ותפילות גם באים מתוך מעברים משתנים. ומתוך עצבות, ומתוך חוסר אמונה, ומתוך נפילת הדעת, ולקום מחדש, ולהילחם, וכו' וכו' וכו'. אבל אם אדם יודע שהמציאות אומרת, כמו שרבנו אומר בתורה רש חף בית, בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, שהאדם צריך שיעבור עליו אלפים ורבבות של עליות וירידות, ויזכיר לעצמו את הימים הקודמים שיזריח עליו השם, אבל חייבים לעבור עליו, שאם אתה מקבל את זה ואתה יודע, אוקיי, נו מה לעשות, זה חלק מהעניין. בוא לא נברח מזה. בוא לא ניכנס לדמיון שנשנה את זה. בוא נעבוד עם זה. יש בזה טוב. שתכלית הירידה זה עלייה. אז אתה בעצבות. בסדר, אתה בעצבות. נו יאללה, תתחיל מחדש. נו, אבל מתי זה ייגמר? אתה תתחיל מחדש, תהיה בשמחה, ומה יהיה? יכול להיות שגם אחר אתה תהיה בעצבות. אז תקום עוד פעם. נו, אז מתי זה ייגמר? מתי שתבין שזה חלק מהעניין? פשוט מה קורה? אתה רוצה לשנות את זה, ואז אתה כאילו מעכב את זה, מעכב מלקום מחדש, מלהתחיל מחדש. זוג מתחתנים. מה, הכל הולך חלק? זהו, שברת כוס, שמת טבעת, מהיום הם כמו זוג יונים. איזה, כל יום מישהו אחר אף מהחלון. מתמודדים ואז יוצרים זוגיות, עובדים על המידות ואז יוצרים זוגיות. אתה תצטרך לעבוד על המידות, אתה תצטרך ללמוד לשתוק ולהחמיא, אתה תצטרך ללמוד לשתוק ולהחמיא. משם הבא השלום. עושה שלום במרומיו בין מים לאש. בין התמודדות הוא יוצר שלום. מה אתה חושב שאתה תבוא ללימוד, תפתח את הלימוד והכל יאיר לך ויזרום לך? לא, צריך חמם מנועים. לקרוא, לשנן, לחזור. הוא חושב, הוא יפתח תהילים, זהו, חכה, עוד מזמור ועוד מזמור. אותו דבר בהתבוריות, הוא אומר, שאתה תקפוץ להתבוריות והכל יבוא חלק. מה פתאום? אנחנו לא מדומיינים. מי שחושב כך, אף פעם הוא לא יעשה התבודדות. מי שחושב כך, אף פעם הוא לא ילמד.
האדם לעמל יולד, אשרי מי שעמלו בתורה. חבל על הזמן שאדם בוכה על החיים שלו, כמה הוא מסכן, וציפיתי שיבוא היום. עזוב אותך, ציפית, שחרר את זה. הלאה, התחלות חדשות, קדימה, עוד פעם מחדש. ורבנו אומר, והאדם צריך אפילו להתחיל כמה וכמה פעמים ביום, אלפים ורבבות של התחלות חדשות. ורבנו אומר, ממה נפשך אתה תרוויח? ככה מביא חיי מוהר"ן. אם לא הולך לך והתחלת מחדש, כל השפע יורד על ידי ההתחדשות. ואם הולך לך והתחלת עוד פעם מחדש, אז תרוויח יותר. ממה נפשך, איזה הרווחת? כל דבר שצריך לבוא בהצלחה, הוא צריך לבוא ממעברים משתנים. תכלית הירידה זה עלייה, אבל אם אתה חי את האמונה, אז אתה יודע, יהיה ירידות, יהיה מעברים משתנים, אבל תכלית הירידה הזאת היא לעלייה, אז בשורש היא עלייה. אז אתה תמשיך, אתה תתקדם, אתה לא תסתכל עכשיו על הצמצום והירידה ואתה תתבוסס בדם של עצמך. לא, תכלית הירידה הזאת זה שאני אעלה, אז עכשיו אני אתחיל מחדש כדי שאני אמשוך את העלייה כמה שיותר מהר. כי חבל כל רגע שאני מבזבז. זה רבנו נותן, אחים יקרים. זה אור שרבנו נותן, זה דעת שרבנו נותן. וזה נקרא מזונה דנשמתה, שהוא בחינת ריח. מה זה ריח? התחדשות. לנשמה. מזונה דנשמתה, אותו דבר, לימוד תורה שאני צריך להיות כמו ריח טוב. איך מגלים את הריח? ממשמשים, ואז יוצא הריח. אותו דבר, כנס לתורה, צריך למשמש את הלימוד, לדבר את הלימוד, רבנו אומר באות לימוד, שעל ידי לימוד בקול, מכניס תנועה לאיברים. צריך לרכז את המחשבה לדיבור, צריך להתבודד, צריך להיות בקצב, צריך להיכנס לעשייה שזה למשמש את הריח הנשמה שיש לך, ואז זה מתגלה. בחינת יראה, על ידי מזונה דגופה, ואומר רבי נתן, בחינת וידו חסד בעקב עשיו. עכשיו, מה זה עשיו? תרבות אדום, תאוות, יצרים, גאווה, שטויות, אבלים. יש לי רב, אני לא צריך שיגידו לי מה לעשות, אומר עשיו. יציאה מהגדרות. לאיפה נפל? ראינו. יעקב אבינו? יעקב אותיות עקבי, שהוא היה עקבי לתורה ולמצוות, ועבר עליו. עבר עליו מעשיו ומלבן וכו'. המשיך. עוד פעם מחדש, אני מתחיל מחדש, אבא, אני מתחיל מחדש, תוציא את זה בפה. ריבונו של עולם, עכשיו אני מתחיל את כל החיים שלי מחדש, בכל המחשבה שלי מחדש, בכל הדיבור שלי מחדש, בכל העשייה שלי מחדש, אני מתחיל מחדש, כל הלימוד שלי אני מתחיל מחדש. הדיבור הזה כבר יוביל לך התחדשות. התפילות שלי מחדש, ההתבועדות שלי מחדש, לכן רבנו אמר בחיי מוהר"ן, שאדם נכנס להתבועדות, טוב שיגיד בפה מלא לקדוש ברוך הוא, אני מתחיל לעבוד אותך מחדש, מחשבה, דיבור, מעשה. אני מתחיל מחדש, אדם יראה, הוא ידבר מזה, ירגיש התחדשות. ירגיש התחדשות. וכן, לוקחים בחשבון שעוד פעם יהיה איזה בלבול, וזה חלק מהעניין, ועוד פעם נתחיל מחדש. אבל מה קורה שאני מתחיל מחדש? תדע לך שאתה כבר לא אותה בריאה כמו שהיית קודם. אתה בהרבה יותר חזק. אתה בהרבה יותר מתקדם. רבי נתן אומר, לפני שהאדם עולה מדרגה לדרגה, הוא עובר סוג של צמצום. ויצא יעקב מבאר שווה וילך חרנה. כשהאדם עולה מדרגה לדרגה, שזה הסוד של באר שווה, והילך חרנה, הוא חווה את החרונה, את העצבות, המרה שחורה, את הבלבולים. איך יוצאים מזה? מתחיל מחדש. האמונה אומרת, מתחיל מחדש. מתחיל להוריד אמונה לשכל, הכל מחדש, יאללה, עוד פעם מחדש. ולתרגל את זה, וללכת עם זה, עוד הפעם מחדש, ועוד הפעם מחדש. וזה אף פעם לא נמאס, כי הנשמה מתחדשת, וכל התחדשות התגברת יותר. עכשיו, מה קורה שהאדם חווה ירידה והוא מתחדש ומתחיל מחדש? הוא מתעלה מהירידה הזאת. הירידה הזאת היא זו שגרמה לו להיות יותר חזק. אז אל תיבעל מהמעברים המשתנים, זה על מנת לחזק אותך יותר, לבנות אותך יותר, להצליח אותך יותר, להביא אותך למקום יותר גבוה. תסתכל על הקליפה, תסתכל על המניעה, תסתכל על הפרי, שזה הנעימות. שנזכה תמיד להתחדשות וקדושה. אשריכם ישראל, שיהיה בשורות טובות בשפע, בשפע, בשפע, והרבה התחדשות. ביי ביי.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע תוכנית בשידור חוזר שנקראת ימי מוהרנת עם רבי אברהם ציון. נאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה, בזאת השם יתברך, וניפגש לאחר השיעור. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל.

להזכירכם, בשבוע שעבר היינו בקטע, סיימנו בקטע שרבי נתן ורבי נפתלי מופיעים בפעם הראשונה אצל רבנו כדי לטעות על קנקנו, להכיר מי הוא זה ומי הוא, ונכנסו אליו רבי נפתלי ורבי נתן. ואז כשנכנס רבי נתן, מיד הוא זיהה את הדמות שלו, של רבנו, של אותו אברך שהופיע לו בחלום.

להזכירכם, החלום היה שרבי נתן חלם שהוא מנסה לטפס על איזה סולם שראשו מגיע השמיימה, עולה ונופל, עולה ונופל. הוא הבין שזה כל המסלול של החיים שלו, שהוא כל הזמן מנסה לקום וכל הזמן הוא נופל ולא מצליח, עד שהוא נפל נפילה לתוך תהום ונשכב בתוך התהום ולא קם. פתאום הופיע לו אברך בחלום ואומר לו, קום, תתחזק, תתעורר, תתחיל לעלות מחדש, תטפס אל הסולם, תחזיק טוב, תחזיק חזק. והמילים האלה, מספר רבי נתן, שבחלום היו כל כך חזקות שהוא קיבל כוחות לקום ולטפס שוב בסולם. שנה אחרי החלום הזה, רבי נתן, כמו שסיפרנו, נכנס לרבנו, הוא ורבי נפתלי בפעם הראשונה, שהוא שמע על החסידות החדשה של רבנו. כשהוא נכנס, הוא זיהה את הפרצוף שלו, זה האברך שבחלום אמר לי, תתחזק, תעלה שוב בסולם.

כן, אז כמו שסיפרנו בשבוע שעבר, אחרי שנכנסו רבי נתן ורבי נפתלי לרבנו, התחיל רבנו שוחח איתם, שיספרו על עצמם קצת מאיפה הם באו וכו'. ורבנו ממשיך בשיחה עם שני מקורביו החדשים, מאורנת ורבי נפתלי. מאורנת זה ראשי תיבות, מורנו הרב רבי נתן ורבי נפתלי. ותוך כדי כך סיפר להם רבנו שלושה סיפורים, ובהם הדרכה לתחילת הדרך החדשה, כיצד להתייחס אליו, בכדי שהקשר בין הרב לתלמיד שרבנו כה השתוקק לו יהיה בשלמות. כזכור, כשרבנו עבר דירה לברסלב, אז הוא אמר לרבי יודל המקובל, תלמידו, אני רואה נשמה גדולה נמצאת פה בקרבת מקום ליד ברסלב, ואני משתוקק שהיא תגיע אליי. ורבי יהודה לא הבין על מי הוא מתכוון, אבל אחרי זה הבינו שמדובר על רבי נתן, שהגר בנמרוב, כפר ליד ברסלב. והנה עכשיו רבי נתן מגיע, כמו שרבנו השתוקק, רבי נתן מגיע אליו, ורבנו מתחיל לספר להם שלושה סיפורים.

הסיפור הראשון שרבנו מספר להם זה שהרב הקדוש רבי מרדכי מנשחיז נכנס פעם אחד אל הרב הקדוש רבי מרדכי נכנס אליו פעם אחד אחד מחסידיו והשיח לפניו את צרותיו ומצוקותיו, כמו שרגילים לבוא לצדיק, לספר על הבעיות, לחפש עצות. אז רבי מרדכי מנשחיז, אחד מהתלמידים שלו נכנס אליו, זה רבנו מספר להם. והתחיל לספר על המצוקה שלו בפרנסה, ויש אין בידו לשלם אפילו את שכר הדירה. הצדיק שמע את דבריו ואמר לו, "הפץ אני, כי הבית שאתה דר בו בסחירות, יהיה בבעלותך." איזה בית? החסיד הזה, שהיה אצל רבי מרדכי מנשחיז, התגורר במבנה ששם היו דירות רבות, וגם בית מלון היה באותו מבנה. כאשר שב החסיד לביתו, נודע לו כי בעל הבית של המבנה נפטר, וכי הבניין עבר ליורשיו. אולם לגודל הפלא, מאותו יום שעבר הבית לבעלים החדשים, שרה הברכה ממנו. לא עבר זמן רב, ובאזור פשטו שמועות כי רוחות רעות קבעו להם למשכן את הבית הזה. ומי שקנה שם דירה, מת בחטף. עקב כך, לא הין שום איש לקנות שם דירה למגוריו, לא להזכיר, לא להיכנס לבית מלון, הבית מלון נסגר. מחמת הפחד, שאחז באורחים להתאכסן שם, יצא שמועה שיש שם כל מיני שדים, כל מיני דברים כאלה שהפחידו את האנשים לבוא להתגורר או להזכיר שם בבית מלון חדרים. ואפילו השכנים שגרו שם בבניין עזבו את הבניין והבניין נשאר שומם. כן, זה רבנו מספר לרבי נתן ולרבי נפתלי על חסיד אחד של רבי מרדכי מנשחיז, שבא אליו לבקש עצה, עזרה, שאין לו פרנסה, והצדיק אמר לו, אני רוצה שהבית שאתה גר בו יהיה שלך. אז הוא חוזר לאותו בניין איפה שהיה גר בו בסחירות, וכמו שסופר פה, הבעל הבית מת וכו'. בעליו, אז היורשים, רצו בכל לב להיפטר ממנו ולמכור את הבניין הזה, אך אין קונה. לכן ירד ערכו פלאים, עד שהוצא למחירה במחיר זעום מאוד. אז החסיד לקנות את הבניין. החסיד הבין את הרמז מרבי מרדכי מנשחיז, שאמר לו, אני רוצה שהבניין יהיה שלך. אז הוא קלט את הקטע שהבניין ירד המחיר שלו פלאים, אז הוא הלך לקנות את הבניין. ואכן הבניין עבר לבעלותו. והנה אך עבר הבית לרשותו, שווה הצלחה לעיר פנים. אנשים החלו פוקדים את הבית כדי לקנות לעצמם שם דירה, וכן בית המלון החל שוב לשקוק חיים, והחסיד התעשר עושר רב. רבנו מספר את הסיפור הזה, רבי נתן ורבי נפתלי, ביום הראשון, בפגישה הראשונה שלו איתם, כדי לרמז להם, תשימו לב, לכל מילה שאני מוציא מהפה. קחו ברצינות כל מילה שאני מוציא מהפה. כן, הוא רמז להם את זה בסיפור של רבי מרדכי מנשחיז, שהתלמיד שלו, טוב ששם לב לכל מילה שלו, כי הוא יכול לא להתייחס לדיבור הזה, שהוא אמר, אני רוצה שהבניין יהיה שלך, כי הוא היה אדם עני, ואיך עכשיו אתה אומר לי, אני הולך לקנות בית מלון, איפה, מאיפה, איך אני יכול להתחיל עם זה בכלל? אז רבינו רמז להם, שימו לב, לכל מילה שאני מוציא מהפה, כמו שהתלמיד הזה שם לב לדיבור של רבו. כעבור זמן, נסע חסיד כרגלו לרבו, רבי מרדכי, אחרי שהוא קנה את הבניין, והתחיל להזיק את הבית מלון וכו'. אז הוא נסע לרבי מרדכי, ושעה שם איזה זמן, טרם נסיעתו חזרה לביתו, נכנס לקבל ברכת פרידה. ברכת פרידה זאת אומרת להיפרד מהרב, לא... ואחרי שמתארחים, לא יוצאים מהבית בלי להגיד שלום, אז קוראים לזה ברכת פרידה. אז הוא בא לרב להיפרד כי הוא רוצה לחזור הביתה.
לפי תשובתו של הרבי, הבין החסיד כי עדיין לא הגיע הזמן לשוב הביתה. ומן הראוי שישאר עוד באותו מקום, ליד הרב. מבלי לשאול שאלות, נשאר עוד כמה ימים אצל הצדיק. ושוב חזר הדבר, בעת שהלך קבל בקת פרידה אחרי איזה כמה ימים, עוד פעם בא להיפרד, ועוד פעם הוא הבין ככה שהרב מתחמק להיפרד ממנו. אז הוא הבין שהוא צריך להישאר עוד קצת, אבל מה, התחיל להיכנס לו חשש שמשהו לא בסדר פה. למה הרב לא מאשר לו לנסוע בחזרה הביתה? אולי לא טוב עבורו לדור באותו בניין שקנה, כי כבר יש על זה שם לא טוב על הבניין הזה. מקום מועד לפורענות. וכחסיד החדור על אמונת צדיקים תמימה, נשאר שם בהחלטה ברורה שהוא לא עוזב את המקום. עד שהצדיק יאשר לו את הנסיעה בלשון ברורה. הדבר חזר ונשנה שוב ושוב. ולבסוף יצא שהחסיד נשאר בצל קורתו של הרבי 13 שנים רצופות. לא היה לו אומץ לעזוב, כי הוא הבין שהרבי לא מאשר לו לחזור הביתה. קרה איזה משהו, הוא הבין שמשהו קרה, ואחרי שכבר יש ניסיון מהבניין הזה שהוא מועד לפורענות, אז בכלל נכנס לו פחד לחזור לאותו בניין שהוא קנה. רבנו סיפר, דרך אגב, שכשהוא חזר מארץ ישראל, ורבנו ביקר אצל הצדיק, רבי מרדכי מנשחיז, הוא פגש את אותו יהודי, האשר הזה יושב עדיין בביתו על פי ציוויו, ועוד לא חזר הביתה. ואז, חמישה ימים לאחר שעזב רבנו את ביתו של רבי מרדכי מנשחיז, הסתלק הצדיק לבית עולמו, כיוון שכך נמלח אותו חסיד, כבר אין לו מה יש לו לחכות לשמוע אם מותר לו לנסוע הביתה, כבר הצדיק נפטר, חזר לביתו ונסתלק ומת.

בסיפור זה רצה רבנו לרמוז למאורנת ורבי נפתלי שישימו היטב ליבם לכל דיבור היוצא מפיו, כי בכל דיבור ודיבור תמונים עניינים נעלים שמי שיוכל לעמוד על ערכם ומהותם, אשרי מי שיכול. צריך להבין, רבנו אומר שבדיבור של הצדיק יש רוח הקודש. רוח הקודש, זאת אומרת, דיבורים שהם רמזים, שאפשר להבין בהם עתידות, אפשר להבין בהם דבר מתוך דבר, ולא תמיד, לא תמיד, רבנו אומר, הצדיק מכוון למה שהוא אומר. הוא בעצמו לא יודע שיצאו מפיו הדיבורים האלה. הקדוש ברוך הוא משתמש עם הפה של הצדיק להוציא דיבורים, כי הפה של הצדיק הוא פה קדוש. הקדוש ברוך הוא משתמש בו להוציא דיבורים, להשמיע לאוזניים של התלמידים שהבינו דבר מתוך דבר, ולא תמיד הצדיק אמר את זה בתודעתו. יכול להיות הדיבורים יצאו מפיו והוא לא זיהה אותם, אבל מי ששמע כן זיהה. אז רבנו רמז להם, שימו לב לכל מילה ומילה יוצאת מפי. וראינו גם שרבנו בעצמו,

הסיפור השני שסיפר להם רבנו, על תלמיד אחד של הרב הקדוש הבעל התניא, הרבי הראשון של חב"ד, שאמר 8 שנים תורה, התלמיד אמר 8 שנים תורה, רק על עניין אחד, רעיון אחד, שהוא שמע מפי בעל התניא. משמעות הדברים הובנו היטב למורנת, שיראה לחדש בתורתו של רבנו, הפוך בה והפוך בה.

הסיפור השלישי שסיפר להם רבנו, על הרב הקדוש, רבי מיכל, המגיד מזלת שוב, זכרו יגן עלינו, שהיה מגדולי התלמידי הבעל שם טוב. כאשר נכנס המגיד מזלת שוב, לראשונה, פעם הראשונה לבעל שם טוב, הוא שמע לבעל שם טוב, הוא כבר היה אחד מגדולי הדור, הוא שמע לבעל שם טוב, נכנס אליו, פעם ראשונה. כשהוא נכנס אליו, נפלה עליו יראה גדולה עד מאוד. הוא ראה את הדמות של הבעל שם טוב, נכנסה בו יראה, שכמעט לא היה יכול לעמוד על עומדו. התחיל הרגליים שלו לרעוד. אולם לא עבר זמן רב, ורבי מיכל, מזלת שוב, התרגל מעט לשעוד במחיצתו של הבעל שם טוב, והיראה פחתה מעט מהמת ההרגל, כשמתרגלים. הדבר הטריד אותו מאוד, את דעתו של רבי מיכל, שהיראה מפני הבעל שם טוב נחלשה אצלו במעט. ככה הוא עובר לו בראש, והוא עומד לפני הבעל שם טוב. ובעת עומדו לפני הבעל שם טוב, חשב בעצמו אולי הסיבה לדבר שהיראה שלו מהבעל שם טוב נפלה אחרי כמה דקות שהוא היה שב אצלו בגלל שהוא עם הארץ. כמו שאמרו חזל, בסנהדרין נ"ב עמוד ב', עם הארץ בתחילה דומה עליו ככלי זהב, כן? עם הארץ, כשהוא נכנס לצדיק, נכנס לאיזה רב, בהתחלה הוא מתרשם ואיזה יופי ומתרגש, כמו כלי זהב, אחרי שהוא מתרגל, הוא כבר נהיה אצלו כלי הרס, אחר כך כלי זכוכית, אחר כך כבר יורד לו מהעיניים. ככה הגמרא אומרת על עם הארץ. בהתחלה הוא מתלהב מהצדיק, אחרי זה לאט לאט יורד לו, כבר נהיה חבר שלו. ככה הוא מערער בראש עכשיו, רבי מיכל, כשהוא עומד מול הבעל שם טוב, הוא מערער בראש את הגמרא הזאת, והתחיל לחשוב, מה פתאום נפל לי, היראה שלי מהבעל שם טוב נפלה, אולי אני עם הארץ. בעודו מערר בדברי הגמרא, תפס הבעל שם טוב ביד, החזיק אותו הבעל שם טוב, ואמר לו, מיכלה, וכי אתה עם הארץ. זאת אומרת, רבנו רמז להם שהצדיקים יכולים לקרוא את המחשבות. הבעל שם טוב ככה אמר לו. ברגע זה, נשתומם מאוד מאורנת, כשמאורנת שמע את זה, כי גם בדעת מאורנת עלו אותם מחשבות שעלו בליבו של רבי מיכלה. וכשרבנו סיפר את הסיפור, החזיק את היד של מאורנת, ואמר את המשפט הזה, מיכלה, ואתה עם הארץ? אז רבנו החזיק את היד של מאורנת, ואמר ככה, אתה עם הארץ? ואז רבי נתן, חשב שהוא מתכוון אליו. זאת הגרסה שכתובה פה, כשקראנו את סיפור, היה רבנו, בפעולת הצדיק, הגרסה שם הייתה שונה, שם היה שרבי מיכל חשב שהבעל שם טוב עם הארץ, לא שהוא עם הארץ, אלא הבעל שם טוב עם הארץ. וככה, כי הוא היה צדיק גדול, ואז הוא ראה שהבעל שם טוב אדם פשוט בסופו של דבר, לא... אז הבעל שם טוב תפס אותו ולא אמר לו בשאלה, מיכל אתה עם הארץ, בשאלה, אלא מיכל אתה עם הארץ, זאת אומרת, אתה חושב עליי? ואותו עניין, רבנו תפס את היד של רבי נתן, ואמר את המשפט הזה, כי רבי נתן הרי היה גאון בתורה, כל התוספותים בשס היו ידועים לו, היה כבר מועמד להיות אב בדין בגיל 22-3, היה גאון, אז הוא גם כן עבר לו בראש המחשבה הזאת, רבנו תפס לו את היד ואמר לו, אתה עם הארץ.

בספר ימי מאורנת, זה יומן חיים שכתב רבי נתן, אז שם כתוב איך הוא סיכם את הפגישה הראשונה שלו עם רבנו. אז הוא כותב ככה, רבי נתן, בשנת תף קוף סמך ב' בחודש אלול זכיתי להתקרב לאדוננו ורבנו הקדוש והנורא רב האמת מורנו רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא אחז בידי וקרבני ברחמיו המרובים ונשא אותי כאשר עיסה האומן את היונק, כמו אמא שמחזיקה את התינוק.

הימים ימי הסליחות. בעוד שבוע ימים יחול ראש השנה. זה שנת תפקוף סמך ג', הפעם הראשונה שרבי נתן מגיע לרבנו, השבוע הראשון שהוא אצלו. בעוד שבוע יחול ראש השנה, כפי הידוע, ציווה רבנו לכל חסידיו והשרים למשמעותו לבוא להתקבץ אצלו בראש השנה. רבנו הפליק מאוד בגדולת הדבר, עד שאמר, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה להיות אצלי על ראש השנה. כן, הוא אמר רבנו שכל התיקונים שהוא לא יכול לעשות במשך השנה, בראש השנה הוא יכול לעשות. וכפל את הזהרתו ואיזה תיקונים להוציא אותנו מתוך הגלות, מתוך הנפילות, מתוך הייאושים, להביא אותנו לפני הקדוש ברוך הוא בשמחה. וכפל את הזהרתו, לא להשתמת בשום פנים ואופן, אלא כולם, כי אחד יבוא אליו לראש השנה, איש בל יעדר. כמובן שהתכונה לקראת ראש השנה בהצר רבנו כבר הורגשה, ואף התלמידים החדשים, כמו מאורנד ורבי נפתלי, כבר נדוודעו לכך, כבר שמעו מכל החסידים שזה חשוב מאוד להיות אצל רבנו בראש השנה, והרף רצונם וחשקם העז להישאר אצל רבנו עוד זמן מה, חזרו לביתם כדי שיוכלו כעבור שבוע לחזור להיות בראש השנה אצל רבנו, אז הלכו הביתה ככה להרגיע את האישה ואת המשפחה, שאנחנו, הנה, אנחנו באזור, אל תדאגו, וכו'. רבי נפתלי הירץ, אביו של מאורנד, ששאל לרגל מסחריו בברדיצ'וב, היו לו, כזכור בסיפור, סיפרנו לרבנו, היו לו רשת סופרמרקטים באוקראינה, אחד מהם היה בברדיצ'וב, אבא של מאורנד, כעבור יומיים שב לביתו מברדיצ'וב. כאשר נודע לו כי בנו נסע לרבנו, הצטער צער רב. כן, הרי הוא היה מתנגד בכלל לחסידים. הוא והמיב היו, כן, אביו של רבי נתן היה מתנגד לחסידים, לחסידות בכלל, ובמיוחד לקט החדשה הזאת של רבנו, אז הוא הצטער צער רב שהוא שמע שרבי נתן, הבן שלו, היה לפני כמה ימים אצל רבנו. היטב חרה לו מכבר על שבנו המופער והעילוי נוסע לאדמו"רים, כי רבי נתן היה עילוי באמת, גדל בישיבות והיה נחשב עילוי, וכאמור בגיל צעיר מאוד, 22-3, כבר נתנו לו אישור להיות אב בדין. והעילוי הזה נוסע לאדמו"רים מהקט הזאת של החסידים, שיש עליהם כל כך הרבה סיפורים לא טובים, איך הבן שלי הולך להיות דבר כזה. אבל העובדה שזה אתה נסע אל הרבי מברסלב, שחסידיו נתקנו בשם וידוי ניקס, שם שהוציאו כזה, שם גנאי שהוציאו על חסידות ברסלב, וידוי ניקס. למה? כי רבנו היה עושה וידויים, היה מבקש מכל אחד שיבוא, יתוודא לפניו, יספר את כל הדברים הכי מלוכלכים שהוא עשה. קשה. אבל רבנו בזה שסיפרו לו, הוציא להם מתוך העצמות את כל התינופת והלכלוך של העבירות שהאדם עשה, הלכלוך הרוחני ששורה על העצמות של האדם. אז כשהם באו, הם הזדקחו. כי רבנו הכניס אותם אחד אחד לחדר שלו, ודבר, ספר, שפוך את כל מה שיש לך. תורה ד', רבנו אומר, בדיקותי מורן, את הסוד של הדבר הזה, איך וידוי דברים מנקה את האדם מכל הלכלוך שיש לו בתוך העצמות שלו. אז הסיפור הזה שהוא הגיע, הבן שלו, רבי נתן, לוידוי ניקסים, הוסיף הצער על צערו וחרפה על חרפתו. הוא ניסה בכל מאמציו להניא את בנו מהדרך הזאת. ראה שזה לא הולך, רבי נתן לא מוכן להקשיב, הלך לדבר עם אשתו של רבי נתן, קלתו, שתנסה לדבר עמו וללחוץ עליו, להתרחק מהדרך החדשה הזאת, ותעשה ככל אשר ניתן לאל ידה לעקב בידו, בלנסוע שוב לברסלב. ובסיפור חיי רבנו שקראנו,
שם היה עוד יותר חזק, מבואר, שאבא של רבי נתן הציע לקלתו להתגרש מהבן שלו, עד כדי כך. אולם, מורנת כבר החליט, יהיה מה שיהיה, הוא לא ישאל להתנגדות של אביו, ולא להתנגדות של המיב, ולא להתנגדות של אשתו, הוא כבר מצא את האוויר לנשימה, את החיות שלו, הרי בסיפור שלו מגיל 13, הוא הולך, למרות כל לימודה וגדולתו בתורה, הוא הולך והנפש שלו נחנקת, הוא מרגיש רע, הוא מרגיש לא טוב, הוא מרגיש, למרות שהוא לומד תורה, למרות שהוא גאון, אין לו חיות, הוא לא יודע מה הוא עושה בעולם הזה. עד שהוא הגיע לרבנו, בפגישה הראשונה כבר הרגיש אוויר לנשימה, חיות. עכשיו יש התנגנות מהאבא, מהמיב, מאשתו, אמר, כלום לא יעזור, אני הולך על זה עד הסוף, שיהיה מה שיהיה. ועל ראש השנה הוא ייסע לרבנו להיות במחיצתו, בפרט שרבנו הזהיר על זה שלהיות אצלו על ראש השנה. מורנת, שכבר היה מודע היטב להתנגדות של בני ביתו, קלקל צעדיו בהתאם לכך. הוא יצא ושכר עגלה שתסיעהו לברסלב, אך נדבר עם בעל העגלה שלא יבוא לביתו לקחת אותו מונית, יעמוד לו ליד הדלת בבית, שלא יראו אותו, לא אבא שלו ולא אשתו, הוא חייב לברוח, אלא ימתין לו ביציאה, מחוץ לעיר, הוא יבוא ברגל עד חוץ לעיר והמונית תחכה לו שם. היה זה ביום שישי, ערב שבת קודש, כבזיין אלול, תף קוף סמך בית. ראש השנה חל באותה שנה בימים שני ושלישי. כאשר נכנס מורנת לביתו, לקחת בגדי החג, אשתו הבינה, הנה הוא בורח. הוא גמר עומר להיות שם בראש השנה, והתחילה לפקוט, ואבא שלו הצטער צעריו, אך הבין שאין בידו מה לעשות, ואי אפשר לסובב את הגלגל האחורנית, מורנת כבר לא יוותר על הנסיעה הזאת בכל מחיר שבעולם. לאחר מכן, רץ רבי נתן להדרו, נטל את בגדי החג, ויצא לנסיעתו. לנסיעתו הצטרפו עוד כמה חסידים, רבי ליפה, רבי ליפה זה שקירב את רבנו לחסידות, שקירב את רבי נתן לחסידות, ורבי זלמן, זה עוד אחד מהחברים שלו, והם נסעו לברסלב והגיעו בחצות יום שישי. להר צורי אותו יום, יום שישי, פרשת ניצבים, נכנסו מאורנת וחברו רבי נפתלי וניצבו לפני רבנו. יום שישי לפני החג הוא שוחח עמם שעה ארוכה, בין היתר אמר להם רבנו, אני הוליך אתכם בדרך חדשה שאף אחד לא צעד בה. אני הוליך אתכם בדרך חדשה שאף אחד עוד לא צעד בה. זה הדרך של רבנו. ברוך השם, מי שמכיר את הדרך של רבנו, רואה שזו דרך חדשה לגמרי. זו דרך ישנה מאוד, אולם חדשה לגמרי. ככה אמר להם רבנו. עוד אמר להם, יש לי שלושה סוגי חסידים שבאים אליי. אלה שבאים בשביל לחטוף שיריים, יש אנשים שאוהבים להיות בערב שבת, מחלקים קיגל, מחלקים דג מלוח וכזה, יש כל מיני מזטים, טעימים. אז יש כאלה שבאים לטיש בשביל הדבר הזה. הם אוהבים כל מיני עונג שבת. אוהבים את זה. אז יש לי חסידים שבאים אליי בשביל זה. יש לי חסידים שבאים לשמוע תורה. ויש לי חסידים שבאים אליי והם חקוקים בתוך ליבי. אפויים היטב בליבי. ואז פנה רבנו למאורנת ורבי נפתלי ואמר להם, אני רוצה שאתם תהיו מהסוג השלישי.

כשהגיע רבנו לפתח בית הכנסת של העיר ברסלב, פנה לתלמידיו שליוו אותו. משום מה אין שומעים שום מחיאת כפיים או צעקות בתפילה. לאחר התפילה עורר רבנו שוב על מעלת התפילה בקול רם, להתפלל בכוונת הלב, תפילה אמיתית, שזה קושר את האדם לקדוש ברוך הוא, לדבר איתו על באמת, אין מעלה גדולה מזה, אין תענוג יותר גדול מזה. פשוט מאוד להקשיב למילים היוצאים מפיך, לדבר עם הקדוש ברוך הוא אמיתי. רבנו הדגיש מאוד את העניין הזה. בהתעוררות, בכל הלב, מחיאות כפיים, בשמחה, אתה זכית לעמוד מול הקדוש ברוך הוא לדבר איתו. ואל תשאל לדברי היצרה שעובד עליך ואומר לך אתה לא שווה, לא מגיע לך לדבר איתו, אתה עבריין, שום דבר. למרות שאני מה שאני באמת, ועשיתי מה שעשיתי, אבל אני עדיין הבן של הקדוש ברוך הוא. דעתי, אמר רבנו, שצריך להתפלל בכל רם, עם כל הלב, שישמע, כמו שחזל אמרו, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, שהאוזניים שלך ישמעו, עם מחיאות כפיים, עם שמחה, לא כמו רוב האנשים, שאומרים שהתפילה צריכה להיות בשקט, ככה,

ורבי נתן כותב בספר חיים מוהר"ן בהקשר לדיבור הזה של רבנו, הוא כותב ככה: בתחילת כניסתו לברסלב של רבנו, פעם ראשונה שהוא בא לגור ברסלב, הוכיח את העולם, את האנשים שאינם מתפללים כראוי. ומזה הבנו, אומר רבי נתן, מיד שהוא רוצה להחזיר העטרה ליושנה, שיעזרו להתעורר ולהתפלל בכוונה והתלהבות ובכוח גדול, כמו החסידים הראשונים שהיו בימי הבעל שם טוב ז"ל, ותלמידיו הקדושים שהיו בדורות שלפנינו.

מאורנת וחברו רבי נפתלי מצטרפים לשולחנו התור של רבנו בליל שבת קודש. תזכרו, זה פעם ראשונה שרבי נתן אצל רבנו, מצטרפים לשולחן השבת. כשרבנו והחסידים התחילו לשיר אשת חיל בערב שבת, החלו מחשבותיו של רבי נתן תורדות אותו מעט. מצד אחד בער בו ליבו מאוד להידבק ברבנו ולהישאר אצלו לחסות בצילו, אולם מאידך כיסא ידע היטב שהוא הולך לחזור הביתה, הוא הולך לאכול אותה במלחמה, מלחמת עולם, עם אבא שלו, עם חמיב, עם אשתו, והולך מחכה לו סיפור סיפור. אז הוא יושב פה תרוד בערב שבת, מצד אחד בוער ליבו להישאר אצל רבנו, ובינתיים בתוך המוח רצים לו כל מיני מחשבות על אבי ואשתו וחותנו שמתנגדים לחסידות זו שאליה הוא עומד להצטרף, לאותה קט שכל בזויה בעיניהם, ומשפחתו עומדת ומצפה שמה אולי הוא יחזור לחג לראש השנה. איזה שטות הוא עשה, ראש השנה עזב את המשפחה והלך לרבנו, והוא חפץ היה להישאר כאן תקופה ארוכה, לפחות מספר חודשים. כל זה הוא שקוע, מצב רוח שלו למטה, הוא מערער בכל העניין הזה. רבנו קלט את המחשבות שלו, ורבנו היה שר אז את השיר אשת חיל מי ימצא. אז בשיר אשת חיל יש כפה פרסה לעני וידי השלחה לאביון. רבנו שר את זה, הסתכל על רבי נתן, שלח לו את היד ורימז לו, אל תדאג, כפה פרסה לעני וידי השלחה לאביון. מאורנת הרגיש שרבנו מושיט לו את ידו לתמוך בו ולחזק אותו. רבנו חזר מספר פעמים על התיבות, ולהם עצלות לא תוכל, ושוב חש מאורנת שרבנו מכוון בזה לעודדו ולחזקו, שלא ייפול לעצלות וכבדות ויעמוד על עומדו גם אם יעבור עליו כל היסורים שבעולם.

מנהגו של רבנו בליל שבת קודש, בעריכת שולחנו הטהור היה, קודם כל לקדש, קדש על היין, אחר כך ליטול ידיים, לברך על הפת ולאכול מעט, ואחר כך רבנו היה רגיל לשיר את השיר ששרים בערב שבת, הזמר בשבחים. הזמר בשבחים למעגו פיתחים. כאשר רבי פותח ושר את המילים הראשונות של כל בית בזמר, ככה היו נוהגים, והחסידים היו אומרים את הקטע השני אחרי הבית הראשון של אותו שיר. מאורנת ורבי נפתלי עומדים ומצפים ומייחלים לשמוע את קולו של רבנו שיפתח בניגון הזמירות. כאשר החל רבנו לזמר את הניגון הנפלא, הזמר בשבחין, הרגישו שני הרעים כי נפשם הולכת וקלה. הם מרגישים שהנפש מתחילה לעזוב את הגוף. הם מתחילים לטוס לעולם הבא, כמעט עומדים למות. רבי נפתלי, שהיה בעל חוש נגינה, חש כי לא יוכל לעמוד יותר. הוא לא יוכל לעמוד בזה. עוד מעט ונשמתו תפרח מרוב נועם ומתיקות. קשה לתאר ולהסביר דבר כזה, אבל יש מציאות כזאת שבן אדם יכול למות מתענוג. הוא הוציא מטפחת מכיסו, קשר לו את הראש חזק, למען לא יבקע מנועם העליון שכמעט לא יכול לעמוד בו. נזמין לשתה בפתורדת, בנו ממשיך את הפסוק הבא. נזמין את השכינה הקדושה לקראת שולחן חדש. רבנו יושב כשפניו מאירים כשמש וכיריה. האור שהיה על פנים של רבנו אי אפשר היה לתאר, כמו שמתאר את זה רבי נתן הרבה פעמים. זה היה אור שאי אפשר היה להסיט את העיניים ולהסתכל על הפנים האלה. פנים של תינוק. ורבנו מזמר לכל הציבור הרב. רבנו חוזר על התיבות. נזמן לאשתה בפתורה חדתה. כמה וכמה פעמים. רבנו הבין שרבנו, רבי נתן הבין שרבנו מתכוון אליו. לאותה שיחה שהוא דיבר איתו ביום שישי אחרי הצהריים, שהוא יוליך אותו בדרך חדשה שהיא שנה. הוא רמז לו במילים האלה של השיר. נזמן לאשתה בפתורה חדתה. תרגום. נזמין אותה עכשיו בסעודה חדשה. אז הוא הבין רבי נתן שהוא רומז לו על הדרך החדשה שהוא הולך לקחת אותו.

רבנו מגיע בזמר לתיבות ניתק פה הלשין, הכל זה בארמית, התרגום להזק את ההלשין. רבנו מתכוון כל מילה לרבי נתן, ורבי נתן חש ומרגיש כי רבנו מכוון בזה במיוחד אליו, שיתחזק ויעמוד איתן בכל מה שיעבור עליו. כן, כמו כן היה זה עניינו של מורנת כל ימיו להזק את הנפשות החלושות.

ביומן של רבי נתן כתוב ככה, רבי נתן כותב על הפגישה הזאת שהייתה בערב שבת, מי שלא ראה עוצם קדושתו ורשפה של עבד וקוטו בשבת קודש, הוא ראה שהבן אדם לא נמצא בעולם הזה רבנו, שער והוא דבוק בקדוש ברוך הוא. מי שלא ראה עוצם קדושתו וסתר הקידוש שלו בליל שבת עם סדר השולחן וניגון, שהיה מזמר התקינו סעודתם, הזמר בשבחין, ואיך היה מזמר שאר הזמירות, כל מקדש ומקדש,

מנוחה, כן. כל השירים האלה רבי נתן אומר, מי שלא ראה זאת, איך שרבנו שר אותם, לא ראה טוב מעולם. ואילו היו כל...

מנוחה, כן. כל השירים האלה רבי נתן אומר, מי שלא ראה זאת, איך שרבנו שר אותם, לא ראה טוב מעולם. ואילו היו

לאחר שולחן שכזה שהווה רבי נתן, שוב לא יכול היה לעלות על יצועו, לא היה צניע ללכת לישון. בגיל 13, כבר 9 שנים, הוא עובר ייסורים וייסורים וייסורים, לא מוצא את עצמו בעולם עד הרגע הזה שנכנס לרבנו והדליק אותו. רבנו הצית את האש בתוך ליבו הכוסף והמשתוקק של מאורנת. אין הוא יכול לעלות תנומה בהפעפיו. הוא קם בלב יוקד להשם יתברך ויצא מחוץ לביתו. כך הלך ופסע עד קצה העיר והגיע לשפת הנער בוג. הנער בוג זה מי שהיה אצל רבי נתן בקבר שלו, קבר של רבי נתן על ההר, למטה מהר למטה לתוך המדרון בבקעה עובר הנער בוג. רבי נתן הגיע עד לשם ברגל, עזב את הבית מדרש איפה שהיה רבנו והלך מרוב ההתלהבות והכיסופים שנכנסו לו לקדוש ברוך הוא. הגיע עד ספרת הנער בוג, בעלה על הגבעה המשקיפה לפני הנער, ליבו הוצת כולו מהאש שיצא מבית מדרשו של רבו החדש, והוא חפץ שאש קודש זו תוקד בו תמיד לא תכבה, כפי שהשתוקק מיום עומדו על דעתו להגיע להתעוררות עזה לשם יתברך בלב גואה, ועובר על גדותיו והחל לצעוק בקול לא לא, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, בברסלב יוקדת אש, לאתנה אש זאת בליבי. כך הוא צועק. יצא לנער בוג ותהיה לצעוק. שעות מספר עמד מאורנת על עומדו מבלי יכולת לשוב להשתנותיו. הוא עמד עד זריחת השמש, כל הלילה, עד הבוקר. ליבו הפך לאש להבה, שלהבת לאביו שבשמיים. ואז נפתחו כל השערים מבלי להיסגר.

כידוע, הספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן שחיבר רבנו נכתב ברבות הימים ברובו על ידי מוהרנ"ת. הוא היה שומע את התורות מפי רבנו, כותבם, ולאחר מכן היה מגישם אליו לרבנו לשם הגעה, עד שנתלקטו לספר גדול רחב היקף. באותה שבת ראשונה להתקרבותו של רבי נתן, שמע רבי נתן את התורה שנתפסה כעבור כמה שנים, שהתורה נקראת אתם ניצבים, סימן ממדלת, שם מפליג רבנו במעלת מיהת כפיים בתפילה, מתפלל בשמחה, שעל ידם ממשיכים בחינת אוויר ארץ ישראל, אוויר של

ארץ ישראל זה אוויר מעקים, מוחין לגדלות, ארץ ההשגהה שרואים את הקדוש ברוך הוא, אז על ידי מיהות כפיים בתפילה, כמובן, כמו שמסביר, הנכד של רבנו, שהמחיאות כפיים האלה, צריכים להיות בצורה שאתה לא מפריע לאף אחד, מחיאות כפיים כאלה שהם יוצאים מהלב, מחיאות כפיים של שמחה, ולא מחיאות כפיים של כאילו שמעצבנות את כל המתפללים ומפריעות בתפילה. פה מה שרבנו מדבר על מחיאות כפיים זו מדרגה, זה לא רק תדפוק יד על יד ותעשה רעש, זה משהו שיוצא מתוך הלב, משהו שכל מי שנמצא בבית כנסת ושומע את המחיאות כפיים שלך, הלב שלו מתחיל לעוף באוויר, השפעת לו את השמחה, השפעת לו את אווירה לארץ ישראל, שעל ידי הדבר הזה אומר רבנו, ניצולים ממחשבות זרות שבתפילה, שמפריעות לך בתפילה. רבנו הרחיב באותה שבת את הדיבור בנושא זה. מי שרוצה לקרוא את הדבר הזה, יראה את זה בליקוטי העצות שכתב רבי שמשון ברסקי, הנכד של רבנו, שהוא היה אדם מיושב בדעתו, שהוא הסביר את דברי הסבא שלו בצורה הזאת. כי אנשים לקחו את זה בצורה לא נכונה, והתחילו להשתולל ולעשות רעש וכל מיני צעקות משונות. רבי שמשון ברסקי הסביר את הסבא שלו, את רבנו, ואמר, לא לזה התכוון הסבא, אלא מי שנמצא במדרגה הזאת, שבאמת המחיאות כפיים שלו מעוררות את כולם לקדוש ברוך הוא. כעבור זמן מה, נשמע מפי רבנו זל שאומר, על ידי מחיאת כפיים וריקודים כבשנו את העיר ברסלב. כאילו הלך זמן רב, וכל תושבי העיר ברסלב קיבלו את דעתו הקדושה של רבנו. בשבת בבוקר היה מאורנת שוב אצל שולחן רבנו, ושוב הרגיש שהרבי מעודד אותו בכל מיני אופנים, ונותן לו את הכוח לעמוד בפני ההתנגדות שמצפה לו מאשתו ומשפחתו. מיד בצאת השבת כתב מאורנת את התורה פעם ראשונה, הוא מתחיל לכתוב את מה שהוא שמע בשבת מרבנו, והתורה הזאת ממדלת נכתבה ונתפסה בליקוטי מאורנת.

אז הנה כל הנהל היקרים, ידידיי, אהוביי, כאן הסתיימה התוכנית להיום, ושתהיה המשך ההזנה נעימה לכולם, ויומתקו עדינים מעליכם, מעלינו ומעל כל ישראל.

0: מכל העמים.
1: זהו, מאזינים יקרים, לאחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שמאוד שנהנתם. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, התחזקות ודיבורים נפלאים ומחיים עם רבי יעקב חיון. אני בטוח שאנחנו נהנה מכל דיבור ודיבור. זאת השם יתברך, נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה באמת. בואו מול פני רדיו ברסלב.

אז בעזרת השם יתברך, נראה היום קצת דיבורים מה שהשם יתברך ייתן לנו. את הדבר אשר עשים השם יתברך בפינו אותו נדבר, בעזרת השם יתברך. בכוח וזכות רבנו הקדוש והנורא, רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. אז ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני, ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל להזכיר את עצמנו בתכלית האמיתית בזה העולם, באופן שנוכל להזכיר את עצמנו בהשם יתברך, שלא נשכח את השם יתברך אפילו לא לרגע קט בעולם הזה. וזה זוכים על ידי זה שמתחברים ומתקשרים באמת, ומקושרים ומחוברים ונדבקים בנימי האהבה כאלו לצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב. אז היהודי יכול לזכות בעולם הזה, לזכור את השם יתברך תמיד. אז הרבי הזה, רבי נחמן, נותן ליהודי כזה כוח וכזאת אמונה וכזאת תמימות בלב, שהוא כל הזמן יברח לשם, שהוא כל הזמן רק יברח לשם יתברך, שהוא כל הזמן רק יברח לשם יתברך, שהוא לא יתבלבל מכל מה שעובר עליו, שבוודאי יהיה לו קשה, בוודאי יהיה לו קשה, כמו שרבנו מביא במעשה מביטחון, שכל פעם נעשה עם אותו אחד מה שנעשה, ופעם אחת פיתרו אותו מהעבודה הזאת, ופיתרו אותו מהמלאכה הזאת, וביטלו לו את העניין הזה. אז רבנו מביא שם, והירה בעיניו, היה לו קשה, אך בטח בהשם. זה הסוד של הרב רבי נחמן. רבי נחמן מברסלב לא מתעלם מהרגשות שלנו. רבי נחמן מברסלב מודע לזה, הוא מודיע לנו והוא מגלה לנו, יהודי יקר, יהודיה יקרה, אני יודע מה עובר עליך, אני יודע שקשה לך עכשיו, אבל תהיה חזק, תרוץ להשם יתברך, תהיה חזק, תברח להשם, תרוץ אליו. השם יתברך מחכה לך בזרועות פתוחות, השם יתברך מחכה לך שתתרפק עליו. זה הסוד של רבנו הקדוש. רבי נחמן מברסלב אומר לנו, אני מבין, אני מבין אתכם. ויראה בעיניו אך בטח בהשם, אני יודע שזה רע בעיניך מה שעובר עליך עכשיו, זה קשה לך, זה מר לך, אבל אל תתייאש, אל תעזוב הכל, תדע לך, אני מבין אותך. הרבי יודע כל מה שעובר עלינו, הרבי יודע כל מה שעובר על כל אחד ואחת מאיתנו, רבנו הקדוש. אבל רבנו הקדוש יודע גם את כל הרפואות, רבנו גם יודע את כל הרפואות, מה שאנחנו צריכים לרפא את נפשותנו, לרפא את אותה בת מלכה, שזה הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, שנפלה כבר חלושות, שכבר עשקו אותה, כבר בלו אותה, כבר הסטרחה שגנבה אותה, שעשקה אותה, כבר פגעה בה המלך האכזר, שזה היצרה, כבר פגעה בנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, את כל העשרה מיני חיצים שמשוכים בעשרה מיני סמים של רעל, שכותב רבי נתן, עשרה מיני חיצים, זה אותו חץ, זה אותו רוע של המלך האכזר, של היצרה. אבל העשרה מיני סמים זה אלפים מורבבות של בחינות, של כל מיני פגמים, כותב רבי נתן, אלפים מורבבות של בחינות, שכל אחד נכשל במה שנכשל ונפל לאחד שנפל. אבל הצדיק, הצדיק הנורא הזה, הצדיק הרחמן הזה, הצדיק הפלא הזה, הפלא העליון הזה, הפלא ופלא הזה, רבי נחמן מברסלב, מתבונן וצופה באותה בת מלכה שכבר נפלה חלושות, ואומר רבנו הקדוש, ואני רופא אותה, ואני רופא אותה, אותה בת מלכה פצועה ומעונה, שבורה ורצוצה, שכבר פגעו בה, כבר כמעט שחטו אותה, כבר כמעט רצחו אותה, הבעל דבר כבר קרא אותה לגזרים. הרבי הזה רבי נחמן מגלה לנו, תדעו לכם עם ישראל, אני יש לי כוח לרפא את אותה בת מלך, לרפא את אותה נשמה של כל אחד ואחת מכם, להרים את השכינה מהגלות, ואני רופא אותה, ואני רופא אותה. אז ריבונו של עולם, מלך רחמן, ריבונו של עולם, מלך רחמן, גילית לנו כבר מכזה רבי, גילית לנו כבר מכזה צדיק, גילית לנו כבר שיש כזה רבי, רבי נחמן מברסלב, שיש לו כוח לרפא אותי, את הנשמה שלי, שהוא מרחם גם על מסכן כמוני. ריבונו של עולם, תכלול אותי בצדיק הזה, תדביק אותי ברבי הזה, תעיף אותי לרבי הזה, שאני רק יהיה דבוק בו, שאני אשרף עליו יומם ולילה, שאני
כל רגע, רק יואב את הצדיק הזה, בכאלו נימי אהבה, כאלו קשרי חבלי אבותות אהבה, כמו שכותב רבי נתן לבן שלו, שאנחנו צריכים רק לרקד ולקפץ ולדלג על הערים מתוך רוב שמחה, שזכינו להיות קשורים בקשרי חבלי אבותות אהבה בצדיק הזה, שזכינו להיקרא על שמו הקדוש, ברסלב וחסיד, איי איי איי, שאדם זוכה להיקרא על שם הרבי חסיד ברסלב, שאדם זוכה להיות קשור לצדיק הזה באמת. כל הסוד, כל העניין של הרבי זה אמת, כי חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת, ורבנו נכלל בשם יתברך בשלמות, ולכן הסוד של ההתחברות לרבנו הקדוש חייב שיהיה עם אמת, רק שיהיה עם אמת, בלי תחפושות חיצוניות, בלי כל מיני תנועות חיצוניות, שיהיה כזה אמת, כזאת אהבה אינסופית, כזה עין גבקן ארצן, כזה אפוי בלב, כמו שרבינו אמר לרבי נתן ורבי נפתלי, ואמר לכל אחד ואחד מאיתנו. אמנם יש לי כאלו תלמידים שבאים אליי בשביל שיריים, בשביל גשמיות, כי אני יש לי את כל הגשמיות שבעולם, הצדיק הוא המשביר לכל העולם. ואומנם יש לי כאלו תלמידים גם שבאים אליי לא רק בשביל גשמיות, אלא גם בשביל לשמוע תורה, כי הם יודעים שהתורה שלי היא תתקן אותם, היא תיתן להם שמחה, תיתן להם עצות טובות, תאיר להם את החיים שלהם, תשמח אותם. אבל לא את זה רציתי, אמר רבינו הקדוש, לא את זה רציתי. אני רציתי שנהיה עין גבקן ארצן, רציתי שנהיה אפויים בלב אחד של השני, רציתי שתהיו אפויים לי בלב. ואיך זוכים, אמר רבי לוי יצחק בנדר, מאנשי שלומנו בדור הקודם, מגדולי חסידי ברסלב בדור הקודם, איך זוכים להיות אפויים בלב של הרבי? על ידי זה שהרבי יהיה אפוי בלב שלנו, על ידי זה שאנחנו נאהב את הרבי, נתבונן, נעמיק מחשבתנו, אומר רבי נתן. ואחת ההלכות בעיקותי הלכות, שאדם צריך להעמיק מחשבתו, כמה טוב השם יתברך עושה אותו, כמה טוב הצדיק עשה איתי, כמה טוב הצדיק עשה איתי. שאדם צריך להעמיק מחשבתו, כמה טוב הצדיק עשה איתי. וזה הסוד של המעשה מברגר ואני, זה הסוד של המעשה הזה, שהברגר זה הצדיק, שהברגר זה הצדיק, ואני זה המקורב. בואו נקרא, נפתח פה מעשה מברגר ואני. ויהי היום ונשא איש את הברגר עם עגלות צב לטייל, ולקחה אימה את ריאותיה, ולקחה גם את אשת העני אימה, ונסו על הטיול. ובקיצור, נסו אותם נשים לטייל, שזה רבי לוי יצחק הסביר, הנשים זה הנשמות, הברגר זה הצדיק, העני זה המקורב לצדיק, זה היהודי בעולם הזה, ואשת העני זה נשמתו, זה הנשמה שלנו. והנה עבר איש חיל אדון שקוראים ידנירל, שזה הסמך מהם, זה העץ הערה, זה הסית רחה, עם החיל שלו, עם כל החילות שלו, ופנו אל הצד מן הדרך בשבילו. והנשמות, נשמות עם ישראל, כשרואות את הסמך מהם, הן ברוכות הצידה, הן לא רוצות אותו, הן רוצות את השם יתברך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, ואני קרבת אלוקים לי טוב. הן לא רוצות את הרע בכלל, הנשמה של היהודי לא רוצה את הרע בכלל. ועבר החיל, וירא שנושאים נשים, עשית רחה, ראתה עם כל חילותיה, יצרה, בעל דבר, וירא שנושאים נשים, ראה את נשמות עם ישראל, וציווה שיוציאו אחת מן הנשים שנסו לטייל. תוציאו לי, אני רוצה לעשוק איזה נשמה מתוך נשמות עם ישראל. איזו נשמה הוציאו? והלכו והוציאו את אשת העני, את הנשמה של המקורב לצדיק. זה הבעל דבר נלחם במסירות נפש, הוא רוצה לעשוק את הנשמה של מי? את מי מעניין אותו? מי מפריע לו? מי מציק לבעל דבר? הנשמה של המקורב לצדיק האמיתי, הנשמה של חסיד ברסלב אמיתי, יהודי כזה שמוסר את נפשו להיקשר ולהיקלל ברבי הזה בקשרי חבלי אבותות אהבה, הוא שורף את הבעל דבר יומם ולילה, ולכן הבעל דבר נלחם בו, הבעל דבר רק מנסה לבלוע אותו 24 שעות ביממה, הוא רק מנסה לעשוק אותו, לקרוע אותו לגזרים. והלכו והוציאו, מספר רבינו הקדוש, את אשת העני, את הנשמה של המקורב לצדיק, וחטפו אותה בתוך העגלת צו של הידנירל ונשאו אימה. חטפו אותה, השקו אותה. ובוודאי, אומר רבינו, אי אפשר להשיבה, כי נסע לאלן, הוא כבר נסע. בפרט איש חיל, ידנירל עם חילותיו, בפרט שהסמך מהם מגיע עם כל החילות שלו, איך אפשר להוציא את הנשמה?
מי יכול להוציא את הנשמה בכלל? איך אדם יכול להוציא את הנשמה שלו שכבר בלו אותה? כבר בלו את הנשמה שלו, איך אדם יכול להוציא אותה בחזרה? ולהדביק אותה בהשם יתברך, ולהדביק אותה באלמה דעת, איך אפשר בכלל? אומר רבנו, בוודאי אי אפשר להשיבה. ולקחה ונסע עמה למדינה שלו. והיא הייתה עירת שמיים. הנשמה של היהודי ובפרט הנשמה של המקורב לצדיק אמיתי. היא עירת שמיים. ולא רצתה לשמוע לו כלל, והייתה בוכה מאוד. והייתה בוכה מאוד, מגלה רבנו. שכשהבעל דבר עושק את הנשמה, שהבעל דבר קולה את הנשמה בתוך הבית סוהר של התאוות והמידות רעות שלו, שזה הארמון שלו, של הבעל דבר, שזה כזה מין מבצר, כזה מין מבצר, מלא תאוות ומידות רעות ורע ורע ורע. והייתה בוכה מאוד, והייתה בוכה מאוד. והיו מבקשים ומפתים אותה, והיא הייתה עירת שמיים ביותר. והם שבו לביתה מן הטיול, והנה נלקחה הענייה הנ"ל, כל הנשמות חזרו לבית, כל אותם נשים חזרו הביתה, והנה פתאום מגלים, אותה אשת העני לא נמצאת איתנו. איי איי איי, והנה לפתע פתאום, היהודי מתעורר, מקיץ מאותה שנה של 70 שנה, כמו שרבנו מספר במעשה, מעבדת בת מלך, שהיהודי נפל לשינה, ולא סתם לשינה, לשינה של 70 שנה. והנה הוא מקיץ מאותה שינה ארוכה ושואל, ריבונו של עולם, איכן אני בעולם? איפה אני נמצא בעולם הזה? איפה הייתי עכשיו 70 שנה? רבנו מגלה שם שאדם נפל מכל ה-70 פנים של התורה. איכן אני בעולם? הוא צועק, והיה בו והיה אני, אני הזה, זה אנחנו, שפתאום אדם מגלה ששעשקו לו את הנשמה שלו. והיה אני מתאבל ובוכה ומתמרמר מאוד מאוד על אשתו תמיד. היה מתאבל ובוכה ומתמרמר על הנשמה שלו. תמיד, אומר רבינו. והנה מה נעשה עם ישראל, מה נעשה? מה נעשה בשלב הזה שאדם בוכה, בוכה, בוכה. ריבונו של עולם, אני רוצה להתקרב אליך. ריבונו של עולם, אני רק רוצה להתקרב אליך. ריבונו של עולם, אני לא רוצה חיים עם עבירות, אני לא רוצה חיים. עם העושק הזה של הבעל דבר, זה הסוד של רבי נתן, זה הסוד של התמימות של רבי נתן, שרבי נתן כתב את התפילה שאחרי התיקון הכללי, התפילה הארוכה, שאחרי התיקון הכללי רבי נתן אמר, אני כתבתי את התפילה הזאת בשבילי, מי שרוצה להגיד אותה יגיד אותה, אני כתבתי אותה בשבילי, ככה רבי נתן אמר. וזה כשבאו חסידי ברסלב, תלמידי רבי נתן, רבי נחמן מטולצ'ין אני חושב, כשבאו להדפיס את התפילה הזאת, אז הם היו צריכים להפריד את הדפים, מרוב שהדפים היו נפוחים מהדמעות של רבי נתן. שרבי נתן כותב, ריבונו של עולם, מר לי מאוד אבי שבשמיים, מר לי מאוד ריבון כל העולמים, זה בדיוק מה שקראנו עכשיו, בדיוק מה שלמדנו עכשיו. שיהודי מרגיש שעשקו לו את הנשמה, ראה הנחתי והנקתי. אין שום לשון בעולם שאוכל לכנות בעוצם הרחמנות שיש עליי. כי נפשי מרה לי מאוד, עד אשר איני יודע איך אני יכול לחיות מעוצם מרירות נפשי. אשר עד גובה שמיים יגיע, כי קצתי בחיי, אומר רבי נתן, קצתי בחיי. ריבונו של עולם, חיים כאלו עם עבירות. חיים כאלו שהבעל דבר, שהדנירל הזה, הגנרל האכזר הזה, עושק לי את הנשמה, קצתי בחיים כאלה.

כאלה. ריבונו של עולם, חיים עם עבירות אני לא רוצה. ריבונו של עולם, חיים בתוך המבצר של הסטרא אחרא, אני לא רוצה. קצתי בחיים כאלו, אני רוצה אותך השם. אני רוצה לחיות בארמון שלך השם יתברך. אני רוצה כבר להיכנס לארמון המלך, להאוהל דקדושה כמו שכותב רבי נתן. אני רוצה כבר להיות דבוק בך, אני רוצה כבר לזכור אותך תמיד. אני רוצה לבלי לשכוח אותך אפילו לא לרגע. ריבונו של עולם, רחם עליי, כי חיים עם עבירות אני לא רוצה.

חיים מרים ומרורים ממוות, ממשיך רבי נתן. חיים עם עבירות אני לא רוצה, ריבונו של עולם. אבל רבי נתן, מורנו הרב רבי נתן, ממשיך את התפילה, והוא אומר פה, ריבונו שם, נכון, אתה לבד ידעת את ריבוי ועוצם הפגמים הגדולים, העצומים והנוראים שנעשים על ידי זה בכל העולמות, על ידי כל עבירה, איזה פגמים נוראים שנעשים על ידי זה. אבל ואתה, איך אוכל לתקן זאת, ריבונו של עולם? ובמי זקנר כמוני, מה אני ילד קטן, ריבונו של עולם, איך אני יכול לתקן את אשר שיחטתי? אך אף על פי כן ידעתי, ואני מאמין באמונה שלמה, כי אין שום יאוש בעולם כלל. כי אין שום יאוש בעולם כלל, ועדיין יש לי תקווה. ועדיין לא עבדה תאכלתי מהשם, כי חסדי השם, כי לא תאמנו. כי לא חלו רחמיו, רבי נתן לא משאיר אותנו במצב הזה של עוצם המרירות על העבירות. רבי נתן מיד נותן לנו תקווה בכוחו של רבנו הקדוש, שגילה לנו שאין שום יאוש בעולם. וזה הסוד פה במעשה מברגר ואני שהתחלנו, שהיה אני מתאבל ובוכה ומתמרמר מאוד מאוד על אשתו תמיד. ופעם אחת מגלה רבינו, עבר הברגר, הצדיק מרחם עלינו, הצדיק מרחם על הנשמה שלנו. הצדיק אומר, אני בשבילי לא הייתי צריך בכלל לבוא לעולם הזה. כל מה שבאתי לעולם הזה זה רק להשיב נפשות עם ישראל השם יתברך. בשביל זה הצדיק בא לעולם. הצדיק בא לעולם גם בשביל שיהודי כמוני וכמוך וכמוך, גם אנחנו נוכל להידבק במלך יתברך. הצדיק כבר זכה למה שזכה כבר בשלמות, למה ששום בן אנוש לא זכה בעולם הזה. אז הצדיק מרחם עלינו. ופעם אחת, אחרי שהעני הזה, זה כל אחד ואחד מאיתנו, היה מתאבל ובוכה ומתמרמר מאוד מאוד על אשתו תמיד, על הנשמה שלו, עבר הברגר אצל בית העני, ושמע שהוא בוכה ומתמרמר מאוד מאוד. נכנס ושאלו, מה אתה מתמרמר ובוכה כל כך? למה אתה בוכה? הצדיק מגיע אלינו, יורד עד אלינו למצולות ים, כותב רבי נתן, הצדיק צולל, כמו אבן שיורדת ויורדת ויורדת, והיא לא תעצר עד שהיא לא תגיע לעומק מצולות הים. ושם במצולות ים, את מי פוגש הצדיק? אותנו, אחרי שכבר נפלנו, אחרי שכבר לקחו את הנשמה שלנו, וגזלו אותה והשקו אותה, וגזזו אותה, כותב רבי נתן. ושואל אותנו הצדיק, מה אתה מתמרמר ובוכה כל כך? למה אתה מתמרמר, יהודי יקר, אהוב ליבי, למה אתה מתמרמר? למה אתה בוכה כל כך? השיבו, וכי לא אבכה? איך אני לא אבכה? ומה נשאר לי? היהודי אומר לצדיק, ומה נשאר לי? ומה נשאר לי? אין לי כלום כבר, למה שאני לא אבכה? יש שנשאר להם העשירות או בנים, יש כאלה לפחות נשאר להם גשמיות, יש כאלה נשאר להם רוחניות, אבל אני אין לי כלום. אני אין לי כלום, בוכה אני, בוכה המקורב לצדיק, אני אין לי כלום. וגם אשתי נלקחה ממני, ומה נשאר לי? אפילו את הנשמה שלי לקחו ממני, ומה נשאר לי? בוכה היהודי לפני הצדיק. בוכה היהודי לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, אני אין לי כלום. וגם את אשתי לקחו ממני, גם אשתי נלקחה ממני, גם את הנשמה לקחו ממני. גם הנשמה שלי, הבת מלך הזאת, הבת מלכה הזאת, פגעו בה כבר, היא מעונה ופצועה, שבועה ורצוצה. כבר פגעו בה כל 10 מיני חיצים של המלך האכזר, של היצע הרז, מה נשאר לי? איך אני לא אבכה? ומה נשאר לי? מה נעשה באותם רגעים, עם ישראל? מה נעשה באותם רגעים שאדם מקשר את עצמו לרבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, ובוכה לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, את הנשמה לקחו ממני. ומה נשאר לי? למה לי חיים כאלו עם עבירות, ריבונו של עולם, אני לא רוצה.

מה נעשה באותם רגעים? מה נעשה באותם רגעים? מגלה לנו רבינו במעשה הנורא הזה מברגר ואני, ונחמר ליבו של הברגר על העני הנעל, הצדיק מרחם על כל אחד ואחד מאיתנו, נחמר ליבו של הברגר של הצדיק על העני הנעל, עלינו, עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו, ונתעוררו רחמיו עליו מאוד מאוד מגודל המרירות שראה בו. נתעוררו רחמיו של הצדיק על כל אחד ואחת מאיתנו מגודל המרירות, והלך ועשה דבר מבועל. הוא באמת היה שיגעון. הצדיק עושה דבר שהוא נראה בעיני העולם כמו דבר משוגע. ולמה זה נראה בעיני העולם כמו דבר משוגע? כי אף אחד לא היה עושה כזה דבר. אף אחד לא היה עושה כזה דבר משוגע. והלך הצדיק ושאל, באיזה מדינה גרה אדנירה לנל? איפה נמצא הסמך מהם? הצדיק לא יוותר על שום גרגיר בעולם הזה שלא יהיה לו תיקון. והלך ושאל, באיזו מדינה גרה אדנירה? איפה נמצא הסמך מהם? אני אשחט אותו, אומר הצדיק. הוא לקח נשמה של אחד המקורבים שלי? הוא לקח נשמה של אחד מעם ישראל? אני אשחט אותו, אומר הרבה. והלך ונסע לשם. הצדיק נוסע. לאיפה הוא נוסע? למבצר הנורא והמפחיד של היד הנירל, של הסמך מהם. ועשה דבר מבועל מאוד. והלך לבית היד נירל. נכנס לתוך המבצר של הסמך מהם, לתוך הבית שלו. ושם עומדים וחין, מגלה רבינו הקדוש, שם היו משמרות. והוא מגודל הבעלה שלו מאוד מאוד נשתומם, והלך בבעלה גדולה. כלום, הרבי לא ראה כלום, הרבי רואה את הנשמה של היהודי, הרבי לא מפחד מכלום, הרבי עושה דבר שהוא בעצמו מגלה פה שבעיני העולם זה היה נחשב דבר משוגע. ככה הסביר רבי ויצחק, שאף אחד בעולם לא היה עושה כזה דבר. מה זה דבר משוגע? זה מחוץ ליישוב, כי הצדיק הוא מחוץ ליישוב, כי הבעל תפילה הוא מחוץ ליישוב. הצדיק הוא לא שייך לעולם הזה בכלל, אין לו שום ראייה של העולם הזה, אין לו, הוא לא מסתכל עליו, אין לו, הוא לא, הצדיק רבנו הקדוש לא נתן שום מבט לעולם הזה מעולם. הצדיק רבנו הקדוש מעולם לא שמע שום קול של זה העולם. הצדיק רבנו הקדוש מעולם לא הוציא הגה של זה העולם. הצדיק הזה לא הייתה לו שום נגיעה הכי קטנה, אפילו באצבע קטנה בעולם הזה, כי הצדיק הוא מחוץ ליישוב. והצדיק, כל העניין שלו וכל הסוד שלו זה להוציא את אנשיו גם כן מחוץ ליישוב, מחוץ ליישוב, מעל דרך הטבע, להידבק במלך יתברך מחוץ ליישוב. ולכן זה היה דבר של שיגעון, כי אף אחד לא יעשה כזה דבר. והלך לבית האדמירל, תוך המבצר של הסמך מהם, ושם עומדים וחין משמרות, והוא מגודל הבעלה שלו מאוד מאוד נשתומם, והלך בבעלה גדולה, ולא ראה כלל את הווחין, לא השגיח על המשמרות, וגם המשמרות נבלו ונשתוממו מאוד, מחמת שראו פתאום בן אדם אצלם. הם פתאום ראו, מה, איך הוא מעיז להיכנס ככה? טוב, אם הוא מעיז, אז הם גם כן נבלו, ונבלו מאוד, איפה בא זה לכאן? ומחמת הבעלה הניחו כל המשמרות, ועבר על כל המשמרות, רבינו עבר על כל המשמרות, עד שנכנס לבית האדמירל, למקום שהייתה שוכבת שם. הוא בא והקיצה ואמר לה, בואי, הצדיק, מגיע אל הנשמה שלנו. אמרנו, עד מצולות ים, ובתוך המצולות ים, בתוך המבצר של המלך האכזר, הוא מגיע למקום שהנשמה שלנו כבר שוכבת שם, כבר, הוא בא והקיצה, מגלה הרבה. הוא בא והקיצה, הנשמה ישנה כבר, נפלה כבר לשינה של 70 שנה, נפלה כבר מכל ה-70 פנים של התורה. אבל הרבי מרחם עלינו, הוא בא והקיצה, קיצו ורננו, שוכני אפר, כי רבינו מגלה שיש דרי מטה, שהם בחינת שוכני אפר, שהרבי מקיץ ומעורר, הצדי, כל הסוד שלו, שהוא מאיר לדרי מטה, שהם לא כל ארץ כבודו, שהוא מאיר לשוכני אפר כמונו, אנשים כמונו, שכבר נפלנו, מתגוללים ברפש שבטית של אפר. הרבי מאיר לנו, הקיצו ורננו, השם יתבח איתכם, השם יתבח איתכם. הוא בא והקיצה, הברגר הצדיק מגיע אל הנשמה, אל אשת העני, הוא בא והקיצה, מאיר אותה, הקיצו ורננו. למה אתה ישן יהודי? השם איתך, השם אוהב אותך, השם שמח בך, השם יתפאר בך, יהודי יקר, תאמין לי, אני יודע מה נעשה בעולמות עליונים, מגלה רבינו. הוא בא והקיצה ואמר לה, בואי, וראתה אותו ונבעלה הנשמה, ואמר לה, תכף בואי עמי, והלכה עמו, והלכה עמו הנשמה, איי איי איי. והצדיק, הצדיק נכנס לתוך בית הבליעה של הסיטרא אחרא, כמו שהרבי מגלה בפירוש,
שהרבי נכנס לתוך בית הבליעה של הסטראחה, למקום הכי מסוכן בעולם, ונותן שם מכות כאלו עם המטה עוז שלו, שזו התפילה שהיא בבחינת דין. הרבי נותן כאלו מכות, כאלו מכות הרבי נותן בבית הבליעה של הסטראחה, עד שהסטראחה תקיא את כל מה שבלעה, ואמר לה, תכף בואי אימי, בואי נשמה, בואי איתי. והלכה אימו הנשמה, ועברו גם אתה על כל המשמרות עד שיצאו. ואז ממשיך רבנו, פה, אנחנו אומר פה, וראתה האישה הנעל, אחרי שהרבא הוציא אותה, אחרי שהברגר הוציא את אשת העני, הנשמה ראתה, האישה הנעל גודל המסירות נפש שהיה לו בשבילה, והצרות שסבל בשבילה. הנשמה, אם היא קצת תתבונן, זה הסוד שהתחלנו קודם, שאדם ראוי לו להעמיק מחשבתו, כמה טוב השם עושה איתי. להעמיק מחשבתו, אומר רבי נתן, כמה טוב הצדיק עשה איתי, כמה טוב הצדיק הזה עושה איתי בכל רגע, כמה טוב הצדיק הזה, רבי נחמן מברסלב, פועל בשבילי ועושה איתי, ומפלס לי דרך טובה בכל רגע, בכל שנייה, ושומר עליי. מה לכם לדאוג, אמר רבינו הקדוש, מה לכם לדאוג? מאחר שאני הולך לפניכם, יהודים, עם ישראל, אני הולך לפניכם, אמר רבינו. אז הנשמה של כל אחד ואחת מאיתנו, אם היא קצת תתבונן, קצת נעמיק מחשבתנו, ראתה האישה הנעל גודל המסירות נפש שהיה לו בשבילה, והצרות שסבל בשבילה, ונשבעה בהשם, הנשמה, שכל המזל שיש לה, אפשר יש לה איזה מזל, שיהיה לה איזה גדולה והצלחה, שיהיה כל ההצלחה שלה לא נמנע מאיתו. ואם ירצה לקח לעצמו כל ההצלחה וגדולה שלה, והיא תישאר כמקודם, לא יומנע ממנו כלל. הנשמה נשבעה, ריבונו של עולם, רבי קדוש, רבי נחמן מברסלב, רבי קדוש, אם אתה רוצה לקחת ממני, גם אם יהיה לי פעם איזה גדולה או איזה הצלחה, הכל שלך, הכל שלך רבי, הכל בכוחך, הכל בזכותך רבי קדוש. אם תרצה לקחת את זה פעם ממני, זה הכל שלך, זה לא שלי. ואם תרצה שיהיה כזה מצב שהנשמה תישאר כמקודם, לא יונע ממנו כלל, זה בוודאי שהצדיק לא ייקח את מה שהוא בעצמו פועל בשבילנו, שנזכה להתקרב להשם יתברך. אבל מה שרבנו פה מגלה לנו, שאדם יעמיק מחשבתו, כמה טוב, הצדיק עושה איתו. כמה טוב הצדיק עושה איתי, שלא רק כמה טוב הצדיק עושה איתי, כל רגע וכל שנייה וכל נקודה טובה של יהדות, מה שאני זוכה זה הכל בכוחו וזכותו של הצדיק הזה, שעל ידי זה שאדם בוכה להשם יתברך, הצדיק מרחם עליו ונחמר ליבו של הברגר על העני הנעל, והצדיק יורד עד למצולות ים, עד לבית הבליעה של הסטראחה, ושם נותן לכאלו מכות וגורם להשתקיע את כל מה שבלעה, ואומר לנשמה, בואי, אימי, ומאיר לנו דעת כזאת. וזה מה שמגלה רבנו הקדוש, כי יש דרי מעלה ויש דרי מטה, וצריך הצדיק להראות לדרי מעלה. אנשים כאלו שנמצאים למעלה, הצדיק מאיר להם שעדיין לא התחלת בכלל לעבוד השם. מה אתה חושב את עצמך? שאתה כבר צדיק, שעדיין לא התחלת לעבוד השם. זה הערה, שני סוגים של הערות. יש הערה דרי מעלה של הצדיק, שזה הצדיק מאיר לאנשים דרי מעלה, אנשים שהם נמצאים למעלה, גדולים במעלה, שמצליחים בעבודת השם. הצדיק מאיר להם, עדיין לא התחלת. אבל להפך, אומר רבנו הקדוש, ליקוטי מוהר"ן, תורה זין, ליקוטי מוהר"ן תניאנה, צריך להראות לדרי מטה. והעיקר, אומר רבי נתן, זה הערה דרי מטה. מה זה דרי מטה? זה אנשים כמונו, שנפלנו כבר לאיפה שנפלנו. שעד רבה, מלוא כל הארץ כבודו. כי יש שוכני אפר, מגלה רבנו הקדוש. יש שוכני אפר, אנשים כמונו, שהם בני אדם המונחים במדרגה התחתונה, ונדמה להם שהם רחוקים מאוד ממנו יתברך.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, מהתוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם ברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתיהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

שיחות הר"ן, שיחה קי"א. הגענו לראשונה לשיחה שהאות שלה היא תלת ספרתית. זו שיחה 111 כבר, התחלנו מאלף. ברוך השם, חסדי השם. שיחות הר"ן, שיחה קי"א. אומר רבנו, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. זה פסוק במשלי פרק י"ט, פסוק ג', זה שלמה המלך אומר. אז רבנו דורש את הפסוק הזה ומסביר איך ההשגה שלו מלובשת במילים האלה של שלמה המלך. אומר רבנו, פירוש, מי שאינו מקושר ומקורב לצדיק אמיתי, אזי כל עבודתו הוא רק כמו מי שמעקם עצמו ומתדמה לחברו כקוף בפני אדם. מי שלא מקורב לצדיק אמיתי, אז כל העבודה שלו מבוססת על חקיינות. הוא מסתכל מה אחרים עושים, מה אחרים לומדים, איך אחרים מתנהגים, מה אחרים מחשיבים יותר, מה אחרים מחשיבים פחות בעבודת השם, והוא מעתיק מהם. הוא מעקם את עצמו, כן? משנה את הצורה שלו ומתאים את עצמו לאחרים. מה הם עושים? אני אעשה כמוהם. הוא נכנס לכולל, הוא רואה, הוא מזהה ככה, מי פה האברך המבריק, התלמיד החכם החשוב, הוא אומר, מה הוא לומד? אני אלמד כמותו. מה הוא עושה? אני אעשה כמותו. הוא לא שם לב, אפילו בלי לשים לב, הוא מתחיל לחכות את התנועות שלו, ואת ההוויות שלו, ואת ה... או, מה אחרים נותנים דגש בעבודת השם? אני מעתיק מהם. מה שהם עושים גם אני אעשה. אני אומר, זה נקרא כקוף בפני אדם. כמו שקוף שעומד בפני אדם, אז הוא מחכה את התנועות של הבן אדם שמולו. ראיתם את זה פעם? הייתם פעם בגן חיות? הייתי פעם עם הייתי עם הילדים, אז עמדנו לפני הקופים, היה שם, איך קוראים, איזה שימפנזה, כן, שימפנזות. אז עמדנו לפניהם, אז הילדים הרימו את היד, עשו לו שלום. אז מה עשה השימפנזה? הרים את היד, עשה שלום. קוף בפני בן אדם. מה שעושים, הוא עושה אותו דבר, מעתיק ממנו, מחכה אותו. אז הוא אומר, יכול להיות אותו דבר, בן אדם יעשה בעבודת השם. מה נותן ההתקרבות לצדיק אמיתי? מה זה עוזר לו בשביל לצאת מהמצב הזה של החיקוי, של החקיינות? כשאדם מקורב לצדיק אמיתי, ועוד פעם, לאו דווקא שזה דווקא צדיק חי בגוף. כשאתה מקורב לצדיק, אתה מקורב לדעת שלו, לספרים שלו, אתה לומד את השכל שלו, מקיים את העצות שלו, כל שכן אם אתה זוכה לאהוב אותו, אתה מחובר אליו, הנפשות, הנשמות מחוברות, זה דבר רוחני, זה לא קשור למקום, זה לא פונקציה של גוף. אז מה קורה? הצדיק מפריש לו דרך בעבודת השם לפי שורש נשמתו. זה רבנו אומר בליקוטי מורן חלק ראשון, תורה ד', הוא מבאר את היסוד הזה באריכות. הצדיק מפריש לו דרך לפי תפקידו המיוחד של האדם הזה עלי אדמות. ואז הוא לא צריך להסתכל מה אחרים עושים ואיך אחרים מתנהגים ולהעתיק מהם. הוא הולך בדרך שמיוחדת לו, שמתאימה לו. הוא בתוך עצמו, בינו לבין עצמו, מבין, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי. על זה אני צריך לתת דגש יותר וזה פחות. כמובן, השולחן ערוך משותף לכל עם ישראל. אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על הדברים שהם מה שנקרא מהחלק החמישי של השולחן ערוך. החלק הבלתי כתוב. החלק שבהם ההלכה לא אומרת לך במפורש מה לעשות. ההלכה לא אומרת לך עכשיו תלמד את הספר הזה או את הספר הזה. לא אומרת לך כמה שעות תתפלל, כמה שעות תשקיע בתפילה. על איזה מידה תעבוד יותר, על מה תתקן יותר. כן? אז אתה מוצא לך את הדרך הפרטית שלך לפי שורש נשמתך, לא שאתה מוצא אותה מעצמך, הצדיק מכוון אותך ומראה לך, ואתה לא צריך להעתיק מאחרים, מה כולם עושים גם אני אעשה, אתה לא צריך להרגיש נקיפות מצפון, שכולם עכשיו עושים ככה ואני לא עם הקבוצה, לא איתם, אז אתה מרגיש כאילו מבחוץ, מנותק, אתם יודעים את זה? אתה בדרך הייחודית שלך בעבודת השם, שהיא מכוונת למטרה שלך, כי אדם יכול לעשות הרבה דברים בעבודת השם, אבל זה, אם זה לא ממוקד לתיקון שלשמו הוא נברא, אז הוא מפספס את השביל, את הדרך. הוא לא בכיוון. ואפילו שהוא עושה הרבה דברים טובים. אז עכשיו, איך ההבנה הזאת מתלבשת בפסוק שאיתו רבנו פתח את השיחה? איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. רבנו מסביר כך. וזהו, איוולת אדם תסלף דרכו. היינו שהאדם על ידי איוולתו, מה זה איוולתו? מה זה איוולת? שטות, איוולת זה שטות, כסילות, על ידי איוולתו, כל עבודתו היא רק בבחינת תסלף דרכו, כמו מי שמסלף ומעקם עצמו אחר חברו כנל, בן אדם מסלף את עצמו, מעקם את עצמו, מתאים את עצמו, שיהיה כמו החבר, מעתיק את עצמו, להתנהג ולעשות כמו שהחבר שלו עושה, כמו מי שמסלף ומעקם עצמו אחר חברו כנל, והטעם כי, ועל השם יזעף ליבו, היינו להצדיק, שהוא בחינת על השם, כי מי מושל בי צדיק, יזעף ליבו. היינו שחולק על הצדיק, ואינו מקורב אליו. על ידי זה תסלף דרכו.
שהוא רק כמי שמעקם עצמו כנל. כי אין ממש בעבודה, שימו לב למה רבנו אומר, כי אין ממש בעבודה, עבודת השם של האדם, כי אם על ידי הצדיק האמיתי, כמובן במקום אחר, זה מופיע בלקוטי מאורן חלק ראשון, סימן קוף קף ג', ששם רבנו אומר, העיקר והיסוד שהכל תלוי בו, לקשר עצמו להרע והצדיק שבדור. זה עיקר היסוד של כל עבודת השם. הבנתם קודם כל, אבל לפני כן איך זה מלובש בפסוק? על ידי שעל השם יזעף לי בו, כן? שבעצם הוא חולק על הצדיק, זה נקרא שהוא זועף על השם. כי פני השם אל צדיקים. הצדיקים הם נקראים בזוהר אנפי שכינתה. הם נקראים פני השם, הם מגלים את השם בעולם. כל מה שידוע לך על הקדוש ברוך הוא זה איך הצדיקים, הם מגלים לך מי זה השם, מה זה האלוקות, איך עובדים את השם. אז זה הולך ביחד, כשאדם יש לו אמונת השם, ממילא יש לו אמונת חכמים, אמונה בצדיקים האמיתיים שמייצגים את השם בעולם. וכשהוא חולק על הצדיקים, בעצם זה על השם יזעף ליבו. זה בעצם זה מכוון לקדוש ברוך הוא. כי על ידי שעל השם יזעף ליבו, שהבן אדם זועף על השם, כלומר חולק על הצדיקים, שהם מייצגים את השם. לא, אז אמרנו, אם הוא לא מקושר לצדיק, במילים אחרות הוא במצב שהוא חולק עליו בדרגה כזו או אחרת, על ידי זה תסלף דרכו, הדרך שלו מסולפת, הוא הולך בדרך מסולפת לא אמיתית, והוא גם מסלף את עצמו ומעקם את עצמו בשביל להתאים את עצמו לזולת, לחכות את האחרים. אתה מבין? זה בגלל העיוולת שלו, הכסילות שלו. אם אדם מקושר לצדיק, אז הוא הולך בדרך האמיתית ששייכת לו. אם הוא חס ושלום חולק על הצדיק, הוא לא מקושר לצדיק, אז הוא לא הולך בדרך האמיתית ששייכת לו לפי שורש נשמתו, אז הוא מסלף דרכו. הבן אדם, הדרך שלו מסולפת. הוא מסלף את עצמו, מעקם את עצמו בשביל להתאים את עצמו לזולת, וזה לא הדרך האמיתית ששייכת לו בכלל. הבנת איך זה מתלבש בפסוק? איוולת האדם תסלף דרכו, בגלל האיוולת שלו, הוא חולק על הצדיק, וזה ועל השם יזעף ליבו. בגלל שהוא חולק על הצדיק שזה ועל השם יזעף ליבו, שזה בעצמו יבלת, על ידי זה תסלף דרכו, הדרך שלו מסולפת, מעוקמת, היא לא אמיתית ולא נכונה. וצריך להבין את העיקרון, היסוד הזה מופיע הרבה באריזה, אנשים לא יודעים את זה. והרשש עוד יותר מעריך בזה בכמה מקומות, לדוגמה שהוא מדבר על הכוונות של הפסוק הראשון בקריאת שמע. אז הוא מבאר שכל מילה ומילה צריך לקשר את עצמו, מילה אחת צריך לקשר אותה עם הנפש של הצדיק. מילה שנייה צריך לקשר את עצמו עם הרוח של הצדיק. מילה שלישית, בשמע ישראל צריך לקשר את עצמו עם הנשמה של הצדיק. ככה הרשש כותב. צריך להבין, מה זה היסוד הזה? מה מדובר פה? מה זה הצדיק? מה? בכל מיני מקומות. עכשיו, מה היסוד? צריך להבין, אנשים לפעמים, זה מוזר להם הרעיון הזה, שומעים את זה בהתחלה. צריך להבין, ההתגלות, האלוקות בעולם, היא דרך כללים. האלוקות מתגלית בעולם בסדר מסוים. האין סוף הוא לא מתגלה, כאילו אין לנו השגה בו, אין לנו תפיסה בו, אי אפשר להשיג את האין סוף. הוא מתגלה רק בצמצום. אז כשהקדוש ברוך הוא קבע חוקיות מסוימת, שבה האלוקות מתגלה בעולם. ויש סדר של צמצומים על גבי צמצומים על גבי צמצומים, מהמדרגה הרוחנית העליונה הגבוהה ביותר, ועד שזה הולך ומשתלשל למטה, ומצטמצם יותר, מתלבש יותר, האור מתגשם יותר, מתמעט יותר כביכול, עד שהוא מגיע ללבושים הגשמיים של העולם הזה. עד שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כל פרטי הבריאה במציאות הגשמית שאנחנו חיים בה, הגשמית והרוחנית. כל הפרטים שיש בבריאה, הרוחנים והגשמיים, זה צמצומים לאלוקותו יתברך. זה פרטים שדרכם הקדוש ברוך הוא מתגלה, והכל עובד על פי חוקיות נפלאה מסוימת. בחוקיות הזאת קבוע הגילוי אלוקות הכי גבוה שיש בבריאה, הכי זך, הכי מזוכח, זה נשמות ישראל, באופן כללי. וגם נשמות ישראל בעצמן מסודרות, בלעז קוראים לזה היררכיה, מסודרות בהיררכיה מסוימת. דיברנו על זה פעם, קצת יותר בעריכות, אילן הנשמות. יש מבנה שבו הנשמות מסודרות. יש נשמה עליונה ושורשית ביותר, שכוללת בתוכה את כל נשמות ישראל. זה נקראת נשמת הצדיק יסוד עולם. נשמה אחת. הרבה פעמים אנחנו, אנשים, לא אנחנו, אנשים משתמשים בתואר הזה שרוצים לכבד צדיק, דיברנו על זה פעם, אומרים זה צדיק יסוד עולם, צדיק יסוד עולם. צריך לדעת מצד האמת באמת, צדיק יסוד עולם, זה הצדיק שהוא היסוד של כל העולם, הוא מחזיק את כל העולם, זה צדיק אחד. יש רק נשמה אחת כזאת בכל זמן. כל פעם בכמה דורות מתגלה צדיק הזה, שהוא נשמה שורשית, שהוא היסוד והשורש של כל הבריאה. כל החיות, כל השפע של כל הבריאה נמשכת דרכו. לכל הבריאה, גם כל המלאכים והשרפים ניזונים דרכו. מלאכים והשרפים וכל
כל מלאכי מעלה, כולם, כל החיות של כל הבריאה, כל השפע יורד דרכו, דרך הנשמה הזאת. לנשמות ישראל ולכל ההיכלות המלאכים והגלגלים וכו'. כל הבריאה ניזונה דרכו, הוא הצינור. תבינו, אנחנו לא מדברים על הגוף של הצדיק, על העיניים שלו והאוזניים שלו והפה שלו. אנחנו מדברים על הנשמה הזאת שמתגלה באותו גוף. אגב, יכול להיות שגם לא מתגלה בגוף. יכול להיות שהצדיק גם מסתלק, והנשמה הזאת עדיין עושה את העבודה הזאת עבור הדורות האלה, אפילו שהוא כבר לא בגוף. זה נקרא הנשמה של צדיק יסוד העולם. זה הצינור שדרכו מתנקזת כל החיות של הבריאה ויורדת, כל השפע של הבריאה יורד ועובר דרכו. אגב, גם כל התפילות שעולות לאינסוף, עולות לקדוש ברוך הוא, עולות דרכו. זה חוזר חזרה דרך אותו צינור ועולה דרכו. עכשיו, מהצדיק יסוד עולם הזה, מהנשמה השורשית הזאת, השפע מתחיל להתחלק, כמו באילן, כמו בעץ, שכל החיות של האילן, כל השפע, כל המים והמינרלים, וכל החומרים שהאילן ניזון מהם, מהקרקע, כולם עוברים דרך הגזע, הכל בלי יוצא מן הכלל עובר דרך הגזע, ומהגזע זה מתחלק לענפים. בהתחלה, השפע הזה של הגזע מתחלק לענפים המועטים, הגדולים, הענפים האבים, שמחוברים ישירות לגזע. כמה יש כאלה? 3-4? אז כל השפע שעובר דרך הגזע מתחלק לענפים הגדולים האלה, ומהענפים הגדולים האלה זה מתחלק לענפים הקטנים יותר שיוצאים מהם, כל אחד ואחד, ומהענפים הקטנים האלה לענפים הקטנים יותר שיוצאים מהם, וכולי וכולי, עד הפרחים והעלים והפירות שנמצאים בקצה האילן. ככה זה הולך ומתחלק, מתפרט, מתפרט, מתפרט. אתם מבינים? אז ככה זה כל נשמות ישראל על דרך משל מסודרות במין מבנה כזה. אילן הנשמות זה נקרא. הצדיק יסוד עולם, הכל עובר דרכו. כל השפע עובר דרכו. ממנו הוא מחלק את זה לנשמות שתחתיו, שמעבירות את זה לנשמות שתחתיהם, לנשמות שתחתיהם עד אלינו. כן? ואגב, כל אחד מהענפים בדרך שדרכם קיבלנו את השפע שלנו, הוא נקרא שורש שלנו. זה נקרא שורשי הנשמות. כל הנשמות שניזונות מאותה התפצלות באילן, אז אותה התפצלות נקראת השורש שלהם. אבל זה לא השורש השורשי ביותר, כי יש תחתיו, כי הענפים האלה ברמה הזאת, יש להם גם כמה ענפים, יש גם כמה ענפים כאלה, שיש להם שורש עוד יותר תחתון, שעוד יותר קרוב למקור שהם כולם יוצאים ממנו, אז הוא השורש שלהם, עד השורש העליון של כל נשמות ישראל, שזה הצדיק יסוד עולם. שיש רק אחד כזה בדוף, והוא השורש של כל נשמות ישראל. כל השפע של כל הבריאה עובר דרכו, וכל התפילות שלנו עולות חזרה במבנה הזה, דרך כל הנשמות שקשורות אלינו, שדרכם אנחנו מקבלים, עד אליו. והוא מעלה אותנו ומכניס אותנו למקומה. זה נקרא נשמת משה משיח. והוא מעייל כל שייפה ושייפה לדוחתי, אומר הזוהר. הוא מכניס כל תפילה ותפילה, כל איבר ואיבר הוא מכניס למקומו. כי כל התפילות שלנו זה איברים מהשכינה, הם בונות את קומת השכינה, את הגאולה. אז הוא יודע לקחת כל תפילה שלנו וכל תפילה שלנו, למי שמחובר עליו, מקושר עליו, שימו לב שלא חולק עליו לפחות. הוא לוקח את התפילות ומכניס אותן למקומן. ככה זה עובד, בין אם אתה יודע, אתה לא יודע, אפילו להבדיל גוי, ככה זה עובד. כשאדם יודע את זה, אז ככל שהוא מקושר יותר לצדיק הזה, הוא מחובר יותר למקור העליון של השפע. אז קודם כל הוא מקבל יותר שפע, והצדיק הזה עובד איתו עבודה יותר פרטית ואישית, מכוון אותו בדרך שלו בעבודת השם, זה מה שלמדנו קודם, וגם התפילות שלו פועלות יותר, וכולי וכולי וכולי, כי אתה מקושר יותר לשיבר הראשי של כל האנרגיה, קוראים לזה בלעז, של הבריאה, של כל החיות והשפע של הבריאה. אתה מקושר למקור שממנו הכל מגיע לבריאה, זה נקרא יסוד. צדיק יסוד עולם, יסוד זה צינור. זה בחינה של השפעה, חלק מקשר, שלוקח את השפע מלמעלה, מהאינסוף ברוך הוא, ומקשר ומוריד אותו לתוך הבריאה, וגם מעלה, מה שעולה מלמטה, הוא מעלה את זה לאינסוף, לקדוש ברוך הוא. זה נקרא וצדיק יסוד עולם. עכשיו, כל ההנהגה של הבריאה היא דרך הצדיק. תבינו, הצדיק יסוד עולם, ברגע שהוא אומר, מגלה תורה, מגלה דעת, הבריאה עכשיו מתגלה על ידי הדעת שהוא מגלה. זה לא שהוא אומר מעצמו. זה לא עכשיו החוכמה האישית שלו. זה הדעת שירדה מהאינסוף, מהקדוש ברוך הוא דרכו, לגלות לנשמות ישראל שבאותו דור, איך עובדים את הקדוש ברוך הוא באותו דור, באותו זמן. איך להתגבר על הקשיים שלנו, המיוחדים שלנו, שאנחנו נתקלים בהם ביום יום. הדברים שעוברים עלינו. איך לעבוד את השם מתוך ההסתרה שאנחנו פוגשים אותה, שהתחדשה עלינו בדור הזה, מה שלא היו בדורות קודמים. איך לקיים את תורת משה, את התורה והמצוות, מתוך כל הבלבול שעובר עלינו, זה עצות שהן מתאימות לניסיונות של הדור. עכשיו תבינו, אי אפשר לעבוד את השם אחרת. מי שיגיד, אני רוצה לעבוד את השם, בסדר, זה עצות אמיתיות, הוא יגיד, כן, זה תורה של צדיק, זה ודאי אמיתי, אבל, כן, חס ושלום, הוא יגיד, שהוא יש לו דרך אחרת, יש לו עוד דרכים, הוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא על פי דרך אחרת, אפילו של צדיק אמיתי שחי לפני הצדיק הזה של עכשיו, לפני הצדיק יסוד עולם של עכשיו, אי אפשר. רבנו אומר, למה?
המבנה עכשיו של הבריאה הוא כמו שהצדיק הזה מגלה, הוא הצדיק יסוד עולם, הוא עכשיו המנהל מפעל של העולם. לכל מפעל אתם יודעים יש בעל הבית ויש מנהל עבודה. בעל הבית של הבריאה זה הקדוש ברוך הוא, מנהל עבודה שקובע את הסדר יום, מה יהיה ומה, איך יהיה ואיך עובדים, מתי עושים את זה, מתי עושים אחרת, איך הסדר פעולות במפעל, זה הצדיק יסוד עולם, הוא המנהל עבודה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את המפעל, נהל אותו. הוא מנהל עכשיו את המפעל. אי אפשר לעבוד את השם אחרת. למה? כי הצינורות עכשיו בנויים ככה, כמו שהוא מגלה, כמו שהצדיק יסוד עולם מגלה, ככה הצינורות עובדים. אתה אומר, אני רוצה לעבור דרך צינור אחר. אין צינור אחר. הוא עכשיו בנה מחדש את המפעל. צריך להבין מה מדובר פה. זה לא עכשיו, אנשים יגידו ברסלב. זה לא, זה המבנה של הבריאה. זה מסודות הבריאה. זה מופיע באריזל מלא, יסוד הצדיק. אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא אחרת. אתה חייב לעבוד אותו בצינורות המקובלים מפי הצדיק. אז שרבנו אומר שעכשיו יש נחל נובע מקור חוכמה, כי זה הכלל, כל צדיק וצדיק כזה שמתגלה בעולם, הוא היחיד שיכול לגלות על עצמו שזה הוא. כמו שהאריזל גילה על עצמו שזה הוא. הבעל שם טוב אמר על עצמו שזה אני עכשיו, זה הוא. למה? כי אף אחד אחר לא מבין איפה הוא נמצא. אף אחד לא משיג את המדרגה שלו. הוא כל כך גבוה, הוא הצדיק יסוד עולם. הוא השיבה של כולם. אז כל האחרים נמוכים ממנו בהגדרה. אז הם לא יכולים להבין את המדרגה שלו. הם לא יכולים להשיג שהוא נמצא במדרגה של צדיק יסוד עולם. אבל מכיוון שההצלחה של כולם תלויה בזה שהם ידעו ממנו והתקרבו אליו, יבואו אליו לקבל תורה, כי זה התפקיד שלו. הוא נברא בשביל זה. הקדוש ברוך הוא ברא אותו בתפקיד הזה של לנהל את הבריאה. אז הוא חייב לגלות להם שידעו מאיפה לבוא לקבל תורה, מאיפה לקבל דעת ועצות, איך לעבוד את השם. אז הוא מגלה, הוא מדבר את זה, אבל הוא אומר את זה על עצמו ביובש כזה, בלי הרגשה בלב, כמו שאנחנו מרגישים שאנחנו משבחים את עצמנו, אז כאילו יש לנו בלב איזו הרגשה של גדלות, איזה מתחושת כזאת, איזה זרם נעים כזה של וואו, איזה חשוב אני לא. הוא מדבר את זה בצורה טכנית נקרא לזה, יבשה, כאילו הוא מדבר על מישהו אחר. הוא רק מספר לנו מה הקדוש ברוך הוא עשה. אין לו אני בכלל, אין לו את העצמי שלו, אין לו גאווה גדות בכלל, הוא בטל ובוטל לשורש, הוא רק מגלה לך, בוא נגיד במילים אחרות, מה הקדוש ברוך הוא עושה דרכו. הוא מדבר עכשיו על השם, הוא מספר לך כמה השם גדול, שהוא מתגלה דרך הנשמה הזאת, שהיא שלי, כאילו, אבל הוא אין לו תחושת נפרדות. הוא בביטול גמור, אבל הוא חייב לגלות את זה, כי אין מישהו אחר שיגלה את זה, אין מי שיכול להעיד על עצמו מלבד הוא עצמו, כי רק הוא יודע איפה הוא נמצא. ככה זה היה גם משה רבנו. כשמשה רבנו הגיע למצרים לגאול את עם ישראל, הוא אמר להם, אני הגואל. הקדוש ברוך הוא שלח אותי לגאול אתכם. הוא אמר להם, פקד אלוקים אתכם, הנה, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להוציא אתכם ממצרים. מתחת סבלות מצרים, מתחת יד פרעה. הוא העיד על עצמו, וככה זה בכל דור ודור. גם רבנו העיד על עצמו. הוא אמר, עכשיו יש נחל נובע וכוח חוכמה. אני הצדיק יסוד עולם. הקדוש ברוך הוא שם אותי בתפקיד הזה. זה נשמת משה. בהתגלות מחודשת, שמתגלה אחת לכמה דורות, בשביל לגלות דעת ושכל חדש, עצות חדשות בעבודת השם, איך לקיים את תורת משה. כי זאת התורה לא תהיה נחלף, את תורת משה המקורית, איך לעבוד את השם, יתברך, איך להתחזק באמונה, איך להמשיך עלינו את דרכי הקדוש ברוך הוא, איך להתחזק בדרך השם, בקיום המצוות, בלימוד תורה, מתוך כל הניסיונות והבלבולים שעוברים עלינו. עכשיו צריך להבין, אי אפשר לעבוד בדרך אחרת, כי עכשיו העולם מתנהג ככה. ככה זה בנוי, ככה זה עובד. עכשיו מי שיודע מזה, אז הוא זוכה. הוא עולה על המסלול הנכון, ועובד את הקדוש ברוך הוא, והולך בדרך המיוחדת לו לפי שורש נשמתו, והוא לא מעתיק מאחרים. תשימו לב, חשוב להדגיש את זה. כשדיברנו קודם על אדם שמעתיק מאחרים, ומסתכל ועושה מה שכולם עושים, הוא לא בכך יודע מזה. ואפילו אם הוא ישמע את מה שאנחנו מדברים עכשיו, את השיעור הזה, הוא ילמד את השיחה של רבנו, הוא לא יבין שזה מדובר עליו, ויגיד לו, אני מה פתאום, אני לא במצב של כופח בן אדם. אני בסדר, אני מקורי, אני הולך בדרך שלי, אני לא מעתיק מהחיים, והוא לא יודע, יש פה דקות, הוא לא מזהה בכלל בתוך עומק נפשו, שהוא במהלך נפשי כזה של העתקה מאחרים. כי זה לא בכוונת זדון, זה לא במודע. זה עובד ככה לבד מאחורי הקלעים, המצב הזה שהמדמה שולט באדם, ומדמה אותו, הוא מדמה את עצמו לאחרים. מה זה מדמה? משווה את עצמו לאחרים ומעתיק מהם ומחכה אותם ומתנהג אותם בעבודת השם, אף על פי שהוא נשמה אחרת ויש לו עבודה אחרת ותיקון אחר, יש לו תיקון מיוחד משלו. הוא לא שם לב לזה, הוא לא מודע לזה, רק אחרי שאדם מתקרב לצדיק, פתאום נפקחים לו העיניים לראות בכלל איפה הוא עומד, איפה הוא אוחז בעבודת השם, באמת לראות איפה המידות שלו נמצאות מונחות, איפה הרצונות שלו מונחים, איפה הרצון שלי מונח, מה אני רוצה באמת? לא מה אמרו לי לרצות, לא מה הבנתי לרצות, לא מה שהבנתי שצריך לרצות על פי התורה, מה באמת אני רוצה? אם עכשיו יגידו לי, תשמע, הכל פתוח, מה שאתה רוצה אפשר, אין שום הגבלות, אפילו לא הגבלות של ההלכה, מה שאתה רוצה, הקדוש ברוך הוא מסכים, הכל מותר, מה היית אומר, מה בא לך באמת? כאילו, נגיד שהכל מותר, שום הגבלות, ותתבונן בתוך לבך, תהיה אמיתי, כנה עם עצמך, מה בא לך לעשות?
הכל מותר. מה היית עכשיו עושה? אז נוכל, וואלה, הכל מותר באמת?

0: תפאר את השם, איזה דברים יש לו שצריכים תיקון, מה העבודה הייחודית שלו, זה הכל מתחיל להתברר. לפני כן האדם נמצא בחושך והוא לא יודע, אני אומר לו שהוא באור. הוא בחושך, והוא אומר מה, זה מואר פה. רק בדיעבד, שהוא יגיע לאור האמיתי, הוא יבין שמקודם הוא היה בחושך. זה ההתקרבות לצדיק. כי דרכו עובר הכל ממילא. הבריאה מונהגת על ידו ממילא, הכל מונהג על ידו ממילא. הוא, הקדוש ברוך הוא מינה אותו, כמו שאמרנו קודם במשל, המנהיג של המפעל, מנהל העבודה של המפעל. כשאתה מקושר אליו, אתה עובד נכון. ואם לא, רבנו אומר, כי אין ממש בעבודה, כן, בעבודת השם של האדם, כי אם על ידי הצדיק האמיתי, כמובע במקום אחר, זה כמו שהזכרנו קודם, תורה קוף קו ג' בלכותי מורן חלק ראשון. אי אפשר אחרת, כי ככה העולם עובד עכשיו, ככה העולם מתנהג. ושם הרבן אומר תורה קוף קו ג' וצריך לבטל שכלו ודעתו לגמרי, שלא יהיה לו כי אם השכל של הצדיק. אתה צריך לוותר על כל הדעת שלך, וכל מה שאתה יודע, ונראה לך שאתה מבין, אפילו מהתורה, ממקומות אחרים.
1: להתבטל.
0: להתבטל, בדיוק. כשאתה מתבטל אליו, כשאתה מגיע למצב שאין לו שכל, כי אם הדעת של הצדיק, זה נקרא שאתה מתבטל אליו ונכלל בו. ורבנו אומר, וכל זמן שנשאר אצלו שום שכל עצמו, נשאר אצלו אפילו קצת שכל עצמי, דברים שהוא למד ממקום אחר, רבנו אומר, אינו מקושר להצדיק ואינו בשלמות. זאת הלשון שלו, בקוף קו ג'. זה פועל בזה שהנשמה שלך בעצם מתקשרת לשורשים של הבריאה, שדרכם עובר הכל. הצדיקים שהם גילוי האלוקות שבבריאה, בכל המדרגות שהסברנו מקודם באילן, הם המקום האמיתי להתחבר אליו. כשאתה מחובר לשם, אז אתה בעצם קושר לקדוש ברוך הוא. כי אתה בעצם יושב על האילן. מי שבעצם חולק על הצדיקים, מה הוא עשה? חס ושלום, חברי הצדיקים שחולק. הוא הוציא את עצמו מהאילן. הוא חתך את הענף שעליו הוא יושב. הוא ניתק את עצמו מקור השפע, והתפילות שלו לא לולות, והוא נדמה לו שהוא צדיק, ויכול להיות שהוא אפילו ראש כולל. ראש ישיבה, והוא חכם גדול ויודע תורה, הוא מנותק ממקור החיות, מהשפע של הבריאה. הוא יכול להיות למדן גדול מופלג, הוא חולק על הצדיקים, בפרט עם חס ושלום, רחמנא ליצלן, חולק על הצדיק האמת, הצדיק הגדול במעלם שהסברנו קודם, הוא מנותק מהשיבר הראשי של הבריאה. זה מה שקרה לקורח. הרי מה היה אצל קורח? קורח היה גאון עולם, צדיק עצום, בעל רוח הקודש, רואה מסתרות, יודע מי עתיד להיוולד ממנו, ראה שיוולד ממנו שמואל, ששקול כנגד משה ואהרון. היה מבני קהת, שהיו מנושאי אהרון. קהת, הם היו משבט לוי, שהם היו נושאים את ארון הקודש. חז"ל אומרים, מי שנשא עליו את ארון הקודש, מעצם נשיאת הארון נחה עליו רוח הקודש. מהקדושה, כזאת קדושה הייתה בארון הברית, שמי שהניח את זה על הכתפיים שלו, אוטומטית נחה עליו רוח הקודש. הוא היה מבני קהת. לקח איתו 250 ראשי סנהדראות, ראש סנהדרין, ענקים שבתורה, דייני הדיינים, גדולי ישראל, וכולם עבד עליהם הכלח, נבלעו באדמה וצועקים עד היום בגיהנום. משה, משאול, משה אמת ותורתו אמת והם בדעים. למה עד היום? עד המשיח לא אליהם תיקון. מה קרה? הם היו כאלה צדיקים, כאלה גדולים בתורה. מה היה החטא שלהם? מה היה הפגם שלהם? במרכאות סך הכל, כאילו, חלקו על משה. חלקו על הצדיק יסוד עולם. מה עשו? ניתקו את עצמם מהשיבר של ממקור השפע והחיות. זה נקרא מתים. ברגע שאתה שחס שלום, אדם מנותק ממקור החיות, מהקדוש ברוך הוא, הוא נקרא מת. איך מתחבים לקדוש ברוך הוא? דרך הצינורות שהוא בעצמו התווה, צינורות החיות והשפע, זה הצדיקים. כשאתה מקושר למקור החיות והשפע, אתה מקושר לקדוש ברוך הוא בעצם למקור, דרך הצינורות, כי אתה יושב על הצינורות על הצינורות המקושרים, אתה מחובר למקום הנכון. אז אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, ואתה חי, זה נקרא חי. זה ראינו בפרשת כי תישא, קראנו בשבת שעברה. מחצית השקל, המילה מחצית, מה שנקרא גם השבת, שבת שקלים. מה זה מחצית השקל? צריך לתת מחצית השקל למשה, לצדיק יסוד עולם. מה זה מחצית? המילה מחצית, האות האמצעית בה זה צדיק, נכון? האותיות הקרובות לצדיק זה חטא ויות, זה חי. האותיות שרחוקות מהצדיק זה מת. תראו את המילה מחצית, נכון? אם אתה קרוב לצדיק, אתה חי. רחוק מהצדיק מת. מחצית, תדמיינו את המילה מחצית, האות האמצעית זה צדיק. זה רומז לצדיק, הצדיק יסוד עולם. אם אתה קרוב לצדיק, אתה חי. חטא יוד, נכון? מחצית. החטא קרובה לצדיק מצד ימין, היוד מצד שמאל. חי. אם אתה רחוק מהצדיק, זה מת, מם וטף. הבנת? אז זהו, זה נקרא מחצית השקל למשה. אוריין? כן? זה כיף ככה, נכון? ככה לנמנם ככה, לומדים תורה, לטוס ככה.
1: צדקה. צדקה, חצית ממוות. מצוות.
0: כן, נכון, בדיוק. אז אנחנו עכשיו אומרים שהצדיק זה הצדיק. הצדיק יסוד עולם. זה רק רמז. אבל כמה זה חשוב, צריך להבין את הדבר הזה. צריך מישהו שיגלה.

0: תהיה לי דרך איך בעבודת השם, ועכשיו אי אפשר אחרת. זה מה שאנשים לא, לפעמים קשים להבין. מה, מי זה משה? על מי אתה מדבר? על הגוף של משה?
1: על מי? הנשמה שורש.
0: נו, אז הנה, אמרנו, כל הכל אמרנו, נשמת משה חוזרת, מתגלות מחודשת.
1: של
0: אגב,
1: שהרבה שצריך
0: לפעול
1: כמה זמן את
0: ההתגלות
1: בנשמה אחרת. כי הנשמה של משה...
0: לא, זו אותה נשמה, היא רק באה בגילוי מחודש. הזוהר הקדוש אומר, התפשטות עד משה בכל דרה ודרה. התפשטות נשמת משה, ההתגלות של נשמת משה בכל דור ודור. מתגלה נשמת משה. אז מה, עכשיו אנחנו נתחיל להגיד באיזה גוף הוא היה יותר... באיזה גוף הוא היה יותר מוצלח? מה, על מה אתה מדבר? על הגוף? אנחנו לא מדברים על הגוף שלו, אנחנו מדברים על הצדיק. ועד רבה, ככל שהדורות יורדים, צריך תורה יותר גבוהה שתתגלה. כי במקום יותר נמוך, אתה צריך עצות יותר חזקות, תרופות יותר חזקות, בשביל להתרפא מהן, בשביל לצאת מהמקום הזה, מעלה, להתעלות, לחזור לשורש, לקדוש ברוך הוא. ככל שהדורות הולכים ופוחתים, יורדים, מתגלה דורה, תורה יותר גבוהה. דעת יותר חזקה, בוא נקרא לזה, שלא הייתה גלויה בדורות הקודמים. עוצות יותר עמוקות, יותר שורשיות. סודות התורה יותר גבוהים. רבינו אומר, סודות התורה הגדולים מתגלים דווקא במקומות הנמוכים, במקומות השפלים. שנזכה לדבוק ברבינו, צדיק האמת, ללכת בדרך הזאת, בדרך שלו, בתמימות ופשיטות בדת. כן, יש צדיקים? כן, יש נגיד, אתה רואה צדיק שהוא לקח נגיד מה... כמו שהסברנו, השפע שעובר מהשורש דרך הגזע, השפע שעובר בגזע, מתחלק לענפים. אנחנו רואים שיש צדיק אחד, נגיד, שהוא לקח מהצדיק שעליו איזו נקודה מסוימת, והוא מרחיב אותה, הוא מפרט אותה, הוא מתעסק בה, הוא... כן, זאת אומרת, הוא קיבל את זה מהצדיק שמעליו, מהשורש שלו, מהצדיק יסוד עולם, אבל הוא לקח רק נקודה אחת, הצדיק יסוד עולם מגלה דעת יותר רחבה. הוא מגלה את הכל בבחינות בחינות, כמו שרבנו אמר, התורה שלי כולה בחינות. עכשיו בא צדיק אחד שמתחתיו, לקח את אחת הבחינות שרבנו דיבר עליה, בנקודה, רבנו אמר את זה במשפט, שהמשפט הזה כולל את כל השכל המופלא, לקח את זה הצדיק התחתון, הוא התמקד בזה בנקודה הזאת, כי זה השפע הפרטי שהוא קיבל מתוך כלל השפע שיש לצדיק יסוד עולם, בדיוק. מתוך השכל הכללי שמגלה הצדיק יסוד עולם, הצדיק הזה הקטן יותר, קיבל איזה פרט, איזה ענף, איזה חלק מהשכל הכללי של הצדיק יסוד עולם, והוא מתמקד בזה ומפרט את זה ומרחיב את זה ומוסיף לזה משלים ודוגמאות, והוא מגלה את זה לעולם, ואנשים באים ולומדים, אומרים, איזה תורה יש לו, איזה דעת יש לו, מתלהבים, אבל באמת גם הוא קיבל את זה מהשורש שמעליו, מהצדיק יסוד עולם, רק שהוא מתעסק בזה, מרחיב את זה ומתעסק בזה כל הזמן. מה שכל הדעת הזאת וכל התורה הזאת שהוא מגלה, היא רק ניצוץ קטן. ענף קטן שכלול בתוך דברי הצדיק שמעליו, בתוך דברי הצדיק יסוד עולם. הצדיק יסוד עולם גילה את זה בנקודה, במשפט אחד, שבמשפט הזה גנוז הכל. גלום כל השכל שמגלה בהרחבה הצדיק שמתחתיו. אבל גם הוא באמת ינק מהשורש. אז ככה זה עובד. אז ודאי כל מקום, מקום שאדם יש חכמי אמת, צדיקי אמת של עם ישראל, אדם ילך, ינוק, ילמד תורה, ושם יתבהר לו יותר ויותר הדברים, יכול להתבהר לו דברים שאמר צדיק יסוד עולם, מה שלפעמים שם הוא לא הבין, כי זה היה במשפט קצר. אבל תדע שגם הדעת הזאת האמיתית, השכל האמיתי הזה שמתגלה על ידי הצדיקים האלה, גם זה גנוז וכלול בדברי הצדיק יסוד עולם, כי הכל בעצם מגיע ממנו. כל השפע, כל הדעת, כל השכל מתגלה דרכו לבריאה. בסדר? רגע, לנשום. זה היה עכשיו איזה... כמה משפטים בנשימה אחת. אנחנו רוצים להיות מקושרים לצדיקים האמיתיים. אמן, שתקיע לסם כי זה יקף. מלצר טוב. שיחות הרן, שיחה קוף יוד בית. אומר רבנו, איתה, איתה זה כתוב. הפירוש המילולי שמלילה איתה זה יש. הכוונה שיש בספרים, כתוב. איתה, אם התורה הייתה נכתבת כסדר, היו יודעין כל עונש ושכר של כל לא תעשה ועשה. כלומר, התורה, כמו שקיבלנו אותה עכשיו, היא כאילו, איך נגיד, היא כתובה לכאורה שלא כסדר. אם הפסוקים של התורה, הפרשיות, היו כתובים בסדר אחר, היינו יכולים לדעת במפורש מהתורה מה השכר של כל מצווה שאתה עושה ומה העונש של כל פעולה חס ושלום לא טובה שאדם עושה. היינו יודעים אחד לאחד, אנחנו לא יודעים היום. אתה עושה היום מצווה, אתה מניח תפילין. אתה יודע מה התוצרים של זה? מה נולד מזה שאתה מניח תפילין? לא. אתה חס ושלום אדם עושה איזה פעולה לא טובה. אז החכמים מגלים לנו כמובן קצת מסודות התורה, אבל רבנו פה משמע בדיבור של רבנו שאנחנו לא יודעים, בוודאי לא הכל. אנחנו לא יודעים מה השכר והעונש, אנחנו לא יודעים מה תהיה התגובה של כל פעולה שלנו. בוא נגיד את זה בקיצור. אתה עושה היום פעולה, אתה לא יודע מה זה יוליד. אתה לא מבין. למה? רבנו אומר זה כי התורה בכוונה הוגשה לנו בסדר כזה שלא נדע, שזה יהיה מוסתר. אבל אם התורה הייתה נכתבת כסדר, את אותם דברים היינו כותבים בסדר הפוך. הקדוש ברוך הוא היה מגיש לנו אותה, משה רבנו היה נותן לנו אותה בסדר, בוא נקרא לזה המקורי שלה, היינו יודעים בדיוק כל פעולה מה תהיה התגובה. איך זה יפעל בבריאה ומה תהיה התוצאה. רבנו, אולי, יכול להיות, אתה כבר אומר סיבה, למה לא קיבלנו את זה כזה. יכול להיות, אתם רואים שזה בעצם עלול היה לפגוע בבחירה של האדם. יכול להיות, זה רעיון יפה. אומר רבנו, ממשיך רבנו ואומר, הנה יש עבירה שעונשה של עבירה ההיא שיהה בעל חוב תמיד. רבנו אומר, יש איזו עבירה מסוימת, חס ושלום אחרונה לצן, שהאדם שעושה אותה, התוצאה שזה תהיה שהוא תמיד יהיה בעל חוב. תמיד הוא יהיה חייב לאחרים, תמיד יהיה שלא נדע במינוס במנק. ואפילו יעשה כל תצדקי, כל הפעולות שהוא יעשה בעולם, כל מיני פטנטים ועצות ופעולות שהוא יפעל, ואפילו יעשה כל תצדקי, די אפשר, והתפעלות, לא יועיל כלל, ויהיה בעל חוב תמיד. כל לא משנה מה הוא יעשה, בגלל אותה פעולה שהוא עשה, היא גרמה שיהיה בעל חוב תמיד. אז רבנו מביא את זה רק בתור דוגמה להראות לנו, שיש קשר ישיר לכל פעולה שאדם עושה, יש לה תוצאה. ואם התורה הייתה ניתנת כסדר, אותה תורה הייתה מוגשת לנו בסדר אחר, היינו יודעים את הקשר הישיר בין כל פעולה לתוצאה שלה. היינו יודעים אם תעשה מצווה כזאת, זאת תהיה התוצאה. חס ושלום, פעולה אסורה, לא תעשה, זאת התוצאה שלה. ואנחנו לא יודעים. מוסתר מעינינו מערכת הקשרים, כי בכוונה התורה ניתנה בצורה כזאת שלא כסדר. בשביל שלא נדע. אז הוא רק נתן לנו דוגמה. שיש פעולה מסוימת שאדם עושה, רבנו לא אומר מה הפעולה הזאת. הוא לא אומר. נראה לי מסברה שהוא מדבר על העניין של פגם הברית. יש תשובה. רבנו לא אמר זה שאם הוא כמובן אם יעשה תשובה ויתקן את הדבר, אז הוא תיקן את הבעיה ותיפטר לו, ייפטר לו העניין של בעל חוב. רק רבנו אומר, הוא יעשה כל מיני פעולות אחרות שלא לעניין, כי הרי הוא לא יודע מה גרם לו את הבעיה הזאת. כי אנחנו לא יודעים את הקשר של סיבה ותוצאה. אז הוא ינסה לפתור בכל מיני מקומות אחרים, יעשה כל מיני פעולות, כל מיני השתדלות, זה לא יעזור לו, כל עוד הוא לא יתקן את הבעיה הספציפית שגרמה את התוצאה הספציפית הזאת, הוא לא תיקן את הבעיה בשורשה, הבעיה לא תיפטר. אז הוא מנסה, הוא יורח חיצים לכל מיני מקומות, אבל זה לא חץ למקום הנכון.
1: זה שורש
0: לא בעל קיום. כן, אז לא נפטר, לא, של הבעיה הספציפית הזאת שהוא נמצא בה, שאותו בן אדם נמצא בה, שהוא בעל חוב, בדוגמה של... מה? שהוא תמיד בעל חוב. אז יש איזו פעולה מסוימת שהוא עשה אותה, שהיא גורמת לו להיות בעל חוב. אתם מבינים? עכשיו, כל עוד שהוא לא מתקן את זה בשורש, לא תיפטר התוצאה של בעל חוב. הוא עשה איזה פעולה, הוא עשה איזה איסור עבירה, שגרמה לו שהוא יהיה בעל חוב תמיד.
1: אין איזה תיקון.
0: לא אמרנו של איזה תיקון. אבל אמרנו, כל הפעולות שהוא יעשה, כל זמן שהוא לא תיקן את הבעיה הספציפית הזאת שגורמת להיות בעל חוב, הוא נשאר בעל חוב. הבנת? הוא ילך לקבל עצות ויקרא מספרים וילך לחכמים שיתנו לו כל מיני עצות ורעיונות ומומחים, יעשה כל מיני תרגילים. רבנו אומר, זה לא יעזור. ואפילו יעשה כל תצדקי ידי אפשר. כל תצדקי כמובן כל מיני פעולות והשתדלות והתפעלות. לא יועיל כלל. ויהיה בעל חוב תמיד. כן, כמובן. רבנו אומר לנו כבר במקום אחר, כבר יש לנו יסוד מוסד, אין שום יוש בעולם כלל. לכל דבר יש תיקון, רק תתקן במקום הנכון. אבל עוד פעם, מכיוון שהוא לא יודע את הקשר של סיבה ותוצאה, איזה פעולה הוא עשה שגרמה את התוצאה הזאת, אז הוא לא יודע לאן לכוון. מזה רבנו התחיל, שאם התורה הייתה ניתנת כסדר, היינו יודעים את הקשר בין כל דבר ודבר. כשהוא יתקן את הבעיה בשורש, הבעיה תיפטר. ולפעמים גורם העבירה, שמפיל גם אחרים להיותם בעלי חובות. אדם אחד עשה עבירה חס ושלום, וזה יכול להשפיע גם אנשים אחרים שיהיו בעלי חובות. למה? כי הנשמות קשורות. כל נשמות ישראל מחוברות זה לזה, מעורבות זו בזו. ולזה יש עת שנעשו כמה בעלי חובות בעולם. בגלל זה יש זמן שנהיו כמה בעלי חובות בעולם. זהו מחמת העבירה הנעל שנתגברה בעולם חס ושלום. אז רבן אומר שיש איזו עבירה שהתגברה בעולם, שבגלל זה נהיו הרבה בעלי חובות בעולם. הוא לא אומר מהי. לפי מה שאני מכיר מרבנו קוראות אחרים, זה העניין הזה של הקדושה. הפגם של הקדושה, הנושא של הברית, שרבנו מביא קוראות אחרים, שזה קשור בפרנסה, שזה משפיע ישירות על הפרנסה של האדם. כשאדם מתוקן בברית, הצינור שלו נקי, השפע עובר חלק, וגם עובר בקלות. אז טוב, אנחנו נעצור, למדנו את הפסקה הראשונה של שיחה קופית ב', הגיע הזמן לתפילת ערבית. ואם ירצה השם בעזרת השם, נמשיך עם זה בשבוע הבא. אתם רוצים אחרי ערבית? בכבוד. אם תרצו, אני אשמח.

שאלתי בדרך, מחפש תשובה. אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להמיך קומה. מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה. איך הופכים רגעים שכאלה?

0: תראה, עליתי בחזרה.
1: אמיר דה

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצ...

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי יוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם לתוכנית שנקראת על רגל אחת. תוכנית שהיא משיבת נפש. יחד עם הרב אברהם ציון, דיבורים שמעוררים ומהירים, ומפריחים בנו חיים, נותנים לנו אמונה, תקווה, עצות טובות, דעת נכונה, נקודת אמת, שזה פשוט חובה. אז ניפגש יחד איתכם מיד לאחר התוכנית, ישר כוח הרב, אנחנו איתכם.

שלום לידידי היקרים, באה שבת, באה מנוחה, מנוחת הנפש, לנצל את היום הזה, בעזרת השם, להיכנס בשמחה לשבת. אנו בשבוע שלפני ליל הסדר, אמרו חז"ל, לילה המשומר מן המזיקים, להתכונן בשמחה, לנצל את הימים האלה לכל ההכנות, מה שצריך. אנחנו הולכים לדבר נפלא, ליל הסדר, זכר ליציאת מצרים, זכר לגאולה שהעם ישראל הפך להיות לעם, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מעבדות לחירות. במעשה שסיפר רבנו, מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו. הבן מלך הפך להיות עבד. בטעות החליפו אותו כשהוא היה תינוק. ועבר עליו ייסורים. עד שאחרי הרבה שנים הוא עבד בתוך רועי בהמות, והבהמות ברחו לו לתוך היער, והוא התחיל לרדוף אחרי הבהמות והסתבך שם ביער, ועבר עליו פחדים ואיסורים שאי אפשר לתאר, מהחיות ביער ובלילה להיות ביער, ועבר עליו עד שהוא פגש את האיש יער, איש יער צדיק האמת. שאל אותו האיש יער, תגיד לי מה אתה עושה פה בתוך החושך הזה. אמר לו שהוא רודף אחרי הבהמות. אמר לו הישר, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות. זה לא הבהמות, זה הדמיונות שלך, לוקחים אותך לשם. הדמיונות שנכנסים לאדם, דמיונות, הם יכולים למרר לו את החיים. ואמר לו, את שלך כבר קיבלת, די. כבר סבלת מספיק, זרוק את הכל, תפסיק לרדוף אחרי הבהמות. ואז הוא עובר מסלול רציני, והוא מקבל זיכוך. תדעו לכם, אחי ורעי היקרים, הדמיון של האדם יכול להרוג את האדם. הדמיון יכול להראות לו טוב, רע, רע, טוב. שחור, לבן, לבן, שחור. ואת המדמה הזה, רבנו אומר בתורה נון דלת, את המדמה הזה אפשר לנצח על ידי יד. מה זה יד? יד השם. להכניס טוב טוב בתוך ליבנו, הקדוש ברוך הוא המלך. הוא נמצא מאחורי כל פעולה, הכל כתוב על היד של המלך. מה שהיה, מה שהווה ומה שיהיה, עם כל אחד ואחד. והכל לתכלית טובה, להביא את האנושות למקום נפלא. אז כל אחד מאיתנו צריך לחזק את עצמו על ידי האמונה הזאת, ורבנו אומר, וזה, היד הזאת, זה מנגן על ידי היד, השמחה. השמחה שאדם מכניס בדעתו, שמחה, מחפש דברים לשמוח עליהם, במקום לתת למדמה לטחון, כל מיני תרחישים שהוא מספר לו, ויהיה ככה ויהיה ככה, ממרר לו את החיים, בן אדם נכנס לדאגות, לעצבות, השמחה בורחת לו, ואז המדמה מתגבר עוד יותר. רבנו אומר, שמחה, שמחה, שמחה, תשבול לכם את המדמה, ותהר הזה המפחיד, יתקטין לכם אותו, אתם תראו שזה אכבר. תכניסו שמחה בעצמכם, והשמחה תלויה באמונה. תאמינו שאנחנו בידיים טובות. ובתוך האדם יש מנגנון שנקרא יצר הרע, שהוא תפקידו בדיוק הפוך מזה. כל הזמן להדאיג את האדם ולהעציב את האדם. להתגבר על הדבר הזה. ללכת על האמונה. אי אפשר לעבור את החיים בלי אמונה. אי אפשר. חייבים. מכנסת שבת, רבנו אומר, עיקר השבת זה שמחה, במאכל ובמשתה ובריקודים ושירים,
להרחיק את המחשבות הזרות האלה. המחשבות הזרות האלה סוגרות את כל האופציות, הכל נראה שחור. וקרן אור קטנה, קרן אור קטנה, גפרור, יכול להאיר עולם שלם, חשוך, גפרור אחד. רבנו אומר, תכניסו בעצמכם טיפת אמונה. והאמונה תלויה בפה. הודיע אמונתך בפי. דבר. אני מאמין בך, ריבונו של עולם. אני לא מבין אותך, באמת לא מבין אותך, מה הבאת עלינו, איזה הפתעה, אבל אני מאמין בך, ריבונו של עולם. יש לך פה איזה חשבון, מי יכול להבין? ואתה מוביל איזה משהו, מהלך נפלא. בעזרת השם, אנחנו הולכים לצאת עכשיו ממצרים, ריבונו של עולם, כל שנה יציאת מצרים, אז תשמחו עם הילדים, עם המשפחה, תרקדו, תכינו אוכל, תקנו מעדנים, הולך להיות פה, גם במצרים היה אותו דבר. חז"ל אמרו, אני חושב ש 20%, או אני לא זוכר את המספרים, 20%, יש כמה דעות, לא יצאו ממצרים, נשארו בחושך. אמרו, מה פתאום? לא הלכו עם אמונה. מה פתאום? איפה אתה לוקח אותנו? מה אתה מדבר, משה? ללכת למדבר, יהיה ניסים, הקדוש ברוך הוא, שאתה מספר לנו עליו, לא ידענו מי הוא, ועל מה אתה מדבר בכלל? הם 200 וכמה שנה נולדו במצרים, ובתוך ערוות הארץ, מקום שלא שמעו על אמונה בכלל, רק העבודה זרה של החרטומים, וכל מיני... מה אתה מספר? אלה לא יצאו ממצרים, נשארו ממצרים. ללכת עם אמונה. קדוש ברוך הוא אוהב אותנו, מוביל אותנו בדרך הנפלאה. ולנקות את הראש מהמדמה, כבר קיבלנו את שלנו, כבר תחנו אותנו טוב טוב. תחנו אותנו טוב טוב בתקופה הזאת. לא יום ולא לילה, ולא שינה ולא כלום, ודאגות ודאגות ודאגות. מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? מה? בכל החיים שלנו, כשאנחנו היינו יוצאים מהבית, לעבודה, לבית ספר, היינו מודאגים, ומפחדים לצאת מהבית, שמא חס ושלום יקרה למישהו תאונת דרכים? לא. חיים רגיל, וכשמגיע הזמן, מגיע הזמן. מה קרה עכשיו? מה יש בטויוטה הזאת יותר קשה מחז ושלום? 100 הרוגים בחודש בתאונות. הדמיון. הדמיון מבהיל, מפחיד, מנפח. בודיה, רבנו קורא לזה בודיה על פי הגמרה. בודיה זה שטיח. הוא מספר על שטיח שרצו להכניס אותו דרך דלת. והשטיח היה פתוח. איך אפשר להכניס שטיח של 4 מטר דרך דלת של 80 סנטים? לא ייכנס. המדמה הוא פתוח. מנפח, מנפח. רבנו אומר, גלגלו את השטיח, הוא ייכנס בקלות. גלגלו את המדמה. תפסיק לרדוף אחרי הבהמות, זה לא הבהמות, זה הדמיונות שלך, לוקחים אותך ככה. תתחזק באמונה, בביטחון בקדוש ברוך הוא. תכנסו לשבת, בשמחה, עוד כמה ימים, שתבח שמו עוד כמה ימים, כי אם יצאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות בעזרת השם. קדוש ברוך הוא, אוהב כל אחד ואחד מאיתנו, ואותו מנגנון שבאנו, שובר אותנו כל הזמן, ואומר לנו, לא מגיע לכם, ואתם לא שווים, ואתם לא צדיקים, ואתם עבריינים, ואתם הוא המנגנון הפנימי הזה שרוצה להרוס לאדם. אל תאמינו לו. אל תאמינו לו, לאותו מנגנון פנימי, המחשבות הפנימיות שלנו שאומרות אתה לא שווה, כי אין צדיק בארץ, אומר שלמה המלך, אשר יעשה טוב ולא יחטא, צדיק, אין דבר כזה שאדם לא יעשה טעויות, שיהיה מי שיהיה, לכן אמרו חז"ל, 2000 שנה לפני בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא כבר חשב לברוא את התשובה לפני בריאת העולם, כי ידע שאי אפשר בעולם, במתכונת שהוא הולך לברוא, שנעבור את החיים בלי טעויות. אז התשובה קדמה. קדמה לבריאה. אז אין אחד שלא עושה טעויות. רק אל תיתן למדמה לשבור אותך. לא מגיע לך, ולמה שאוהב אותך הקדוש ברוך הוא, ולהפך הוא מעניש אותך, כמו שאמר בן מלך ביער.
שהוא הפך להיות עבד. אמר לו, תפסיק לרדוף, קיבלת כבר את שלך, מספיק. בוא איתי, ועכשיו תגיע למה שראוי לך. והוא חזר להיות מלך, הוא הכניס בו אמונה, וחזר בסוף לארמון להיות מלך. אני מברך את כל ישראל הקדושים, בני השם, בני אל חי, בני בכורי ישראל, שהקדוש ברוך הוא ישפיע לכולנו שמחה ואמונה, ונצל את השבת הזאת. יש כמה ימים, תסגרו כבר את החדשות, תשמעו עכשיו חדשות ממשה רבנו. משה רבנו יספר לנו חדשות. בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה, לשמחה, לאמונה, וחזקו אחד השני, איש את חברו, לחברו יאמר חזק, בעזרת השם, שנזכה לשבוע של הכנות, שמחה, וכל מה שאתם מכירים בכל שנה ושנה שעושים לפני החג הנפלא הזה, חג החירות, חג הגאולה. שיהיה בהצלחה לכולם.

0: המשוקע בעבודה זרה שהוא תאוות ממון, אינו עובד עבודה זרה אחת, רק הוא עובד כל העבודות זרות של השבעים אומות. כל אומה ואומה מהשבעים אומות יש לה עבודה זרה שהיא לאותה אחריה. רבנו אמר, במילה רוסיה תמון תאוות ניאוף. אצלהם זה מרכז החיים. במילה רוסיה, אני לא יודע איך הוא... כן, איך זה במילים, באותיות, אני לא יודע איך.
1: זה רשיה, אני חושב, גם בשנים
0: העבר. רשיה.
1: כן, בשין.
0: אז איך זה קשור ל... לא יודע.
2: אומרים רוסיה, אומרים
0: לרוסיה. אז... ויש כאלה שדבוקים בממון. מדינת הממון, אלה ה... ויש כאלה דבוקים בעבודה זרה של כבוד. כל אומה ואומה יש לה עבודה זרה מיוחדת, והעבודה זרה שכל האומות, שהיא כוללת כל השבעים אומות, זה תאוות ממון. זאת אומרת, יש להם, חוץ מהספציפית, גם את התאווה, הממון.
3: אם הממון
0: הם
3: משיגים את התאוות האחרות.
0: כן. עם הממון הם משיגים את התאוות האחרות, אבל רבנו אמר, ועכשיו, בדורות האלה, פעם בדורות הקודמים היו תאוות ממון כדי להשיג את שאר התאוות, במיוחד תאוות ניאוף, שיהיה להם יותר קל לנאוף, אז היו צריכים ממון. עכשיו התאוות ממון, אומר רבנו, היא בשביל הממון עצמו, לא בשביל שום דבר אחר, שיהיה לו ערמות, ערמות, שייתן לו כוח. הוא מרגיש טוב, הוא יכול להישרד בעולם. מה שהפעם נוכחו לדעת שזה לא עוזר להישרדות, וכולם שמו על עצמם את הביקיני על הפנים. את המסכה על הפנים. כולם שמו על הפנים. זה מי שרדף אחרי התאווה, נתנו לו אותה על הפנים. קח אותה. זה מה רצית, על זה רדפת כל החיים, קיבלת את זה על הפנים. אז רבנו אומר, תאוות ממון היא כוללת התאווה של כל האומות ביחד. כי כל העבודות זרות חווים בממון, ועליהם צובעת השכינה, כמה קלים, 140 קולות של קלני מראש יצהר של השכינה, הקדוש ברוך הוא בצער שבניו עם ישראל נפל לתאווה הזאת, שהיא עבודה זרה, שהמטבע הקטנה רבנו אומר, מסתירה הר גבוה. תעמוד מול מגדל ענק, התאומים. קח שקל, שים אותו ליד העין, שקל מסתיר מגדל ענק. שואל רבנו, איך יכול להיות מטבע של 20 מילימטר תסתיר כזה בניין ענק? בגלל שזה קרוב לעין. אז האנשים שאצלהם קרוב לעין הדולר, זה סותם להם את כל העולם, הם לא רואים כלום בחיים. אין להם עצים, אין להם ציפורים, אין נוף, אין שמיים, אין כלום. הוא רואה רק את זה. איזה חיים אלה? הוא אדם חי בתוך צינוק. זה מה שהוא רואה. כלום הוא לא רואה. המטבע הקטנה, אומר רבנו, מסתירה הר גבוה. ממש. אז השכינה צועקת על בניה, עלינו שנפלנו בתאווה הזאת. הזכרתי את זה כמה פעמים, אני חייב להזכיר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שיהיה ברור. לא מדברים

0: שיש לו. יש לו. בן אדם כבר בן 80. יש לו בניינים, יש לו מגרשים, יש לו, יש לו, יש לו, יש לו. אוניות בים יש לו. טוב, תנוח. לא יכול. לא יכול. זהו, שפוט, גמרנו. ממשיך, ממשיך, ממשיך. טוב, תלך למשרד, בסדר, אתה רוצה להיות באזור, במשרד, שבע למשרד, רגל לרגל עם כוס קפה, לא! צועק על הפקידות, צועק עליה, צועק למנכ״ל, צועק... או, בצער, ממשיך להיות בתוך הצער. על ידי תיקון ברית קודש, ועל ידי התקרבותו לצדיקי אמת, שהם שומרי הברית בתכלית השלמות, על ידי זה ניצול מתאוות ממון, שהוא עבודה זרה, חושך, כנל. כן, שמירת הברית, פשוט לפי ההלכה שולחן ארוך, לא לצד משולחן ארוך. רבנו אמר, אישה צריך, איפה תאוות? רבנו שאל פעם, איפה יש תאוות בעולם? אין תאוות. אמרו לו, איך אין תאוות? אבל הם, אכילה צריכים, זה לא תאווה. אישה צריכים, זה לא תאווה. ממון צריכים, זה לא תאווה. מה זה תאווה? כשרוצים יותר מהרגיל. הבטן שלך היא שבעה מככה, אתה אוכל כפול. ביוון, הקדומה, היו קערות הקאה במסעדות. בן אדם אכל, אכל על צבא, עכשיו אין מקום להכניס, רוצה עוד ליהנות. היו קערות כמו שירותים. הולכים רט, מקיעים, יושב על השולחן, מלצר, כאילו עכשיו הוא בא למסעד. כן, ככה. קערות הקאה, היה דבר כזה. עד כדי ככה טירוף. תאוות, משגעות השכל של הבן אדם, מאבד את המוח שלו. אז על ידי תיקון ברית קודש. כן, לא עובר את הגבול, מה שצריך, לפי ההלכה, הכל בסדר. ועל ידי התקרבותו לצדיקי אמת, שהם שומרי הברית ותכלית השלימות, אז הם משפיעים עליו. על ידי זה ניצול מתאוות ממון, שהוא עבודה זרה, חושך וכו' לכנל. ניצול מתאוות ממון על ידי תיקון הברית. כי אמרנו שהתאוות ממון... היא אחד מהרצונות. כן, הוא מתקרב לצדיק שמתוקן בברית, הוא ישפיע עליו. הוא ישפיע עליו שהוא ימעיט לו את השיגעון. הצדיק. כאילו, מה זה קשור? זה קשור, היות שהאסיפת הממון זה כדי לשלוט. במיוחד השלטון הוא על אנשים. זה מובנה בתוך הגבר. זה מראה לו, זה נותן לו כבוד שהוא שולט על אנשים. איך הוא שולט? בזה שהוא יצחה אותו. אז זה נותן לו כבוד. רבנו הביא פסוק, אשת איש נפש יקרה תצוד. מה זה נפש יקרה? אומר רבנו, נפש יקרה זה בעל גאווה. כמה שהוא בעל גאווה יותר גדול, תאוות הניאוף שלו יותר גדולה, כי הוא רוצה לכבוש. לכבוש. עכשיו, כמה שהמבצר יותר קשה, לכבוש אותו זה נותן יותר סיפוק. אז הוא מחפש אשת איש, כי היא שייכת למישהו, והוא כבש אותה ממנו. אוי, הוא יותר טוב מבעלה. ורבנו אומר, ועוד יותר גרוע, הוא כבר הולך על הסחרים, שזה עוד כבישה, לכבוש גם את היעד הזה. והגמרא מספרת על נבוכד נצר, מלך בבל. כל אומה שכבש את כל העולם, כל מדינה שהוא כבש, הדבר הראשון לקח את המלך של אותה מדינה ובעל אותו בעילת, איך קוראים לזה הדבר הזה?
1: משכב זכור.
0: זה היה אצלו, אני שולט עליך, משפיל אותך. עד כדי ככה טירוף. אז היסוד הוא להוריד את הגאווה, להוריד להיות ענב, ואז אתה נורמלי בשכל, אם לא, אוי ואבוי. ועל ידי זה ניצול מתאוות ממון שעבודה זרה, ונתקשר באלוקות וזוכה שהעיר, ויזרח עליו אור פני השם לחזות בנועם השם. מה זה לחזות בנועם השם? כתוב שלעתיד לבוא הצדיקים יושבים ועטרותיהם בהר השם, ונהנים מזיו השכינה. איזה הנאה יש מזיו השכינה? מהקליטה, שאתה קולט את הקדוש ברוך הוא. אתה קולט אותו, הנה הוא מזיז, הנה הוא משנה, עושה הכל, את החיות האלוקית, זה נהנות מזיו השכינה, ומוהרוש כותב שזה הגן עדן התחתון, שאדם מסתכל בשכל של כל דבר, וקולט את האלוקות שבכל דבר, על ידי תיקון שבעת הנרות, עיניים, אוזניים, חותם פה, זוכה לגן עדן התחתון, שפה מאיר לו האלוקות.

כבר תואם את הטעם של העולם הבא פה. הוא רואה את השם בכל דבר ודבר. זוכה לחזות בנועם השם. גם יש עוד תיקון לתאוות ממון, אומר רבנו. דהיינו שיסתכל לשורש שמשם בא כל הממון וכל ההשפעות. מה זה השורש? קדוש ברוך הוא. יזכור שזה הקדוש ברוך הוא שולח את הממון. ועל ידי הסתכלותו שם התבטל תאוותו, כי שם בשורשו השפע כולו אור צח וצוחצח ותענוג רוחני. ואינו מתאווה, יש גרסה שאומרת מתאבה, נהיה יותר רעב, מגושם, אלא למטה. כשהאור יוצא מהקדוש ברוך הוא, זה אור לא מוגדר, זה שכל. כשהוא יורד למטה, הוא הולך ומקבל צורות, לפי הרצון של האדם. מי שרוצה, תן לי את השכל שאתה מוריד, שאני אקלוט אותך, ריבונו שלם, יחיה איתך, יהיה לי סיפוק, הנאה ממך, רק להיות, לפגוש אותך, או שהוא הופך את האור הזה לממון, והוא יכול להפוך את זה לממון. הוא מתעבה, מתעבה למטה. ומי הוא פטי? פטי, פטי. רבנו קורא לו פטי. יסור אינה להשליך תענוג רוחני, ולקח תענוג אב של ממון. אבל לזאת ההסתכלות, אי אפשר לבוא עד שיתקן בריתו, כמו שכתוב מבשרי, זה אלוה. מבשרי, כשהבשר מתוקן, תוכל לראות את האלוה. שבתחילה צריך לתקן בשר קודש, ואז יוכל להסתכל באלקות. ובשביל זה עיקר התיקון של תאוות ממון הוא על ידי ברית. כשמתקן בריתו, אי אפשר ליפול לתאוות ממון. לא יכול להיות שהוא ייפול לתאוות ממון.

לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

הבקשה. יום אחד ביקרו כמה אנשים בביתו של אדם זקן וחכם. היינו רוצים שתלמד אותנו את מה שלמדת בכל השנים הללו. על מה אתה מדבר עם אלוהים? מהם הדברים החשובים שעלינו לבקש? האיש חייך. בתחילה קראתי ברך מול אלוהים וביקשתי שייתן לי כוח לשנות את המין האנושי. עד מהרה נוכחתי שמדובר במשימה נמצאת מעבר לכוחותיי. אז ביקשתי מאלוהים שיעזור לי לשנות את הדברים שמסביבי. אם כך, אנו יכולים לאשר שחלק גדול מרצונך התמלא. הדוגמה שהצבת השפיעה על אנשים רבים בסביבתך. אכן, עזרתי לרבים בדוגמה שהצבתי להם ענה הזקן. ובכל זאת, ידעתי שאין זו התפילה המושלמת. רק כעת, בסוף ימיי, הבנתי מה היה עליי לבקש בהתחלה. מה היה עליך לבקש בהתחלה, שאלו האורחים? את הכוח לשנות את עצמי. הבקשה. לחלום את המחר. שני חברים טובים נפגשו לאחר שנים רבות שלא התראו. האחד שמח וטוב לב, והשני עצוב ונפול פנים. תוך כדי הרמת כוסית, סיפר הראשון על פעילותו, עיסוקיו השונים והתוכניות לעתיד. נפול הפנים נזכר בהרגה בימים אחרים ואמר, היום זה לא כמו שהיה אז, פעם, כשהיינו צעירים. הראה הראשון, לא כך אני זוכר את חברי, חי בעולם של אתמול, ההווה הוא עתידו, ואת המחר הוא לא מסוגל אף לדמיין. ואמר לחברו, מותר ונכון לפעמים להיות נוסטלגי, צריך גם לחיות את הרגע וליצור חוויות חדשות, אך החשוב מכל הוא לא להפסיק לחלום את המחר. לחלום את המחר. סופגניה, סיפור קצר לחנוכה. לפי אחת מהמסורות העתיקות שלנו, הסופגניה ניתנה לאדם וחווה לאחר שגורשו מגן העדן, ומכאן שמה סופגניה. הסופגניה מסמלת את המעבר אל העולם שמחוץ לגן העדן. העולם הזה הוא כמו הסופגניה, עגול, יש קו אמצע חוצה אותו לשניים, צריך לדעת לאכול אותו בלי להתלכלך, והחוכמה הכי גדולה היא להגיע לריבה שבתוכו, לתוכן הפנימי שהוא עיקר מהותו של העולם. שנדע ליהנות מהמעטפת החיצונית של החיים, אבל שגם נמצא את הדרך למיצוי המתיקות הפנימית של העולם. חג חנוכה מלא באור ואהבה. חג שמח.

0: אם זה רק סיוט, אני עוד אתעורר. ואם זאת המציאות, אני חייב להתגבר. חשבתי, בטעות, שאני אף פעם לא אוכל להישבר. אני כבר לא תמים יותר. חשבתי הבועה שלי לנצח תישמר, ולא חלמתי שהלה-לה-לנד הולך להיגמר. ופתאום קמתי לקיום אחר, רציתי לוותר, כי לא רציתי בעולם כזה מפחיד להישאר. כשחייתי בפנטזיה שלי, הייתי מקטר, תאמין לי, על מה הייתי מדבר. רק יכולתי לשנייה אחת לראות מה יחכה לנו, את כל הדאגות הקטנטנות שלי, הייתי משחרר.
1: יותר עוזר, פחות נותר, ואתגבר.

תרימו את הראש למעלה, תביטו באנשים סביבכם, יש לנו אנשים שעבורם שווה להילחם. עוד לא עבדה תקווה, קוראים לזה אהבה, מים רבים לא יחבו לנו את הלהבה. אנחנו עם שנפל הרבה פעמים, אבל כל פעם קם, תמיד עם ראש מורם, כי שאנחנו ביחד אין שום כוח שינצח אותנו בעולם.

Sí. Ah.

האברך חגי מרציאנו הוזמן לבדיקות בבית החולים. הוא לא חש בטוב. דוקטור מרגלית הראה לו את הממצאים שלא בישרו כל כך טוב. תראה חגי, אין לי בשורות טובות בשבילך, אבל שתדע שיש פתרון. אבל אני חושב שאתה צריך פשוט לא לסמוך כאן על רפואה בארץ בעניין הזה. אתה צריך פשוט לראות איך אתה מצליח להגיע לחוץ לארץ כדי לטפל בבעיה שלך. יש לך שני איברים פנימיים שנפגעו מאותה מחלה. אפשר להוציא אותם, להשתיל איברים מלאכותיים. זה לא נעים, אבל יוצאים מזה. חגי, אברך צעיר, חושב, מה אני עושה עכשיו? למי אני פונה? איך אני מגיע לחוץ לארץ? למי בכלל? מאוד תראה חגי, אני זוכר שעשיתי את הסטאז' שלי באוהיו בארצות הברית. היה שם איזשהו פרופסור יוהן ון דינץ, מומחה גדול בתחום הזה. אני אשלח לו את החומר, בוא נראה מה הוא אומר. הוא אכן עושה את זה, הוא שולח לו את החומר, ולאחר יומיים שלושה מתקבלת תשובה שאכן כן, לפי הממצאים, זאת דרך הטיפול, וניתן לבצע את זה אצל פרופסור ון דינץ במרכז הרפואי באוהיו, בארצות הברית. אבל עלות המנתח, הניתוח, בבית החולים זה 80 אלף דולר, סכום לא פעוט. התחיל להתגייס, לאסוף כסף. חגי בעצמו עובר מבית כנסת למשנהו, לא מתבייש, אין ברירה, חיים חשובים, בפרט חיים של בן תורה, שעמל כל היום בתורה. מצליחים לאסוף 30 אלף דולר, חסרים 50 אלף דולר. פרופסור מרגלית אומר, תשמע, בואו נשלח להם את ה-30 אלף דולר, נקבע תאריך לניתוח, השם יעזור. הוא אומר לו, אבל מאיפה? הוא אומר לו, אתה צריך להגיד לי מאיפה? אתה הצדיק שבינינו, לא? הקדוש ברוך הוא יעזור, בוא נעשה, נפתח פתח. מתקבל לתשובה מאוהיו, שבוע הבא ביום שלישי, תנחתו כאן, תגיעו מיד לבית החולים, ותיכנסו לתור לניתוח. אחותו קרמית מלווה אותו, הם נוחתים בחוץ לארץ, ואז כשהוא שוכב במחלקה ומחכה לפרופסור ון דינץ שיכנס אליו, אז אחותו אומרת לו, תראה, חגי, אני החלטתי שיחד עם בעלי, שאנחנו נמכור את הבית. מה? כן, אתה אברך, אתה בן תורה. אנחנו נמכור את הבית, נחסה את ה-50 אלף דולר של הניתוח, ואתה תחיה ותהיה לבריא, והשם יעזור. תוך כדי הפרופסור נכנס, מכיר אותם, מסביר לו על מהלך הניתוח, ואומר לו שלאחר ניתוח יהיו שעתיים בערך של התאוששות, ואז הוא יתחיל להתעורר, ולאחר מכן הוא ייכנס לראות מה קורה איתו. טוב, 6 שעות הוא היה בחדר הניתוח, אחותו קוראת שם תהילים בחוץ, ואז הפרופסור יוצא ואומר לה, תקשיבי, זה היה יותר קל ממה שחשבנו באמת, המצב לא היה כל כך נורא. ברוך השם, הוא יחיה ויאריך ימים, הכל יסתדר והכל על מי מנוחות. אני אכנס אליכם לאחר שהוא יתאושש. עוברים כמה שעות, חגי מתחיל להתאושש, הפרופסור נכנס, מחזיק בידו אלבום תמונות ישן, מרופט משהו. מסתכלים, לא מבינים מה הוא נכנס עם אלבום תמונות. הוא אומר להם, תראו, אני רוצה להראות לכם איזה כמה תמונות באלבום. הם מסתכלים אחת על השנייה, לא מבינים. פותח את האלבום, הם רואים תמונה של הפרופסור, הם מזהים אותו, אבל זה נראה משהו כמו 30 שנה או 40 שנה אחורה. אומר, כן, זה פה אני עומד ליד הבית שלי בהולנד לפני שאני הגעתי לארצות הברית. והנה פה אני נחתתי והצטלמתי פה בשדה התעופה, הוא הופך עוד תמונה, ופתאום הם מסתכלים, הם רואים אותו עומד ליד אדם מזוקן, בלבוש חרדי, ושניהם צועקים בבת אחת, סבא אלברט, מה סבא אלברט עושה איתך בתמונה? אוי, סבא שלכם אלברט, אני אספר לכם מה הוא עושה איתי בתמונה. אני הגעתי לארצות הברית אז כסטודנט, אחרי 2 לימודים בהולנד, הייתי צריך ללמוד כאן בארצות הברית את הרפואה, עשיתי את הסטאז' ואת הרפואה כאן במשך 5 שנים נוספות.
הגעתי לבנק המרכזי, נכנסתי, אבי הפקיד שם את כל חסכונותיו, 60,000 דולר. זה היה אמור לשמש אותי שכר לאוניברסיטה, למחיה ולכלכלה, למשך 6 השנים הבאות. עליתי לרכבת התחתית, אני לא מבין אפילו איך, אבל כשירדתי, הרגשתי שהתיק שלי לא נמצא. זאת אומרת, כל הכסף נעלם עם המסמכים שלי, עם הדרכון שלי. אני פה לבד בארצות הברית, מה אני עושה? אני לא יודע מה לעשות. אני ניגש לתחנת המשטרה הקרובה שם, לרכבת שליד הרכבת התחתית. אני מגיש תלונה, אני בוכה, אני לא יודע מה לעשות. פתאום נכנס אדם חרדי עם התיק שלי. מצאתי תיק. שוטרים אומרים, זה התיק שלך? כן. יש פה בפנים, תספרו, 60,000 דולר, ואת הדרכון שלי, את המסמכים. הסבא שלכם, אלברט, ראה שירדתי מהרכבת וישארתי לתיק, הוא מיד חטף אותו, לפני שהקושים שם התלבשו על התיק, והוא ירד תחנה אחת אחרי זה, והגיע לתחנת המשטרה. התחנתי לפניו ואמרתי לו, בוא ניתן לך משהו, איזה 1,000-2,000 דולר על מה שעשית. אומר, תקשיב, אני יהודי. יהודים לא לוקחים כסף על המצוות שהם עושים. אני לא רוצה לקחת שום דבר, אבל דבר אחד אני אבקש ממך. אולי בעוד כמה שנים אתה תהיה פרופסור גדול, רופא גדול. אם יבוא אליך פעם יהודי שיהיה קשה לו, תעזור לו וזה יהיה שכרי. אז תדעו לכם שהרבה הנחות עשיתי בחיים שלי ליהודים. ששלחו לי את השם שלך חגי, נדלקה אצלי נורית אדומה, אמרתי מרציאנו והסבא מרציאנו, אולי יש ביניכם קשר? עשיתי את הבדיקות שלי וגיליתי שבאמת זה היה סבא שלך. אז תדע לך חגי, סבא שלך כבר שילם את הניתוח. את ה-50,000 דולר אתה כבר לא צריך לשלם. לפעמים אנחנו עושים איזה מצווה, מעשה חסד, אפילו לא לאדם יהודי, אפילו למישהו מאומות העולם. אנחנו לא יודעים מתי זה יחזור ולמי זה יחזור, אבל בטוח שהחסד הזה נשמר אצל הקדוש ברוך הוא, עד שיגיע היום והקדוש ברוך הוא עם החסד הזה יגמול לנו טובה כפולה ומכופלת. אני רוצה לשאיר לכם את השיר שם שוגן, כי למעשה רק חן וכבוד נותן השם למי שהולך בתמים, בדרכו שלו יתברך מבלי חוכמות.

0: כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה עריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: תראו איזה דבר, הפלא ופלא. אתם יודעים שירד מן לעם ישראל, ברכו על דרך הברכה, המוציא לחם מן השמיים, כתוב בתשובות הגאונים, שברכו את הברכה, המוציא לחם מן השמיים, תראה, ברכו על המן שירד על המצרד, אז מה ברכו, המוציא לחם מן הארץ, הלחם עשה מהשמיים, אז ברכו על זה, המוציא לחם מן השמיים. תראו, שימו לב ללשון גם, אבל כתוב, הנני מביא לכם, הנני משפיע לכם, הנני נותן לכם, ממתיר, ממתיר. למה ממתיר לנו? כי זה כנגד, כמו שהגמרא במעשרת תענית בדף ב', שם הגמרא מלמדת אותנו, שכל הגשמים, כל מה שאתם רואים, את המים, השפע שיורד בעולם, כל השפע שיש בעולם, כל הפרנסה, החיות, להביא ילדים לעולם, נשמות, פרשות, החיה, יולדת, היא לא יכולה להתאמר, להחיות מתים, הדברים האלה זה מפתחות, שהם בידיים של הקדוש ברוך הוא. הפרנסה זה משהו שהקדוש ברוך הוא מותיר לאדם. אדם חייב להיות חזק בביטחון בהשם יתברך, ועד שכל מה שנשפע לו ומגיע אליו זה בהשגחה פרטית ומדוקדקת. ואם הוא צריך להרוויח עוד פרוטה אחת או פרוטה פחות, הוא רגע אחד ליפול איזה פרוטה מן הכיס, וזה בדיוק מה שקצור לו, בדיוק קצת מטבעות קטן. זה כתוב, הנני ממתיר לכם. כמו השפע הזה שהגשם הקדוש ברוך הוא מחליט על איזה אדמה לתת מים יותר, על איזה אדמה לתת מים פחות, ראשון ממתיר, כמו המטר, שלא למטר השמיים תשתמיים. הקדוש ברוך הוא בדיוק בוחר איזה אדמה ייתן לה יותר, אתם רואים, זה שהולכים פתאום יותר, אנשים הולכים בדרכים, תסתכלו, אתם נוסעים בדרכים, יכולים לראות פתאום שדה יפה, רואים הכל ירוק, פתאום קצת קוצים ובקנים שם מסביב, עוד הולכים קצת, פתאום רואים עצים גדולים, פה עוד פרחים, פתאום הכל פה ירוק, פורח, ממש כמה פרומטרים, סנטימטרים בודדים, זה בהשגחה פרטית, זה אינני ממתיר. הקדוש ברוך הוא החליט שפה יהיה קוצים, פה יהיה עשבים שוטים, פה יגדל אילן יפה עם מטר, הכל יפה ופורח, ופרחים. לכן זה אינני ממתיר, כי הקדוש ברוך הוא מחליט את מה לגדל, את מה להחריב, מה להרים ומה להשפיל. לכן אומרים, הנני מתיר לכם לחם מן השמיים. שאדם יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא משפיע לו, מתיר לו, זה מן השמיים, הרגחה פרטית. התורה אומרת, ויאמר אדוני משה, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים, ויתם ולקטו דבר יום ביום, למען אנסינו אלך בתורתי, אם לא. הקדוש ברוך הוא מנסה את עם ישראל לראות האם הם בוטחים בו, האם הם סומכים עליו, האם הם רוצים אותו. כי הרי בדרך כלל כשאדם נטרד בפרנסתו, הוא מיד מתרחק מהשם יתברך. אבל כשאדם דבוק בשם ומקבל באהבה, אז הוא יתקרב לשם יתברך. והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. פה צריך להכין את הפרשה, שניים מקרא ואחד תירוף, סימן רשפ"א בשולחן ערוך, להכין את הפרשה, להכין את הגוף עצמו לכבוד שבת קודש, לקבל על עצמנו כל הקבלות, כל מה שצריך. אפילו כותב בשם המנחת אלעזר מונקת בשם המנחת.